0: به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند، در ساعتهای 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.
1: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کردیم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت
1: تو بیاید و اراده تو
2: چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود.
3: نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش
4: چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم.
5: ما را در آزمایش نیاور، بلکه از شریر ما را رهایی ده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابد
1: آباد از آن توست.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: هیچ انسانی نمیتونه بدون هدایت روح القدس به سوی خداوند عیسی مسیح جذب بشه و او را به طور صحیح بشناسه. فعالیت‌های دیگر روح القدس، این معلم دانا، توانا و دلسوز ما اینه که او ما را متقاعد می‌کنه که به راستی انسان گناهکاری هستیم. روح القدس ما را متقاعد می‌کنه که برای دریافت نجات، یعنی رهایی از غضب خداوند و مجازات گناهانمان توسط وی، همه ما به یک منجی، یعنی نجات دهنده‌ای لایق و شایسته نیازمندیم. عزیزان، همچنین این بسیار مهم ما بدونیم که این روح القدس هست که به ما برکت ایمان به خداوند عیسی مسیح را عطا می‌کنه تا از این طریق نجات پیدا کنیم، یعنی گناهانمان در چشم خداوند بخشیده بشند و دیگه زیر غضب الهی او نباشیم. دقت بفرمایید، وقتی ما فروتنانه تمامی جوانب زندگیمون را به خداوند تسلیم می‌کنیم، آنگاه روح القدس روند تقدیس را در ما آغاز می‌کنه. عزیزان، تقدیس یعنی مراحل عمل پاکسازی قلبی و فکری ما توسط روح القدس از میل به انجام اعمال و عادات گناه آلودی که گاهی مرتکب میشیم. تکرار میکنم، تقدیس یعنی مراحل عمل پاکسازی قلبی و فکری ما توسط روح القدس از میل به انجام اعمال و عادات گناه آلودی که گاهی مرتکب میشیم. روح القدس دانا، توانا و دلسوز، خداوند در روح با قدرت الهی خودش در ما کار میکنه تا با ترک گناهانمان، پیروی از آموزه‌های کلام خدا و همکاری با روح القدس به تدریج از نظر شخصیتی شبیه عیسی مسیح بشیم. عزیزان، عمل تقدیس ما یعنی کمک به ما در ترک گناه و شبیه عیسی مسیح شدن یک شبه به کمال نمیرسه، بلکه در تمامی طول عمرمون ادامه خواهد داشت.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

بیایید قلب های خود را متوجه خالق یکتا و ایزد پرمهر نموده و از درگاه او طلب مغفرت و بخشش کنیم و استدعا کنیم که ما را در رحمت و بخشش خود بپوشاند و محافظت نماید و بگوییم ای خدا، می دانیم که ذات تو به قدری پاک است که هر ناپاکی را مانند آتش نابود می کنی. می دانیم که آتش تو فقط یک بار به عنوان مجرم محکوم را نمی سزاند، بلکه به سوختن ادامه می دهد تا کاملا پاک و خالص شویم. خداوندا ما را کمک کن که در آتش تو بسوزیم تا هر نوع زشتی و ناپاکیست از ما دور شود و ما پاک شویم و با نور خالص قدوسیتت ای خداوند ما را حفظ فرما. ای خداوند ما را در آتش پاک کننده خود نگاه دار تا پاک شویم.

0: صدای انجیل تقدیم می کند زندگی و نبوت حزقیال نبی 26 قسمت از تورات مقدس دوستداران حقیقت و طالبان عدالت و راستی درود گرمی برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید خداوند با شما باشه و خانوادتون رو حفظ کنه و شما را از هر گزند اهریمنی و ظلم و ستمهای شیطانی در امان نگاه بدارد و به شما سلامتی و شادی روح عطا کند باشد که در این ساعت قلبهای خودتون رو فکر و هستیتون را متوجه خدا یکتا خدای محبت نموده و آماده شنیدن کلام حیات بخش او باشید در برنامه این ساعت توجه خود را به کتاب حزقیال نبی که پیام و نبوت این را مرد خدا را برامون بیان کرده است روی می کنیم و از فصل اول آیات را با یکدیگر مطالعه خواهیم کرد حزقیال نبی در قرن ششم قبل از میلاد مسیح می زیسته یعنی در حدود 2500 سال پیش زمانی که بختالنصر پادشاه کلدانیان یا بابل ابرقدرت جهان بود و در سه حمله‌ای که به اسرائیل و یهودا نمود نه فقط بسیاری از یهودیان را میکشه و شهر اورشلیم را به آتش کشیده و آن را نابود میکنه بلکه عده‌ای را به عنوان برده و غلام به سرزمین عراق امروزی یا بابل میآورد و آنان را در تل ابیب گروه کثیری از این افراد را جا میدهد حزقیال نیز جزو این گروه بود در مورد این نبی خدا در برنامه گذشته مقدمه‌ای به عرضتون رسانیدم که لزومی نمی‌بینم آن را تکرار کنم فقط یادآور می‌شوم که پیام و نبوت‌های این راد مرد خدا غالباً به صورت استعاره‌ای یا زبان تمثیلی و معما بیان شده است که در حقیقت خداوند بدین وسیله می‌خواهد ما با تفکر و تعمق کردن در کلامش به هدف و مقصود او پی ببریم رویای این نبی خدا بی نهایت عجیب و استثنایی است. حضرت حزقیال در رویا متوجه میشه که جلال پرشکوه خدا یکتا عبادتگاه مقدس اورشلیم که یگانه جایگاه پرستش خدا یکتا در این عالم بود رو ترک میکنه و در حقیقت قوم بنی اسرائیل رو رها کرده و به حال خود میگذارد تا ثمره اعمال و زشتی ها و بت پرستی هایی که کردن را تحمل کنند این رویا شاید کلید و اساس پیام و نبوت های حزقیال نبی نیز باشد خیلی از مفسرین کلام خدا معتقدند که کتاب مکاشفه یوحنای رسول بر اساس رویاهای دانیال نبی و تعلیمات عیسی مسیح بر بالای کوه بنا شده است و اگرچه تا حدودی می توان این عقیده را بپذیرید معزا باید بگیم که بین کتاب حزقیال نبی و مکاشفه یوحنا تشابهات بسیار زیادی وجود دارد و وقتی ما کتاب دانیال نبی و حزقیال نبی و مکاشفه یوحنا را که به کتاب‌های اسرار رمزی خدا نیز مسما می باشند با یکدیگر مطالعه کنیم باید در حین تفسیر به تمام مطالب این سه کتاب توجه داشته باشیم برای نمونه تشابهات زیادی بین فصل اول کتاب حزقیال نبی با فصل‌های 4 و 5 از کتاب مکاشفه یوحنا هست و باید بگیم که تفسیر رویاهای حزقیال از قوه و توانایی ما نیز خارج می باشد. با این وجود ما سعی می کنیم که با کمک روح القدس شما را تا آنجا که ممکن است با رویاها و مطالب نبوت این پیامبر خدا آشنا سازیم. با بیان این مقدمه حالا به کلام خدا روی می آوریم و ابتدا سه آیه اول را براتون می خونم و بعد تفسیر این آیات را به عرض شریفتون می رسونم. می فرماید و در روز پنجم ماه چهارم سال سیوم چون من در میان اسیران نزد نهر خابور بودم واقع شد که آسمان گشوده گردید و رویاهای خدا را دیدم. در پنجم آن ماه که سال پنجم اسیری یهویاکین پادشاه نیز بود کلام یهوه خدا بر حزقیال ابن بوزی کاهن نزد نهر خابور در زمین کلدانیان نازل شد و دست خداوند در آنجا بر من بود دوستان عزیز این آیات اولیه از نظر تاریخی بسیار بسیار مهم می باشند. این آیات اشاره به موقعیت تاریخی می کند و نه فقط به وسیله این آیات به مکان و سال ظهور رویای خدا بر حزقیال روبرو می شیم بلکه نبی خدا دقیقاً ماه و روز دیدن رویای آسمانی را نیز برای ما بیان و تشریح می کند. در آیه اول می فرماید در روز پنجم از ماه چهارم سال سیوم. مفسرین می گویند که حزقیال در مورد سن خودش داره صحبت میکنه، یعنی میگه وقتی که او 30 ساله بود، یعنی 30 سال و 4 ماه و 5 روز از عمرش گذشته بود و این همزمان با سال پنجم اسیری پادشاه یهودا یعنی یهویاکین بود، این واقعه بر او نازل میشه که آسمان را در برابر خود گشوده میبینه و رویاهای خدا را میبیند، نه یک رویا بلکه میگوید رویاهای مختلف. می فرماید آسمان گشوده شد. حالا این کلمه بدان معنی نیست که مثلا به ناگهان شکافی در آسمان رخ داد و به قول بعضی‌ها شط القمر بشه و از طریق این شکاف حزقیال قادر بشه که رویای خدا را ببینه، خیر، بلکه به این معنی است که خدا جلال و شکوه آسمانی خودش رو در رویا به او آشکار می‌کند. عملی که خدا انجام می‌دهد سبب میشه که حزقیال صاحب رویا بشه. کلام خدا تعلیم می‌دهد که دوستان درک خدا یکتا و شناخت او بدون خودکشفی خدا میسر نمی‌باشه. ما بشر از هر جهت محدود هستیم، هم از نظر عقل و هم از نظر فهم و هم از نظر قضاوت، هم از نظر حکمت و هم از نظر بصیرت. دنیای ما محدود است، همان گونه که عمرمون محدوده، ولی خدا میتونه و خدا اراده میکنه که به انسانها حکمت و بینش عطا کنه که مافوق فهم و عقل و دید بشریه و در اینجاست که این خدا یکتا خودشو به حزقیال نبی میشناسانه و یا بینشی عطا میکنه که به وسیله آن حزقیال قادر میشه رویاها ببینه و شاهد جلال خدا یکتا بشه. خداوند به او بینشی عطا میکنه که مافوق عقل و حکمت و دید بشریه. حزقیال شاهد جلال خدا میشه، بزرگی و شکوه و عظمت و قدرت خدا یکتا رو میبینه. باید باز یادآور بشم که کلمه رویای خدا رو میبیند مقصود این نیست که او خود خدا یکتا را میبیند، خیر. ببینید دوستان، کتاب مقدس میگوید که هیچ بشری خدا را ندیده و نمیتواند ببیند و اینکه خدا در یک فرم خاصی نیست که بگیم خداوند به این شکل و یا به آن شکل، خیر، بلکه معنیش اینه که خداوند به او رویاهای میده و چیزهایی که دارای معنی روحانی و آسمانی هستند را نشون حزقیال میده و خداوند بدین وسیله چیزهای روحانی و آسمانی رو که بشر به وسیله چشم دنیوی خودش قادر نیست ببینه به او آشکار میکنه و حزقیال میگوید این چیزها در حقیقت جلال خدا رو آشکار میکنه و من جلال خدا رو دیدم. در این آیات آشکار شدن چیزهایی است که جلال و شکوه و عظمت قادر مطلق را به حزقیال ثابت میکنه. کلمه یهوه اسم عبری برای خدای یکتا، خدای بی‌نظیر، خدای بی‌شریک، خدا خالق هستی‌ها، خدای بی‌همتا، خدای بی‌مانند و شکل و خدای نادیده میباشد. این نام مقدس خدا به زبان عبری است که در کتاب مقدس بیش از بیش به کار برده شده است، یهوه. حالا اولین بار که وقتی که ملاحظه میکنیم که خدای یکتا خود را به حزقیال معرفی میکنه، این اسم را برای خود به کار میبرد و به این نام خود را به مخلوق خودش معرفی میکنه. یهوه نام مقدس خدای یکتاست به زبان عبری که بیش از هر اسم دیگری در کتاب مقدس به کار برده شده و مختص به خدای قادر مطلقه. کتاب مقدس اسامی مختلفی رو برای خداوند داره و نه اینکه بشر او را به این اسما خوانده، بلکه خود خدا این اسامی رو به ما بشر داده است. حالا سوال میشه که وقتی کلام میگوید حزقیال جلال خدا را مشاهده کرد، چگونه خدا جلال خودش رو آشکار کرده؟ و یا بهتر بگیم که مقصود حزقیال از این که در چیزهای روحانی و آسمانی جلال خدا را دیده است چیه؟ در چه چیزهای او جلال خدا را، قدرت خدا را، عظمت خدا را دیده است؟ جواب را باید در بقیه آیات فصل اول پیدا کرد. حالا از آیه 4 الی 10 در این مورد، یعنی درباره این رویاهای آسمانی، خود حزقیال به ما تعریف میکنه و یا توضیح میدهد. میفرماید پس نگریستم، یعنی به آسمان نگریستم، آسمانی که در برابر او گشوده شده. میگوید و اینک باد شدیدی از طرف شمال برمی آید و ابر عظیمی و آتش جهنده. به این دقت کنید دوستان عزیز، میگوید پس نگریستم، ببین چه عواملی رو میبینه. میگوید اینک باد شدیدی از طرف شمال برمی آید و ابر عظیمی و آتش جهنده و درخشندگی گرداگردش و از میانش، یعنی از میان آتش، مثل منظر برنج تابان بود یا درخشان بود و از میانش شبیه 4 حیوان پدید آمد و نمایش ایشان این طور بود که شبیه انسان بودند و هر یک از آنها 4 رو داشتند و هر یک از آنها 4 بال داشت و پایهای آنها پاهای مستقیم و کف پاهای آنها مانند کف پای گوساله بود و مثل منظر برنج صیقلی بود و زیر بالهای آنها از 4 طرف آنها دستهای انسان بود و آن 4 کرویها، رویها و بالهای خود را چنین داشتند و بالهای آنها به یکدیگر پیوسته بود و چون می رفتند رو نمی تافتند بلکه هر یک به راه مستقیم می رفتند و اما شباهت رویهای آنها این بود که آنها روی انسان داشتند و 4 روی شیر به طرف راست و آن 4 رو گاو به طرف چپ داشتند و آن 4 روی عقاب داشتند. دوستان عزیز، همونطوری که ملاحظه میکنید، حزقیال یک رویای بسیار عجیبی میبینه و اون در این رویا اصطلاحات و اشکال مختلفی وجود داره که برای کسی که یک بار کلام رو بخونه و یا به اصطلاح با کلام خدا آشنایی نداشته باشه، این آیات بسیار ثقیل و چه بسا خسته کننده باشه. ولی دوستان، این آیات اگرچه ظاهراً بی‌معنیه، منتها لازم است که من و شما در مورد آن به تفکر و تعمق بپردازیم، زیرا که از اسرار الهی است. فراموش نکنید که حزقیال داره درباره چیزهای آسمانی و یا موجودات آسمانی سخن میراند. همونطوری که خود حزقیال میگه، او به طرف آسمان نگاه میکنه و متوجه چیزهای آسمانی و روحانی میشه که خدا به وسیله آن توجه حزقیال رو به خودش معطوف میکنه. وقتی حزقیال نگاه میکنه، اولین چیزی که توجهش رو جلب میکنه باد شدیدی است که از طرف شمال میاد. باد دارای معانی و سمبل چیزهای مختلفی نیز میباشه. مثلا در انجیل مقدس باد نشانه روح خدا می باشه و یا مسیحان را برای تشریح حضور روح خدا به کار برده و یا سمبل نازل شدن روح القدس نیز می باشد. منطقه شمال نیز حائز اهمیت است. ببینید نمی گوید که این باد از جنوب و یا از مشرق می آید، بلکه می فرماید از شمال که علامت بالا و یا آسمان می باشد. در کهکشانهای ما دانشمندان معتقدند که در شمال این کهکشانها سوراخ عظیم وجود دارد و مفسرین آن را مکان خدا نامیدند. ولی با تلسکوپی که اخیراً در جو زمین قرار دادند، دانشمندان متوجه شدند که در این نقطه به اصطلاح سیاه و یا سوراخ عظیم نیز ستارگان بسیاری وجود دارند. ولی شمال در اینجا اشاره به مکان خدا می کند که منظور بالاست. اگر در کتاب اشعیا نیز توجه کرده باشید، وقتی شیطان سقوط می کند، آمده است که قصد او این بود که به طرف شمال برود و یا جایگاه خدا را به زبان سمبولیک در اینجا استفاده شده که تسخیر کنه، که البته سقوط می کند. بنابراین می توان گفت که باد شدید از شمال سمبول روح خداوند می باشد. اما این باد عظیم همراه با ابرهای بسیار بزرگی نیز بود که آتش جهنده نیز در آن جای داشت. یعنی در این ابر نه فقط آتش بسیار عظیمی بود، بلکه این آتش به هر سو پراکنده می شد و یا مثل شعله ور بود که به همه جا پخش می شد. آتش از داخل این ابر که در خودش انگار دریاچه آتشیش آتشی بود به بیرون می پرید و نه فقط آن، بلکه می گوید نور عظیمی دور تا دور آن قرار گرفته بود و دور تا دور این ابر را منور کرده بود و در قلب آن یک درخشندگی بسیار عظیمی بود که حزقیال آن را به درخشندگی برنج که فلز براق است تشبیه کرده. در آن زمان دوستان شیشه و یا آینه اختراع نشده بود که منعکس کننده چهره شخصی باشه، بلکه زنان به جای آینه از برنج صیقل شده استفاده می‌کردند، آن را خیلی براق می‌کردند تا چهره خودشون رو در آن ببینند. ذکر این نکته رو لازم می‌دانم که باد شمالی در کتاب اشعیا و ارمیا اشاره به قدرت و حکومتی بود که از جانب شمال خواهد آمد تا قوم یهود و یا اسرائیلی ها را به اسارت ببره. بنابراین در کتاب اشعیا و ارمیای نبی باد شدید از طرف شمال علامت و یا نشان قومی بود که خدا آنها را برای داوری کردن بنی اسرائیل می‌فرسته. منتها اکثر دانشمندان میگن که چون حزقیال این رویا رو در زمان اسیری یهود و در زمان نابودی اسرائیل دیده، بنابراین آن تفسیر در اینجا معنی نداره و بایستی بگیم که مقصود شمال همان جایگاه خداست. به هر حال دوستان، ما باید در حین تفسیر این رویاها همیشه آماده باشیم که بپذیر ممکن است که در درک آن اشتباه کردیم و یا صاحب خطا میباشیم. و اما در مورد مقصود و سمبل آتش عرض کنم که در اینجا میتونیم آن را به چند چیز تعبیر و تفسیر کرد. در رساله به عبرانیان فصل 12 میخوانیم که زیرا خداوند ما آتش فرو برنده است، و در جای دیگر میخوانیم که خدا نور است. و حضرت پولس وقتی که مسیح از آسمان به او ظاهر میشه میفرماید که در اطراف او درخشندگی عظیمی وجود داشت. این علائم صحبت از خدایی میکنه که غیر قابل وصف و رسیدن به او میباشد. آتش علامت پاکی و تقوا و پاک کننده نیز هست، علامت خالص کنندگی نیز میباشه. همان گونه طلا را با گذاشتن در آتش قال میکنن و از هر نوع جنس دیگر خالص میکنن، کلام خداوند میگوید که خدا اعمال ما را به وسیله آتش آزمایش میکنه و آنچه خالص باشد باقی میماند و اعمال ناخالص افکار ناپاک را میسوزاند. پس از این بود که حزقیال شاهد یک چیز بسیار عجیبی میشه. او میبیند که از وسط این آتش جهنده که در وسط ابر بود و دور تا دورش نور بود یک چیزی شبیه چهار حیوان پدید میاد. ببینید، نمیگه چهار حیوان، بلکه میگه چیزی شبیه چهار حیوان پدید میاد. حیوان نبودن، هرچی بود از آتش و نور و ابر و درخشندگی بود، زیرا آنچه که او میبیند آتش، نور، ابر و درخشندگی بود، ولی به شکل چهار حیوان ظاهر میشن. منتها هر کدام از این حیوان یا از این چهار شکل که مثل حیوان بودن، صورتشون مثل یک جعبه مربع بود، جعبه مکعب مربع بود که از چهار سطح تشکیل شده بود و هر سطح و یا هر طرفی از این جعبه و یا سر چهار شکل مختلف داشت. یعنی مثل یک آدمی بود که سری داشتن که چهار جهت و یا چهار صورت داشتن. طرف صورت آنها مثل صورت انسان بود، طرف دوم مثل صورت شیر بود، طرف سوم صورتشون مثل عقاب بود و طرف چهارم صورتشون مثل گاو. و میگه هر کدامشون دارای چهار بال بودن و پایهای آنها مستقیم و کف پایشون مثل کف پای گوساله بود، ولی مثل برنج میدرخشیدن، براق بودن، نورانی بودن. نه فقط صاحب چهار بال بودن، بلکه در زیر این بالها دستهایی مثل دستهای انسان داشتن و بالهایشون همیشه به یکدیگر متصل بود و هر وقت حرکت میکردن به عقب یا چپ و یا راست نمیرفتن، بلکه فقط به جلو نگاه میکردن و مسیرشون هم مستقیم بود. دوستان، مطابق تفسیر مفسرین تورات، این علائم رمزی و نشانه های اسراری اشاره به صرافینی میکنه که در حضور خدا شب و روز به پرستش و عبادات او میپردازن. صرافین و کروبین موجودات آسمانی در حضور خدا یکتا میباشن. از آیه 11 بیشتر در مورد این تصورات و یا صرافین توضیح میدهد. حزقیال در دنباله بیان رویایی که میبینه میگوید و رویها و بالهای آنها از طرف بالا از یکدیگر جدا بود و دو بال هر یک به همدیگر پیوسته و دو بال دیگر بدن آنها را می پوشانید و هر یک از آنها به راه مستقیم می رفتن و به هر جایی که روح می رفت آنها می رفتن. به هر جایی که روح می رفت آنها می رفتن و در حین رفتن روح نمی تافتن. و اما شباهت این حیوانات این بود که صورت آنها مانند شعله های اخگرهای آتش افروخته شده مثل صورت مشعل ها بود و آن آتش در میان آن حیوانات گردش می کرد و درخشان بود و از میان آتش برق می جهید و آن حیوانات مثل صورت برق می دویدن و بر می گشتن و چون حیوانات را ملاحظه کردم اینک یک چرخ به پهلوی آن حیوانات بر روی هر یک هر کدام از آن چهار بر زمین بود. ببینید در این آیات اشاره به حرکات و عمل این اشکال و تمثیل ها و یا رویاها و شکل هایی است که حزقیال نبی در برابر این طوفان آتش و ابر عظیم و نور عظیم و شعله های آتشی که پراکنده میشه میبینه. باید دقت کرد که نیرو و یا عامل حرکت آنان این آتش و یا آن باد شدیدی که در آیات اولی به آن اشاره نموده است و میگوید که آنها مثل برق میرفتند از شمال میاد نمی باشه، بلکه آنچی که عامل حرکت آنها می باشد روحی است که در آنها ساکت است، زیرا اشاره می کند که هر جا روح میرفتند آنها نیز میرفتند. این مخلوقین دائما در حال حرکت بودند. آنان دائما بدون توقف به طرف مستقیم در حال حرکت بودند و اگرچه از مسیر خود خارج نمی شدند، محضا قادر بودند که همه چیز رو از هر جهتی ببینند. حزقیال می بینید که این مخلوقات دارای چرخهایی هستند که از هر طرف از چشمها پر بودند. شاید تأکید حزقیال روی آیه 20 است که چند بار در این فصل تکرار شده و اون اینه که میگوید هر جایی که روح میرفت این مخلوقات بسیار عجیب نیز میرفتن که اشاره وابستگی این مخلوقات به روح و یا جلال خدا میکند. از آیه 17 براتون میخونم، میگوید و چون میرفتن بر چهار جانب خود میرفتن که اشاره به چرخهای آن شکل و شبایی است که میبینه و در حین رفتن به هیچ طرف میل نمی کردن و فلکه های آنها بلند و مهیب بود و فلکه های آن چهار از هر طرف از چشم ها پر بود و چون آن اشکال می رفتن چرخ ها در پهلوی آنها می رفت و چون آن بلند می شدن چرخ ها بلند می شد. هر جایی که روح می رفت آنها می رفتن و هر جا که روح سیر می کرد و چرخا پیش روی آنها بلند می شدن، زیرا که روح حیوانات در چرخا بود ببینید مفسرین این چرخا را که پر از چشما و پر از حرکت و قدرت هستند و به هر طرفی که می خواستن حرکت می کردن و روح در آنها بود صرافین و یا مخلوقات آسمانی می دانن، که البته اشاره به اعمال و حرکات پایان ناپذیر و همیشگی خدا می کند و آن را به قدرت و انرژی و منبع قدرت الهی نیز تعبیر و تفسیر می کنند. چرا؟ زیرا خدای ما خدای قادر مطلق است و قدرت مطلق او را هیچ کس نمی تواند درک کنه و یا تعبیر و تفسیر کنه. همانطوری که حزقیال قادر نیست مستقیما از عظمت قدرت خدا سخن بگوید، بلکه برای اینکه این موضوع را درک کنه به ما از روش سمبولیک داره صحبت میکنه. به همین نحو نیز دوستان عزیز حزقیال نبی میخواد به ما بفهماند که نه او و نه ما و نه هیچ کس دیگری قادر نیست خدای نادیده و خدای یکتا را که پر جلال و پر قدرت است به طور کامل درک کند و به ما میفهماند که اگرچه اکنون قوم بنی اسرائیل که به قوم خدای نادیده و یکتا مسما هستند ولی در اسارت بت پرستان هستند، ولی باید بدانند که او خدای یکتاست و قادر مطلقه و تا ابدالآباد پایدار و جاودانه و هیچ چیز و هیچ نیروی قادر نیست که در برابر او مقاومت کند. از آیه 24 حزقیال حضور خدا را و جلال پرشکوهش را اینطور در رویای خود تفسیر می کند. می گوید و چون می رفتند من صدای بالهای آنها را مانند صدای آبهای بسیار، مثل آواز حضرت اعلی و صدای هنگامه را مثل صدای فوج شنیدم، زیرا که چون می ایستادن بالهای خیش را فرو می هشتن و چون در حین ایستادن بالهای خود را فرو می هشتن صدای از فلک که بالای سر آنها بود مسموم می شد و بالای فلکی که بر سر آنها بود شباهت تختی مثل صورت یاقوت کبود بود و بر آن شباهت تخت شباهتی مثل صورت انسان بر فوق آن بود و از منظر کمر او به طرف بالا مثل برنج تابان مانند نمایش آتش بود و مانند نمایش قوس قزح که در روز باران در ابر باشد این منظر شباهت جلال یهوه خدا بود و من چون آن را دیدم به روی خود در افتادم و من چون آن را دیدم به روی خود در افتادم و آواز قائلی را شنیدم دوستان عزیز حزقیال میخواد توضیح بده که این رویای آسمانی چقدر عظیم بود اما زبان او قاصر از بیان آن است برای همین است که از تشبیهات و تمثیل استفاده کرده تا مقصود خود را به ما بفهماند و همانطور که می‌بینیم هنوز بسیار ثقیل است زیرا کسی نمی‌تواند جلال عظیم خدا را آشکار و بیان کند
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است radioangel@gmail.com تکرار می کنم ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791 تکرار می کنم 201-616-920-1791 تا برنامه دیگر و روز دیگر خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد ماراناتا یعنی خداوند به زودی برمی گردد آمین

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
3: بررسی رساله پولس رسول به افسوسیان. دوستان عزیز، در ادامه درسای زیبایی که از رساله پولس رسول به افسوسیان داشتیم، اکنون به فصل پنجم و آیه 22 رسیده ایم و از اینجا به بعد می خواهیم در مورد مسیح، کلیسا و روابط خانوادگی صحبت بکنیم. اجازه بدید این قسمت از کلام خدا را قرائت بکنیم، از رساله افسوسیان فصل 5 از آیه 22 تا آخر این فصل. می‌فرماید: ای زنان، شوهران خود را اطاعت کنید چنان که خداوند را، زیرا که شوهر سر زن است، چنان که مسیح نیز سر کلیسا و او نجات دهنده بدن است. لیکن همچنان که کلیسا مطیع مسیح است، همچنین زنان نیز شوهران خود را در هر امری باشند. ای شوهران، زنان خود را محبت نمایید چنان که مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خیشتن را برای آن داد، تا آن را به غسل آب به وسیله کلام طاهر ساخته تقدیس نماید، تا کلیسای مجید را به نزد خود حاضر سازد که لکه و چین یا هیچ چیز مثل آن نداشته باشد، بلکه تا مقدس و بی عیب باشد. به همین طور باید مردان زنان خیش را مثل بدن خود محبت نمایند، زیرا هر که زوجه خود را محبت نماید، خیشتن را محبت می نماید. زیرا هیچ کس هرگز جسم

عظیم است، لیکن من درباره مسیح و کلیسا سخن میگویم. خلاصه هر یکی از شما زن خود را مثل نفس خود محبت بنماید و زن شوهر خود را باید احترام نماید. چه سخنان زیبایی، و مخصوصاً با توجه به اوضاع خانوادگی قرن حاضر چقدر این تعلیم لازم و ضروری است. و حتی در خانواده های ایمانداران این اصول چقدر لازمه که بیان بشه و آنها را ما پیاده بکنیم. در این قسمت از روابط خانوادگی سخن میگوید. رابطه زن و شوهر و رابطه والدین و فرزندان مخصوصاً در فصل بعدی خواهیم دید از آیه اول تا آیه چهارم بیان شده. پولس از رابطه زیبایی که خداوند بین زن و شوهر مقرر فرموده صحبت می کند. در کتاب پیدایش فصل دوم خداوند بعد از اینکه آدم را آفریده بود گفت که خوب نیست که آدم تنها باشه، و خداوند فرمود که بهتره براش یک همکاری، یک معاونی، یک کمک، یک کسی که او را کمک بکنه بسازم، بیافرینم. و ما میبینیم در فصل دوم کتاب پیدایش که اولین قسمت از کتاب مقدس هست، خداوند حوا را از پهلوی آدم گرفت. خداوند آدم را به خواب انداخت و از پهلوی او دنده ای را گرفت و او را زنی بنا کرد، زنی ساخت و او را آورد پیش آدم. و آدم نگاه کرد و گفت که این استخوانی از استخوان من و گوشتی از گوشت منه، و اسمش را حوا گذاشت. خداوند زن را از بدن آدم آفرید. از این جهت روابط زناشویی در مسیحیت بسیار بالاست، بسیار مقدسه و بسیار زیباست. و حتی عیسی مسیح خداوند رابطه خودش را با کلیسا به رابطه زناشویی تشبیه کرده، البته از نظر روحانی. رابطه عیسی مسیح مثل داماد آسمانی است که با عروس خودش این رابطه را داره. من و شما جزء این عروس هستیم، قسمتی از این عروس او، یعنی کلیسای او هستیم، و عیسی مسیح آن داماد آسمانی است که به زودی خواهد آمد و ما را که جمعاً عروس او را تشکیل می دهیم نزد خود خواهد برد. در این رابطه چهار مطلب مهم دیده میشه. اولا مسیح سر کلیساست و کلیسا بدن مسیح می باشد. و بعد از طرف دیگر در ترتیبات عالم خلقت ما می بینیم که خداوند شوهر را سر زن مقرر فرموده است. بعضی ها فکر می کنند چون که خدا گفته که مرد سر زنه، و این را مخصوصا در رساله اول پولس رسول به قرنتیان فصل 11 آیه 3 می بینیم، فکر می کنند که پس باید فرمانروا و حاکم بر زن خودشان باشند، در صورتی که مقصود خداوند فرمانروایی نیست. همونطور که سر به بدن چسبیده و سر بدن را هدایت می کنه، نقش شوهر در مورد زنش اینطور باید باشه. بدن بدون سر نمیتونه بدن باشه، و سر هم بدون بدن نمیتونه سر باشه. این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند. از طرف دیگر بعضی از خانم ها فکر میکنند که احتیاجی به سر ندارند، احتیاجی به رهبری ندارند، و خودشان را یک پا مرد حساب میکنند. ولی خداوند در مشیت الهی خودش این طور انسانها را ساخته، مرد را مرد ساخته و زن را هم زن آفریده. زن نمیتونه مرد بشه و مرد هم نباید سعی کنه نقش زن را بازی بکنه. هر کس باید جای خودش رو داشته باشه و باید مطیع آن سیستم الهی باشیم تا بتوانیم با خوشحالی در این دنیا زندگی کنیم و روابط حسنه باشه. نکته دوم این است که طبق آیه 24 مسیح از کلیسای خود

اطاعت می خواهد و این حق اوست. همونطور که کلیسا مطیع مسیح، باید زن نیز مطیع شوهر خودش باشه. البته وقتی میگیم مطیع، منظوری نیست که در چیزهای بد هم مطیع باشه. مثلا اگر شوهر بی ایمانه و میگه که خدا را انکار کن، زن هم خدا را انکار بکنه. نه، در این امر دیگه زن باید نسبت به خدا مسئول باشه. اما در تمام روابط زناشویی، در امور خانوادگی و در امور زندگی، زن باید مطیع شوهر خودش باشه، یعنی او را احترام بکنه و با هم همکاری داشته باشند. طبق آیه 25، مسیح محبت خودش را به کلیسا داده و در مرگش بالای صلیب و تهیه کفاره میزان عشق عظیم خود را نسبت به کلیسا ظاهر فرموده است. و این نکته سوم از این نکات هست. در نتیجه لازم است شوهر هم مانند مسیح خداوند از خودش محبتی نشان بده که نظیر محبت مسیحه. اگر چنانچه شما برادران عزیز که شوهرانید انتظار دارید زن شما از شما اطاعت بکنه، باید اول برید در خلوت دعا کنید، بگید خداوند آیا من زنم را مانند مسیح دوست دارم، همچنان که مسیح کلیسا را دوست دارد من زن خودم را دوست دارم. مسیح به قدری کلیسا را دوست داشت که حاضر شد جان عزیز خود را فدای آن بکند. آیا شما شوهران مسیحی زن خودتون را تا پای جان دوست دارید؟ اگر چنانچه چنین عشقی، چنین محبتی در زندگی شما هست، آن وقت شما می توانید انتظار داشته باشید که زن شما از شما اطاعت بکند. اینجا به آیه 28 مراجعه می کنیم. ببینید که چقدر زیبا فرموده است. می گوید به همین طور باید مردان زنان خیش را مثل بدن خود محبت نمایند. زیرا هر که زوجه خود، هر که همسر خود را محبت نماید، خیشتن را محبت می نماید. ببینید روابط زناشویی در مسیحیت چقدر زیباست. موضوع فقط روابط جنسی نیست، موضوع شهوترانی نیست، بلکه موضوع یک محبت آسمانی و پاکی است که نظیر محبت مسیح نسبت به کلیسا می باشد. و اگر ما در خانواده های خودمان این را در نظر داشته باشیم، خانواده های ما تبدیل به یک بهشت کوچک روی زمین خواهند بود. طبق آیات 29 و 30، مسیح کلیسا را چون بدن خود می پندارد و از آن مواظبت می نماید. به همین ترتیب شوهران باید زنان خود را مثل بدن خود بپندارند و از آنها مواظبت کنند. در طول سالهایی که افتخار خدمت خداوند را داشتم، دیدم وقتی من یا اشخاص دیگر این اصول را رعایت کرده ایم، همیشه نتیجهش بسیار شیرین و زیبا بوده. البته خود خداوند هم در این مورد ما را کمک میکنه. یکی از خادمین خدا، یادم میاد سالها پیش کتابش رو خوندم، نوشته بود وقتی میبینم در خانواده من مسئله پیش میاد، من خودم را کنار میکشم، به خلوت میرم و با خداوند راز و نیاز میکنم و دعا میکنم، میگم خداوندا چه چیزی در من هست که باعث شده این اشکالات در خانواده من به وجود بیاید؟ بعضی از آقایان مخصوصا در فرهنگ ما ایرانی ها فکر میکنیم که فقط ما باید فرمان روا و حاکم باشیم، ولی این درست نیست عزیزان. ما که به مسیح ایمان آورده ایم باید حق زنمان را هم ادا کنیم، باید بدانیم او قسمتی از وجود ماست. کلام خدا در کتاب پیدایش فصل دوم میگوید که این دو یک تن خواهند بود. ما با زنمان یک تن هستیم، زن و شوهر یک بدن هستند و باید با بدن خودمان خوب رفتار بکنیم. محبت اون عامل متحد کننده و عامل شفا بخشی است که روابط زناشویی را شفا می دهد و اصلاح می کند. اکنون به فصل ششم می رسیم. فصل ششم رساله پولس رسول به افسسیان از آیه 1 تا 4
در مورد روابط والدین و فرزندان و بالعکس صحبت می کند. می فرماید ای فرزندان، والدین خود را در خداوند اطاعت نمایید، زیرا که این انصاف است. پدر و مادر خود را احترام نما که این حکم اول با وعده است، تا تو را عافیت باشد و عمر دراز بر زمین کنی. و ای پدران، فرزندان خود را به خشم میاورید، بلکه ایشان را به تأدیب و نصیحت خداوند تربیت نمایید. توجه بفرمایید که اینجا در مورد رابطه پدر و مادر و فرزندان صحبت می کند. حکم پنجم تورات که در کتاب خروج فصل 20 پیدا میشه، آیه 12، اساس این رابطه است. خداوند این حکم را با وعده طول عمر همراه نموده است. خداوند فرمود پدر و مادر خودت را احترام بکن تا ایام تو، یعنی عمر تو روی زمین دراز بشه، بلند بشه. اگر عمر دراز میخوای، عمر بلند میخوای، عمر پر از برکت میخوای، پدر مادر خودت را احترام کن. از طرف دیگر خداوند به والدین، مخصوصاً به پدران میگوید که نباید با ایرادگیری و اذیت و آزار فرزندانشان آنها را دلخور بنمایند و برنجانند. ترجمه تفسیری اینطور میگوید، میگوید ایشان را با تربیت پرمحبتی که خداوند میپسندد و با پند و نصیحت های کلام خدا بزرگ کنید. امروزه برای بچه ها خیلی چیزهای مختلف هست و مشغولیات زیادی میتونن داشته باشند، ولی باید دید که چه چیزی مفیده و اون چیزی را که مفید هست باید بانها داد و باید بچه ها را طبق کلام خدا تربیت نمود. برای تربیت بچه ها کتاب مقدس به ما یاد میدهد که از این اصول ما پیروی بکنیم. اولا بچه ها از بدو تولد احتیاج به تعلیم دارند. بعضی ها میگن بچه کوچیکه، بگذارید خودش بزرگ بشه، خودش راه خودش رو پیدا میکنه. ولی این درست نیست. برای اینکه کلام خدا در یک جایی در امثال سلیمان میگوید حماقت در دل طفل بسته است. بچه طبیعتاً خوب نیست. برخلاف بسیاری از مکاتبی که در این دنیا هست و معتقدند که بچه وقتی به دنیا میاد خوبه، اینطوری نیست. طبیعت بچه سقوط کرده، گناهالوده و این طبیعت گناهالود را از ماها یافته و ما هم از اجداد خودمون و اجداد خودمون از آدم و حوایی که گناه کردن و سقوط کردن. این است که ما احتیاج داریم به نجات، به نجات مسیح، به شسته شدن با خون مقدس مسیح و پاک شدن با کلام و تقدیس با روح القدس و عوض شدن روزمره. بچه های ما احتیاج دارند که از همون ابتدای تولدشون تعلیم بگیرند. منتها یک بچه نوزاد را شاید نشه با حرف تعلیم داد، اما می توانیم براش دعا کنیم. می توانیم او را در آغوش محبت مسیحی بگیریم و او را به خداوند تقدیم بکنیم و روزانه براش دعا بکنیم تا خداوند این بچه را با روح زیبای خودش احاطه بکنه و تدریجاً او را تعلیم بدیم. دوم، طبیعت سرکش را از همون ابتدا باید با اقتدار آمیخته به محبت مطیع بسازیم. امثال سلیمان فصل 22 آیه 6 میگوید طفل را در راهی که باید برود تربیت نما و چون پیر هم شود از اون انحراف نخواهد ورزید. و در همون فصل آیه 15، یعنی امثال سلیمان فصل 22 آیه 15 میگوید حماقت در دل طفل بسته شده است، اما چوب تأدیب آن را از او دور خواهد کرد. امثال سلیمان فصل 13 آیه 24 میفرماید کسی که چوب را باز دارد از پسر خیش نفرت میکند، اما کسی که او را دوست میدارد او را به سعی تمام تأدیب مینماید. تعلیم روانشناسانی مثل آقای فروید که گفتند بچه را بذارید به حال خودش و هر چه دلش میخواد بکنه، باعث شده این همه اسیانگری، این همه گناه، این همه فساد در نسل جوان به وجود بیاد.
و نسل جوان لجام گسیخته و بیبندوبار و فاسد بشوند. این خلاف کتاب مقدسه. اصول کتاب مقدس هرگز عوض نمیشه. حتی اگر قوانین مملکت هم عوض بشه و یک مملکتی بگه که بچه‌تون رو شما تأدیب نکنید، تنبیه نکنید، این قوانین خلاف کلام خداست. البته در تأدیب بچه‌ها باید مواظب باشیم که آنها را از روی خشم و غضب تأدیب نکنیم و این نکته سوم در این قسمت هست. باید مطابق امثال سلیمان فصل 19 که می‌فرماید پسر خود را تأدیب نمازی را که امید هست اما خود را به کشتن او وامدار. من متاسفانه والدینی را دیدم که وقتی خشمگین میشند برای اینکه دل خودشون را خنک کنند بچه‌ها را میزنند و این خیلی خطرناک و مضره. تأدیب و تربیت باید توأم با محبت کامل باشه. بچه باید بدونه که شما دوستش دارید. نباید بچه را با حس انتقام جویی تأدیب و تنبیه کنید و نباید دق دلتون را روش خالی کنید. چهارم، شما باید خودتان مرتباً هر روز وقت معینی را به دعا و مطالعه کلام خدا بدید و برای فرزندانتان نمونه زنده باشید. عزیزان، در مقابل موج خروشان فساد قرن حاضر هیچ قدرتی نیست که بتونه بیسته و بچه‌های شما را بتونه اصلاح بکنه. بچه‌ها با این موج خروشان برده میشند مگر اینکه شما خودتون والدین عزیز شما در حضور خدا هر روز در دعا باشید، وقت بدید به دعا، وقت بدید به مطالعه کلام خدا و از خدا کمک بخواهید. حتی اگر بتوانید با صدای بلند دعا کنید، بچه‌ها صدای شما را بشنوند و از شما سرمشق بگیرند و این باعث میشه که بچه‌های شما بدانند که خداوند کیه. و البته این کافی نیست، باید زندگی شما هم، زندگی من و شما نشان دهنده حقیقت مسیحیت ما باشه. خداوند به همه والدین فیض و توفیق بده که بتوانیم با هم این کارا را انجام بدیم و خانواده های سالم و خوبی را تربیت کنیم. دوستان عزیز، فعلا شما را به خدا می سپارم. امیدوارم در برنامه آینده که بقیه فصل ششم را ما بررسی خواهیم کرد بتوانید به این برنامه توجه بفرمایید. خدا نگهدار.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: منتخبی از موعظه های واعظین کتاب مقدس.
2: لطفاً به انجیل متی دقت کنید، فصل 25 آیه 10 چنین می خونیم: و در حینی که ایشان به جهت خرید می رفتند، داماد برسید و آنانی که حاضر بودند با وی به عروسی داخل شده در بسته گردید. ورود اجازه داده شده یا مانع گشته. البته ما راجع به ورود به یک خانه یا یک مکان صحبت نمی کنیم. ما راجع به ورود به یک شهر صحبت نمی کنیم که شما نیاز به یک گذرنامه دارید و یا غیره، بلکه چیزی بسیار بزرگتر و اون ملکوت خداونده، بهشت، اون جایی که شما واقعا نیاز دارید تا به شما اجازه ورود داده بشه. آیا به شما اجازه داده میشه یا اینکه در به روی شما بسته میشه؟ این سوالی است که باید بهش فکر کنیم. فصل 25 متی فصل بسیار عالی است و در اینجا اون سخنان خداوند ما رو بر بالای کوه الیو میخونیم و یکی از اونها این مثال است. مثال 10 باکره که به استقبال داماد رفتند. و این مثال ها صرفا راجع به زمانهای آخر نیست، بلکه مربوط به همکنون نیست است. در این جهان حاضر چگونه ما میتونیم به حضور خدای زنده برسیم؟ پس اگر مثال رو صرفا به آینده رجوع بدیم، مطالب زیادی از درون رو درک نمی کنیم. وقتی که به این مثال دقت کنیم، مثال 10 باکره شباهت های زیادی بین اونها هست. همه اونها دعوت شدن به عروسی. هر 10 باکره به عروسی دعوت شدن. همه ما نیز از سوی خدای زنده دعوت شدیم. این مطلب است که باید در نظر داشته باشه. همه اون 10 باکره آماده شدند، خود را آراستند تا به این جشن عروسی وارد بشن. همه اونها اومدند. همه اونها اومدن و آمادن و منتظرند و در دستهاشون چراغدانی هست و یا مشعلی هست که اینو در فصل 25 متی آیات 1 تا 5 میخونیم. به علاوه میخونیم همه این 10 باکره چون شب طول کشید و داماد به اونجا نرسید، خواب آلوده شده و به خواب رفتند. پس همه اونها خوابیدند و همه نیز در نیمه شب بیدار شدند. این شکل نبود که یک عده بیدار نشن، یک عده همچنان در خواب باشن، بلکه همه بیدار شدند. کتاب مقدس خواب رو و مرگ رو با هم مقایسه میکنه. خواب شبیه مرگ هست. و خوابی که از اون بیدار میشیم، باید به حضور خدای زنده برسیم و حساب پس بدیم و هر آنچه که انجام دادیم در بدنهای خود در این جهان. اما جالبه که همه اون 10 باکره منتظر بودن، اما یک تفاوت بسیار مهمی هست بین 5 نفر از این باکره ها با 5 تا دیگه. به ما گفته شده که 5 نفر از اونها دانا هستن و این رو توضیح میدیم و 5 نفر از اونها نادان. و در اینجا میبینیم که خداوند انسانها رو تقسیم میکنه. ما گاهی انسانها رو تقسیم میکنیم بر اساس فرهنگ، زمینه تحصیلات و غیره، اما از دید خداوند صرفا دو نوع انسان وجود داره: انسانهایی که دانا هستن و کسانی که نادان، کسانی که نجات یافتن و کسانی که همچنان گمگشتن. کسی که نجات نیافته ممکنه پیر، جوان و یا زن یا مرد باشه، فرد ممکنه لائک باشه و اعتقادی به خدا نداشته باشه و یا کسانی که به یک دین باطلی اعتقاد داشته باشن. پس تفاوت عظیمی هست بین دو گروه. در آیه 13 و 25 متی خداوند میگه: پس بیدار باشید، زیرا از آن روز و از آن ساعتی که در آن میآید نمیدانید. پس آن روز از راه خواهد رسید. این که انسان ها میگن خدایی وجود نداره و فکر میکنن روز مجازاتی وجود نداره، هیچ تأثیری روی حقیقت نمیذاره. مانع وقوع نخواهد شد، زیرا خداوند زمان و برنامه خودش رو داره و چنان که قول داد اون اتفاق روی خواهد داد. زیرا خدای زنده هرگز دروغ نمیگه، آنچه که قول داده به قولش عمل خواهد کرد. پس میبینید اون تفاوت بزرگی که اینجا وجود داره بین کسانی که نجات یافته و گم شدن در چه هست. شما به کدوم گروه تعلق دارید؟ اگر خداوند به شما نظر کنه، وضعیت شما چه هست؟ شما میگید خب من دارم صرفاً زندگی میکنم، من نمیدونم. شاید امیدوارم که یه اتفاقی بیفته و شانس بیارم و خداوند من رو بپذیره. نه، چون این اتفاقی روی نمیده. شما باید بدونید وضعیت شما چه هست، حتی در همین لحظه. این علتی که این مثال بسیار مهم هست. مثل 10 باکره. دوستان عزیز، اون 5 باکره نادان نمایانگر همه ادیان دنیوی هستند که در اون نجات دهنده ای نیست. همه ادیان دنیوی. و اون روغن که اینجا بهش اشاره شده و در اون مشعل می‌ریختن، صرفاً به ما میگه که مشعل بدون روغن بیفایده است. چاهی که درش آب نیست، بیفایده است. پس اون مشعلی که درش روغن نیست، یعنی اون دین دنیوی که درش نجات دهنده نیست. مشعلی هست اما روغنی درش وجود نداره. ظاهر همش خوبه، شکل مشعله، اما در داخلش هیچ چیز نیست، خالیه. به هیچ دردی نمیخوره و کسی رو نجات نمیده. دوستان عزیز، چه جای تأسفی هست؟ چه جای تأسفی هست وقتی که شما به حضور خدای زنده برسید و خداوند شما رو به ملکوتش وارد نسازه. بهش یک مکان واقعی کامل، در اون هیچ گناهی نیست، کامله. ما در این جهان چنین مکانی رو ندیدیم و نمیتونیم تصور کنیم. و وقتی که به اونجا وارد نشید، پاکترین، مقدسترین، بهترین، زیباترین مکانی رو که خداوند به شما به رایگان عطا میکنه از دست میدید. جایی که خدای زنده سالکه، جایی که شادی درش هست. وقتی که شما به جهنم فکر میکنید، در اونجا لبخندی نیست و هیچ کس شاد نیست. مطمئنم که شما قصد ندارید به چنان مکانی وارد بشید. باید به خودتون بگید نه، من میخوام دانا باشم، من میخوام آن باکره های دانا باشم، من میخوام وارد ملکوت بشم، من میخوام از اونها تقلید کنم تا از این مکان وحشتناک در امان بمونم و با خدای زنده ساکن باشم و اینکه گناهانم بخشوده بشه. دوستان عزیز، در تضاد با جهانی که درش زندگی میکنیم، در دنیا توجه همه به عروس، لباسش، موهاش و غیره، اما در فرهنگ کتاب مقدس توجه بعد داماد هست. تفاوت فرهنگی در اینجاست و در این مثالی که خداوند میزنه حتی راجب میهمانان نیست، بلکه راجب خداونده. اوست که نجات دهنده است، اوست که داماد کلیسا است، اوست که این جشن بزرگ رو راه انداخته که همه دعوت شدن و مثال در مورد اوست، زیرا او پسر خدای زنده است. وقتی که خداوند عیسی مسیح میگه من پسر انسان هستم و اون عنوانی است که از اون استفاده میکنه، حداقل 80 مرتبه در اناجیل از این واژه استفاده میکنه. بله، او پسر خداست، عنوان واقعیه، اما خودش رو پسر انسان میخونه. به چه معنا؟ بدین معنا که دوستان عزیز، خداوند برای اینکه شما رو نجات بده، پسر خدا باید پسر انسان گرده، باید تجسم یابه، عنوان یک انسان به این جان پا بگذاره. البته وقتی که این دو عنوان رو میخونید، یکی هستن. او پسر خداست و پسر انسانه، خدای کامل، انسان کامل. زیرا برای اینکه رستگاری به کمال برسه، خدای زنده باید انسان گرده، زیرا ما انسان‌ها علیه خداوند گناه کردیم، ما باید در روی صلیب میبودیم، ما باید مجازات میشدیم، اما خدای زنده واقعی رحم کرد و گفت اینها رحم کن، اونا لحظه ای هم نمیتونن این عذاب رو تحمل کنن. و بیا داشته باشی دوستان، بر روی اون صلیب صرفا رنجهای فیزیکی و بدنی نیست، بلکه بیش از اون رنجهای روحانی و درونی است. گناه در اون ساعت تاریک بر خداوند عیسی مسیح فرو میریزه و تنها خدا انسانه که میتونه چنین عذابی رو بر خود بگیره و تحمل کنه. و راز قدوسیت و راز خداشناسی بسیار عمیقه. خدا جسم پوشید. خداوند از طریق فرشتگان با ما صحبت نکرد، بلکه خودش به جان پا گذاشت. چه میشه گفت؟ چگونه میشد از شما درخواست کرد که به حضور خداوند برسید یا اینکه در به روی شما بسته بشه؟ بگذارید به 5 مطلب فکر کنیم. بین آیات فکر کنید. فصل 25 متا، آیه 1-2 به ما راجب موقعیت این گفته شده، در چه زمانی این بیان شد. دوستان عزیز، این تنها مکانی است در کل عهد جدید که این مثال رو میبینید. در انجیل متا فصل 25، در اناجیل دیگه از اون یادی نشده. این مثال در مورد پادشاهی آسمانه. چگونه کسی به ملکوت خداوند وارد میشه؟ و همچنان که در مقدمه گفتم، این صرفا راجب یک واقعه در آینده نیست، زمانی که پسر انسان خواهد آمد. بله، اون واقعه روی خواهد داد، خداوند باز خواهد گشت، ملکوت آسمان به زمین خواهد آمد. اما اکنون چگونه میشه وارد این ملکوت شد؟ چگونه میشه وارد این پادشاهی شد؟ در عصر جدید چگونه میشه وارد ملکوت خداوند عیسی مسیح شد؟ دوستان عزیز، باید بیاد داشته باشید وقتی که راجع به پادشاهی خداوند صحبت میکنیم، خداوند باید بر اساس آنچه که خودش مقدر داشته ما رو وارد ملکوتش سازه. ادعی هستن که خدا را در سطح خودشون پایین میارن و فکر میکنیم خدا مثل ماست. نه دوستان عزیز، خداوند مثل ما نیست. او بسیار متعاله. آسمان سکوی اوست و زمین پاینداز او. و ما انسانهای حقیر و کوچیک نباید او رو با خودمون مقایسه کنیم. با خدایی که فرای همه چیزهاست. و این توهین بزرگی است که او رو در حد خودمون پایین بیاریم. از وقتی که راجع به پادشاهی او صحبت میکنیم، خداوند پادشاه و صاحب اونه، اوست که باید ما رو وارد ملکوتش سازه. زیرا او پادشاهه و ما شهروندان او هستیم و اوست که این پادشاهی او با خون خودش خریداری کرده. برید ادیان دیگر رو مطالعه کنید. یک دین رو به من نشون بدید که میگه این کاریه که رهبر ما، این کاری که پیامبر ما، این کاری که گروهی ما انجام داده برای ما تا ما به بهش برسیم. همه ادیان میخوان ما کاری انجام بدیم تا به بهش بریم. همه ادیان از ما چیزی رو میخوان تا انجام بدیم، دعا بخونیم، گریه کنیم. اما خدای زنده این پادشاهی به او تعلق داره. اونو با خون خودش خریداری کرده و وارد شدن به این ملکوت از راه توبه و ایمانه، به خاطر خون ارزشمند خداوند عیسی مسیح. پس این راجب پادشاهی آسمانه. فصل 25 متا میگه در آن زمان ملکوت آسمان مثل 10 باکر خواهد بود که مشعلهای خود را برداشته به استقبال داماد بیرون رفتند و از ایشان 5 دانا و 5 نادان بودند. اما نادانان مشعلهای خود را برداشته هیچ روغن با خود نبردند. بذارید یک نکته را بیان کنم. این اولین باری نیست که خداوند راجب دانا و نادان صحبت میکنه. در متی فصل 7 بیاد دارید دو خانه صحبت شد که یکی حکیمه و داناست و خونش رو بر سنگ بنا میکنه. زیربنای محکمی داره. محکم میسته. باران و طوفان بر او تأثیری نداره. و اون خانه زندگی اون فرده. زندگیشه. و اون رو بر اساس یک صخره بنا میکنه. بر روی خداوند عیسی مسیح. باد و طوفان بیش اثری براش نمیذاره. اما مرد نادان خونش رو بر روی شن بنا میکنه بدون هیچ زیربنایی. با طوفان و سیلاب اون رو نابود میکنه. هیچی از او باقی نماند. حالا برمیگردیم به این مثال 10 باکره که 5 باکره دانا هستند و 5 نادان. واژه یونانی فرونیموس هست. یعنی کسی که عاقله، فهیمه. یعنی به شکل عملی فکر میکنه و به فکر آینده است. آینده نگره. اونا دانا نیستن که مشعل دارن و یا به جشن عروسی میان و در اونجا شرکت کردن. حکمت اونا برای نیست. اونا دانا هستن زیرا آنچرا که برای مشعل ضروری بود با خودشون برداشتن. به ما گفته شد که نادانا مشعلهای خود را برداشته هیچ روغن با خود نبردند. چگونه ممکنه فکر کنید که میتونید به جشن عروسی بیایید و نمیدونید چه زمانی روی میده و داماد چه زمانی خواهد اومد و آماده نباشید؟ این اشاره داره به اینکه آماده باشید. باید آماده باشیم همیشه. اما اون باکرها دانا بودن. زیرا میدونستن این زندگی محدود و همین چند روز حیات نیست. اونا صرفا فکر و اندیششون رو بر خودشون و کوتاه مدت نگذاشته بودن. به جای اینکه صرفا وقت بگذرونن، توجه اونا بر آمدن داماد بود. میدونم همه شما به عروسی رفتید. گاهی شما جشن عروسی شرکت میکنید، شاید اصلا علاقه ای ندارید به اون افراد، بلکه میخواد بدید اونجا و لذت ببرید، غذا بخورید. و توجه این نادانها به همون بود. اونا میرفتن صرفا بخورن و جشن بگیرن و لذت ببرن. اما اون داناها برای اون رفتن تا داماد رو ببینن. فراموش نکنید که داماد خداوند ما عیسی مسیحه. اونا چشم به راه او بودن. بذارید چه مطلب رو راجع به باکرهای نادان بگم. کسی است که فکر نمی کنه. این فرد که نادان هست، هیچ توجهی به آینده نداره. کاملا بی اهمیته. وقتی که در کتاب مقدس از واژه نادان استفاده میشه، بدین معنا نیست، اصلا باهوش نیست. اغلب اوقات افرادی که احمق شمرده میشن بسیار باهوش هستن. واژه نادان اشاره داره به جهالت معنوی. اونا از لحاظ معنوی کاملا کودک بودن، نمیخواستن چیزی بدونن، نادان بودن. به همه چیز در این زندگی توجه نشون میدادن، اما نسبت به مسائل معنوی کاملا بی‌توجه بودن. اگر در کتاب مقدس کسی رو نادان میخونن، به این معناست که اون فرد در تاریکی معنوی است. من نمیخوام به شما توهین کنم و بگم شما نادان هستید، اما جدای از خداوند عیسی مسیح شما در تاریکی هستید، شما نادان هستید. به چه علت این باکره‌ها با خود روغن بر نداشتن؟ اون دانه‌ها با خودشون روغن رو برداشتن، زیرا این ضروری بود برای اون مشعل‌ها. میدونید روغن در کتاب مقدس به چه عنوانی ازش استفاده شده؟ حیات، روح القدس، ایمان و فیض. روغن نمادی از اونها. به این علتی که حیات و زندگی شما بدون این روغن مثل یک چراغدانه که خالیه و هیچ فایده ای نداره، نوری به جایی نمیرسونه. اون باکره‌های نادان آماده همه چیز بودن و برای همه چیز برنامه میریختن مگر آینده. چنان که مردم میگن من اهمیتی نمیدم به آینده، من صرفا میخوام لذت ببرم. و ما هر روزه میبینیم تنها چیزی که نگرانش هستن همین زمان حاله و فقدان اون روغن، عدم وجود روغن برای اون مشعلها راجب وضعیت معنوی ما صحبت میکنه که توی هستی برشکسته ایم. جدای از خداوند ما عیسی مسیح، دوستان عزیز، ما نادان هستیم، حتی نمیتونیم حیاتمون رو بهش معنا بدیم. بله بدنی من دارم، حرکت میکنم، در من فعالیتهایی صورت میگیره، اما جدای از خداوند عیسی مسیح مردم، نسبت به او حرکتی ندارم. روح من مرده است و موسیقی من رو شاد نمیکنه، شعر و شاعری من رو شاد نمیکنه. نیاز به روح القدس دارم تا من رو مجاب سازه که گناهکارم، که دریابم چگونه مثل یک نادان زندگی کردم و مثل یک احمق سر به رخت خواب میگذارم. دوستان این وضعیت شماست جدای از خداوند عیسی مسیح. فصل 25 متا آیه 5 چنین میخونیم: چون آمدن داماد به طول انجامید همه خواب آلود شده و به خواب رفتند. آیه 6: و در نصف شب صدایی بلند شد که اینک داماد می آید، به استقبال وی بشتابید. در نیمه شب که دعوت شنیده میشه، اینک داماد می آید، به استقبال وی بشتابید. این دعوت انجیل. بیدار شوید دوستان، از اون خواب نیمه شب بیدار شوید. بی توجهی رو کنار بگذارید، به سوی خداوند عیسی مسیح برید، به استقبال داماد بشتابید. مثلا چند نکته رو بگذارید به شما بگم، زیرا اینجا نقطه اوج اون اتفاق که روی خواهد داد در این مثل. خداوند ما عیسی مسیح نجات دهنده گناهکاران، بره خداست که گناه جهان رو بر می داره، چنان که یوحنا به ما گزارش می ده. اما خداوند عیسی مسیح به این جهان اومد و مرد بر روی آن صلیب تا مجازات گناهکاران رو که به او ایمان دارن از میان برداره. او رو در مقبره گذاشتن، مدت 3 روز و از میان مردگان رستاخیز کرد و میدونید چه روی داد؟ بعد از رستاخیزش او به آسمان صعود کرد و به ملکوت آسمان رفت و در دست راست پدر آسمانی نشسته و در آنجا نشسته برای کلیسا کار میکنه، با قدرت روح القدس حق جویان رو نجات میده، اما منتظر تا همه دشمنانش بدل به سکوی زیر پاش گردن و زمانی که دشمنان او شکست خوردن او باز خواهد گشت و مطابق کتاب مقدس در اون زمان رستاخیز عمومی خواهد بود. مردگان و زندگان به حضور او خواهند رسید. هیچ کس در قبر باقی نمیمونه، چه نجات یافته چه گمگشته است، همه رستاخیز خواهند کرد. و میدونه چه اتفاقی روی خواهد داد؟ در اون روز باید به حضور خداوند عیسی مسیح بیایید و جواب پس بدید. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 10: هیچ چیزی رو نمیتونید پنهان کنید و در آن روز، دوستان عزیز، هر روز، هر واقعی که در این جهان روی میده شما رو به اون روز نزدیکتر میسازه، به اون روزی که با حضور خداوند خواهیم رسید. به این علتی که مرگ در رابطه با خواب هست، اون وقت از خواب بیدار خواهید شد. داماد هر لحظه ممکنه از راه برسه، مرگ هم ممکنه هر لحظه از راه برسه. وقتی که ما جوان هستیم فهم میکنیم نه از ما بسیار دوره، نه دوستان از شما دور نیست و به زودی پیش از اون که فکرشو بکنیم خداوند ما عیسی مسیح باز خواهد گشت. به این علتی که رستگاری زمانی که ما در میابیم گناهکاریم روی خواهد داد. شاید در ظاهر من فرد تحصیل کرده و خوبی باشم، اما لحاظ درونی روحانی از خدای زنده و حقیقی دورم، خودم را از او دور ساختم. با یه 8 دقت کنید، فصل 25 متا: نادانان دانایان را گفتن از روغن خود به ما دهید، زیرا مشعل آی ما خاموش می شود. ما دوستان از این رستگاری نمی شه به کسی داد. ما نمیتونیم رستگاری رو به کسی دیگه ای بدیم. دوستان از این رستگاری رو نمی شه انتقال داد. از یک نسل به نسل دیگه نمی رسه. از پدر به فرزندانش نمی رسه. مسیحیت کاملا متفاوته. هر یک از ما یک به یک نزد خداوند میاییم. هر یک از ما به خودی خود باید به گناهانش اعتراف کنه و دعا کنه و بگه خداوند من رو نجات بده و الا به هلاکت میرسم. به این شکل یک حقجو باید جویای خدای زنده بشه. نه اینکه بگیم من خودم میدونم و نیازی به تو ندارم. چه جوان و چه پیر هستید، به این موضوع فکر کنید. در اون روز وقتی که به حضور او برسید چه خواهید گفت؟ با آیه 9 دقت کنید. فصل 25 متا، وقتی که نادانها تقاضای روغن کردن، دانایان گفتن نمیشود، غیر ممکنه. و چه جای تأسفی است دوستان عزیز. اون باکرهای نادان چقدر احمق بودن. کدوم فروشنده از عهد قدیم که در اون نیمه شب باز باشه؟ برای اونها هیچ امیدی نیست. داماد باز میگرده، کسانی رو که منتظر او بودن وارد میسازه، اما اون باکرهایی که میرن تا روغن بخرن برمیگردن. به ما گفته نشده که آیا روغن رو پیدا میکنن و یا نه، اما در صورت باز میگردن، میان دم در. اما در اونجا اونها جوابی داده شده، در بسته گردید، به هیچ وجه باز نخواهد شد. دوستان عزیز، میدونید به چه معناست؟ کاملا و تا به ابد از حضور خداوند و از حضور پادشاه طرد شدن. در به روشون بسته شده، نمیتونن از روی دیوار وارد بشن، نمیتونن در رو باز کنن. تمام شد، فرصت ها از میان رفت. من بیاد میارم نوح چه اتفاقی براش افتاد. 120 سال موعظه میکرد و راجب طوفان هشدار میداد و مردم به او میخندیدن، تمسخرش میکردن، میگفتن این واعظ احمق به ما میگه مجازات خواهد بود، طوفان خواهد اومد، برای ما داره یک کشتی میسازه، اما طوفانی نیست، بارانی نیست، وسط بیابون خبری نیست. اما چنان زمانی که خداوند سیلاب رو سرازیر کرد و خداوند در کشتی نوح رو بست، وقتی که در بسته شد، برای کسانی که در آب بودن هیچ امیدی نبود، هیچ کس نمیتونه وارد بشه و هیچ کی نمیتونه خارج بشه. و اون 8 جانی که در کشتی نوح بودن و بقیه حیوانات باقی موندن و ما بقیه غرق شدن. با 11 دقت کنید در فصل 25 متا، ببینید خداوند اون باکرهای نادان چه میگه. بعد از آن باکرهای دیگر نیز آمد و گفتند خداوندا، خداوندا، بر روی ما باز کن. دارن در رو محکم میزنن، در به روشون بسته شده، فرصت از بین رفته، اما اونا همچنان در رو میکوبن. اما خداوند هرگز نظرش رو عوض نمیکنه. مهم نیست در اون لحظه شما چقدر گریه و زاری بکنی. زمانی که خداوند ما عیسی مسیح به جهان بازگرده، فرصت تمامه. شانس دومی به کسی داده نمیشه، رحمتی به کسی نشون داده نمیشه. دیگه موعظه‌ای برای شما نخواهد شد، در دلتون نخواهید خندید که این واعظ چه میگه. دیگه برای شما موعظه‌ای نخواهد شد، در به روتون بسته میشه. و اونا فریاد میزنن، میگن خداوندا، خداوندا، بر روی ما باز کن. یادارید متا فصل 7 گفته شده که عده‌ای میان و میگن خداوندا، خداوندا، و خداوند میگه از من دور شوید، ای بدکاران، من شما را نمیشناسم. و در اینجا داماد به اونا میگه من شما را نمیشناسم. اگر شما به عروسی دعوت شده باشید، عروسی دوستتون، و به اون جشن نرسید، چه جای تأسفیه. اما اینجا بزرگترین عروسی که تا به ابد ادامه داره، و اگر این رو از دست بدین چه جای تأسفی است. خداوند ما عیسی مسیح بدون هشدار باز خواهد گشت. هشدارهای زیادی داده شده، هشدارها فراوان داده شده، اما اگر ما دلامون رو سخت بسازیم و نمیخوایم بشنویم، نمیخوایم توبه کنیم، خداوند باز خواهد گشت. و به ما گفته شده که امروز روز رستگاری است، امروز روز فیضه، امروز روزی که شما باید توبه کنید و به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید، امروز روزی که میتونید روغن رو به رایگان به دست بیارید. اشعیا فصل 51، رستگاری به رایگان به شما عطا میشه، میتونید روح القدس رو به رایگان دریافت کنید بدون اعمال اگر توبه کنید و به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید. روغن برای مشعل‌های شما آماده است، به رایگان به شما عطا میشه. رستگاری رو شما نمیتونید بخرید، خداوند باید اونو به شما عطا کنه. از راه مرگ مسیح بر روی صلیب فراهم میشه. نکته دوم در اینجا این است، مژده نیک برای من و شما اینه، در همچنان باز. دوستان، در همچنان بازه. من نمیدونم تا کی این در به روی شما باز خواهد بود. شما گاهی نزد دوستان میرید و میگن بیا داخل، بیا داخل، پشت در نمون. به همین شکل خداوند عیسی مسیح به شما میگه وارد شید، وارد ملکوت شید، بیرون نیستید، در همچنان بازه.
3: و اگر وارد بشید میدونید چه اتفاقی خواهد افتاد. خداوند عیسی مسیح شما را هرگز از اون درد بیرون نخواهد انداخت. رستگاری شما تضمین شده است. اون داماد بازگشت. و شما هم مطمئن باشید که خداوند ما عیسی مسیح باز خواهد گشت. زمان آخر فرا میرسه، شیپور نواخته خواهد شد و خداوند عیسی مسیح مطابق اعمال فصل 1 باز خواهد گشت. به شکل آشکار عمومی و همه او را خواهند دید با جماعت فرشتگانش و او ملکوت خودش رو برپا خواهد کرد و در اون زمان هر زبانی او را اقرار خواهد کرد و هر زانوی او را پرستش خواهد کرد برای جلال خدای زنده. اکنون نزد او بیایید. اکنون وقتی که درها بازه وارد بشید. مشعلها رو بردارید و روغن رو به رایگان دریافت کنید. آیا در به روی شما بازی یا بسته است؟ در همچنان بازه. بیدار شوید. بیدار شوید تا کی به خواب جهالت فرو رفته اید. رستگاری مثل یک جشن عروسی. وقتی که شما به خداوند عیسی مسیح ایمان میارید، داماد به شما نظر میکنه، گویی دامادی به عروسش نگاه میکنه. یک داماد با چه شیوهی به عروسش نگاه میکنه؟ با محبت، با علاقه، با عشق، با لطف، با حمایت. به این شکلی که خداوند عیسی مسیح که داماد و سر کلیساست شما رو دریافت میکنه و شما به جشن عروسی بره خدا وارد خواهید شد. مطابق مکاشفه فصل 19 و همه ی نجات یافتگان با بره خدا خواهند بود و در اون روز جشن بزرگی خواهد بود. اگر شما نزد خداوند عیسی مسیح بیایید، هرگز نیازمند نخواهید بود. خداوند شبان من است. هرگز نیازمند نخواهم شد. به هیچ چیز نیاز نخواهم داشت. مطابق مزمور 23 و اگر نزد او بیایید، به شما یک نام تازه داده میشه. خداوند به شما یک ذات تازه میده، یک خانواده تازه به شما میده. خدای زنده و حقیقی پدر شما میشه و خداوند عیسی مسیح پادشاه شما و نجات دهنده شما. ای کاش میشد بیشتر گفت و شما رو تشویق کرد، اما همین میزان کافیه. دوستان نزد او بیایید، به او ایمان بیارید، زندگیتون رو به او عطا کنید. در همچنان بازه، منتظر نمانید دوستان برای یک فرصت دیگه. ایمان بیارید به او هم اکنون تا شما رو بپذیره و وارد ملکوت ابدی خود سازه.
0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

شاه جلال عهد جدید از کتاب مقدس قسمت 15 انجیل پادشاه و جلال او

در همان روز رستاخیز عیسی بر بسیاری از شاگردان ظاهر شد، نخست بر زنان، سپس بر پتروس و بعد بر دو مسافر. در همان روز دو تن از آنان به دهکده‌ای می‌رفتند، اماوس نام، واقع در دو فرسنگی اورشلیم. ناگهان عیسی خود نزد آنها آمد و با ایشان همراه شد، اما او را نشناختند زیرا قدرت تشخیص از ایشان گرفته شده بود. از آنها پرسید در راه درباره چه گفتگو می‌کنید؟ آنها با چهره‌های اندوهگین خاموش ایستادند. آنگاه یکی از ایشان که کلئوپاس نام داشت در پاسخ گفت: آیا تو تنها شخص غریب در اورشلیمی که از آنچه در این روزها واقع شده بی‌خبری؟ پرسید: چه چیزی؟ مسافران گفتند که تا چه حد امیدوار بودند که عیسی ناصری همان مسیح موعود باشد که بر دشمنانشان پیروز خواهد شد، اما او مصلوب گردید و حال مقبره خالی است. این با عقل جور در نمی آید. آنگاه به ایشان گفت: ای بی خردان که دلی دیر فهم برای باور کردن گفته های انبیا دارید، آیا نمی بایست مسیح این رنج ها را ببیند و سپس به جلال خود درآید؟ سپس از موسی و همه انبیا آغاز کرد و آنچه را که در تمامی کتب مقدس درباره او گفته شده بود برایشان توضیح داد.

آنها اصرار کردند و گفتند شب را با ما بمان زیرا دارد دیر می شود. پس داخل شد تا با ایشان بماند. چون با آنان بر سر سفره نشسته بود، نان را برگرفت و شکر نموده پاره کرد و به ایشان داد. در همان هنگام چشمان ایشان گشوده شد و او را شناختند، اما در دم از نظرشان ناپدید گشت. آنها از یکدیگر پرسیدند آیا هنگامی که در راه با ما سخن می گفت و کتب مقدس را برای ما تفسیر می کرد، دل در درون ما نمی تپید؟ آنها از جا پریدند و با عجله به اورشلیم بازگشتند تا به شاگردان بگویند خداوند زنده است. او همان نجات دهنده ای است که در کتب مقدس وعده اش داده شده. او همان بره ای است که قربانی ها تصویری از او را ارائه می دهند. بالاخره پیغام انبیا مفهوم یافته بود، مفهومی کامل. غروب یک شنبه بود. شاگردان گرده هم بودند و درها قفل بود. ناگهان عیسی در اتاق ظاهر شد و گفت سلام بر شما. چون این را گفت دست‌ها و پهلوی خود را به آنان نشان داد. شاگردان با دیدن خداوند شادمان شدند. هنگامی که عیسی آمد توما یکی از آن 12 تن که دو قلو نیز خوانده میشد با ایشان نبود. پس سایر شاگردان به او گفتند خداوند را دیده ایم. اما او گفت تا خود نشان میخ ها را در دستهایش نبینم و انگشت خود را بر جای میخ ها نگذارم و دستم را در پهلویش ننهم ایمان نخواهم آورد. پس از 8 روز شاگردان عیسی باز در خانه بودند و توما با آنها بود. در آن حال که درها قفل بود، عیسی در میان ایشان ایستاد و گفت سلام بر شما. آنگاه به توما گفت انگشت خود را اینجا بگذار و دستهایم را ببین و دست خود را پیش آور و در سوراخ پهلویم بگذار و بی ایمان مباش، بلکه ایمان داشته باش. توما به او گفت خداوند من و خدای من. عیسی گفت آیا چون مرا دیدی ایمان آوردی؟ خوشا به حال آنان که نادیده ایمان آورند. در طی 40 روز بعدی خداوند بر شاگردان ظاهر می شد، با آنان سخن می گفت و سپس ناپدید می شد. بدن قیام کرده عیسی قادر بود از دیوارها عبور کرده و به سرعت فکر جا به جا گردد. اگرچه او نخستین کسی است که چنین بدنی دارد، اما آخرین نفر نیست. و همان گونه که شکل انسان خاکی را به خود گرفتیم، شکل انسان آسمانی را نیز به خود خواهیم گرفت. زیرا همان گونه که مرگ از طریق یک انسان آمد، رستاخیز مردگان نیز از طریق یک انسان پدیدار گشت. زیرا همان گونه که در آدم همه میمیرند، در مسیح نیز همه زنده خواهند شد. آیا متوجه هستید که گناهکار درماندهی هستید که از هیچ حقی برای زندگی در پادشاهی خدا برخوردار نیست؟ آیا ایمان دارید که خداوند عیسی مسیح به جای شما و برای گناهانتان مرد و به زندگی بازگشت و مرگ را برای شما شکست داد؟ اگر چنین است، خدا شما را به عنوان فردی پارسا در مسیح می‌بیند. روزی شما هم بدنی دگرگون شده دریافت خواهید کرد، درست همانند او، اما بدون جای زخم میخا. حکمرانی آدم که تسلیم شیطان شده بود، توسط عیسی به جای اول برگردانده شد. عیسی با اقتدار کاملی که بر دیوها و ارواح شریر، باد و امواج، بیماری و گرسنگی و گناه و مرگ داشت، نشان داد که کنترل کامل را در دست دارد. حتی وقتی رهبران مذهبی و سربازان او را بر صلیب کشیدند، او خود به آنها اجازه این کار را داده بود. به همین دلیل خداوند عیسی قبل از بازگشت به خانه پدر خود به شاگردان فرمود تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من سپرده شده است. پس بروید و همه قوم‌ها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید دهید و به آنان تعلیم دهید که هر آنچه به شما فرمان داده ام به جا آورند. اینک من هر روزه تا انقضای عالم با شما هستم. همچنین عیسی به پیروان خود فرمود
حکمی تازه به شما می دهم و آن اینکه یکدیگر را محبت کنید. همان گونه که من شما را محبت کردم، شما نیز باید یکدیگر را محبت نمایید. از همین محبت شما به یکدیگر همه پی خواهند برد که شاگرد من هستید. عیسی 40 روز پس از رستاخیز شاگردانش را بر کوه زیتون بیرون از اورشلیم گرد آورد. شاگردان می‌خواستند بدانند او چه وقت باز خواهد گشت. عیسی پاسخ داد: بر شما نیست که ایام و زمان‌هایی را که پدر در اختیار خود نگاه داشته است بدانید. اما چون روح القدس بر شما آید، قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامره و تا دورترین نقاط جهان شاهدان من خواهید بود. عیسی پس از گفتن این سخنان در حالی که ایشان می نگریستند به بالا برده شد. و ابری او را از مقابل چشمان ایشان برگرفت. هنگامی که می رفت و شاگردان به آسمان چشم دوخته بودند، ناگاه دو مرد سفید پوش در کنارشان ایستادند. گفتند: ای مردان جلیلی، چرا ایستاده به آسمان چشم دوخته اید؟ همین عیسی که از میان شما به آسمان برده شد باز خواهد آمد، به همین گونه که دیدید به آسمان رفت. آنگاه شاگردان به اورشلیم بازگشتند. در این زمان زمان آن بود که پادشاه در آسمان تاج جلال و اکرام بر سرش نهاده شود.

آن شکوه و جلال را تصور کنی، رنگ ها را، موسیقی را، هیجان را. صدها میلیون فرشته در میان خود می گفتند پادشاه به خانه باز می گردد، اما ظاهرش متفاوت خواهد بود. کسی که انسان را به شباهت خدا آفریده بود برای همیشه تصویر انسان را حمل خواهد کرد. سکوتی بر شهر آسمانی حکم فرما می شود. ناگهان با صدای شیپورها و در پیش قریب یک اعلان، سکوت شکسته می شود. ای دروازه ها، سرهای خود را برافرازید. ای درهای قدیمی، برافراشته شوید تا پادشاه جلال داخل شود. این پادشاه جلال کیست؟ خداوند نیرومند و دلاور. این پادشاه جلال کیست؟ خداوند لشکرها. اوست پادشاه جلال. دروازه ها گشوده می شوند و در میان هلهله رعد آسا در آسمان آن قهرمان بره پسر انسان عیسی با زخم جنگ وارد می شود. او در میان ستایش انبوه کثیری از فرشتگان قدم برداشته به سمت تخت پدرش بالا می رود. او برگشته نگاهی به نسل باز خرید شده آدم می اندازد و جلوس می کند. مأموریت تکمیل شده بود. سپس شهروندان آسمان این سرود جدید را برای پادشاه محبوبشان می خوانند. تو سزاواری، چرا که ذبح شدی و با خون خود مردم را از هر طایفه و زبان و قوم و ملت برای خدا خریدی. سپس فرشتگان گرداگرد تخت حلقه می زنند و می گویند آن بره ذبح شده سزاوار حرمت و جلال و ستایش است. امروز در این دنیا هنوز اکثر افراد از نسل آدم در اسارت قلمرو گناه و مرگ شیطان هستند که محکوم به نابودی است، اما آزادی در دسترس است. خداوند عیسی با مرگ، دفن شدن و رستاخیز خود در این نبرد سرنوشت ساز پیروز شد. او به همه کسانی که به او توکل دارند می‌فرماید دل شما مضطرب نباشد، به خدا ایمان داشته باشید، به من نیز ایمان داشته باشید. در خانه پدر من منزل‌های بسیاری هست. آنگاه که همه چیز آماده گردید باز می آیم و شما را می برم تا آنجا که من هستم شما نیز باشید. من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس جز به واسطه من نزد پدر نمی آید. یکی از همین روزها در حالی که دنیا مشغول سرگرمی‌های مبتذل خود و مذاهب دروغین است، پادشاه جلال باز خواهد گشت، اما نه سوار بر یک الاغ و نه برای مسخره شدن و نهادن تاج خاری بر سرش. پادشاه قیام کرده تصویری از آن روز آتی به یوحنا داد. آنگاه دیدم که آسمان گشوده است و پیش رویم اسبی از سفید با سواری که امین و برحق می نامندش. او به عدل حکم می کند و می جنگد. چشمانش به آتش مشتعل می ماند و بر سرش تاجهای بسیار است. نامی که بدان خوانده می شود کلمه خدا است. سپاهیان آسمان از پی او می آمدند، سوار بر اسبان سفید و در جامه های کتان نفیس و سفید و پاکیزه، و بر ردا و ران او نامی نوشته شده است: شاه شاهان و رب ارباب.
هنگام بازگشت پادشاه صدای بلند از آسمان ندا خواهد داد حکومت جهان از آن خداوند ما و مسیح او شده است و او تا ابد حکم خواهد راند

دشمنان پادشاه در حضور او ذوب خواهند شد. سپس او شیطان را خواهد بست و به دنیای دلخسته نشان خواهد داد که حکومت عدل چگونه است. این بهترین دوره زمین خواهد بود و خداوند بر تمامی زمین پادشاه خواهد بود. در آن روز خداوند یکی و نامش نیز یکی خواهد بود. در روز داوری خداوند عیسی همان داور خواهد بود. عرش او شعله های آتش بود و چرخ های آن آتش فروزان. نهرها از آتش جاری شده از پیش روی او بیرون می آمد. هزاران هزار خدمتش می کردن و کرورها کرور به حضورش ایستاده بودند. دیوان برپا شد و دفترها گشوده گردید. ابلیس و قلمرو تاریکی او به دریاچه آتش و گوگرد افکنده می شوند. بالاخره سر مار برای همیشه کوبیده می شود.

همینطور برای شهروندان قلمرو نور خداوند آسمان و زمینی جدید خواهد ساخت. ایشان قوم او خواهند بود و خود خدا با ایشان خواهد بود و خدای ایشان خواهد بود. او هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد و دیگر مرگ نخواهد بود و ماتم و شیون و درد وجود نخواهد داشت. سرانجام دعای همه کسانی که پادشاهشان را دوست دارند برای همیشه تحقق خواهد یافت. پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. آیا این دعای شماست؟ آیا به پادشاه جلال تعظیم کرده اید؟ آیا او پادشاه شماست؟

0: آنچه شنیدید آخرین قسمت از فیلم پادشاه جلال بود. برای تماشای قسمت‌های مختلف این فیلم جالب و مفید به وبسایت رادیو مژده مراجعه کنید. radiomojde.com
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: مبانی مسیحیت بخش چهارم، واکنش انسان. حق جویان عزیز، در برنامه قبل مبحث اخذ تصمیم را از آخرین بخش کتاب مبانی مسیحیت آغاز کردیم و بیان گردید که مسیح بر در قلب و زندگی انسان ایستاده و در را میکوبد. او مایل است به درون بیاید و خانه دل انسان را تصاحب کند. اما ببینیم عکس العمل یک فرد حقیقت جو در برابر مسیح چگونه بایستی باشد. بنابراین چه باید بکنیم؟ برای شروع باید به آوای او گوش فرا دهیم. می توان گوشی ناشنوا را متوجه او نمود و در معرض ندای ملتمسانه او قرار داد. گاهی ندای او را در عذاب وجدان و گاهی نیز در کندوکاوهای عقلانی می شنویم. گاهی نیز ندای او به واسطه یک شکست اخلاقی یا آگاهی از بیهودگی و بیمعنایی وجود خیشتن به گوشمان می رسد. همچنین یک تشنگی وصف ناپذیر روحانی یا بیماری و مصیبت و رنج و ترس می توانند ما را از این حقیقت که مسیح بر در ایستاده و با ما سخن می گوید آگاه سازند. همچنین ممکن است دعوت او از ما توسط یک دوست، یک واعظ و یا یک کتاب به گوشمان برسد. ولی هرگاه که ندای او را شنیدیم، باید به او گوش فرا دهیم. عیسی میگوید هر که گوش شنوا دارد بشنود. و آنگاه باید در را باز کنیم. با شنیدن صدای دق الباب بایستی قلب خود را بگشاییم. قدم ایمان ما در پذیرفتن عیسی مسیح به عنوان منجیمان و اطاعت از او به عنوان خداوندمان در بیان تصویری گشودن در بازگو شده است. این عمل ما یک اقدام قطعی و مشخص می باشد. این امر به روشنی در زبان یونانی مشاهده می شود و با بررسی زمان فعلی که در متن اصلی به کار رفته است می توان پی به این موضوع برد. این در به طرز اتفاقی گشوده نمی شود. این در نیمه باز هم نیست و احتیاج به گشوده شدن دارد. در تابلوی هولمان هانت دستگیره یا قفلی بر روی در دیده نمی شود. می گویند که او عمدن آن را حذف کرده است تا نشان بدهد که دستگیره در داخل قرار دارد. مسیح در می زند، اما این ما هستیم که باید در را باز کنیم. این عمل همچنین یک اقدام شخصی می باشد. البته پیام مسیح خطاب به کلیسای غیر حقیقی و ولرم لاودکیه بود، اما این دعوت به تک تک افراد آنجا توجه داشت. اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، وارد می شود. هر کس باید خودش تصمیم بگیرد و این قدم را به تنهایی بردارد. شخص دیگری نمی تواند این عمل را برای شما انجام دهد. معلمین و والدین مسیحی، دوستان و خادمین خدا می توانند راه را به ما نشان بدهند، اما تنها دست شما است که دستگیره را می چرخاند و در را می گشاید. این عمل همچنین یک اقدام منحصر به فرد است و تنها یک بار می توانید این قدم را بردارید. هنگامی که مسیح به قلب ما داخل شد، آن را از درون می بندد. ممکن است گناه ما او را به زیر زمین یا اتاق زیر شیروانی قلبمان براند، ولی او هرگز خانه را ترک نخواهد نمود. او می گوید من هرگز شما را تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم کرد. البته این گفته به معنای آن نیست که شما به راحتی و در یک چشم به هم زدن کامل می شوید. می توانید در یک لحظه مسیحی شوید، ولی نمی توانید به همین سرعت هم مسیحی بالغی بگردید. مسیح می تواند به قلب شما وارد شود، آن را پاک نماید و شما را ببخشد. اما این امر دیگر بستگی به شما دارد که شخصیت خود را طبق خواست او متبدل کنید و تغییر شکل دهید. عروس و داماد در عرض چند دقیقه با یکدیگر ازدواج می کنند، اما در اقتشاش و بی‌نظمی خانه سالها طول می کشد تا اراده های سرکش آنان با یکدیگر هماهنگ و یگانه گردد. به همین گونه ما نیز هنگامی که مسیح را در قلب خود میپذیریم، تصمیمی را که در یک لحظه در مورد تسلیم شدن به او میگیریم، ما را به سوی یک زندگی هماهنگ و متعادل رهنمون میکند. اقدام شما اقدامی آگاهانه و سنجیده است. لزومی ندارد صبر کنید تا نوری خارق العاده از آسمان بر شما بتابد و یا منتظر بمانید که حتما تجربه احساسی داشته باشید. مسیح به این جهان آمد و برای گناهان شما جان داد. او اکنون بر در خانه زندگی شما ایستاده است و آن را میکوبد. قدم بعدی را باید شما بردارید. دست او بر در میکوبد. اکنون دست شما باید قفل را لمس کند. اقدام شما اقدامی فوری و تأخیر ناپذیر نیز میباشد. بیشتر از آنچه که لازم است صبر نکنید. زمان در حال گذر است و آینده نیز نامعلوم میباشد. ممکن است فرصتی مناسبتر از این نداشته باشید. کلام خدا میگوید درباره فردا فخر منما، زیرا که نمیدانی روز چه خواهد زایید. امثال فصل 27 آیه 1. روح القدس میگوید امروز اگر آواز او را بشنوید دل خود را سخت مسازید. عبرانیان فصل 3 آیات 7 و 8. این اقدام را به زمانی که فکر می کنید سعی خود را خواهید کرد تا برای ورود مسیح خود را بهتر و شایسته تر بسازید موکول نکنید. همچنین آن را به زمانی که فکر می کنید همه مسائل خود را حل خواهید نمود به تعویق نیندازید. اگر ایمان دارید که عیسی مسیح پسر خداست و جان خود را داده است تا نجات دهنده شما گردد، همین کافی است. مسائل دیگر در طول زمان حل خواهند شد. البته تعجیل و نسنجیده عمل کردن خطرناک است، اما تأخیر و سهل‌انگاری نیز به همان اندازه خطرناک می باشد. اگر در عمق وجودتان احساس می کنید که باید دست به اقدام بزنید، پس دیگر نباید اقدام خود را به تأخیر بیندازید. این اقدام اقدامی غیر قابل اجتناب و حتمی می باشد. البته در زندگی مسیحی مسائل بسیاری وجود دارد. چنان که بعداً خواهیم دید، یک مسیحی باید در کلیسا با مسیحیان دیگر مشارکت داشته باشد. اراده خدا را بجوید و به آن عمل کند. در فیض و درک و فهم رشد کند و در پی این باشد که به خدا و انسان خدمت کند. اما این ابتدای کار است. شما می توانید از نظر عقلانی به مسیح ایمان داشته باشید و او را تحسین کنید. می توانید از روی دعاهایی که قبلا آماده شده اند نزد او دعا کنید. می توانید از زیر در سکه‌ای برای او بیاندازید تا ساکت شود. می توانید شخصی اخلاق گرا، نجیب و درستکار باشید. می توانید شخصی مذهبی باشید. ممکن است تعمید هم یافته باشید و شخصی ثابت قدم به نظر آیید و می توانید در فلسفه دینی بسیار مطلع باشید. می توانید دانشجوی الهیات و حتی خادمی رسمی باشید و با وجود این هنوز قلب خود را بر روی مسیح نگشوده باشید. هیچ چیزی را نمیتوان جانشین این اقدام نمود. یک استاد دانشگاه در زندگی نامه خود می نویسد. هنگامی که با اتوبوسی در حال سفر بود، ناگهان بدون اینکه کلمات و یا فکر می کنم تصاویری در کار باشند، حقیقتی برای من آشکار شد. دریافتم که از چیزی دوری می کنم و چیزی را پنهان کردم. گویی جامعه سنگین و سخت مانند پوسته محکم چون پوشش خرچنگ بر تن داشتم. در آن موقعیت احساس نمودم که فرصت یک انتخاب آزاد به من داده شده است. می توانستم در را بگشایم یا این مسئله را به همان شکل پنهان نگاه دارم. می توانستم چفت و بست پوسته را باز کنم و از شر آن خلاص شوم و همچنین می توانستم آن را به تن داشته باشم. در مورد انتخاب هر یک از این دو راه، اجبار و تعیین تکلیف و نیز مسئله تهدید وجود نداشت. هرچند که می دانستم که خلاص شدن یا نگاه داشتن پوسته سخت اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد، تصمیم گرفتم که از شر پوسته خلاص شوم و آن را از تن خود باز کنم. می گویم تصمیم گرفتم، در حالی که به نظر می رسید که امکان انجام عملی خلاف آنچه که انجام دادم غیر ممکن بود. این تجربه C.S. لوئیس، نویسنده مشهور مسیحی بود و او این تجربه را در کتاب خود غافلگیری توأم با شادی بیان نموده است. خانمی سرشناس در پایان جلسه بشارتی به دعوت مبشر معروف بیلی گراهام پاسخ مثبت داد و به قسمت جلوی مجلس رفت تا خود را تسلیم مسیح کند. او به یک خادم خدا که در آنجا حضور داشت معرفی شد و او با دانستن اینکه این خانم هنوز خود را به مسیح تسلیم ننموده است، به او پیشنهاد کرد که در آن لحظه دعا کند. این خانم با خم کردن سر خود چنین گفت: عیسای خداوند عزیز، بیش از هر چیز دیگری در جهان می خواهم که تو وارد قلب من شوی. آمین. پسر نوجوانی در یک شب یک شنبه در خوابگاه مدرسهشان زانو زد و صریح و صادقانه به مسیح گفت که زندگی او بسیار ناپاک و آشفته شده است. او به گناهان خود اعتراف نمود. مسیح را به خاطر اینکه جان خود را برای او فدا کرده شکر کرد و از وی خواست که وارد زندگی او شود. روز بعد در دفتر یادداشت روزانه خود چنین نوشت: دیروز واقعا روز پرحادثه‌ای بود. مسیح تا کنون در کنار من بوده است و به جای اینکه کنترل همه چیز را به او بسپارم، از او می‌خواستم که مرا هدایت کند. اینک او بر در ایستاده می‌کوبد. صدای او را می‌شنوم و او اکنون داخل خانه من شده است. او آن را تطهیر کرده و بر آن حاکم است. و روز بعد او می نویسد: سر تا سر امروز را در حالی که از خوشی بی پایان و تازه‌ای برخوردار بودم سپری کردم. این خوشی به خاطر داشتن صلح و آرامش با هم نوعان و به خاطر برخورداری از رابطه با خدا به وجود آمده است. حال به خوبی آگاهم که او بر من فرمان میراند و نیز آگاهم که او را قبلاً به هیچ وجه نمی شناختم. در اینجا نویسنده کتاب مبانی مسیحیت میگوید: این نوشته ها را من از دفتر یادداشت روزانه خودم انتخاب کردم، چون نمی خواهم فکر کنید که چرا کسی که خود این تجربه را نداشته است به شما پیشنهاد می کند که دست به این اقدام بزنید. حال ممکن است برای گشودن در بر روی مسیح آمادگی داشته باشید. به شما پیشنهاد می کنم که دعا کنید. به خدا اعتراف کنید که گناهکار هستید و گناه را ترک کنید. از عیسی مسیح تشکر کنید که به خاطر شما و نجات شما جان داده است. سپس در قلب خود را بگشایید و از او بخواهید که به عنوان منجی و خداوند شما به درون بیاید. برای اینکه کمکی به شما باشد، می توانید این دعا را در قلبتان تکرار کنید. عیسی مسیح خداوند، تصدیق می کنم که من به راه خود می رفتم و در افکار و سخنان و اعمال خود مرتکب گناه شده ام. به خاطر گناهانم متاسفم و با توبه از آنها بازگشت می کنم. ایمان دارم که تو برای من جانت را داده ای و گناهان مرا متحمل شده ای. از تو به خاطر محبت عظیمت متشکرم. اکنون در قلب خود را باز می کنم. عیسی خداوند داخل شو. به عنوان منجی من داخل شو و مرا پاک ساز. به عنوان خداوند من داخل شو و مرا تحت تسلط خودت بگیر و با قوتی که عطا می نمایی همه عمرم را صرف خدمت تو خواهم نمود. آمین. اگر شما این دعا را کردید و معنی آن را درک نمودید، با فروتنی از مسیح تشکر کنید که او به قلب شما وارد شده است. او آنچه را که گفته است به انجام خواهد رسانید. او گفته است اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند وارد می شود. به احساسات خود توجهی نکنید و به وعده او ایمان داشته باشید و از او تشکر کنید که در حفظ کلام خود امین می باشد. عزیزان شنونده، در اینجا به این سلسله برنامه که بر اساس کتاب مبانی مسیحیت به قلم جان استاد به شما تقدیم گردید خاتمه می دهیم. آرزوی ما این است که یکایک شما از نعمت بی نظیر نجات مسیح بهره‌مند گردید و سپس در عیسی مسیح خداوند رشد و نمو کنید و زندگی خدا پسندانه و پرثمری داشته باشید. با این آرزو با شما خداحافظی می کنیم و شما را تشویق می کنیم که به برنامه های دیگر این رادیو گوش دهید.
2: هللویا خداوند.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: ای خداوند، این دعای ما هست که آتشی جاری کنی در وجود ما، مس تو رو خواهیم ای روح القدس. بدون مس تو خداوند حتی خدمت ما خشک و خالی و بی ثمر خواهد بود. مس تو رو خواهیم، مشتاق تو هستیم، روی تو رو میطلبیم، نه دست ها نه برکات رو، بلکه روی تو رو میخواییم، تو رو بشناسیم، چون که این هست اراده تو در آسمان.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
2: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
3: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
4: دلم پر از درده، پر از کینه.
2: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
5: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن، من نمیخوام بمیرم.
2: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
3: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
6: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
4: این معجزه عیسی مسیحه.
3: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
7: او من رو از تاریک‌ترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
5: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
8: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
6: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: خوش آمدید. این داستان واقعی 2000 سال پیش اتفاق افتاده و درباره مردی است که زندگی و تعالیمش تأثیری چشمگیر بر زندگی مردم در طول تاریخ داشته است. داستان زندگی او در 4 کتاب انجیل ثبت شده است. شخصی به نام لوقا که در زمان مسیح زندگی می کرد و طبیب نیز بود، نگارنده یکی از این کتاب هاست. روایت لوقا که با دقت بسیار نوشته شده بر اساس مشاهدات عینی می باشد. زندگی و تعالیم عیسی مردم بسیاری را مجذوب خود ساخته است. در این داستان شرح تولد معجزه آسای عیسی را که توسط فرشتگان اعلان شد و به وسیله انبیا پیشگویی شده بود خواهید شنید. عیسی مسیح با اقتدار درباره ملکوت خدا تعلیم می‌داد و برخی را تأدیب می‌کرد. در این میان خشم افراد زیادی هم برانگیخته می‌شد، ولی سخنان وی بر زندگی تمام شنوندگان تأثیرات بسیار بر جای می‌گذاشت. دلسوزی و شفقت عیسی برای مردم در این داستان کاملاً مشهود است. سرانجام به آن قسمت از داستان که در رابطه با دستگیری و مرگ عیسی مسیح است خواهیم رسید و حال شما را دعوت می‌کنیم تا با هم به شنیدن داستان عیسی بنشینیم.
1: در آن زمان که آگوستوس قیصر امپراتور روم و هیرودیس پادشاه یهودیه بود، خداوند فرشته خود جبرئیل را به ملاقات باکره‌ای در شهر ناصره فرستاد. نام این باکره مریم بود. فرشته با مریم این چنین سخن گفت:
2: مریم نترس، چون نظر لطف خدا با توست. تو حامل شده و پسری خواهی زایید و اسم او را عیسی خواهی گذاشت.
3: این چطور ممکنه؟ من باکره هستم.
2: روح القدس بر تو خواهد آمد، برای همین این بچه مقدس پسر خدای تعالی خوانده خواهد شد. پادشاهی او هیچ وقت تمام نخواهد شد.
1: روزها گذشت و مریم آبستن شد. خبر رسید که دخترعمویش الیسابات و شوهر او زکریا نیز پس از سالها در انتظار تولد فرزند خود هستند. مریم با عجله رهسپار شهری شد که آن زوج پیر در آنجا زندگی می کردند.
3: الیسابات؟
4: مریم، دخترعموی نازنین من، تو در بین زنان مبارک هستی و مبارک و مقدس از ثمره رحم تو. همی که بانگ سلام تو به گوش من رسید، بچه از شادمانی در رحم من به حرکت اومد.
1: مریم با شور و شوق فراوان گفت:
5: جان من خداوند خود را می ستاید و روح من در نجات دهنده من خدا شادی می کند. از این پس همه نسل ها مرا مبارک خواهند خواند.
1: مریم بازگشت و پس از چندی زمان وضع حمل او رسید. در همان هنگام فرمانی از سوی حکومت روم که سرزمین فلسطین را تحت اشغال داشت صادر شد که همه چیز را تغییر می‌داد.
6: ای مردان ناصره، بدانید که طبق دستور قیصر آگوستوس یک سرشماری در مناطق جلیل و یهودیه انجام خواهد شد. همه مردم باید به شهری که اجدادشان در آن به دنیا آمده اند بروند و ثبت نام کنند.
1: فرمان امپراتور فراخوان سفر دیگر برای مریم و همسرش یوسف بود. سفر آنها بیش از یک هفته طول کشید تا به بیت لحم برای ثبت نام برسند. زمانی که رسیدند جایی برای ایشان در منزل یافت نشد. پس وارد استبلی شدند و منتظر تولد کودک ماندند. در بیرون آن ده چوپانانی به سر می بردند و شبها به نوبت گله را پاسبانی می کردند. در این میان فرشته خدا بر آنان ظاهر شد.
7: این چیست؟
8: این نور چیست که آسمان را پر کرده؟
7: فرشته، این یه فرشته است.
1: فرشته با چوپانان که نگران و متحیر بودند سخن گفت:
2: همین امروز در شهر داوود نجات دهنده شما به دنیا آمد. او مسیح خداوند است.
6: بیت لحم، شهر داوود. الان با آنجا برویم.

0: ببینیم چه اتفاقی افتاده است.
1: این خبر شادی عظیمی برای چوپانان به همراه داشت. آنها می دانستند که روزی که مسیح موعود ولادت یابد، قوم اسرائیل را احیا خواهد کرد. پس با شتاب به سوی بیت لحم روانه شدند تا نوزاد را بیابند. چوپانان به سرعت یوسف، مریم و عیسی را یافتند. نوزاد کوچک در قنداقی پیچیده و در آخری خوابیده بود. در راه برگشت چوپانان مدام از اتفاقات آن شب با یکدیگر حرف می‌زدند و خدا را به خاطر تولد نجات دهنده شکر می‌گفتند. هرچی که آنها دیدند و شنیدند درست مطابق گفته‌های فرشته بود. وقتی که روزهای تطهیر بر اساس شریعت موسی پایان یافت، یوسف و مریم به همراه نوزاد به شهر پایتخت یعنی اورشلیم رفتند. سپس به معبد بزرگ که محلی برای اعمال مذهبی مردم بود درآمدند. آنها مطابق شریعت میبایست نخست‌زاده پسر خود را به خداوند تقدیم کرده و یک جفت قمری یا جوجه کبوتر را به عنوان قربانی اهدا می‌کردند. هنگامی که وارد معبد بزرگ می‌شدند، مردی پارسا به نام شمعون به آنها نزدیک شد. از سوی روح القدس بر او آشکار شده بود تا مسیح موعود را نبیند نخواهد مرد. شمعون همین که تشخیص داد نوزاد همان بنده برگزیده خداست، او را در آغوش کشید و ستایش‌کنان گفت:
2: حال ای خداوند، بر حسب کلام و وعده خود این بندت را به سلامت مرخص فرما، زیرا که اکنون چشمانم نجات تو را دیده است. خداوند این طفل را برگزیده است. برکت بر هر دوی شما باد.
1: پس از چند ماه آنها به سوی منزل خود در ناصره که دهی کوچک در قسمت شمالی بود بازگشتند. مریم گاهی به فکر اتفاقات عجیبی که در زمان تولد فرزندش رخ داده بود می افتاد و تمام آن وقایع را در قلب خود گرامی می داشت. هنگامی که عیسی 12 ساله بود، همگی آنها به اورشلیم رفتند تا مراسم عید بزرگ و ملی فصح را برگزار کنند. هنگامی که عید تمام شد، آنها اورشلیم را به قصد منزل خود ترک کردند. در راه بازگشت، یوسف و مریم پی بردند که عیسی گم شده است. پس از 3 روز، یوسف و مریم سرانجام عیسی را در صحن معبد یافتند. او در حالی که میان معلمین مذهبی نشسته بود، گوش می کرد و از آنها سوالاتی می نمود. هر کس که سخنان عیسی را می شنید، از درایت او و جوابهایش متحیر می شد.
3: این پسر کیست که این چنین سوالاتی می کند؟
1: وقتی والدینش او را یافتند، متحیر شدند. مادرش به او گفت:
4: پسرم، چرا با ما چنین کردی؟ پدرت و من با نگرانی بسیار دنبال تو می گشتیم.
5: چرا به دنبال من بودید؟ مگر نمی دانستید که من باید در امور پدر آسمانی خود باشم؟
1: پس عیسی با والدین خود به ناصره بازگشت و به تدریج در حکمت و قامت و رضامندی نزد خدا و مردم ترقی می کرد. در 15 سال حکومت تیبریوس امپراتور روم، زمانی که عیسی 30 ساله بود، کلام خدا بر یحیی فرزند دخترموی مریم الیسابات نازل شد. یحیی به مردم می گفت که توبه کنند و غسل تعمید بگیرند و زندگی خود را به خدا بسپارند. مردم او را به نام یحیی تعمید دهنده می شناختند.
6: از گناهان خود دست بشویید و غسل تعمید یابید و خدا گناهانتان را خواهد بخشید.
1: یحیی در کنار رود اردن خدمت خود را انجام می داد. او تمام کسانی را که پیغامش را پذیرفته بودند در آب رود تعمید داد.
6: همچنان که در کتاب اشیاء نبی آمده است، صدای ندا کننده در بیابان که فریاد می زند راه خداوند را آماده سازید، طرق او را راست و هموار نمایید تا تمامی درها پر شوند و هر کوه و تلی در سر راه است هموار گردد. پیچ و خمها مستقیم، هر راه کجی راست و هر راه ناهموار صاف شود تا او بگذرد و آنگاه تمامی بشر نجات خدا را خواهند دید.
7: بگو ما چه کنیم؟
8: بله، بگو تکلیف ما چیست؟
7: تو میگویی که ما چه کنیم؟
6: هر آن کس که دو پیراهن دارد چون این، باید یکی را بدهد به آن که هیچ چیز ندارد. هر کس خوراکی زیاد دارد باید قسمت کند.
9: استاد، ما مالیات بگیر هستیم، ما چه باید بکنیم؟
6: بیش از حد قانونی از کسی نگیرید.
1: در میان جمع چند سرباز رومی هم بودند که سوالاتی داشتند.
10: ما چطور؟ ما چه باید بکنیم؟
6: با زور نیزه و شمشیر از کسی پول نگیرید. هرگز به کسی تهمت ناروا نزنید و به حقوق خود قانع باشید.
0: به ما بگو، آیا تو مسیح هستی؟
6: من شما را با آب غسل تعمید می دهم، اما کسی می آید که از من بس بزرگتر است. مرا لیاقت آن نیست که بند نعلینش را بگشایم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. او کجبیل خود را در دست دارد تا کاه را از قله جدا سازد و گندم را در انبار خود جمع کند.
1: در همین زمان عیسی نیز که از ناصره واقع در استان جلیل آمده بود، از یحیی خواست که او را در رود اردن تعمید دهد و یحیی او را تعمید داد. زمانی که عیسی از آب بیرون آمد، شروع به دعا کرد. در همان لحظه روح القدس به شکل کبوتری بر او نازل شد و ندایی از آسمان آمد که این است پسر عزیز من که از او بسیار خوشنودم.
11: در برنامه امروز در مورد تولد معجزه آسای عیسی شنیدیم. فرشته به چوپانان گفت که نجات دهنده ایشان مولود شده است و پس از تعمید عیسی ندایی از آسمان او را پسر خدا خواند. عیسی به زمین آمد تا نجات دهنده شما باشد. اگر شما مایل هستید تا عیسی را به عنوان نجات دهنده شخصی خود بپذیرید، با ما تماس بگیرید. به قسمت بعدی داستان عیسی گوش دهید. عیسی مسیح در بیابان توسط شیطان وسوسه شد.
12: جمیع این قدرت و ثروت و جلال را به تو ارزانی می دارم، زیرا اختیار تمام آنها با من است و من می توانم آنها را به هر کس که مایل باشم بدهم. اگر مرا پرستش کنی، اینها همه از آن تو خواهد بود.
11: ادامه این واقعه را در برنامه بعدی داستان عیسی خواهید شنید. جهت دریافت سی‌دی رایگان داستان عیسی، لطفاً به وبسایت ما مراجعه کنید. www.filmeisa.org از وبسایت ما دیدن کنید. www.filmeisa.org
13: رادیو مژده.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

دوستان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خودتان را با عنوان زندگی تازه بشنوید. امیدواریم که در اثر شنیدن آن برکت بیابید.

0: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.
1: خدا رو شکر میکنیم برای این فرصت جدید و به همه شما عزیزان خوش آمد میگم برای شرکت در این جلسه ششم از مطالعاتی که شروع کردیم بر اساس کتابی تحت عنوان محدودیت‌های سازنده برای کودکان و جای بسی سپاسگزاری و شکرگزاریه که این کتاب از زبان انگلیسی به زبان شیرین فارسی ترجمه شده و امیدوارم به طرزی که خدا فراهم بکنه در اختیار شما عزیزان قرار بگیره، در دسترس شما باشه تا این مطالب رو بیشتر خودتون به دقت و در طول زمانی که دارید مطالعه بکنید و ایمان دارم که باعث برکت شما خواهد شد. این کتاب در کل سه بخش داره. بخش اول صحبت از این میکنه که چرا کودکان به محدودیت‌های سازنده نیاز دارن. بخش دوم 10 قانون رو مطرح میکنه که ما باید واقف بر این قوانین باشیم و بایستی کمک کنیم بچه هامون این قوانین رو بفهمن، درک کنن، لمس بکنن. و در بخش پایانی این کتاب چند قدم کاملا عملی رو ارائه میده که واقعا برای من و شما به عنوان پدر و مادر خیلی خیلی مفید خواهند بود. آنچه رو که تا حالا ما بررسی کردیم در خلال 5 جلسه گذشته در رابطه با بخش اول این کتاب بود. در واقع این سوال که چرا کودکان به محدودیت ها نیاز دارن جواب داده میشه و اولین جواب این بود که امروز اونها آینده اونها رو میسازه. و در این زمینه نقش والدین رو بررسی کردیم که ما به عنوان افرادی که اراده خدا این بوده و این هست که بچه هامون رو در این زمینه تربیت کنیم نقش خاصی داریم. ما مسئول هستیم برای ایجاد آن محدودیت های سازنده و نقش سگانه‌ای که ما به عنوان والدین داریم بر اساس مطالب این کتاب این است که ما مسئول هستیم، ما قیم هستیم، ما افرادی هستیم که باید مدیریت کنیم زندگی و رفتارهای بچه هامونو و افرادی که منبع هستیم باید مهیا کنیم، فراهم کنیم شرایط و هرچی رو که اونها احتیاج دارن برای رشدشون به طرزی صحیح از نقطه نظر روحانی، روانی یا جسمانی. و توجه بر این رفت که اگر قرار این اقدامات صورت بگیره، این قدم‌ها رو ما برداریم، هدف اینه که ویژگی‌های خاصی در شخصیت بچه‌هامون شکل بگیره که باعث بشه از همین امروز اونها آینده‌شون رو بسازن، همین امروز ضمانت بکنه آن آینده بسیار مثمر ثمر و نیکویی رو که خواهند داشت. چه ویژگی‌هایی؟ ما چند مورد رو بررسی کردیم، ویژگی‌های این شخصیت که باید مایل باشیم و باید روش کار کنیم اینها در شخصیت بچه‌مون شکل بگیره: مهربان باشند، مسئولیت پذیر و متعهد باشند، درک کنند آزاد هستند برای تصمیم گیری و در ضمن روحی عملگرا داشته باشند، بخوان حرکت بکنند، بخوان عمل کنند، کاری رو به کمال برسونند، به انجام برسونند. در این درس، درس شماره 6، روی 2 ویژگی دیگه صحبت خواهیم کرد که اونها این 2 ویژگی هستند: احترام به واقعیت، یعنی واقعیت رو محترم بشمارن، این باید در شخصیتشون باشه، و در ضمن مترقی باشن، یعنی تمایل داشته باشن پیشرفت کنن، ترقی بکنن. مورد اول درس امروز که در واقع 5 ویژگی این شخصیت هست، واقعیت رو محترم بشمارند. گفته شده، جمله خیلی شیرینی هست، خدمت شما میخوام عرض کنم، گفته شده واقعیت جاییه که زندگی درش خیلی مشکله، ولی فقط در همین واقعیت، در اون جایی که زندگی مشکله، در همین واقعیته که به آدم چلو کباب میدن. اهمیت داره ما واقعیت رو درک کنیم و محترم بشماریم، با اینکه واقعیت چیزیه که کنار آمدن باهاش کار دشواریه. حتما شنیدید حقیقت تلخه، ولی همه چیزهای خوب هم در واقعیت، حتی اگر تلخ بوده باشه، معنا پیدا میکنه. منظورمون از واقعیت چی هست که بایستی محترم شمرده بشه؟ تجربه عواقب کارهای ما در دنیایی که دنیای واقعیه، دنیایی که قابل رؤیته، قابل لمسه، دنیایی که هپروتی نیست. دنیایی که به جسم به لمس میاد. به طور خلاصه میشه گفت هر فرد باید به این نتیجه به این درک برسه که اعمال و رفتارش عواقب و ثمراتی واقعی در این دنیای واقعی براش در بر داره. اینو باید درک بکنه. اونایی که بالغن، اونایی که تجربه کسب کردن، اونایی که این رو فهمیدن، اونایی که اهمیت قائل میشن به واقعیت، با استفاده از این است زندگی خیلی خوبی برای خودشون میسازن. ولی افرادی که درماندن، افرادی که با واقعیت احترام نمیگذارن، اهمیتی بهش نمیدن، بی احترام و بی توجه هستن، حسرت میخورن و همیشه خودشون رو ملامت کردن. اگر از دید مثبت به این قضیه نگاه بکنیم، ما تلاش خواهیم کرد، ما مطالعه خواهیم کرد، ما تمرین خواهیم کرد، ما سخت کار خواهیم کرد تا همه اینها به نتیجه برسه. نویسنده کتاب صحبت هست یکی از دوستانش رو میکنه، یکی از دانشجوهایی که با هم در دانشگاه بودن و میگه یهو دوست من تصمیم گرفت که رشتهشو عوض کنه، تغییر رشته بده و گفت من میخوام پزشکی بخونم، که خیلی سخت بود تغییر رشته دادن، خیلی سخت بود، یک سال و نیم از همه عقب بود. ولی نویسنده میگه این دوست من چنان با حرارت و تلاش کتاب‌ها رو به دستش گرفت، تمام اون درس‌های پیش نیاز رو یکی پس از دیگری با جدیت خوند، امتحانات رو داد، خیلی تلاش کرد و بالاخره در دانشکده پزشکی قبول شد، تحصیلاتش رو ادامه داد، موفق شد، مدرکش رو گرفت و نویسنده میگه یکی از جراحان معتبر شهرمونه. این واقعیت، پذیرفتن واقعیت، چراغ کار و تلاش این شخص رو روشن نگه داشت. یعنی اگر ما برخورد بکنیم، مثبت بگیم، با واقعیت درکش بکنیم، بهش احترام بگذاریم، مطابق قوانینی که هست بریم جلو و ثمر خواهد داشت. ثمرش رو خواهیم دید و لذت خواهیم برد اگر بهش احترام گذاشته باشیم. متاسفانه وقتی که افتخار یا موفقیتی حاصل میشه، نگاه طبیعی من و شما به موفقیته. زیاد فکر نمی کنیم، نگاه ما به اون تلاشی که باعث اون موفقیت شده نیست. پس هر موفقیتی در پسش تلاشی بوده، حرکتی بوده، نگریشی بوده، احترامی بوده، اصلی بوده و اون اصل این هست، احترام به واقعیت. اگر ما اینطور نگاه نکنیم، اگر ما فقط به موفقیت نگاه کنیم و در پسش اون تلاش رو، اون نگرش صحیح رو نبینیم، خب خیلی اتفاقات که میفته، خیلی پیشرفتا که میشه، میگیم حتما یه جادو جنبلی بوده دیگه، یه چیزی بوده هپروتی و پیش اومده و شده. این واقعیته که ما باید به بچه‌هامون یاد بدیم که اونها به چیزهای خوب دست خواهند یافت اگر به واقعیت احترام بگذارن. اما واقعیت دو رو داره. بابت تنبلی و اشتباه باید بهایی بدیم و این واقعیتیه که باید اون رو پذیرفت و بهش احترام گذاشت. همونطور که اگر تلاش بکنی به ثمر میرسه، یک جنبه واقعیته که باید بهش احترام بگذاریم. اون یکی جنبه هم اینه، اگه تنبلی کنی باید بهایی بدی، بهای گران. این هم واقعیته، به این هم باید احترام بگذاری. بچه من، عزیز من، اگه با سرعت غیر مجاز رانندگی کنی، به قیمت از دست دادن گواهی نامه رانندگی تموم میشه. رفتارت عواقبی واقعی در بر داره. به این اصل احترام بگذار. البته افرادی رو میشناسیم، هم شما هم من، که به واقعیت احترام نمیگذارن. این افراد در نتیجه انتخابهای درستی ندارن و خیلی وقتا اگر موفق میشن دیگران رو مسبب میدونن و عواقب رفتار خودشون رو میگن نتیجه کارهای دیگران بوده، نه کار من. چرا؟ چون احترام نگذاشتم به این جنبه از واقعیت که اگر خطا کنی ثمر بد درو میکنی. این افراد تا وقتی که گرفتار مصیبت بزرگی نشن، این چرخه زندگیشون هی ادامه داره، به همین صورت هی پیش میرن. بارها و بارها شده که ریشه چنین رفتارهایی در عدم وجود محدودیت‌ها دیده شده، یعنی عدم احترام به واقعیت. حالا برگردیم به درسمون. ما داریم سعی میکنیم به بچه هامون کمک کنیم. محدودیت هایی هست بسیار سازنده، ما کمک میکنیم محدودیت ها شکل بگیره و شما باید در این قالب جا بگیرید، احترام بهش بگذارید، ثمره خیلی خوبی برای آیندهتون خواهید داشت. این محدودیت ها یکی از اینها که باید شکل بگیره و بچه باید کاملا ملموسانه اینو درک کنه این است: به واقعیت ها احترام بگذار. افراد بالغ احترام میگذارن، نتیجه خوبی میگیرن. اگه کاری انجام ندن یا کاری ازشون کار بدی سر بزنه، نتیجه بدی خواهند داشت. واقعیت محض. این درسته که وقایع بد برای آدمهای خوبم پیش میاد، شانسهای خوب میگن برای آدمهای بدم پیش میاد، ولی این اصل کلی نیست. اینها استثناءاتیه که تحت حاکمیت خدا میشه اونها رو از نقطه نظر کتاب مقدسی طوری تعبیر کرد که به جهت جلال خدا به نحوی به کار بیاد، اما در کل اصل کلی چیز دیگه ایه. به واقعیت احترام بگذار، به این گونه که اگر تلاش کنی ثمرش مثبته، اگر تنبلی کنی ثمرش منفی هست. این نگرش دوگانه به واقعیت رو میشه گفت حکمته، چیزی که بچه هامون باهاش به دنیا نمیان. من و شما هم با اون خصلت به دنیا نیومدیم. ما باید به واقعیت احترام بگذاریم و بایستی هر کاری که تصمیم میگیریم بکنیم ته خط رو ببینیم، بشینیم حساب کتاب بکنیم که از نقطه نظر واقعیت، اصول واقعی در این دنیای واقعی پیامد چیه. مثلا اگر من یک لیوانی از شیشه داشته باشم بگیرم دستم، اگر من اینو پرت کنم تو هوا و رهاش بکنم، دستم رو عقب بکشم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یه نفر میتونه خیلی هپروتی فکر کنه، بگه لیوانو پرت کردی رفت آسمون ها. خب میتونی دوتام شعر درست کنی بگی رفت آسمان ها. واقعیت چیه؟ در این دنیای واقعی چیه؟ واقعیت این هست، این لیوان شیشه‌ای رو که پرت کردی بالا به آسمان ها هم پرت کردی، در آسمان ها نمیمونه، جاذبه زمین او رو میکشه، میفته، میشکنه، تو شرمنده میشی. اگر احترام داشته باشیم به واقعیت ها، چه از نقطه نظر مثبتش یا منفیش، درک خواهیم کرد آها، اگر من میخوام قدمی بردارم انتهاش رو باید ببینم، آخر خط رو باید ببینم، و این درسی که بچه باید یاد بگیرن، باید در شخصیتشون شکل بگیره. یا اگر همسر من احتیاج به کمک داره و من وقت دارم ایشون رو کمک کنم، اگر من این قدم رو بردارم، آخر خط انتهاش چی هست؟ رابطه ای تقدیس شده، رابطه ای پر از محبت، احساسی که همسر من داره از این که من حقیقتاً او رو محبت میکنم، نه فقط در حرف. پس وقتی انتهای خط رو، نتیجه رو میبینم، من این قدم رو با خوشحالی بر میدارم و وقتی اون روز تموم شد مرور میکنم چه اتفاقاتی افتاده، به خودم میگم چه خوب شد من به واقعیت احترام گذاشتم، این جنبه مثبتش بود و این هم ثمره مثبتش. و همین اگر شکل بگیره در بچه های ما، در هر قدمی که بر میدارن، چه قدمی مثبته چه قدمی منفی، به واقعیتی که در پسشه، در انتهاش نگاه کنن و بهش احترام بگذارن، اونها تصمیم صحیح تری خواهند گرفت، حالا یا اون کارو بکنند یا اون کارو نکنند، یا اون کار بدو ازش اجتناب کنند یا اون کار خوب رو دنبالش رو بگیرن ادامه بدن. آرزوی ما این هست که در بچه های ما این ویژگی در شخصیتشون شکل بگیره. هر قدمی که میخوام بچه های ما بردارن، بشینن، به واقعیت احترام بگذارن و فکر کنن که در پس این حرکت، این قدم، این تصمیم گیری، این حرف، نتایج چی هست؟ و وجود اون نتایج باعث بشه اونها تصمیم بگیرن این کار باید بشه یا این کار نباید بشه، این حرف زده بشه یا این حرف زده نشه. و اما ویژگی بعدی، ویژگی شماره ششم، مترقی بودن. چیزی که آرزو داریم در بچه‌هامون شکل بگیره. شاید با افرادی در زندگیتون مواجه شدید که اوضاع زندگیشون خیلی بهتر از سابق شده. طوری که بعد از ملاقاتشون اونها رو به خاطر موفقیت‌ها، پیشرفت‌ها و چیزهایی که بهشون دست یافتن تشویق کنید. مثلا یهو می‌بینی دوستت که وزنش خیلی زیاد بود اومده و میگه 30 کیلو وزن کم کرده. خیلی چشمگیره. قابل تشویقه. میبینی زن و شوهری که در شرف طلاق بودن یک اتفاقی افتاده که دوباره با هم زندگی خیلی خوبی رو دارن ادامه میدن و نه فقط خبر از طلاق و جدایی نیست، خیلی زخم ها شفا یافته، رابطه اصلاح شده و زندگی داره ثمر میاره. چشمگیره، خیلی خوشحال میشی. یکی از دوستات رو میبینی که مشکلات شغلی داشته و سالهای سال درگیر بوده با این رئیس و با این کارمند و با این شخص، اما حالا میبینی مشغول کاریه که در کارش خیلی موفق شده، ظاهرا یک چیزهای عوض شده. خیلی چشمگیره و تشویقش میکنی. شاید پسر سرکش و نافرمانی میبینی که خیلی از دستش دیگه زار اومده بودن، پدر، مادر، برادر، خواهر، فامیل، دوستان، اما الان زندگیش عوض شده، خیلی فروتن، خیلی با محبت. و نگاه میکنی به خودت، میگی نکنه داره فیلم بازی میکنه، ولی بعد از اینکه دقت میکنی میبینی نه، واقعا عوض شده. و میری دستی روی شونش میزنی میگی واقعا تحسینت میکنم، یه چیز عوض شده. شاید با معتادی برخورد میکنی که سالها باش صحبت کردی به جایی نرسید، اما الان از اعتیادش دست کشیده. نه فقط خودش، بلکه درمانگاه پزشکی هم شهادت میده بله ما آزمایش کردیم، این آقا دیگه تمیز شده، از اعتیادش دست کشیده. یا کسی رو که دل مردم رو میشکست، خیلی تلخ بود، الان رابطه خیلی حسنه با مردم داره و خوشحال میشی میگی چه خوب دیگه اینقدر تلخ نیست، همه رو از خودش تلخ نمیکنه، اینقدر مسموم نمیکنه مردمو، رابطش خیلی حسنه و با محبت شده. میبینی کسی کاری رو شروع کرده، کارش رو توسعه داده. میبینی کسی از این سر کشور به اون سر کشور رفته، بی پول بی پول برای خودش کار و زندگی دست و پا کرده، موفق شده، همسر خوب، خونه خوب، بچهای خیلی خوب. میبینی شخص کار جدیدی رو شروع کرده و شدیداً درش پیشرفت کرد و موفق شد. یا میبینی شخصی خجالتی برای خودش شروع کرده به پیدا کردن دوستا و روابط خوبی با هم داره. ترقی ترقی ترقی. این داستان ها میتونه الهام بخش برای ما باشه و میتونه الهام بخش برای بچه‌هامون باشه تا انگیزه بهشون بدیم که بچه‌ها شما برای این نیست که درجا بزنید و بگید همینی که هست خیلی خوبه، به همینی که هست راضی هستم، همینی رو که دارم بسه، من بیشتر از این نمیخوام. اینا غلطه. شما باید ترقی خواه باشید، شما باید پیشرفت بکنید، شما باید پیش برید. و در این زمینه یکی از توصیه‌های خیلی خوبی که برای والدین هست اینه که زندگی نامه افراد مختلفی که در زندگیشون پیشرفت کردن، حالا از نقطه نظر روحانی هست، از نقطه نظر روانی هست، از نقطه نظر مادی و جسمانی و دنیوی هست، از هر نقطه نظری، زندگی نامه این افراد، این شخصیت‌ها رو برای بچه‌هاتون بخونید، تشویق بکنید اینها رو بخونن، کمک می‌کنه درک بکنن پیشرفت و ترقی شدنیه، برای اونها هم شدنیه. تربیت درست این بچه‌ها میتونه شخصیتی بسازه که در رویارویی با مشکلات و موانع زندگی با یک رویکرد رو به رشد قدم بردارن. یعنی وقتی میخوان مشکل رو حل بکنن، طوری حلش بکنن نه که عقب نشینی بکنن و دست بکشن در ناامیدی، بلکه طوری حل بکنن که قدم رو به رشد بردارن، قدم رو به ترقی بردارن. اینگونه بچه ها میتونن توانایی های خودشون رو توسعه بدن و در رویارویی با حتی مسائل منفی، چیزهای منفی زندگی، خودشون رو تغییر بدن، جریان رو تغییر بدن. میتونن شخصیت مترقی، شخصیتی که پیشرونده است، شخصیتی که قادره، دقت کنید، خودش رو از آسیب‌های حاصل از شرایط احساسی رهایی بده. و یکی از مشکلات بزرگ اینه که شرایط احساسی رخ میده و ما احساس میکنیم اسیر شدیم دیگه. این شرایط احساسی داره آسیب به ما میزنه، ولی شخصی که ترقی خواهه خودش رو از این آسیب‌ها رهایی میده، چون یک چیز رو میدونه، نباید اجازه بده چیزی او رو نگه داره. زندگی او به طرف جلوه، زندگی او راکت نیست، زندگی او پسگرا نیست، به طرف جلوه. این شخصیت مترقی اگر شکل بگیره در بچه‌های ما، در شرایط بد پایداری میکنه، با شرایط بد کنار میاد تا زمانی که زمان لازم و دقیق پیش بیاد که بگه الان زمان عمله، من نباید دست از تلاش بردارم و باید پیش برم. با حکمت پیش میره. این شخصیت مترقی نه که همه چیز براش خیلی خوب خواهد بود، بعض وقتا خودشو بازنده میبینه، بعض وقتا شکست میخوره، اما اگر شخصیتیه که ترقی خواه، پیش رونده است، بازنده خوبیه. میگه من باختم، باخت من دلیل شکست نهایی من نیست، باخت من یک قدم برای پیشرفتن من، از باختم چه درسی رو میتونم یاد بگیرم که بهتر پیش برم. شخصیت مترقی هر وقت اشتباه کرد به اشتباهش اعتراف میکنه که پیش بره، که از درون اون اشتباه در بیاد. شخصیت مترقی اگر با واقعیتی مواجه شد از تغییر روشش نمیترسه. شخصیتی که درک کرد تا حالا این کار اشتباه میکردم، کار درست اینه، من باید جهتم رو عوض کنم، از این نمیترسه، فوری مسیر و رفتار خودش رو تغییر میده. شخصیت مترقی مشکلی نداره از اینکه دیگران رو ببخشه. یکی به من بد و بیراه گفت، حالا من بگم دنیا سرم خراب شد، بشینم قصه بخورم، گریه کنم، وقتم تلف بشه، زندگیم هدر بره؟ نه، شخصیت مترقی میگه خب یه نفر به من گناه کرده، من باید ببخشمش، چون نباید اجازه بدم اون شخص با گناهی که نسبت به من انجام داد یا عدم بخشش در من، منو اسیر بکنه، نگذاره پیش برم. من باید پیش برم. و شخصیت مترقی شخصیتی است که بر تمام مسائل و موضوعاتی که به وجود میاد در زندگیش تسلط داره، مسلطه. این چنین شخصی با تمام چالش‌هایی که در زندگیش پیش میاد با روحیه‌ای برخورد میکنه، طوری رویارویی داره با این مشکلات که در جهت رشد و ترقی همچنان در حال حرکت باشه. و آرزوی ما برای بچه‌هامون این هست چنین شخصیتی در اونها باشه که این شخصیت این ویژگی رو داشته باشه، دائم در حال ترقی باشن، دائم پیش برن. بعضی افراد در مواجه شدن با شرایط احساسی مشکل دارن، زود جبهه میگیرن و به جای اینکه بخوان مسائلی که پیش میاد خوب یا بد همه رو به کار بگیرن برای حرکتی پیش رونده، برای رسیدن به هدفی که اینجا نیست، جلوه، چون اقدام صحیح انجام نمیدن، شکست میخورن، شکست خورده هستن و متاسفانه باعث دردسر برای دیگران هم هستند. و آرزوی ما برای کودکانمون این هست که به چنین روزی نیفتن. بچه‌های ما نباید به جای حل مسائل به دشمنی و خصومت تن بدن، نباید شکست رو بپذیرن، نباید مقابله به مثل کنند، باید صبورانه در پی چیزی باشن که جلوه، زود از کوره در نرن، خودشون رو در حال حرکت نگه دارن. از فرزندانمون باید بخوایم که واقعیت ها رو بپذیرن، بهش احترام بگذارن، کاری رو که نباید بکنن به خاطر واقعیت نکن، کاری رو که باید بکنی به خاطر واقعیتی که بهش احترام میذاری بکن، و در ضمن دائم در حال حرکت باش، دائم پیش برو، دائم همه چیزو به کار بگیر که خودتو به جلو بکشی. و پولس رسول هم اینو گفت، آنچرا در عقب از فراموش کرده، خود را به سوی جلو میکشم در پی چیزی که برای من مهیاست. و دعای من برای بچه‌های من، بچه‌های شما این هست، بچه‌های ما به واقعیت احترام بگذارن، بچه‌های ما ترقی خواه باشن و دائم به طرف جلو پیش برن. شما را به دست‌های امن عیسی مسیح خداوند می‌سپارم. آمین.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بناکننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

نزد پدر. امروز خودت رو پنهان نکن از چشمان خداوند، از نگاه خداوند، و خوشا به حال تو که خداوند را با روح و راستی، با جان و دلداری میپرستی. پس به روح خودت بگو.

0: Halleluja.
1: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: روح القدس چطور به ما در مراحل تقدیس و شبیه عیسی مسیح شدن کمک میکنه؟ عزیزان، پاسخ اینه که روح القدس با کمک به ما در درک صحیح از خواسته های خداوند از ما و چگونگی عمل کرد او که در کلامش کتاب مقدس ما مسیحیان مکتوب هستند در راه تقدیس به ما کمک می کنه. روح القدس تعالیم کلام خدا را برای ما قابل فهم و در صورت فروتن شدن ما و مایل به همکاری با او بودن در انجام آنچه که از کلام خدا یاد می‌گیریم به ما کمک می‌کنه. به طور مختصر، بعد از ایمان ما به عیسی مسیح و دریافت نجات از وی، روح القدس همزمان در ما سکنا می‌گزینه تا به ما کمک کنه بتونیم در اراده خداوند و برای جلال نام او زندگی کنیم. بنابراین روح القدس به ما کمک می‌کنه تا از انجام اعمال گناه‌آلود دست بکشیم. روح القدس به ما کمک میکنه تا قادر به فهم کلام خدا شده و اراده او را برای زندگیمون بشناسیم. روح القدس به ما کمک میکنه تا بتونیم در اراده خدا در آرامش و با موفقیت زندگی کنیم. به علاوه تمامی اینها، روح القدس به ما کمک میکنه تا قادر بشیم آموزه های یاد گرفته خودمان از کلام خدا را به دیگران هم یاد بدیم. هدف اصلی روح القدس در کمک به ما در این جهت اینه که ما خداوند عیسی مسیح را به طور صحیح به دیگران معرفی کنیم. روح القدس مشتاق به ما کمک کنه تا به دیگران یاد بدیم که چطور اونها میتونن با ایمان به عیسی مسیح از غضب الهی خداوند نجات پیدا کنند.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می گردد. ایمان از راه گزینش و انتخاب روش های مختلف حاصل نمی گردد، بلکه هدیه ایست که پذیرفته می شود که غالبا هم برخلاف اهدافی است که آدمی برای خود انتخاب کرده است. ایمان حسابگری نیست که با دقت کلی امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده خداوند. ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاضر است ایجاد نمی شود، بلکه به وسیله تسلیم خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. پس به پیام امروز گوش می کنیم و در راه ایمان به پیش می رویم.
2: شنوندگان عزیز و یاران با وفای رادیو صدای انجیل، یک بار دیگه بهترین درودهای ما را پذیرا باشید و به برنامه خودتون خوش اومدید. دوستان عزیز، در این سری از برنامه های راه ایمان ما در مورد شنیدن صدای خداوند، در مورد مثل معروفی که عیسی مسیح گفت مطالب به عرضتون رسانیدیم و میدونم که باعث برکت بسیار از شما شد و آشکار کردیم که چرا امروز موانع بسیاری در صد راه شنیدن صدای خدا وجود داره و گفتیم که این خدا نیست که مانع را به وجود می آورد، بلکه از خودمونه. حالا در برنامه این ساعت نیز دنباله این موضوع رو میخوام به سمتون برسونیم. عرض کنم در برنامه گذشته ما به 4 مانع که در راه شنیدن صدای خداوند وجود داره اشاره کردیم. در حقیقت به 5 مانع گفتیم که اولین مانع نشنیدن صدای خدا، همانا نشناختن خدا یکتا میباشد. یعنی ما اونطوری که خدا را باید بشناسیم نمیشناسیم و چون یک برداشت دیگر از خدا یکتا داریم، بنابراین همین نشناختن خدا سبب میشه که صدای او را نشناسیم و نشنویم. و گفتیم که خدایی که عیسی مسیح به ما معرفی میکند خدایی است که میخواهد ما به او گوش بدهیم، میخواهد با ما صحبت کنه و او به ما عشق میورزد وقتی که ما با او صحبت میکنیم. و سپس یادآور شوم که دومین مانع در این مورد همانا خودنگاری ضعیفی است که نسبت به خودمون داریم. سومین مانع احساس قصور کاذب در خودمونه. احساس بیهودگی میکنیم، میگیم ما ارزش این رو نداریم که خدای قادر مطلق، خدای عظیم، خدای قدوس، خدای یکتا با من انسان گناهکار صحبت کنه، در حالی که گفتیم که خداوند از طریق عیسی مسیح به ما آشکارا نشون میده که چقدر خدا به ما انسان گناهکار و نالایق اهمیت میده. چهارمین مانع همانا مانع شغلمونه، کسب و کارمونه، که چگونه خیلی وقتا مانع شنیدن صدای خدا می باشد. و پنجمین مانع همانا بی ایمانی است. دوستان عزیز، پیامی که به سمتون می رسانیم از دکتر چارلز استنلی که در اینجا به موانع دیگر توجه می کنیم به این امید که حالا که پی به مشکلات می بریم، حالا که می دونید مشکلاتمون برای این مورد که چرا صدای خدا رو نمی شنویم درک می کنید، در می آبید که مشکلاتمون چیه؟ هدفتون این باشه که از حالا در صدد این برایم که آنها را برطرف کنیم، کاری کنیم که امروز صدای خدا را نیز بشنویم، چون که خدا میخواهد با ما صحبت کنه. ولی سوال مهم این است که آیا من و شما حاضر هستیم به خدا گوش بدیم یا نه؟

0: پنجمین مانع نشنیدن صدای خدا همانا بی ایمانی ماست. بسیاری از مردم کاملا به این موضوع اطمینان ندارند که خدا امروزه نیز لب به سخن می گشاید و اگر تصور ما این است که ما تنها از طریق کتاب مقدس هدایت می شویم، در واقع بخش اعظمی از راه های خدا را نادیده می گیریم، زیرا او غالبا به وسیله روحش موقعیت ها و سایر مردم با ما صحبت می کند. ما باید کاملا مطمئن، متقاعد و راضی شویم که خدا شخصا با ما در مورد خانواده ها، کسب و کار، امور مالی، صدمات، نومیدی ها و ترس های من صحبت می کند. خدا فقط با نخبگان و برگزیدگان صحبت نمی نماید. وقتی که پای صحبت خدا و گوش دادن ما به میان می آید، همه ما در یک گروه قرار می گیریم. اساس رفتار و برخورد او با تمام فرزندانش به یکسان است.
1: ششمین مانع نشنیدن صدای خدا همانا خشم تایید شده الهی می باشد. آیا شما به کسی ازش دلخور و عصبانی هستید و از او کینه و نفرت به دل دارید می توانید واقعا گوش دهید؟ من که فکر نمی کنم. با این حال با اشخاص بسیاری روبرو شدم که انگار از دست خدا بسیار عصبانی بودن. شاید همسر طرف مرده باشه یا کودکی در دوره اول زندگی کشته شده یا ورشکستگی مالی پیش آمده باشد. مهم نیست که ماجرا از چه قرار بوده. آنها درک نمی کنن که چرا خدا اجازه داده این اتفاق براشون بیفته. آنها فقط از دست خدا شدیداً عصبانی هستند. به هنگام دعا به نظر میرسد که آنها دائما از لحظات تلخ زندگیشون فقط سخن به میان میرانند و خشم خود را و نفرت خود را نیز ابراز میکنند. آنها خدا را به خاطر مشکلاتشون دائما سرزنش مینمایند. آنها دست به دعا برمیدارند و ناگهان متوجه میشن که از دهانشون کلمات خصمانه نسبت به خدا فوران میکند. دوستان، خدا هرگز مقابله به مثل نمیکند. او خشم ما را درک می نماید، اما ما باید تشخیص دهیم که غضب ما گوشهای روحانیمون رو می بندن. احساسات می توانند به حدی ما را کنترل نمایند که هیچ سخنی از سوی خدا نشنویم. طغیان احساسات غالبا واکنشی است طبیعی نسبت به تراژدی. امواج سهمگین و قرش‌های تنفر از خدا یا سایرین. من می توانم در مورد چند خانواده شهادت بدم که در زمانی که امواج خروشان خشم سر به طغیان برداشته بودند، این دورها را پشت سر گذاشته و سرسختانه به مسیح چسبیدند. سرانجام زمان آرامش فرا رسید. هنگامی که آنها توانستند به آرامی با خدا صحبت کنند و به دنبال شنیدن پاسخ مشفقانه وی دوباره شادی را به دست آوردند.
0: هفتمین مانع نشنیدن صدای خدا همانا گناهان مخفی است. پنهان ساختن گناه با تسلیم گناه شدن دو امر متفاوت هستند. مخفی نمودن گناه به این معناست که گناهی شناخته شده آشکار گردیده است و خدای دانا بر آن انگشت گذاشته است و هنوز هم حل و فصل نشده است. گناه مخفی شبیه پارازیت رادیویی است. ما صدای خدا را به طور ضعیفی می شنویم، اما نمی توانیم آن پارازیت را بیرون کنیم. زمانی که ما مصرانه در مورد مشکلی دعا می کنیم و خدا ساکت است، ما باید به دنبال گناهی مخفی شده بگردیم. ما شاید از مخفی نمودن آن گناه هم آگاه نباشیم. شاید هیچی نباشد، اما یک بررسی دقیق همه چیز را معلوم خواهد کرد. هنگامی که خدا بر روی گناه مشخصی انگشت می گذارد و ما جواب منفی می دهیم، من نمی دانم که او مطلب دیگری را با ما در میان خواهد گذاشت زمانی که از حکم اولیه او اطاعت نکنیم. چرا خدا باید به سخن گفتن با ما ادامه بدهد اگر ما میل به اطاعت از او را نداشته باشیم؟ گناه مخفی دید ما را تار، اذهان ما را منحرف و گوشهای ما را می‌بندد.
1: هشتمین مانع نشنیدن صدای خدا همانا روحیه عصیانگر من و شما می باشد. ببینید فردا آسی میخواهد دعا کنه اما نمیخواهد بشنود. خدا با اسیانگران در مورد توبه از گناه صحبت خواهد کرد اما اگر هیچ تغییر در زندگی ایشان به وقوع نپیوندد خدا در مورد موضوع دیگری با ایشان سخن نخواهد گفت. اسیان صدای نافذ خدا را مانع می شود. اسیان به بی تفاوتی یا بی میلی شباهتی ندارد. خدا تردیدهای ما را در زمانهای مختلف درک می کند همان گونه که با موسی سخن گفت. اگر خاطرتون باشد هنگامی که خدا موسی را صدا زد موسی به خدا گفت که او آن مردی نیست که خدا فکر می کند. موسی 40 سال شبانی گوسفندان را می کرد و حالا خدا از او می خواست که نزد فرعون بازگردد و 2.5 میلیون نفر را برای خروج از بردگی مصریان رهبری فرماید. شاید ما نیز اگر جای موسی بودیم تمایلی برای این کار از خود نشان نمی دادیم و تعلل می نمودیم. ما نیز همانند موسی می توانیم به خدا بگوییم که از صحبتهایش خوشمون نمی آید و یا آن را درک نمی کنیم. اما اسیان ورزی بر علیه تعالیمش مقوله دیگری می باشد. و نهمین مانع نشنیدن صدای خدا همانا رد کردن پیام آوران خدا می باشد. خدا فقط از طریق اشخاص ناخوانده با ما سخن نمی گوید بلکه از طریق موقعیت‌های ناخوشایند نیز صحبت می کنه. هنگامی که خدا با پولس رسول در راه دمشق سخن می گفت موقعیت چندان دلچسب و خوشایند نبود چون روح خدا کاری کرد که پولس به زمین بیفتد و بیناییش رو از دست بدهد. شاید موقعیت‌های ما نیز چندان مطلوب نباشند. البته این بدان معنا نیست که خدا نمیخواهد از طریق آنها صحبت کند. گاهی اوقات به علت عصیان ما بر علیه خدا او توجه ما را از طریقهای دشواری به خودش جلب میکند. من میدانم که خدا زمانی که مایل است من به او گوش بدهم غالبا مرا از نظر جسمانی ضعیف میسازد. البته من از موقعیتهای این چنینی خوشم نمیآید اما از نتایج آنها خوشنودم. دوست من خدا بی‌رحم نیست اما او آن کاری را که باید انجام خواهد داد تا شخصیتی خداپسندانه از من و شما بسازد. شاید ما از این موقعیت‌هایی که خدا در آنها با من و شما صحبت می‌کنه خوشمون نیاد اما اگر به صدای گوش فرا دهیم او وظیفه‌اش را انجام خواهد داد. او امین و عادل است و این مهمترین نکته و اصل حقیقت است.
0: دهمین عامل نشنیدن صدای خداوند این است که ما نمیخواهیم گوش دادن را بیاموزیم. گوش سپردن به خدا چیزی نیست که ما از نحوه و چگونگی انجام آن به طور خودکار مطلع باشیم. ما باید برای گوش دادن خود را تعلیم دهیم. ما غالباً از گوش فرا دادن به صدای الهی به علت بی‌تجربگی امتناع می‌ورزیم. اما ابزار خداپسندانه‌ای وجود دارند که ما می توانیم برای گوش سپردن به این صدا آنها را در دست بگیریم. او تجهیز کننده‌ای نمونه است و برای اطاعت کامل در ابتدا ما باید از خود سوالاتی بپرسیم. اگر ما می خواهیم از او بشنویم باید بیاموزیم که کنجکاو باشیم. ما می توانیم فکر خود را با چنین پرسش هایی برنامه ریزی کنیم. خداوندا، تو سعی داری چه چیزی را به من بگویی؟ ما به خدا فرصت می دهیم تا جوابمان را بدهد و خواسته خود را بر ما آشکار سازد. خدا همواره جوابهایی دارد اما این ما هستیم که باید آماده پرسیدن سوالات بیشتری باشیم. البته پرسش های صحیح. داشتن یک قلب کنجکاو لازمه گوش سپردن به خداست. دوم، ما باید پیشا پیش آماده و منتظر صحبت کردن خدا باشیم. بعده ی کلام خدا این است که خدا سخن خواهد گفت و ما باید او را در کلامش ببینیم و مشتاق شنیدن صدایش باشیم. کتاب مقدس می فرماید عیسی مسیح دیروز، امروز و تا ابدالآباد همان است. این بدان معناست که اگر خدا در زمان گذشته صحبت کرد او امروز هم سخن میگوید و تا به ابد سخن خواهد گفت. سوم، ما باید نسبت به آنچه که میشنویم واکنش نشان دهیم. اگر ما به گفته های خداوند هیچ واکنشی نشان نمیدهیم، هرگز گوش دادن را یاد نخواهیم گرفت. اگر ما از صحبت های خدا برداشت مثبتی نداشته باشیم، پس ما باید فعالانه در این مسیر عمل کنیم تا این مطلب را باور نماییم که خدا سخن میگوید. ما این گونه یاد میگیریم چون این قدمی است از روی ایمان، چون خدا پدری است مهربان. اگر او ببیند که ما در مسیر نادرستی حرکت میکنیم، مسیرمان را اصلاح خواهد کرد به طوری که در راستی گام برداریم. شاید ما در هر بار صدای او را درست نشنویم، اما این هم قسمتی از روند آموختن است. آیا تا به حال به این موضوع اندیشیده اید که یک کودک قبل از اینکه راه رفتن را یاد بگیرد چند مرتبه به زمین می افتد؟ ما از فرزند خود نمی خواهیم که به هنگام تلاش اولیه خیش طول و عرض اتاق را طی کند. بعضی از ما خیلی شبیه سموئیل هستیم. خدا باید چندین بار سخن بگوید قبل از اینکه ما نهایتاً صدای او را تشخیص دهیم. چهارم، ما باید از وقایع تعیین کننده آگاه باشیم. خدا بارها و بارها پیام خود را تثبیت و محکمتر می سازد. او سخن می گوید، ما اطاعت می نماییم و تأیید غالباً به دنبال آن می آید. پنجم، ما باید از خدا بخواهیم که با ما سخن بگوید. شب قبل از اینکه به بستر بروید، چرا به خدا نمی گویید که به صدایش گوش می دهید و شما برای گوش سپردن به سخنان او در هر موقع از شب حاضر هستید؟ وقتی که آمادگی و تمایل خود را برای شنیدن صدای الهی به او اعلام می کنید، با شگفتی در خواهید یافت که چگونه و بر حسب نیاز برای مشکلاتتان راه حل‌های مناسبی می‌یابید و زخم‌های شما چه آسان شفا می‌یابند. وقتی که شما از خدا پرسجو می‌کنید، سخنان او را انتظار می‌کشید، به آنچه که می‌شنوید واکنش نشان می‌دهید، از تأییدات او مطمئن می‌شوید و به سادگی از او می‌خواهید که به وضوح با شما صحبت کند. ما بزرگترین ماجرای شناخته شده بشری را بر روی صحنه می آوریم. گوش سپردن به خدای قادر مطلق که پیامش را به ما رسانده است. چه امتیاز و مسئولیتی بزرگتر از این را طالب هستیم.

0: مسیح.
1: دوستان عزیز، در این سری برنامه ما موانع این که صدای خدا را نمیشنویم را براتون بازگو کردیم و گفتیم یکی از دلایلش اینه که ما واقعا خدا را نمیشناسیم. تصویری که از خدا داریم غلطه و بایستی به خود بیاییم و دریابیم که خدا خودشو پنهان نکرده از دسترس بشری، بلکه در عیسی مسیح خود کشفی کرده است. همچنین گفتیم یکی دیگر از دلایل این است که ما در خودمون در حقیقت خود انگار ضعیفی داریم، اعتماد داریم و خیال میکنیم که خدا با ما انسانهای گناهکار صحبت نمیکنه. بعضی وقتا کسب و کار و شغلمون مانع این میشن که صدای خدا را بشنویم و بعضی وقتا احساس قصور کاذب. البته که باید احساس قصور کنیم، اما هرگز فراموش نکنیم که کلام خدا میگه که لکن خدا محبت خود را در ما ثابت میکند، زیرا هنگامی که گناهکار بودیم خدا مسیح را فرستاد تا در راه ما فدا بشه، تا راه نجات و بخشش و آمرزش گناهان را برای ما مهیا کند. اگر در حینی که گناهکار بودیم خدا این کار رو کرد، آیا فکر نمی کنید وقتی که توبه کرده باشیم خدا به مراتب بیشتر به ما توجه می کند و با ما صحبت می کنه؟ همچنین گفتیم کلام خداوند می گوید که گناهان مخفی مانع شنیدن صدای خدا در قلبمون میشه. اگر صدای خدا را نمی شنوید چه بسا گناهانی مرتکب شدیم که امروز مانع آن هست شدن. پس بیایید به حضور خداوند و به گناهان خودمون اعتراف کنیم.
2: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: رادیو مژده، راهنمای حق جویان گرامی.

0: میخوایم یک بار دیگه کلیسا این رو با همدیگه اعلام بکنیم، با شادی و سرور این روز جشن یگانه منجی ما عیسی مسیح، یک بار دیگه با هم این رو اعلام میکنیم با شادی و سرور،
1: شکر،
0: با دستک، هللویا.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، اگرچه تمامی ما انسان‌ها همیشه در طول عمرمون با کشش گناه در مبارزه خواهیم بود، اما ما ایمانداران به عیسی مسیح روح القدس را در خود داریم تا مطابق با خواست الهی خداوند ما را راهنمایی کنه. عزیزان، از آنجایی که ما به عنوان یک انسان طبیعتی گناه آلود و ذهنی با قابلیت درک محدود داریم، به همین دلیل جنبه‌های زیادی از عظمت خدا وجود دارند که ما نمیتونیم آنها را به طور کامل درک کنیم. در واقع تنها راه برای درک حقایق الهی خداوند از طریق روح القدس هست. بله، روح القدس معلم دانا، توانا و دلسوز ما که توسط خداوند عیسی مسیح فرستاده شده تا در درون ایمانداران به او تا زمانی که به خواست او زنده هستند به سر ببره. عزیزان، روح القدس به اون شکلی که بیشتر ما از معنای لغت روح در فکرمون داریم نیست. روح القدس، روح مقدس خداوند، شخصیت سوم تثلیث و به عبارتی ساده خداوند در روح هست. روح القدس یک شخص و دارای شخصیت می باشه. روح القدس، روح مقدس خداوند یا خداوند در روح، جنبه‌های بسیاری از خداوند را برای ما ایمانداران به عیسی مسیح قابل فهم می‌کند. جنبه‌هایی از خداوند مانند خواست‌ها و چگونگی عملکرد خداوند در این جهان و در زندگی‌های ما. روح القدس همچنین ما ایمانداران به عیسی مسیح را قادر می سازه تا بتونیم در اراده خاص خداوند برامون با موفقیت زندگی کنیم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه فرصت خواهید داشت که شناختن کتاب مقدس را یاد بگیرید. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. نخست در مورد منشأ کتاب‌های کتاب مقدس، یعنی نویسنده، زمان و مکان نگارش یاد خواهیم گرفت و دوم یاد خواهیم گرفت که چطور می‌توان این کتاب را تقسیم بندی کرد. سوم، محتوای اصلی و پیغام هر کتاب را یاد خواهیم گرفت. بالاخره یاد خواهیم گرفت که چطور بعضی قسمت‌های مشکل این کتاب را درک کنیم. تعلیم امروز این است: منشأ عهد جدید، به خصوص کتاب اعمال رسولان و نامه‌های پولس.

نکته یک، منشأ کتاب اعمال رسولان. اول، نویسنده، تاریخ و مکان نگارش کتاب اعمال. بر طبق اعمال فصل 27 آیه 1 تا فصل 28 آیه 16، زمانی که پولس به عنوان زندانی به روم سفر می کرد، لوقا همراه او بود. در کولوسیان فصل 4 آیه 14، پولس خودش به ما می گوید که در نخستین حبس او در روم از 60 الی 61 میلادی لوقا با او بوده. کتاب اعمال بلا فاصله بعد از 61 میلادی نوشته شد. چون این کتاب با نخستین حبس پولس در روم به پایان میرسد، انجیل لوقا و کتاب اعمال باید قبل از خرابی اورشلیم توسط رومیان در سال 70 میلادی نوشته شده باشد. چون این خرابی در لوقا فصل 19 آیه 41 الی 44 و فصل 21 آیه 20 پیشگویی می شود، کتاب اعمال بایستی قبل از آتش سوزی بزرگ روم در تابستان 64 میلادی نوشته شده باشد. این آتش سوزی احتمالاً توسط قیصر ظالم به نام نرون انجام شده که می خواست با محکوم کردن مسیحیان توجه را به سمت خود جلب کند. این آتش سوزی 3/4 روم را تخریب ساخت. جفای بزرگ بر علیه مسیحیان آغاز شد و آنها را علناً به چوبه مرگ می بستند و می سوزاندند و یا آنها را در تماشاگاه جلوی حیوانات وحشی می انداختند. اما به دلیل اینکه کتاب اعمال هنوز در همه قسمت‌ها از دولت روم به طور مثبت سخن می‌گوید، این کتاب باید قبل از 64 میلادی نوشته شده باشد. لوقا برای انجیل خود و اعمال رسولان تحقیقات بسیاری انجام می‌دهد و یادداشت‌های ابتدایی خود را در اورشلیم، قیصریه، آسیای صغیر و اخائیه نوشت. اما احتمالاً صورت نهایی کتاب خود را در روم نوشت. انجیل لوقا احتمالاً در 62 الی 63 میلادی و کتاب اعمال در 63 میلادی در روم نوشته شد. بعد از آن تاریخ پولس خودش میگوید که طی دومین حبس در روم حدود 64 الی 65 میلادی فقط لوقا با او بود. کتاب اعمال رسولان یکی از موثق‌ترین کتاب‌های تاریخی جهان است. دوم، سه هدف از نوشتن کتاب اعمال. اولین هدف لوقا از کتاب اعمال این بود که در مورد عیسی مسیح بنویسد. در انجیل لوقا هدف نوشتن چیزهایی بود که عیسی آغاز به انجام و تعالیم آنها کرد. در کتاب اعمال هدف او شرح ادامه کار و تعالیم عیسی از طریق روح او و شاگردانش بود. هدف اصلی لوقا در کتاب اعمال شرح کار عیسی مسیح در توسعه کلیسای مسیحی از اورشلیم تا به انقضای عالم است. دومین هدف لوقا از نوشتن کتاب اعمال نجات اندیشمندان بود. لوقا می‌خواست مسیحیت در روم و به خصوص میان افراد تحصیل کرده ساکن روم شناخته شود. در روم مرسوم بود که گروهی از مردم به اتفاق هم جمع شده و به کاری ادبی و جدید که توسط نویسنده آن و یا شخص دیگر بلند خوانده می‌شد گوش می‌کردند. اگر تئوفیلس، یکی از نمایندگان گروه‌های خواندن یا گوش دادن هوشمندانه بود، پس کتاب اعمال فرصتی بود برای لوقا تا برای چنین اشخاصی نسبت به اطلاعاتی که احتمالاً از جاهای دیگر دریافت می‌کردند شرح صحیح از آغاز و رشد مسیحیت ارائه کند. سومین هدف لوقا از نوشتن کتاب اعمال دفاع از مسیحیت بود. لوقا می‌خواست نگرش پولس رسول و سایر مسیحیان را نسبت به قانون و دولت رومی تأیید کند. در سر تا سر کتاب اعمال رسولان تأکیدی الهیاتی وجود دارد. لوقا می‌خواست در مقابل حملاتی که عموماً در نیمه قرن اول متوجه مسیحیت بود از مسیحیت دفاع کند. سر تا سر کتاب اعمال حالت محترمانه مسیحیان را نسبت به دولت روم نشان می‌دهد. سوم،
تاریخی که در کتاب اعمال رسولان شرح داده می شود. 1. اعمال فصل های 1 الی 7 شرح گسترش کلیسای مسیحی در اورشلیم و اطراف آن است. وقایع موجود در اعمال فصل 1 الی فصل 7 بین 30 الی 33 و 34 میلادی اتفاق افتادند. تبدیل ناگهانی شاگردان اولیه عیسی از افرادی کاملا مایوس به گروه شاهدان که پر از خوشی و ایمانی محکم هستند را فقط میتوان با قیام عیسی مسیح از مردگان توضیح داد. این حقیقت همه چیز را عوض میکند. پیغام اصلی آنها در همه جا این بود: خداوند عیسی مسیح به عنوان کفاره گناهان مرد، از مردگان قیام کرد، به آسمان صعود نمود و به دست راست خدا نشسته است. قیام و صعود مفهوم صلیب را روشن می‌سازند. به علاوه با ریختن روح القدس در روز پنتیکاست در ماه می 30 میلادی عیسی مسیح خودش آمد تا در قلوب و زندگی شاگردانش زندگی کند تا به آنها شجاعت، قوت، خوشی و بینش روحانی ببخشد. موعظه انجیل به تبدیل بسیاری از مردم انجامید و نخستین کلیسای محلی در اورشلیم تأسیس شد. مشخصه مسیحیان وقف آنها به تعالیم رسولان، معاشرت محبت آمیز و مشارکت آنها، دعا و شهادت دادن آنها بود. عیسی مسیح هر روز به تعداد نو ایمانان بیشتر می افزود. رشد سریع آنها منجر به جفای آنها توسط قدرتمندان مذهبی یهودی و سیاسی شد. گرچه آنها را تهدید می کردند و شلاق می زدند. اعمال فصل 5 آیه 42 می گوید: از آن پس هر روز در خانه آنها کلام خدا را تعلیم می دادند و در خانه خدا وعظ می کردند که عیسی همان مسیح است. زمانی که یهودیان یونانی زبان استیفان را تا به مرگ سنگسار نمودند، جفای بزرگی آغاز شد، به خصوص علیه یهودیان یونانی زبانی که مسیحی شده بودند. 2. اعمال فصل های 8 الی 12 شرح گسترش کلیسای مسیحی در بخش جنوبی حبشه و بخش شمالی سوریه است. وقایع موجود در اعمال فصل 8 الی فصل 12 بین 33 34 تا 46 میلادی اتفاق افتادند. پس در حالی که رسولان در اورشلیم ماندند، یهودیان یونانی زبان پراکنده شده و در هر جایی که رفتند کلیساهای تأسیس نمودند. فیلیپوس مبشر انجیل را در سامره و به یکی از اهالی حبشه رساند. در حدود 34 میلادی پولس ایمان آورد و موعظه انجیل را در دمشق سوریه آغاز نمود. پتروس رسول انجیل را به قیصریه واقع در دشتی ساحلی رسانید. خدا از راه‌های غیر عادی استفاده کرد تا به پتروس نشان بدهد که انجیل فقط برای یهودیان نیست، بلکه برای غیر یهودیان نیز هست. بنابراین کورنلیوس و خانواده و دوستانش ایمان آوردند. زمانی که رسولان شنیدند که امتها در انتاکیه سوریه نیز ایمان آوردند، آنها برنابا را به انتاکیه فرستادند. حدود 44-45 میلادی برنابا پولس را به خدمت در انتاکیه آورد و در 46 میلادی مرقس را به خدمت در انتاکیه آورد. 3. اعمال فصل‌های 13 الی 20 شرح گسترش کلیسای مسیحی در آسیای صغیر و اروپا است. وقایع موجود در اعمال فصل 13 الی فصل 20 بین 47 تا 57 میلادی اتفاق افتاده است. پولس 3 سفر بشارتی انجام داد. اولین سفر از 47 تا 57 میلادی و به اتفاق برنابا و مرقس بود. آنها به قبرس و پمفیلیه، غلاطیه جنوبی و فینیقیه واقع در ترکیه امروزی رفتند. در حدود 49-50 میلادی ایمانداران یهودی به نام یهودی کننده ها که از اورشلیم به انتاکیه آمدند به ایمانداران غیر یهودی چنین گفتند که فقط در صورت ختنه شدن می توانند نجات بیابند.
پولس به شدت با آنها مخالفت کرد. در نتیجه شورا یا گرد همایی در اورشلیم برگزار شد تا در مورد رابطه بین مسیحیان یهودی نژاد و مسیحیان غیر یهودی سخن گویند. این شورا در اعمال فصل 15 و غلاطیان فصل 2 شرح داده شده است. در این شورا یهودی کننده ها به شدت تکان خوردند. بلافاصله آنها نقشه کشیدند و نقشه آنها این بود که مبشرین را همه جا تعقیب کنند و با انجیل عادل شمردگی از طریق ایمان مخالفت کنند. این یهودی کننده ها به کلیساهای جنوب غلاطیه در آسیای صغیر آمده و موفق شدند که بسیاری از مسیحیان جدید را به سمت قانونگرایی خود جذب کنند. پس پولس نامه خود به غلاطیان را نوشت تا به خصوص با تعلیم کاذب این یهودی کننده ها مخالفت کنند. سفر دوم از 50 تا 52 میلادی و به اتفاق سیلاس و تیموتائوس بود. آنها به سوریه، قلقیه و جنوب غلاطیه در آسیای صغیر یا ترکیه امروزی رفته و سپس به طرف اروپا رفته و در مکادونیه و یونان کلیساهایی تأسیس نمودند. سومین سفر از 52 تا 57 به اتفاق تیموتائوس بود. آنها به مدت 3 سال در افسوس و همچنین در یونان و مکادونیه کار کردند. 4. اعمال فصل‌های 21 الی 28 شرح گسترش کلیسای مسیحی به روم است. وقایع موجود در اعمال فصل 21 الی 28 بین 57 تا 61 میلادی اتفاق افتاد. پولس تمام این مدت را تقریباً در زندان گذراند. از 57 تا 59 میلادی او در قیصریه و در 60 تا 61 میلادی در روم در حبس بود. نکته 2. نامه های پولس رسول. اول، تاریخچه پولس رسول 34 تا 49 میلادی. پولس حدود 34 میلادی ایمان آورد و تبدیل شد، یعنی حدود 4 سال بعد از قیام عیسی. غلاطیان فصل 1 آیه 17 الی 18 میگوید که او در دمشق و عربستان به مدت 3 سال ماند. در 37 میلادی برای نخستین بار بعد از ایمان آوردنش به اورشلیم بازگشت. نمیدانیم پولس چگونه با برنابا آشنا شد، اما هر دوی آنها مسیحیان یهودی یونانی زبان از شمال بودند. برنابا از قبرس و پولس از ترتوس قیلیقی. در اورشلیم برنابا پولس را به پتروس و یعقوب رسول، یعنی برادر خداوند، معرفی کرد. درست مانند استیفان قبل از او، پولس با یهودیان یونانی زبان که در اورشلیم زندگی می‌کردند مخالفت کرد و آنها هم سعی کردند که او را بکشند. پس برادران مسیحی پولس را به محل تولدش، یعنی ترتوس در قلقیه در ترکیه امروزی فرستادند. او در آنجا ماند و به مدت 7 سال خدمت کرد. در غلاطیان فصل 1 آیه 22 الی 24 پولس میگوید که او شخصاً در کلیساهای یهودی ناشناخته است، به جز اینکه آنها شنیدند که او که قبلاً در صدد نابودی آنها بود، حالا ایمان را موعظه میکند. در این زمان پولس احتمالاً کلیساهای مسیحی در قلیقی تأسیس نمود که در اعمال فصل 15 آیه 41 اشاره شدند. در حدود 44-45 میلادی، زمانی که بسیاری از امتها در انطاکیه در سوریه ایمان مسیحی را پذیرفتند، برنابا پولس را به انطاکیه آورد تا در خدمت میان امتها به او کمک کند. در 46 میلادی برنابا و پولس صندوق امانات را به اورشلیم آورده و مرقس پسر عموی برنابا را با خود به انطاکیه بردند. از 47 تا 48 میلادی روح القدس برنابا و پولس را به اولین سفر بشارتیشان به قبرس و آسیای صغیر یا ترکیه امروزی فرستاد. دوم، نامه های پولس در دومین سفر بشارتی او 50 تا 52 میلادی. پولس همراه با همکارانش سیلاس، تیموتائوس و لوقا
به طرف سوریه، آسیای صغیر، مکادونیه و اخائیه سفر کردند. در حالی که پولس در قرنتس بود، قبل از اینکه تیموتائوس و سیلاس در آنجا به او ملحق شوند، غلاطیان را از قرنتس در 50 میلادی نوشت. هدف او این بود که از انجیل عادل شمردگی از طریق ایمان و نه از طریق اعمال شریعت دفاع کند. بعد از اینکه سیلاس و تیموتائوس به مکادونیه وارد شدند، پولس اول تسالونیکیان را از قرنتس در 50 میلادی نوشت. هدف او این بود که رشد کلیسای جدید را تشویق کند. بلا فاصله بعد از آن دوم تسالونیکیان را نیز از قرنتس در 50 میلادی نوشت. هدف او این بود که کلیسا را تشویق کند که با داشتن دید نسبت به آمدن ثانویه مسیح به آرامی زندگی کنند. سوم، نامه های پولس در سفر سوم بشارتی 52 تا 57 میلادی. پولس همراه با تیموتائوس و تیتوس به آسیای صغیر سفر کردند. پولس اول قرنتیان را از افسوس در 55 میلادی نوشت. هدف او این بود که تعلیم دهد که کلیسا در جهان ولی نه از جهان است. او دوم قرنتیان را از مکادونیه در 56 میلادی نوشت. هدف او دادن این تعلیم بود که قدرت خدا در ضعف رسولان آشکار می شود و بالاخره او رومیان را از قرنتس در 57 میلادی نوشت. هدف او تعلیم عادل شمردگی به وسیله فیض و از طریق ایمان بود. چهارم، نامه های پولس در طی اولین حبس رومی از 60 تا 61 میلادی. بعد از زندانی شدن پولس در قیصریه از 57 تا 59 میلادی، او در روم از 60 تا 61 میلادی حبس گردید. پولس از زندان روم 4 نامه نوشت: کولوسیان، فیلیمون، افسوسیان در 60 تا 61 میلادی و فیلیپیان در 61 میلادی. هدف او این تعلیم بود که مسیح از پیش موجودیت داشته و او تنها نجات دهنده ای است که نجاتش همه جانبه است. هدف او از نامه به فیلیمون این بود که از او درخواست کند که غلام فراریش را مهربانانه بپذیرد. هدف او از نامه به افسوسیان این بود که اتحاد تمام مسیحیان کلیسای سرتاسر جهان و یا بدن مسیح را تعلیم دهد. موضوع فیلیپیان این است که پولس قلب و زندگیش را بر روی فیلیپیان باز می کند. پنجم، نامه های پولس به همکارانش از 61 تا 64 65 میلادی. بعد از آزادی از زندان پولس زیاد سفر کرد. گرچه نمی دانیم او چگونه سفر کرد، اما این بازنگری بهتر از بقیه به نظر می رسد. فرض می کنیم که پولس بین دو سفر خود به اسپانیا سفر کرد، یعنی بین سفر به مکانی که در اول تیموتائوس و تیتوس اشاره شده و سفر به مکانهایی که در دوم تیموتائوس اشاره شده است. بلافاصله بعد از آزادی پولس تیموتائوس را به فیلیپی فرستاد. در حالی که خودش از راه کریت به آسیای صغیر رفت، او تیتوس را در جزیره کریت ترک کرد و به کولیسی رفت، یعنی جایی که فیلیمون را ملاقات کرد. سپس به افسوس رفت، یعنی جایی که تیموتائوس را دوباره ملاقات کرد و از او خواست که به کارش در افسوس ادامه دهد. پولس به فیلیپی در مکادونیه سفر کرد. او امیدوار بود که به زودی به افسوس برگردد، اما بیشتر انتظار داشت که غیبت او طولانی شود. پولس نامه اول تیموتائوس را از مکادونیه در 62 تا 63 میلادی نوشت. هدف او این بود که به همکارش تیموتائوس برای مدیریت کلیسای افسوس جهت بدهد. او نامه تیتوس را هم از مکادونیه در 62 تا 63 میلادی نوشت و هدفش از نوشتن آن این بود که به تیتوس برای پیشبرد آموزه صحیح و تقدس در روابط فردی، خانوادگی، کلیسا و روابط اجتماعی جهت دهد. او از تیتوس خواست که او را در نیکوپولیس ملاقات کند. پولس به نیکوپولیس رفت و زمستان را در آنجا گذراند.
سپس احتمالاً پولس به اسپانیا سفر کرد، چیزی از جزئیات آن نمی‌دانیم جز اینکه تیتوس با او بود. بعد از بازگشت از اسپانیا او دوباره به آسیای صغیر رفت. تروفیموس بیمار را در میلیتوس در جنوب افسوس ترک کرد. احتمالاً همین زمان بود که او تیموتائوس را ملاقات کرد و بسیار گریست. در تراوس کارپوس را دید که ردای خود را در خانه او جا گذاشت. در قرنتس اراستوس را ترک کرد. در روم دوباره زندانی شد. دستگیری او احتمالاً در تراوس، قرنتس یا روم اتفاق افتاد. قیصر ظالم به نام نرون که نابرادریش، مادرش، همسرش، معلم خود و بسیاری دیگر را کشته بود، سلطنت می کرد. در 19 تا 24 ماه جولای سال 64 میلادی، نرون احتمالاً روم را به آتش کشید و مسیحیان را به دروغ متهم به آن کار کرد. جفای وحشتناک علیه مسیحیان آغاز شد. حبس دوم پولس در روم شدیدتر و کوتاه بود. پولس نامه دوم تیموتائوس را از روم احتمالاً در زمستان 64 تا 65 میلادی نوشت. هدف او این بود که به همکارش تیموتائوس در پیشبرد آموزه مسیحی جهت دهد. او محکوم به مرگ شد و بر اساس پدران کلیسا که رهبران تاریخی کلیسا بودند در راه اوستیان خارج از روم سرش بریده شد. آیا تیموتائوس و مرقس قبل از مرگ پولس به روم رسیدند؟ نمی‌دانیم. ششم، خواندن و انتقال و جمع‌آوری نامه‌های پولس رسول. پولس رسول ایمانداران را تشویق می‌کرد که نامه‌هایش را در جمع بخوانند و آنها را منتقل کنند. در دوران بعد از مرگ حدود 64-65 میلادی شرایط برای جلب توجه به طرف نامه‌های او عالی بود. تیموتائوس سالها همکار قابل اعتماد پولس بود. او با سایر همکاران پولس به خوبی در تماس بود و در تمام کلیساها با پولس کار کرده بود. از زندان پولس به تیموتائوس در دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 2 دستور می‌دهد: تعالیمی را در حضور جمع از من شنیده‌ای به افراد قابل اعتماد بسپار تا ایشان نیز بتوانند آنها را به دیگران تعلیم دهند. یک روش خوب برای اینکه تیموتائوس بتواند این کار را بکند این بود که نامه‌های مختلف پولس را جمع کند و اجازه بدهد که کلیساها از روی این مجموعه رونوشتی برای خود داشته باشند. اوراق پوستی در دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 13 اشاره شده آغازی از چنین مجموعه ای از زندگی پولس است. از آنجا که تیموتائوس و همراهانش با تمام این کلیساها که پولس نامه‌هایش را به آنها می‌فرستاد در تماس بودند، منطقی است که فرض کنیم که او در جمع‌آوری این مجموعه سهم فعالانه ای داشته است که این شامل نامه‌های تیموتائوس و تیتوس هم می‌شود. از دوم پتروس فصل 3 آیه 16 محتمل به نظر می‌رسد که قبلاً مجموعه ای از نامه‌های پولس تا 64 میلادی وجود داشته، یعنی وقتی که پتروس با جفای نرون شهید شد.

تکلیف برای هفته آینده. اول، طی هفته آینده از متا فصل‌های 8 الی فصل 14 را بخوانید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم. www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

شاه جلال، عهد جدید از کتاب مقدس، قسمت 12، رسالت پادشاه.

جمعیتی انبوه عیسی را دنبال می کردند. اغلب او را در نواحی بیابانی می یافتند، جایی که می خواست اوقاتی را با شاگردانش بگذراند. بعضی اوقات جمعیت گرسنه می شدند. این اتفاق در یک بعد از ظهر برای بیش از 5000 نفر رخ داد که بر تپه‌ای در شرق دریاچه جلیل جمع شده بودند. پس عیسی از یکی از شاگردانش فیلیپوس پرسید از کجا نان بخریم تا اینها بخورند؟ این را گفت تا او را بیازماید، زیرا خود نیک می دانست چه خواهد کرد. فیلیپوس پاسخ داد 200 دینار نان هم کفافشان نمی کند. یکی دیگر از شاگردان به نام آندریاس که برادر شمعون پتروس بود گفت پسرکی اینجاست که 5 نان جو و 2 ماهی دارد، اما این کجا این گروه را کفایت می کند؟ عیسی گفت مردم را بنشانید. در آنجا سبزه بسیار بود، پس ایشان که نزدیک 5000 مرد بودند نشستند. آنگاه عیسی نانها را برگرفت و پس از شکرگزاری میان نشستگان تقسیم کرد و ماهیها را نیز به قدری که خواستند. چون سیر شدند به شاگردان گفت پاره نانهای باقی مانده را جمع کنید تا چیزی هدر نرود. پس آنها را جمع کردند و از پاره های باقی مانده آن 5 نان جو که جماعت خورده بودند 12 سبد پر شد. روز بعد بعضی از آن جماعت به جستجوی عیسی آمدند. آنها می‌خواستند او را پادشاه خود بسازند، اما تنها برای آنکه از دست رومیان ستمگر نجاتشان ببخشد و به آنها خوراک بیشتری دهد. عیسی به آنها فرمود کار کنید، اما نه برای خوراک فانی، بلکه برای خوراکی که تا حیات جاویدان باقی است، خوراکی که پسر انسان به شما خواهد داد، زیرا بر اوست که خدای پدر مهر تایید زده است. نان حیات من هستم. هر که نزد من آید هرگز گرسنه نشود و هر که به من ایمان آورد هرگز تشنه نگردد. غذا می تواند برای مدتی بدن شما را زنده نگه دارد، اما تنها خداوند عیسی می تواند به شما برای این ایام و برای ابدیت حیات ببخشد. تنها عیسی می تواند بگوید من نان حیات هستم. عیسی مانند معلمان مذهبی نبود که می گفتند این کار را بکن، آن کار را نکن، از این احکام پیروی کن، این راه است. فقط عیسی می

0: توانست بگوید من راه و راستی و حیات هستم. عیسی با انبیایی هم که برای گناهان مردم قربانی تقدیم می کردند و درباره مسیح موعود مطلب می نوشتند فرق داشت. عیسی فرمود گمان مبرید که آمده ام تا تورات و نوشته های پیامبران را نسخ کنم، بلکه آمده ام تا تحققشان بخشم. عیسی تعلیم می داد که شهروندان پادشاهی آسمان برای منعکس ساختن شخصیت پادشاهشان چگونه باید زندگی کنند. شنیده اید که گفته شده همسایت را محبت نما و با دشمنت دشمنی کن، اما من به شما می گویم دشمنان خود را محبت نمایید و برای آنان که به شما آزار می رسانند دعای خیر کنید. هنگامی که دعا می کنی همچون ریاکاران مباش که دوست می دارند مردم آنها را ببینند. هنگامی که دعا می کنی به اتاق خود برو و نزد پدر خود که در نهان است دعا کن. پس شما این گونه دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد، نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما. پس نگران نباشید و نگویید چه بخوریم یا چه بنوشیم و یا چه بپوشیم، زیرا اقوام بت‌پرست در پی همه این گونه چیزهایند، اما پدر آسمانی شما می داند که بدین همه نیاز دارید، بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید، آنگاه همه اینها نیز به شما عطا خواهد شد. از پیامبران دروغین برحذر باشید، آنان در لباس گوسفندان نزد شما می آیند، اما در باطن گرگان درنده اند. پس هر که این سخنان مرا بشنود و به آنها عمل کند، همچون مرد دانایی است که خانه خود را بر سنگ بنا کرد. چون باران بارید و سیلها روان شد و بادها وزید و بر آن خانه زور آورد، خراب نشد، زیرا بنیادش بر سنگ بود. اما هر که این سخنان مرا بشنود و به آنها عمل نکند، همچون مرد نادانی است که خانه خود را بر شن بنا کرد. چون باران بارید و سیلها روان شد و بادها وزید و بر آن خانه زور آورد، ویران شد و ویرانیش عظیم بود. هیچ کس هرگز مانند این معلم آسمانی سخن نگفته بود. معلمان و کاهنان یهود از اینکه می‌دیدند جمعیت به سخنان عیسی گوش می‌دهند خوشحال نبودند. آنها می‌خواستند مردم به آنها گوش دهند نه به او. یک روز سران کاهنان نگهبانان معبد را برای دستگیری عیسی فرستادند، اما نتوانستند این کار را بکنند. وقتی بازگشتند کاهنان از ایشان پرسیدند چرا او را نیاوردید؟ نگهبانان پاسخ دادند تا کنون کسی چون این مرد سخن نگفته است. حتی انبیا نیز مانند عیسی سخن نمی گفتند. انبیا همچون شمعی بودند که پرتوهای سوسوزن نورانی خود را در دنیای تاریک می پراکندند، اما عیسی آفتاب عدالت بود. هنگامی که خورشید طلوع می کند دیگر چه کسی به شمع نیاز دارد؟ عیسی فرمود من نور جهانم، هر که از من پیروی کند هرگز در تاریکی راه نخواهد پیمود، بلکه از نور زندگی برخوردار خواهد بود. عیسی کلمه ای است که در آغاز فرمود روشنایی باشد. او سرچشمه نهایی نور فیزیکی و روحانی است. وقتی زمان انجام رسالت مسیح موعود نزدیک می شد، او سه شاگرد خود پتروس، یعقوب و یوحنا را بر فراز کوهی بلند برد. در آنجا در حضور ایشان سیمای او دگرگون شد. چهرهش چون خورشید می درخشید و جامعش همچون نور سفید شده بود. در این هنگام موسی و ایلیا در برابر چشمان ایشان ظاهر شدند و با عیسی به گفتگو پرداختند. ناگاه ابری درخشان ایشان را در بر گرفت و ندایی از ابر در رسید که این است پسر محبوبم که از او خوشنودم، به او گوش فرا دهید. با شنیدن این ندا شاگردان سخت ترسیدند و به روی بر خاک افتادند. اما عیسی نزدیک شد و دست بر آنان گذاشت و گفت: برخیزید و مترسید. چون چشمان خود را برافراشتند هیچ کس دیگر را ندیدند جز عیسی و بس. شاگردان هرگز آنچه را که در آن روز دیدند فراموش نکردند. بعدها پتروس نوشت: کبریایی او را به چشم دیده بودیم. و یوحنا گفت: ما بر جلال او نگریستیم، جلالی شایسته آن پسر یگانه که از جانب پدر آمد، پر از فیض و راستی. اما فعلا قرار بود جلال پسر در جسم او پنهان باقی بماند. زمانی میبایست فرا برسد تا پادشاه رسالت خود را به انجام رساند. خداوند عیسی به مدت 3 سال به سراسر فلسطین می رفت و کارهای نیکو می کرد و همه آنان را که زیر ستم ابلیس بودند شفا می داد. عامه مردم او را دوست داشتند، اما رهبران مذهبی در اورشلیم برای کشتن او نقشه می کشیدند و عیسی این را می دانست. چون زمان صعود عیسی به آسمان نزدیک می شد، با عزمی راسخ رو به سوی اورشلیم نهاد. اگر می دانستید که دسته از افراد شریر در شهری دور نقشه دستگیری، شکنجه دادن و کشتن شما را کشیده اند، آیا با آنجا می رفتید؟ این کاری بود که عیسی کرد. از آن پس عیسی به آگاه ساختن شاگردان خود از این حقیقت آغاز کرد که لازم است به اورشلیم برود و در آنجا از مشایخ و سران کاهنان و علمای دین آزار بسیار ببیند و کشته شود و در روز سوم برخیزد. این آن نوع پادشاهی نبود که شاگردان به دنبالش بودند. مسیحی که مصلوب شود، مطمئناً خدا اجازه نمیداد که یگانه برگزیده اش با چنین درد و شرمی زجر بکشد. بنابراین پتروس به عیسی گفت: دور از تو سرورم، مباد که هرگز چنین چیزی بر تو واقع شود. عیسی برگشته به او گفت: دور شو از من ای شیطان، تو مانع راه منی، زیرا افکار تو انسانی است نه الهی. شاگردان پادشاهی را می‌خواستند که رومیان اشغالگر را نابود ساخته حکومتی جدید در اورشلیم برقرار سازد. حتی زمانی که در سفر بودند شاگردان مجادله می‌کردند که چه کسی باید جایگاهی برتر در پادشاهی خدا داشته باشد. بنابراین عیسی فرمود: هر که می‌خواهد در میان شما بزرگ باشد باید خادم شما شود، چنان که پسر انسان نیز آمد تا خدمت کند و جانش را در راه بسیاری فدا سازد. عیسی در نخستین ظهورش بر زمین نیامد تا حکومت‌های سیاسی را فتح کند و بر تخت‌های زمینی حکم براند. او آمد تا بر شیطان پیروز شده بر قلب انسان‌ها حکم براند. به همین دلیل عیسی تعلیم می‌داد: پادشاهی خدا در میان شماست. اما پیش از آن که پادشاه آسمان بتواند بر قلب‌ها حکم براند و بعد بر سر تا سر زمین، بدهی گناه جهان باید پرداخت می‌شد و مرگ باید مغلوب می‌گردید. این رسالت او بود. همه چیز بر طبق این نقشه پیش می‌رفت. هنگامی که خداوند عیسی به اورشلیم نزدیک شد، 2 تن از شاگردان خود را به مأموریتی فرستاد. فرمود: به دهکده‌ای که پیش روی شماست بروید، چون وارد شدید کره الاغی را بسته خواهید یافت که تا به حال کسی بر آن سوار نشده است. آن را باز کنید و به اینجا بیاورید. اگر کسی از شما پرسید چرا آن را باز می‌کنید، بگویید خداوند بدان نیاز دارد. فرستادگان رفتند و همه چیز را چنان یافتند که عیسی گفته بود. صاحبانش به ایشان گفتند: چرا کره را باز می کنید؟ پاسخ دادند: خداوند بدان نیاز دارد. آنان کره را نزد عیسی آوردند، سپس رداهای خود را بران افکندند و عیسی را بران نشاندند. همچنان که عیسی پیش می راند، مردم رداهای خود را بر سر راه می گستردند. چون نزدیک سرازیری کوه زیتون رسید، پیروانش همگی شادمانه خدا را با صدای بلند به خاطر همه معجزاتی که از او دیده بودند سپاس گفته ندا در دادند که مبارک است پادشاهی که به نام خداوند می آید، سلامتی در آسمان و جلال در عرش برین باد. برخی از فریسیان از میان جمعیت گفتند استاد شاگردانت را عتاب کن. در پاسخ گفت اگر اینان خاموش شوند سنگ ها به فریاد خواهند آمد. چه پادشاه متفاوتی! مسیح موعود و پادشاه با صدای شیپورها و لشکری قدرتمند به پایتخت حمله نکرد. او سوار بر اسب جنگی دلیر وارد نشد. او بر الاغی پست، یک کره الاغ، الاغی رام نشده سوار شد که به طور معمول لگد می پراند و جفتک می زند. حیوانی با نشانی مشخص از صلیبی بر پشت و شانه هایش و مهمتر از همه تنها حیوانی که می توانست تحقق نبوتی باشد که زکریا 500 سال پیشتر نوشته بود. ای دختر صهیون بسیار شادی کن و ای دختر اورشلیم فریاد بلند سرده، هان پادشاهت نزد تو می آید. او عادل و صاحب نجات است، فروتن و سوار بر الاغ، بر کره الاغ. چرا این مسیح و پادشاه موعود سوار بر یک اسب جنگی و نیرومند به سمت اورشلیم نیامد؟ زیرا او نیامده بود تا قوم را از دست رومیان ستمگر نجات دهد. او آمده بود تا قومش را از گناهانشان نجات بخشد.
1: آنچه شنیدید قسمتی از فیلم پادشاه جلال بود. برای تماشای قسمت‌های مختلف این فیلم جالب و مفید به وبسایت رادیو مژده مراجعه کنید. radiomojde.com
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: لعنت تمامی کلامت.
1: سلام به شما شنوندگان گرامی که منتظر شنیدن قسمت تازه ای از برنامه مطالعه روزانه کتاب مقدس با عنوان تمام کتاب هستید. ما همچنان در حال بررسی کتاب مکاشفه فصل 20 هستیم. در قسمت قبلی یاد گرفتیم که این فصل از سلطنت هزار ساله میگه. سلطنت هزار ساله مسیح بر زمین که واقعیه و پیشگویی هایی رو که درباره رنج های مسیح و جلال بعد از اونه محقق میکنه. قبل از این سلطنت شیطان باید به حاوی افکنده بشه و برای هزار سال در بند باشه و مسیح بر جهان چیره باشه و بر اون سلطنت کنه. در این قسمت بیشتر از سلطنت هزار ساله و ویژگی‌های این سلطنت، از گروه‌هایی که در این سلطنت هزار ساله در زمین خواهند بود و شهروندان این پادشاهی از نام‌های دیگه سلطنت هزار ساله که در کلام خدا ذکر شدن صحبت می‌کنیم. در آغاز برنامه به همراه همیشگیمون برادر یوسف خوش آمد میگم. درود بر شما برادر جان.
2: منم درود میگم به شما خواهر سنم و به تمامی شنوندگان برنامه ما.
1: برادر یوسف، در برنامه قبلی گفتاری رو درباره سلطنت هزار ساله آغاز کردیم و شما قوانین تفسیر تحت اللفظی رو به همون یاد دادید که برای پادشاهی مسیح بر زمین ضرورت داره. در این برنامه میخوایم بیشتر در مورد نامهای سلطنت هزار ساله در قسمتهای دیگه کتاب مقدس بدونیم.
2: خواهر جان، در حقیقت نام‌های زیادی هستن. با انجیل متی 19:28 آغاز می‌کنم که این دوره رو دنیای آینده می‌نامه. و این یعنی همونطوری که در کتاب اشعیا 65 و 66 گفته، ترتیب و نظام دنیا کاملاً متفاوت خواهد شد. ما درباره نظم نوین جهانی زیاد می‌خونیم و می‌شنویم و شگفت‌زده و ناامید می‌شیم از اینکه نظم قدیم دقیقاً مثل نظم جدید و نظم جدید هم دقیقاً مثل نظم قدیمه. ولی یه دنیای تازه واقعی در زمان سلطنت خداوند عیسی مسیح بر زمین خواهد آمد. همینطور در کتاب کارهای رسولان 3 میگه تجدید حیات و این اصطلاح نشون میده که آرامی سرانجام به دنیا میاد، چون خلقت نه به اراده خود بلکه به خواست خدا دچار بیهودگی شد. همه خسته و نالانن، همه ی آفرینش که شامل همه ی جانداران و حتی ایمانداران هم هست، همه آه میکشن. تجدید حیات فرا میرسه. برای یکی دیگه از نامهای سلطنت هزار ساله در کتاب کارهای رسولان 3 میگه همه چیز تازه و نو شود. همه چیز به اصل خودش برمیگرده. حیوانات درنده دیگه درنده خو نخواهند بود، که در کتاب اشعیا 65 و 11 گفته شده طبیعت رام حیوانات وحشی دوباره بهشون برمیگرده و دیگه توحش نخواهد بود. مثلا در رساله پولس به رومیان 8 درباره رستگاری آفرینش می‌خونیم. روزی خود آفرینش از بندگی فساد آزاد گردد و در آزادی پرشکوه فرزندان خدا سهیم شود. در رساله پولس به افسوسیان 1 به ما میگه در وقت معین نقشه او عملی شود و کلیه کائنات را، یعنی هر آنچه را که در آسمان و بر زمین است، با هم تحت فرمان مسیح درآورد.
1: بله، بسیاری از مسیحیان دعا می کنن که اراده تو آنچنان که در آسمان است بر زمین نیز به انجام برسد، و وقتی بهشون میگیم حتما میشه جواب میدن نه، امکان نداره. ولی اتفاق میفته. 100 مرتبه در روز براش دعا می کنی.
2: بله، اتفاق میفته. یه رویدادی هست که بهش میگیم واقعه کمال زمان معین. در رساله به عبرانیان 2 میگه دنیای آینده و در همین رساله هم میگه زمان آینده. و اینجا هم میگه سلطنت هزار ساله. این نامها دیدگاهی درباره ویژگی های روزهای شادی که مسیح سلطنت میکنه و شیطان به بند کشیده میشه و لعنت از زمین برداشته میشه به ما میدن. این روزا برکات واقعی هستن.
1: درسته، و مسیح در مقام پسر انسان سلطنت خواهد کرد. زمانی آدم به عنوان انسان روی زمین گل سرسبد آفرینش بود، ولی تباه شد و آفرینش هم فاسد شد. مسیح چیره خواهد شد که در مزمور 8 گفته شده اون پسر انسانه. دوست دارم بدونیم ساکنان قلمرو این پادشاهی در زمین چه کسانی هستند؟
2: در قلمرو زمین میتونیم در داوری زندگان ببینیم که گوسفندان در سمت راست هستند و برادران عیسی خطاب شدند. البته بزها به آتش جاودانی انداخته خواهند شد. گوسفندان از امتها هستند و مژده ملکوت رو شنیدن، اونو فقط به عنوان یه آموزه نپذیرفتن، بلکه مثل راهاب که جاسوسان رو در خونش پذیرفت و بهشون خوراک داد و اونا رو پنهان کرد و زندگیشو برای اونا به خطر انداخت، اونا هم همین کار رو با برادران کوچک خواهند کرد، با کسانی که مژده پادشاهی مسیح رو میدن و اونا هم در ملکوت پذیرفته خواهند شد. پس ساکنان زمین اقوامی از گوسفندان و همینطور انسانهای دنیوی و بقیت وفادار و برادران کوچکتر هستند.
1: و این قلمرو دنیوی در سلطنت هزار سال است، پادشاهی پسر انسان. برادر، قلمرو زمینی در سلطنت هزار ساله چه نام داره؟
2: بر پایه انجیل متا 13 این ملکوت پدر نامیده میشه. خب، در انجیل متی 13 متوجه تفاوت‌ها میشیم. پسر انسان فرشتگان خود را خواهد فرستاد. فرشتگان پسر انسان میان تا ملکوت را پاک کنند. و آنها هر کسی را که در پادشاهی او باعث لغزش شود و همینطور همه بدکاران را جمع خواهند کرد. و این چیزیه که ما از قلمرو زمینی میدونیم.
1: برادر، این آیه یعنی چی؟ چه کسانی باعث لغزش در آسمان هستند؟ چی اونا رو به آسمان برده؟
2: در زمین کسانی بودن و هستند که باعث لغزشن. مسیح بر اونا حکمرانی نخواهد کرد. روزی داوری بر محصول فرا خواهد رسید. مسیح ملکوتش رو از همه ناپاکی ها و لغزش ها پاک میکنه. بعدش میگه در آن زمان نیکان در پادشاهی پدر خود مانند خورشید خواهند درخشید. پس در پادشاهی پدر ایماندارانی از کلیسا و ایماندارانی از عهد عتیق مانند خورشید می درخشن.
1: بله، مسیح بر تخت داوود سلطنت می کنه و نامش پادشاه اسرائیل خواهد بود. ولی پسر انسانم هست و اونجا ملکوت پسر انسان هم خواهد بود. برادر، گستره پادشاهی مسیح کجاست؟ آیا فقط بر خاندان اسرائیل یا بر تمام زمین؟
2: خواهر جان، در حقیقت وقتی مزمور 8 رو میخونیم میبینیم که از سلطنت پسر انسان میگه. میدونیم که مزمور 8 بعد از مزمور 2 هستش که میگه من پادشاه برگزیده خود را در صهیون کوه مقدس خود بر تخت نشاندم. بدبختان دنیا سراسیمه و آشفته شده، گفتن ما نمیخواهیم این مرد بر ما حکومت کند. ما پادشاهی جز قیصر نداریم. دوست ندارین مسیح پادشاه خاندان اسرائیل باشه؟ اون پادشاه همه زمین و از جمله شما خواهد بود. اینو در مزمور 8 میخونیم. در مزمور 8 عیسی بر انسانها سلطنت نمی کنه، بلکه بر پرندگان آسمان و ماهیان دریا که در آبراهه‌ها حرکت میکنن سلطنت میکنه. بعدش در عهد جدید در رساله به عبرانیان و رساله اول پولس به قرنتیان 15 میخونیم که وقتی پسر انسان سلطنت رو به دست بگیره نه تنها بر زمین و همه موجوداتش بلکه بر تمام جهان هستی سلطنت خواهد کرد.
1: تمام گیتی سرسپرده پسر انسان خواهند بود. همه چیز را تحت فرمان او درآوردی. برادر یوسف، اونطور که از آیات نخست فصل 20 میفهمیم شیطان به بند کشیده میشه تا دیگه نتونه اقوام جهان رو فریب بده. آیا به این معناست که در سلطنت هزار ساله دیگه گناه نخواهد بود؟
2: سوال خیلی خوبیه. در حقیقت ما میدونیم که ایمانداران سه تا دشمن دارن: جسم، شیطان و دنیا. شیطان برای هزار سال در چاه حاویه در بند خواهد بود. دنیا به خاطر فیض از شیطان خلاص میشه. در دنیا وسوسه و فریبی نخواهد بود. شهوت جسم، خواهش چشم و غرور زندگانی. ولی هنوز یه مشکل باقی میمونه. جسم. و مسیح فرمونده آنچه از جسم تولد بیابد جسم است. یعنی امیدی نیست. حتی پولس که به آسمان سوم میره میگه برای اینکه به خاطر مکاشفات فوق‌العاده‌ای که دیده‌ام مغرور نشوم، ناخوشی جسمانی دردناکی همچون خار به من داده شد.
1: پس یعنی جسم باقی میمونه و میتونه گناه کنه؟
2: بله، متاسفانه میتونه.
1: آیا در سلطنت هزار ساله گناه خواهد بود؟
2: بله، مثلا در کتاب حزقیال 45:22 میخونیم در روز اول برگزاری جشن فرمان روا باید گاو نری را برای گناهان خود و مردم دیگر قربانی کند. بسای گناه خواهد بود؟ بله. و گاو نری برای گناهان در سلطنت هزار ساله باید قربانی بشه.
1: فرمان روا نمادی از مسیح بر زمین و در دوران سلطنت هزار سال است. اون مظهر مسیح بر زمینه. نمیتونه مسیح باشه چون مسیح مطلقاً بی گناهه. ولی این فرمان روا گناهکاره، برای همین برای گناهان خودش و انسانا قربانی میکنه. پس در دوران سلطنت هزار ساله گناه خواهد بود، ولی طغیان و گردن کشی مجاز نیست. برای همینه که هر کس علیه پادشاه شورش کنه بیدرنگ نابود میشه. میدونیم که یه تفاوت بزرگ بین گردن کشی عمدی علیه خدا و ضعیف و گناه‌آلود بودن هست. من نمیتونم بگم معصوم و معصون از گناهم، ولی میتونم بگم باید از طغیان علیه خدا خلاص بشم. گردن کشی نه در عهد عتیق و نه در سلطنت هزار ساله هرگز جبران و قربانی نمیشه. خب به آیات 4 و 5 بریم که در مورد افراد خاصی میگه. کسانی که آن حیوان وحشی و پیکرش را پرستش نکرده بودند و نشان آن را بر پیشانی و دستهای خود نپذیرفته بودند، آنها دوباره زنده شدند و هزار سال با مسیح حکمرانی کردند. بعد از آیه 5 به بعد میگه این اولین رستاخیز است، اما بقیه مردگان تا پایان آن هزار سال زنده نشدند. متبارک و مقدس از کسی که در رستاخیز اول سهیم است. مرگ دوم بر آنان قدرت ندارد، بلکه آنان کاهنان خدا و مسیح خواهند بود و هزار سال با او سلطنت خواهند کرد. برادر، در مورد رستاخیز اول صحبت کنید.
2: دوست دارم بگم که رستاخیز نخست یه رتبه است، نه یه دوره زمانی. یعنی اینطوری نیستش که رستاخیز اول و دوم و سوم داشته باشیم.
1: توالی نیست.
2: دقیقاً. بلکه رستاخیز نخست یه ترتیب. در رساله اول پولس به قرنتیان 15 میخونیم اما هر کس به نوبت خود زنده میشود. اینجا از نوبت میگه. مثلا نخستین رستاخیز محبت نخستین رو به یاد من میاره. این ترتیب عالیه و شامل همه برکت یافتگان، تقدیس شدگان و کسانی که از خدا متولد شدن. اونا همشون سهمی از این رستاخیز خواهند داشت.
1: برادر، آیا کسانی که در نخستین رستاخیز سهمی نداشتن، در رستاخیز دوم هم سهم نخواهند داشت؟
2: نه، ولی میگه این اولین رستاخیز است، اما بقیه مردگان تا پایان آن هزار سال زنده نشدن. و از آیه 11 به بعد عاقبت اونا رو میبینیم. به افراد رستاخیز نخست برمیگردیم. اونا چه کسانی هستن؟ میتونم بگم که 3 دستن. دسته اول مسیحه که نخست زاده است. در مورد روز رستاخیز مسیح در انجیل متی 27 میگه و قبرها باز شدند و بسیاری از مقدسین که خفته بودند برخاستند و از قبرهای خود بیرون آمده بعد از رستاخیز عیسی به شهر مقدس وارد شدند و بسیاری از مردم آنان را دیدند. وقتی مسیح برای ربودن ایمانداران عهد عتیق و عهد جدید بیاد، اونا در رستاخیز نخست قیام میکنند. پس اونا دسته دومن که از مردگان بلند میشن.
1: اینا مردگان در مسیح هستن.
2: بله، دقیقاً. بعد در پایان دوره 7 ساله شهیدان نیمه نخست هفته دانیال و شهیدان نیمه دوم هفته دانیال هم زنده میشن. اونا هم دسته سومن. بعد رستاخیز نخست تمام میشه و رستاخیز دیگه ای نیست. کسانی که بعد از این زنده میشن در رستاخیز برای داوری زنده میشن.
1: که داوری مردگانه. ممنون برادر جان، استراحتی میکنیم و برمیگردیم.

0: برادر یوسف، فهمیدیم که در رستاخیز نخست همه نیکوکاران زنده میشن و شریران تا پایان دوره هزار ساله باقی میمونن و بعد از اون برای داوری زنده خواهند شد. با این آموزه به کسانی جواب میدیم که میگن فقط یه رستاخیز همگانی هست و همه زنده میشن. عده‌ای به بهشت و عده‌ای هم به جهنم خواهند رفت. باید به این افراد بگیم کتاب مقدس رو بخونید. به جای اطلاعات گرفتن از این و اون، از بهترین منبع یعنی کتاب مقدس اطلاعات بگیرید. شما کلام خدا را نمیشناسید. شما گمراهید و کلام خدا را نمیدونید. اگه من کلام مقدس خدا را نخونم گمراه میشم. نباید از انسانها پیروی کنم چون بهترین انسانها ممکن اشتباه کنه.
1: دقیقاً درسته خواهر جان. نکته مهمی هستش که باید بهش توجه بشه. رستاخیز از مردگان. این عبارت در عهد جدید 49 مرتبه به کار رفته. 7 ضرب در 7 و 34 مرتبه یعنی 17 ضرب در 2 برای مسیح به کار رفته. رستاخیز از مردگان معنیش چیه؟ مسیح از مرگ زنده نمیشه، بلکه مسیح از مردگان رستاخیز میکنه. عبارت از مردگان با عبارت از مرگ فرق داره. از مرگ یعنی عیسی مرد و زنده شد، ولی از مردگان یعنی بقیه مردگان زنده نشدن. آموزه رستاخیز همگان در عهد عتیق هنوز چندان روشن نیست. برای همینه که در عهد عتیق مردم به رستاخیز از مرگ باور داشتن. ولی ما نه تنها به رستاخیز از مرگ باور داریم، بلکه به رستاخیز از مردگان هم باور داریم.
0: درسته. ویژگی کسانی که در رستاخیز نخست سهم دارن اینه: مرگ دوم بر آنان قدرت ندارد، بلکه آنان کاهنان خدا و مسیح خواهند بود و هزار سال با او سلطنت خواهند کرد. اینجا دو تا برکت رو برای کسانی که سهمی در رستاخیز نخست دارن میبینیم. اولین چیز منفیه و بعدش نکته مثبته. اون مورد منفی چیه؟ مرگ دوم قدرتی بر آنها ندارد. مرگ دوم چیه؟ در پایان این فصل متوجه میشیم و هر کس که نامش در دفتر حیات نوشته نشده بود به دریاچه آتش افکنده شد و میگه این مرگ دوم است. پس مرگ دوم افتادن در دریاچه آتشه. ولی فقط نکته منفی وجود نداره مرگ دوم بر آنان قدرت ندارد، بلکه نکته مثبتی هم داره. آنان کاهنان خدا و مسیح خواهند بود و هزار سال با او سلطنت خواهند کرد. و این ما رو به هدف خدا و هدف مسیح راهنمایی میکنه و ما را به سلطنت رسانی تا به عنوان کاهنان خدا یعنی پدر او را خدمت کنی. برادر یوسف در آیه 7 میگه همین که این هزار سال به پایان برسد، شیطان از زندان خود آزاد خواهد شد و برای فریب دادن مللی که در چهار گوشه زمین هستند بیرون خواهد رفت. او جوج و ماجوج را که مانند شنهای دریا بیشمارند برای جنگ جمع خواهد کرد. آنها در پهنه زمین پخش شدند و اردوگاه مقدسین یعنی شهر محبوب او را محاصره کردند. اما از آسمان آتش بارید و آنان را فرو بلعید. ابلیس که آنان را فریب می داد خود به داخل دریاچه آتش و گوگرد، جایی که حیوان وحشی و نبی دروغین بودند، افکنده شد. آنها شب و روز تا ابد عذاب خواهند دید. شکلی از طغیان به رهبری شیطان به وجود میاد. درباره این طغیان توضیح بدید.
1: خب خواهر جان، باید توجه کنیم که هزار سال عذابم شریر رو عوض نمی کنه. اما چیزی که بیشتر ما رو شگفت زده می کنه اینه که هزار سال عالی در پادشاهی مسیح هم تغییری در قلب انسان فاسد ایجاد نمی کنه. خب شریر که عوض نشده و نخواهد شد، ولی انسان چی؟ متاسفانه می فرماید آنچه از جسم تولد بیابد جسم است. برای همینه که سرکشه. علیه کی؟ این سومین مرتبه است، یعنی سرکشی و طغیان به دلیل نادانی. نخستین بار 2000 سال پیش بوده. می‌فرماید چرا ملت‌ها شورش می‌کنند؟ چرا مردم بیهوده دسیسه می‌چینند؟ پادشاهان زمین قیام می‌کنند و حاکمان علیه خدا و مسح شده او توطئه می‌نمایند. رسولان اینو در فصل 4 کتاب کارهای رسولان نقل قول می‌کنند. میگن در واقع در همین شهر بر ضد بنده مقدس تو عیسی که تو مس فرمودی اجتماع کردند. هیرودیس و پونتیوس پیلاتوس با غیر یهودیان و قوم اسرائیل دست به دست هم دادند. دومی رو در کتاب مکاشفه 19 می‌خونیم. آنگاه آن حیوان وحشی و پادشاهان زمین و لشکریان آنها را دیدم که جمع شدند تا با اسب سوار و لشکریانش جنگ کنند. ای نادان، می‌خوای با خداوند بجنگی؟ و سومین مرتبه بعد از سلطنت هزار ساله مسیح میگه جمع میشن که چیکار کنن؟ جمع شدن تا جنگ کنن. یه سرکشی از روی نادانی. میفرماید آنها در پهنه زمین پخش شدند و اردوگاه مقدسین یعنی شهر محبوب او را محاصره کردند. اما از آسمان آتش بارید و آنان را فرو برید.
0: درسته. به ما نامی داده شده که اینه. او جوج و ماجوج را که مانند شنهای دریا بیشمارند برای جنگ جمع خواهد کرد. در فصل‌های 38 و 39 کتاب حزقیال درباره جوج و ماجوج می‌خونیم، ولی اینا از شمال یعنی از روسیه میان و کسانی از همون مناطقن. اینا آخرین دشمنانی‌اند که قبل از سلطنت مسیح ظاهر میشن و پشتیبان اصلی پادشاه شمالن. این باعث تقویت پادشاه شمال میشه چون تعدادشون خیلی زیاده. در مکاشفه 19 میخونیم که فرشته‌ای پرندگان آسمان رو دعوت میکنه، در حالی که در کتاب حزقیال 38 و 39 پرندگان آسمان و وحوش زمین رو فرا میخونه که نشانه تعداد زیاد کسانیه که در جنگ جوج و ماجوج کشته میشن. ولی روشنه که کسانی که در کتاب حزقیال بهشون اشاره شده از شمال هستند، در حالی که اینجا از چهار گوشه زمین هستند، یعنی همه آشوبگرانی که از مرکز برکت دور شدن، یعنی از اورشلیم. و بعد از اینکه برای نبرد با بره در شهر اورشلیم جمع میشن، داوری بیدرنگ بر اونا میاد. برادر در آیه 8 درباره شریر میگه برای فریب دادن مللی که در چهار گوشه زمین هستند بیرون خواهد رفت. چرا نمیگه انسانها؟
1: عبارت فریب دادن ملل یعنی قوم برگزیده یا یهودیان. چون در سلطنت هزار ساله هم اسرائیل هست و هم ملل دیگه. بیاین ببینیم بر پایه کتاب اشعیا 59:20 برای اسرائیل چه اتفاقی میافته.
0: خداوند میفرماید نجات دهنده‌ای به صهیون خواهد آمد برای آنانی که به یعقوب تعلق دارند و از خطاهای خود بازگشتند و من با تو پیمان می‌بندم که قدرت و تعالیم خود را تا به ابد به تو بدهم. در عوض تو باید از من اطاعت کنی و به فرزندان و نوادگان خود بیاموزی که همیشه مطیع من باشند.
1: پس وعده هستش که خداوند از قومش در برابر سقوط اونا محافظت میکنه و کلام خدا در دهان اونا و فرزندان اونا و نوادگان اونا خواهد بود. همین دیدگاهو در رساله به عبرانیان 8 میبینیم. وقتی درباره عهدی تازه میگه که خدا با بنی اسرائیل و یهودا میبنده. در این پیمان میگه پیمان تازه‌ای که با قوم اسرائیل میبندم چنین خواهد بود. شریعت خود را در ضمیر آنها قرار می دهم و بر قلبشان خواهم نوشت. دیگر احتیاج نیست که آنان به همشهریان خود تعلیم دهند یا به یک دیگر بگویند خدا را بشناس. زیرا همه از بزرگ تا کوچک مرا خواهند شناخت. فریب خوردگان از اسرائیل زمینی نیستند، بلکه از اقوام و ملت‌های دیگه هستند.
0: یعنی اقوامی که به سلطنت هزار ساله وارد شدند؟
1: نه خود اونا، بلکه نسل اونا. چون همه کسانی که وارد میشن از خدا متولد شدن.
0: ممنونم. برادر یوسف در آیه 9 میگه آنها در پهنه زمین پخش شدن و اردوگاه مقدسین یعنی شهر محبوب او را محاصره کردند. میخوایم بدونیم این شهر محبوب چیه؟
1: خواهر جان، شهر محبوب اورشلیمه، یعنی پایتخت پادشاهی. مزمور 48 و 87 میگه خداوند این شهر را دوست داره. می‌فرماید خداوند شهر خود را بر کوه مقدس بنا کرد. او شهر اورشلیم را بیشتر از تمام شهرهای اسرائیل دوست دارد. اصل اینه که خداوند هر چی رو دوست داره، انسان نفسانی ازش بدش میاد.
0: درسته. این طبیعت انسانه که در برابر خدا بایسته. در نتیجه اما از آسمان آتش بارید و آنان را فرو بلعید و بعدش مجازات شری رو میبینیم. برامون از این مجازات نهایی بگین.
1: خواهر جان، تمام فکر شیطان شرارته. همیشه در دنیا حقه میزنه. یعنی کارش اینه که ما رو خرد کنه و فریب بده و وقتی ما افتادیم شیطان میره پیش خداوند که ما رو متهم کنه. ولی دیگه کارش تمومه. شیطان اینجا فرصتی پیدا میکنه که به چهار گوشه زمین بره، چون پادشاهی مسیح همه جای زمین هست. کسی که علیه پادشاه شورش کنه بیدرنگ از بین میره. کسانی که از سلطنت مسیح راضی نیستن چی میشن؟ اونا از مرکز برکت حذف میشن و به تدریج از اورشلیم دور میشن. شیطان بعد از هزار سال انسانهای پراکنده و دور از اورشلیم رو پیدا میکنه و شروع به نافرمانی و شورش و نادانی میکنه. و در حقیقت مشتری زیادی هم داره، مثل شنای دریا بیشمارن. و ابلیس که انسانها رو گمراه کرده به دریاچه آتش افکنده میشه. و این پنجمین سقوطه و بعدش دیگه سقوطی در کار نیست، چون به سرانجام ابدی خودش رسیده. ولی متاسفانه گفته شده جایی که وحش و نبی دروغین هستن، یعنی قبل از اینکه شریر به آتش ابدی که براش فراهم شده بیفته، انسان داخل اون شده که وحش و نبی دروغین هم اونجا حاضرن.
0: بله، انسان با اراده آزاد خودش وارد میشه و داوری زندگان اینه: ای ملعونان، از من دور شوید و به آتش ابدی که برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده است بروید. متاسفانه قبل از شیطان انسان وارد اونجا شده. آنها شب و روز تا ابد عذاب خواهند دید. با این آیه به کسانی که منکر عذاب ابدی شریران هستند چی میگین؟
1: شیطان از بدعت استفاده میکنه و ابدی بودن عذاب شریران رو انکار میکنه. این دروغ اول و آخر نیست، چون اون پدر تمام دروغ هاست. به حوا گفت شما نمی میرین ولی مردن. میگه هیچ عذاب ابدی وجود نداره. اگه گناهکاران فکر کنن که عذاب موقتیه و تموم میشه، در گناه میمونن و وجدانشون میمیره. وقتی گناهکار خودشو در عذاب ابدی میبینه چه کار میکنه؟ میبینه شیطان کنارش داره عذاب میکشه.
0: بله، ممنونم برادر یوسف. به پایان برنامه امروز رسیدیم. خداوند شما رو برکت بده.
1: آمین. برکت خدا هم با شما و هم با شنونده های عزیزمون باشه.
0: آمین. عزیزان همراه، تا قسمت بعدی برنامه خداوند همراهتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: از انجیل شریف
1: نامه ای به مسیحیان یهودی نژاد عبرانیان فصل پنجم. هر کاهن بزرگ از میان مردم برگزیده می شود تا نماینده مردم در حضور خدا باشد. او به خاطر گناهان انسان هدایایی تقدیم خدا نموده و مراسم قربانی را انجام می دهد. چون خود او دوچار ضعف‌های انسانی است، می تواند با جاهلان و خطاکاران همدردی کند. ولی به علت ضعف خود مجبور است نه تنها برای گناهان مردم، بلکه به خاطر گناهان خیش نیز قربانی بنماید. هیچ کس اختیار ندارد این افتخار را نصیب خود بسازد، بلکه فقط با دعوت خدا به این مقام می رسد، همانطور که هارون رسید. مسیح هم همینطور. او افتخار کاهن بزرگ شدن را برای خود اختیار نکرد، بلکه خدا به او فرمود: تو پسر من هستی، امروز پدر تو شدم. و نیز در جای دیگر می فرماید: تو تا ابد کاهن هستی، کاهنی در رتبه ملکی صدق. عیسی در زمان حیات خود بر روی زمین با ناله و عشق از درگاه خدایی که به رهایی او از مرگ قادر بود دعا کرد و حاجت خیش را خواست و به خاطر اینکه کاملا تسلیم او بود دعایش مستجاب شد. اگرچه پسر خدا بود، اطاعت را از راه تحمل درد و رنج آموخت و وقتی به کمال رسید، سرچشمه نجات ابدی برای همه ایمانداران خود گردید. و خدا لقب کاهن بزرگ، کاهنی به رتبه ملکی صدق را به او داد. درباره او مطالب زیادی برای گفتن داریم، ولی شرح آن برای شما که در فهم این چیزها کودن شده اید دشوار است. شما که تا این موقع می بایست معلم دیگران می شدید، هنوز احتیاج دارید که پیام خدا را از الفبا به شما تعلیم دهند. شما به جای غذای قوی به شیر احتیاج دارید. کسی که فقط شیر می خورد

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: خداوند بر قدم‌ها و توقف‌هایمان فرمان می‌دهد. روز 81 از شماره 4 نان روزانه ما، دو ترس عظیم عنوان و مزمور 107 آیات 23 تا 32 متن امروز ما از کلام خداست. مزمور 107 درباره آنانی که با کشتی ها به دریا رفتن توضیح می دهد. آنها در طول مسافرت دریاییشان خداوند را به عنوان حامی و آرامش بخش خود در طوفان های خروشان می دیدند. کشتی های بادبانی همیشه در معرض دو خطر بزرگ بودند. ترس از طوفان های شدید و ترس از اینکه مبادا باد نوزد. ساموئل تیلر کالریج، شاعر انگلیسی، در شعر سرود دریانورد پیر طوفان‌ها و باد دریاها را توصیف می‌کند. یکی از مصرع‌های این شعر تک کلام خیلی‌ها شده است. همه جا را آب فرا گرفته، اما برای نوشیدن دریغ از یک قطره در گستره رکود دریایی. باد از حرکت می‌ایستد و کشتی به حالت سکون در می‌آید. ملوان و خدمه در کشتی بدون هیچ کمکی حبس می شوند و در نهایت منبع آب آنها نیز به اتمام می رسد. بعضی وقتها زندگی ما را به سمت طوفان می برد. برخی مواقع در حالت سکون و یک نواختی قرار می دهد. شاید احساس کنیم که حبس شده ایم و آنچه که می خواهیم غیر قابل دسترس شده است. اما در هر شرایطی که باشیم، یا خود را در پریشان حالی بیابیم و یا در جایی که باد روحانی در بادبان ما نوزد، باید بر خداوند اعتماد کنیم تا ما را راهنمایی کند. خدایی که بر شرایط مختلف تسلط کامل دارد، در نهایت ما را به سمت بندر مرادمان خواهد رساند. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.
1: رساله پولس رسول به رومیان، فصل اول. دوستان عزیز شنونده سلام، امیدواریم که حال شما عزیزان خوب باشد و در پناه خدای مهربان در سلامتی و آرامش و شادی زندگی کنید. از خدای مهربان متشکریم که فرصتی دیگر به ما بخشید تا اینکه یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان باشیم و با هم رساله پولس رسول به رومیان را مطالعه کنیم. در درس پیش گفتیم که آیات 16 و 17 از فصل اول رومیان از بسیاری جهات دارای اهمیت می باشند. بنابراین در بخش اول این درس ابتدا جهت یادآوری خلاصه ای از درس گذشته را خدمتتان ارائه می دهیم و سپس آیات 18 و 19 از فصل اول رساله به رومیان را مورد مطالعه و تفسیر قرار خواهیم داد. اینک از شما عزیزان دعوت می‌کنیم که به سرودی روحانی توجه نمایید. در درس قبلی گفتیم که آیات 16 و 17 از فصل اول رومیان شامل و حامل پیام مهمی می‌باشند. بسیاری از مفسرین کلام معتقدند که این آیات کلید درک این رساله می‌باشند. پولس می‌گوید زیرا من از انجیل خجل نیستم، از آن رو که انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد، اول یهودیان و سپس غیر یهودیان. زیرا انجیل نشان می دهد که خدا چگونه آدمیان را کاملا نیک می شمارد و این پایه ایمان و بر ایمان بنا شده است، چنان که کتاب مقدس می فرماید مرد نیکو به وسیله ایمان خواهد زیست. دوستان عزیز، باید به یاد داشته باشیم که پیام و مژده انجیل یک خبر معمولی نیست. پولس رسول میگوید انجیل قدرت خداست برای نجات. این خبر خوش انجیل را در کلام خدا یعنی کتاب مقدس مشاهده می نماییم. کتاب مقدس یک کتاب معمولی نیست، بلکه کتاب مقدس کلام پر از قوت خدا است. اگر فردی کلام خدا را بخواند و یا بشنود و به آن خبر خوشی که کتاب مقدس برمقان آورده است ایمان بیاورد، نجات خواهد یافت و حیات جاودانی را از سوی خدا دریافت خواهد نمود. ذکر این نکته مهم لازم است که جهت دریافت این قوت بایستی به مسیح ایمان آورد. پولس رسول میگوید انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد. هر کسی که به این خبر خوش ایمان بیاورد نجات می‌یابد، خواه شخص یهودی باشد و یا غیر یهودی، خواه حکیم باشد و خواه جاهل. کافی است که او به خبر خوش نجات یعنی انجیل عیسی مسیح ایمان آورد و نجات را از سوی خدا دریافت خواهد نمود. پس منظور پولس رسول از این سخن که نجات اول به یهودیان ارزانی می شود و سپس به غیر یهودیان چیست؟ در پاسخ به این سوال لازم به یادآوری است که پیام انجیل ابتدا به یهودیان موعظه شده است. قوم بنی اسرائیل از دیرباز قوم برگزیده خدا بوده است و آنها از ابتدای امر به خدای واحد و قادر مطلق اعتقاد و ایمان داشته و خدا پرست بودند. در کتاب مقدس در عهد عتیق انبیاء راستین راجع به آمدن مسیح موعود یعنی منجی قوم بنی اسرائیل پیشگویی و نبوت‌های فراوانی نموده بودند. عیسی مسیح خود یهودی نژاد بود. وی در میان یهودیان و در بین قوم بنی اسرائیل متولد شد و در اسرائیل به تعلیم و بشارت ملکوت خدا پرداخت. زمانی که عیسی مسیح خدمت خود را آغاز کرد، طبعاً اولین شنوندگان مژده ملکوت و نجات خدا یهودیان بودند. به همین دلیل است که پولس رسول میگوید که انجیل خدا اول برای یهودیان است و سپس برای ملت‌های دیگر. ولی اکثر یهودیان عیسی مسیح را نپذیرفتند و نهایتاً او را به دست پنتیوس پیلاتوس والی رومی اسرائیل تسلیم نمودند تا مصلوب شود. سپس خداوند مبشرینی مانند پولس رسول را برگزید تا به وسیله بشارت ایشان امتهای غیر یهودی یعنی سایر ملل مژده نجات بخش عیسی مسیح را بشنوند. پس به این خاطر است که در اینجا پولس رسول میگوید که قوت خدا و انجیل عیسی مسیح اول برای یهودیان و سپس غیر یهودیان است. پولس رسول میگوید که از انجیل مسیح عار ندارد. در قرون اول میلادی مسیحیان بسیاری مورد تحقیر و آزار و شکنجه قرار می گرفتند. عیسی مسیح بر روی صلیب که مظهر لعنت می باشد به طرزی خجالت آور و همانند یک مجرم و جنایتکار مصلوب شد و جان سپرد. در ابتدای کار اکثر مسیحیان را افراد فقیر و قشر محروم جامعه از قبیل بردگان و محرومین و مطرودین تشکیل می دادند. مسیحی شدن در انظار مردم جوامع آن روز عملی شرم‌آور محسوب می شد. ولی پولس رسول می گوید که از انجیل مسیح عار ندارد و به این وسیله وی رومیان مسیحی را تشویق می کند تا ایشان نیز با وجود همه جفاها و آزار و شکنجه ها و تحقیر و تمسخر اطرافیان به عیسی مسیح و انجیل او و قوت خدا فخر نمایند. چرا آنها از انجیل عار داشته باشند؟ ایشان قوت خدا برای نجات را دریافت نموده بودند. اکنون سؤالی که بایستی از خود بپرسیم این است: آیا ما از انجیل عار داریم و یا به آن فخر می‌کنیم؟ آیا از حرف مردم و سخنان و اعمال مردم می‌ترسیم؟ آیا ایمان خود را مخفی نگاه می‌داریم؟ از سوی دیگر در آیه 17 می‌خوانیم که انجیل نشان می‌دهد که خدا چگونه آدمیان را کاملاً نیک می‌شمارد. خدا به وسیله انجیل امری بدی و استثنایی را آشکار کرده است. خدا به ما نشان داده که راهی برای عادل و نیک شمرده شدن نزد او وجود دارد. در درس قبلی اشاره کردیم که ما انسان‌ها در چنگال گناه گرفتار هستیم و تنها از طریق فیض و هدیه رایگان خدا در عیسی مسیح عادل و کاملا نیک شمرده می شویم. این تنها طریق نجات به وسیله انجیل عیسی مسیح بر ما آدمیان آشکار گردیده است. خدا این عمل را در پسر یگانش عیسی مسیح به ظهور رساند و به خاطر ایمان به عیسی مسیح است که ما را عادل می شمارد. در رساله به عبرانیان می‌خوانیم که عیسی مسیح درست مانند ما از هر لحاظ وسوسه شد ولی مرتکب گناه نگردید. عبرانیان فصل 4 آیه 15. اینک به وسیله ایمان به عیسی مسیح و موضوع مرگ و قیام او از مردگان قادر خواهیم بود که در عدالت، پاکی و نیکویی خدا شریک شویم. ما انسان‌ها ذاتاً گناهکاریم و در ما هیچ نیکویی وجود ندارد. بر اساس رومیان فصل 3 آیات 10-12. ولی به وسیله ایمان به عیسی مسیح خواهیم توانست که نیکویی خدا و پاکی مسیح را حاصل نماییم. اگر به وسیله ایمان به عیسی مسیح پاک و نیک شمرده نشویم، هرگز قادر به راه یافتن به حضور خدایی که ذاتاً پاک و عادل است نخواهیم بود. بر اساس عبرانیان فصل 12 آیه 14. بدون ایمان به عیسی مسیح نیکویی خدا به دست نخواهد آمد و بدون داشتن آن نیکویی که از جانب خداست نجات یافتن ممکن نخواهد بود. اینجاست که اهمیت انجیل مشخص و روشن می شود. انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد. زیرا به مجرد ایمان آوردن به انجیل عیسی مسیح نزد خدا عادل شمرده خواهیم گشت و و اجازه دخول به ملکوت خدا را حاصل خواهیم نمود. نکته دیگر این است که خداوند عدالت خود را صرفاً جهت نجات ما و قادر ساختن ما برای ورود به ملکوت خود به ما عطا نمی کند، بلکه این عدالت ما را در داشتن یک زندگی پاک و عادلانه یاری خواهد بخشید. عدالت خدا به ما کمک کرده و ما را قوت خواهد بخشید تا به ایمان زیست کنیم. زندگی یک فرد ایماندار بایستی نمونه یک زندگی پاک و عادلانه و توأم با ایمان باشد. زندگی یک ایماندار بایستی مانند عیسی مسیح پاک و مبرا از گناه و زشتی بوده و ثمرات روح القدس در آن مشاهده شود. با توجه به این نکته است که اهمیت ایمان مشخص می شود. ایمان صرفا وسیله انتقال ما از ملکوت ظلمت به ملکوت نور خدا نیست، بلکه ایمان نیرو و انرژی لازم جهت ادامه زندگی پیروزمندانه یک ایماندار مسیحی می باشد. پولس رسول قسمتی از کتاب حبقوق را ذکر می کند که در آن نبی خدا می گوید اینک جان مرد متکبر در او راست نمی باشد، اما مرد عادل به ایمان خود زیست خواهد نمود. حبقوق نبی فصل دوم آیه 4. شنوندگان عزیز، اینک به قسمت دوم از فصل اول این رساله رسیدیم. پولس رسول در این بخش که شامل فصل اول آیه 18 تا فصل سوم آیه 20 می شود نشان می دهد که تمامی افراد بشر گناه کردند و به بخشش الهی و فیض عیسی مسیح نیاز دارند. پس همکنون توجه شما عزیزان را به تفسیر آیات 18 و 19 از فصل اول این رساله جلب می کنیم. غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. خدا آنان را مجازات می کند و این کار برحق است، زیرا آنچه آدمیان در باره خدا می توانند بدانند بر آنها آشکار است، زیرا خدا آن را در پیش چشمان ایشان قرار داده است. رومیان فصل اول آیات 18 و 19. مشاهده کردیم که پولس رسول چگونه در آیه 17 با قاطعیت هرچه تمامتر اعلام کرد که اشخاص به وسیله ایمان عادل و نیک محسوب می شوند. تنها و تنها به وسیله ایمان به عیسی مسیح می توان نجات یافت. اینک آن روی سکه یعنی بی ایمانی را مشاهده می کنیم. اگر ایمان باعث نجات است، پس بی ایمانی به هلاکت خواهد انجامید. دوستان عزیز شنونده، پیش از هر چیز لازم می دانیم که به توضیح دو مطلب بسیار مهم بپردازیم. این دو موضوع به ترتیب عبارتند از گناه و دیگری غضب خدا. پس ابتدا توجه شما عزیزان را به مطلب اول یعنی تعریف کتاب مقدس از گناه جلب می کنیم. بسیاری از افراد جامعه خود را بیگناه می شمارند. ایشان به مجرد شنیدن کلام خدا اظهار بیگناهی می کنند. آنها به محض شنیدن کلام خدا مبنی بر این که همه گناه کردن می گویند مگر من چه گناهی کردم؟ منظورشان این است که مانند هیتلر و چنگیز مغول و تیمور لنگ آدم نکشتند. در فرهنگ کتاب مقدس آنچه که انسان را به ارتکاب گناه می کشاند بی ایمانی افراد است. توجه به این مطلب حائز اهمیت بسیار می باشد. پولس نمی گوید که گناهان انسان ها آنها را به سوی بی ایمانی سوق داده است، بلکه این بی ایمانی آدمیان است که باعث افتادن ایشان در دام گناه و شرارت گشته است. کارهای بد و اعمالی که در آیات 18 تا 32 از فصل اول رومیان ذکر می شود همگی ثمرات گناه بی ایمانی می باشد. بیمانی گناه اصلی است که پولس رسول به آن اشاره می کند. توجه کنید که پولس می گوید غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. منظور پولس رسول از عبارت گناه و شرارت چیست؟ کلمات گناه و شرارت در ترجمه قدیمی کتاب مقدس به صورت بیدینی و ناراستی ارائه شده است. گناه یا بیدینی دورزیستن و جدایی از خدا می باشد. گناه یا بیدینی در حقیقت جدایی و تضاد و دشمنی با خدا است. از جانب دیگر شرارت یا ناراستی دشمنی و عملکرد گناه نسبت به دیگران می باشد. به عبارت دیگر گناه و شرارت در واقع زیر پا نهادن دو حکم اصلی و مهم خدا، یعنی محبت کامل نسبت به خدا و محبت نسبت به همسایه می باشد. از یک سو بی ایمانی آنها موجب لغزش و افتادن ایشان در دام گناه و شرارت می گردد و سوی دیگر همان گناه و شرارت مانع از این می گردد که حقیقت انجیل را درک کنند. حال به مسئله دوم می رسیم که غضب خدا را چگونه باید درک نمود؟ منظور از غضب خدا چیست؟ پس در اینجا لازم است که کمی در پیرامون معنای غضب خدا از دیدگاه کتاب مقدس تعمق کنیم. اولا ببینیم که غضب خدا چه نیست؟ غضب خدا عبارت از خشم و عصبانیت بی دلیل او نمی باشد. غضب خدا ناشی از خباثت و بدتینتی و بدجنسی خدا نیست. غضب خدا عصبانیت و خشم لحظه‌ای و زودگذر او نمی باشد. اینها همگی صفات انسانی هستند و بایستی از اتصال صفات انسانی به خدا پرهیز نمود. ما انسان ها ممکن است که در حین عصبانیت عمل خلافی مرتکب بشویم و به کاری توأم با خشم دست بزنیم، ولی خدا این گونه عمل نمی کند. توجه شما عزیزان را به متن آیه جلب می کنیم. پولس رسول بیان می نماید که غضب خدا بر انسان های گناهکار، بی ایمان، شریر و ناراست نازل می شود. گفتیم که در انجیل مسیح قدرت خدا برای نجات دادن آشکار می گردد. در آیه 17 مشاهده کردیم که در انجیل عیسی مسیح قدرت و نیکویی خدا مکشوف می شود. در اینجا می بینیم که پولس می گوید غضب خدا از آسمان نازل می شود. چرا خدا بر بیدینی و گناه انسان ها غضب می کند؟ علت این است که مردم در برابر عظمت و قدرت خدا سر فرود نیاوردند و او را به عنوان هستی بخش و قانونگذار عالم به رسمیت نشناختند. توجه کنید که پولس رسول بیدینی و گناه و شرارت و ناراستی را در کنار یکدیگر قرار می دهد. هرگاه که قدرت خدا را انکار نماییم و یا از کنار آن بی تفاوت عبور کنیم، در حقیقت به وجدان خود بی توجهی کردیم. هرگاه سعی کنیم که عظمت غیر قابل انکار خدا را نفی کرده با توسل به خودفریبی وجود او را انکار کنیم، در حقیقت نه تنها عقل و وجدان آگاه خود را نفی کرده ایم، بلکه به خدا توهین نموده ایم. پولس می گوید غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. بیدینی و بیخدایی در اصل سرباز زدن و سرپیچی و تمرد از فرامین الهی و نپرستیدن خدای واحد و قادر مطلق می باشد. گناه و شرارت زمانی به ظهور می رسد که انسان خیشتن را در مقام اول اهمیت قرار می دهد و به نحوی زندگی می کند که گویی در ذهن و زندگی وی خدایی وجود ندارد. بی خدایی یعنی ایمان و اعتقاد به خود و دیگران و زندگی بر اساس ارزش‌های ساخته و پرداخته دست بشر و بی اعتنایی کامل به ارزش‌ها و معیارهای خدایی. ریشه تمامی گناهان و شرارت‌های مردم از بی خدایی و بیدینی سرچشمه می‌گیرد. دوستان عزیز، به پایان درس امروز رسیده ایم. در انجیل خبر خوش و مژده‌ای قدرتمند نهفته است. کلام انجیل حاکی از دخالت مستقیم خدا در صحنه تاریخ بشر است. خدای قادر مطلق به زمین آمد و لباس جسم پوشید. عیسی مسیح همان خدای مجسم است که برای گناهان ما انسانها قربانی شد. او بر صلیب رفت و جان داد، ولی در روز سوم از مردگان برخاست و قدرت موت را به وسیله رستاخیز خود نابود نمود. اینک هر کسی که به او ایمان آورد از فرمان روایی گناه و موت نجات خواهد یافت. این خبری است که پولس رسول به آن افتخار می کند. در خبر خوش انجیل قدرت خدا آشکار می شود. ولی باید دانست که در این حال خدای پاک و مقدس حاضر به تحمل گناه و ناپاکی نمی باشد و غضب او بر هر شرارت و گناه و ناپاکی آشکار خواهد گردید. شنوندگان عزیز، اینک حق انتخاب با ماست. اینک بر سر یک دوراهی ایستاده ایم. در یک سو انجیل قدرتمند خدا وجود دارد که به وسیله ایمان به آن از گناه و ناراستی پاک شده و حیات جاودانی را به دست خواهیم آورد، و در سوی دیگر گناه و شرارت و غضب خدا قرار دارد. حالا انتخاب با شماست. دعای ما این است که شما شنونده عزیز حیات و قدرت محبت خدا را انتخاب کنید و از گناه و شرارت که به غضب خدا منتهی می شود روگردان شوید. آمین.

0: شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می کنیم به برنامه های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.
1: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت
1: تو بیاید و اراده تو
2: چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود.
3: نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش
4: چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم.
5: ما را در آزمایش نیاور بلکه از شریر ما را رهایی ده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابد
1: آباد از آن توست.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: هیچ انسانی نمیتونه بدون هدایت روح القدس به سوی خداوند عیسی مسیح جذب بشه و او را به طور صحیح بشناسه. فعالیت‌های دیگر روح القدس، این معلم دانا، توانا و دلسوز ما اینه که او ما را متقاعد می‌کنه که به راستی انسان گناهکاری هستیم. روح القدس ما را متقاعد می‌کنه که برای دریافت نجات، یعنی رهایی از غضب خداوند و مجازات گناهانمان توسط وی، همه ما به یک منجی، یعنی نجات دهنده‌ای لایق و شایسته نیازمندیم. عزیزان، همچنین این بسیار مهم ما بدونیم که این روح القدس هست که به ما برکت ایمان به خداوند عیسی مسیح را عطا می‌کنه تا از این طریق نجات پیدا کنیم، یعنی گناهانمان در چشم خداوند بخشیده بشند و دیگه زیر غضب الهی او نباشیم. دقت بفرمایید، وقتی ما فروتنانه تمامی جوانب زندگیمون را به خداوند تسلیم می‌کنیم، آنگاه روح القدس روند تقدیس را در ما آغاز می‌کنه. عزیزان، تقدیس یعنی مراحل عمل پاکسازی قلبی و فکری ما توسط روح القدس از میل به انجام اعمال و عادات گناه آلودی که گاهی مرتکب میشیم. تکرار میکنم، تقدیس یعنی مراحل عمل پاکسازی قلبی و فکری ما توسط روح القدس از میل به انجام اعمال و عادات گناه‌آلودی که گاهی مرتکب میشیم. روح القدس دانا، توانا و دلسوز، خداوند در روح با قدرت الهی خودش در ما کار میکنه تا با ترک گناهانمان، پیروی از آموزه‌های کلام خدا و همکاری با روح القدس به تدریج از نظر شخصیتی شبیه عیسی مسیح بشیم. عزیزان، عمل تقدیس ما یعنی کمک به ما در ترک گناه و شبیه عیسی مسیح شدن یک شبه به کمال نمیرسه، بلکه در تمامی طول عمرمون ادامه خواهد داشت.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: رادیو مژده، رادیوی متفاوت برای فارسی زبانان.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

بیایید قلب های خود را متوجه خالق یکتا و ایزد پرمهر نموده و از درگاه او طلب مغفرت و بخشش کنیم و استدعا کنیم که ما را در رحمت و بخشش خود بپوشاند و محافظت نماید و بگوییم ای خدا، می دانیم که ذات تو به قدری پاک است که هر ناپاکی را مانند آتش نابود می کنی. می دانیم که آتش تو فقط یک بار به عنوان مجرم محکوم را نمی سزاند، بلکه به سوختن ادامه می دهد تا کاملا پاک و خالص شویم. خداوندا ما را کمک کن که در آتش تو بسوزیم تا هر نوع زشتی و ناپاکیست از ما دور شود و ما پاک شویم و با نور خالص قدوسیتت ای خداوند ما را حفظ فرما. ای خداوند ما را در آتش پاک کننده خود نگاه دار تا پاک شویم.

0: صدای انجیل تقدیم می کند زندگی و نبوت حزقیال نبی 26 قسمت از تورات مقدس دوستداران حقیقت و طالبان عدالت و راستی درود گرمی برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید خداوند با شما باشه و خانوادتون رو حفظ کنه و شما را از هر گزند اهریمنی و ظلم و ستمهای شیطانی در امان نگاه بدارد و به شما سلامتی و شادی روح عطا کند باشد که در این ساعت قلبهای خودتون رو فکر و هستیتون را متوجه خدا یکتا خدای محبت نموده و آماده شنیدن کلام حیات بخش او باشید در برنامه این ساعت توجه خود را به کتاب حزقیال نبی که پیام و نبوت ها این را مرد خدا را برامون بیان کرده است روی می کنیم و از فصل اول آیات را با یکدیگر مطالعه خواهیم کرد حزقیال نبی در قرن ششم قبل از میلاد مسیح می زیسته یعنی در حدود 2500 سال پیش زمانی که بختالنصر پادشاه کلدانیان یا بابل ابرقدرت جهان بود و در سه حمله‌ای که به اسرائیل و یهودا نمود نه فقط بسیاری از یهودیان را می‌کشه و شهر اورشلیم را به آتش کشیده و آن را نابود می‌کنه بلکه عده‌ای را به عنوان برده و غلام به سرزمین عراق امروزی یا بابل می‌آورد و آنان را در تل ابیب گروه کثیری از این افراد را جا می‌دهد حزقیال نیز جزو این گروه بود در مورد این نبی خدا در برنامه گذشته مقدمه‌ای به عرضتون رسانیدم که لزومی نمی‌بینم آن را تکرار کنم فقط یادآور می‌شوم که پیام و نبوت‌های این راد مرد خدا غالباً به صورت استعاره‌ای یا زبان تمثیلی و معما بیان شده است که در حقیقت خداوند بدین وسیله می‌خواهد ما با تفکر و تعمق کردن در کلامش به هدف و مقصود او پی ببریم رویای این نبی خدا بی نهایت عجیب و استثنایی است. حضرت حزقیال در رویا متوجه میشه که جلال پرشکوه خدا یکتا عبادتگاه مقدس اورشلیم که یگان جایگاه پرستش خدا یکتا در این عالم بود رو ترک میکنه و در حقیقت قوم بنی اسرائیل رو رها کرده و به حال خود میگذارد تا ثمره اعمال و زشتی ها و بت پرستی هایی که کردن را تحمل کنند این رویا شاید کلید و اساس پیام و نبوت های حزقیال نبی نیز باشد خیلی از مفسرین کلام خدا معتقدند که کتاب مکاشفه یوحنای رسول بر اساس رویاهای دانیال نبی و تعلیمات عیسی مسیح بر بالای کوه بنا شده است و اگرچه تا حدودی میتوان این عقیده را بپذیرید معزا باید بگیم که بین کتاب حزقیال نبی و مکاشفه یوحنا تشابهات بسیار زیادی وجود دارد و وقتی ما کتاب دانیال نبی و حزقیال نبی و مکاشفه یوحنا را که به کتاب‌های اسرار رمزی خدا نیز مسمامی باشند با یکدیگر مطالعه کنیم باید در حین تفسیر به تمام مطالب این سه کتاب توجه داشته باشیم برای نمونه تشابهات زیادی بین فصل اول کتاب حزقیال نبی با فصل‌های 4 و 5 از کتاب مکاشفه یوحنا هست و باید بگیم که تفسیر رویاهای حزقیال از قوه و توانایی ما نیز خارج می باشد. با این وجود ما سعی می کنیم که با کمک روح القدس شما را تا آنجا که ممکن است با رویاها و مطالب نبوت این پیامبر خدا آشنا سازیم. با بیان این مقدمه حالا به کلام خدا روی می آوریم و ابتدا سه آیه اول را براتون می خونم و بعد تفسیر این آیات را به عرض شریفتون می رسونم. می فرماید و در روز پنجم ماه چهارم سال سیوم چون من در میان اسیران نزد نهر خابور بودم واقع شد که آسمان گشوده گردید و رویاهای خدا را دیدم. در پنجم آن ماه که سال پنجم اسیری یهویاکین پادشاه نیز بود کلام یهوه خدا بر حزقیال ابن بوزی کاهن نزد نهر خابور در زمین کلدانیان نازل شد و دست خداوند در آنجا بر من بود دوستان عزیز این آیات اولیه از نظر تاریخی بسیار بسیار مهم می باشند. این آیات اشاره به موقعیت تاریخی می کند و نه فقط به وسیله این آیات به مکان و سال ظهور رویای خدا بر حزقیال روبرو می شیم بلکه نبی خدا دقیقا ماه و روز دیدن رویای آسمانی رو نیز برای ما بیان و تشریح می کند. در آیه اول می فرماید در روز پنجم از ماه چهارم سال سیوم. مفسرین می گویند که حزقیال در مورد سن خودش داره صحبت میکنه، یعنی میگه وقتی که او 30 ساله بود، یعنی 30 سال و 4 ماه و 5 روز از عمرش گذشته بود و این همزمان با سال پنجم اسیری پادشاه یهودا یعنی یهویاکین بود، این واقعه بر او نازل میشه که آسمان را در برابر خود گشوده میبینه و رویاهای خدا را میبیند، نه یک رویا بلکه میگوید رویاهای مختلف. می فرماید آسمان گشوده شد. حالا این کلمه بدان معنی نیست که مثلا به ناگهان شکافی در آسمان رخ داد و به قول بعضی ها شط القمر بشه و از طریق این شکاف حزقیال قادر بشه که رویای خدا را ببینه، خیر، بلکه به این معنی است که خدا جلال و شکوه آسمانی خودش رو در رویا به او آشکار می کند. عملی که خدا انجام می دهد سبب می شه که حزقیال صاحب رویا بشه. کلام خدا تعلیم می دهد که دوستان درک خدا یکتا و شناخت او بدون خودکشفی خدا میسر نمی باشه. ما بشر از هر جهت محدود هستیم، هم از نظر عقل و هم از نظر فهم و هم از نظر قضاوت، هم از نظر حکمت و هم از نظر بصیرت. دنیای ما محدود است، همان گونه که عمرمون محدوده، ولی خدا میتونه و خدا اراده میکنه که به انسانها حکمت و بینش عطا کنه که مافوق فهم و عقل و دید بشریه و در اینجاست که این خدا یکتا خودشو به حزقیال نبی میشناسانه و یا بینشی عطا میکنه که به وسیله آن حزقیال قادر میشه رویاها ببینه و شاهد جلال خدا یکتا بشه. خداوند به او بینشی عطا میکنه که مافوق عقل و حکمت و دید بشریه. حزقیال شاهد جلال خدا میشه، بزرگی و شکوه و عظمت و قدرت خدا یکتا رو میبینه. باید باز یادآور بشم که کلمه رویای خدا رو میبیند مقصود این نیست که او خود خدا یکتا رو میبیند، خیر. ببینید دوستان، کتاب مقدس میگوید که هیچ بشری خدا را ندیده و نمیتواند ببیند و اینکه خدا در یک فرم خاصی نیست که بگیم خداوند به این شکل و یا به آن شکل، خیر، بلکه معنیش اینه که خداوند به او رویاهای میده و چیزهایی که دارای معنی روحانی و آسمانی هستن را نشون حزقیال میده و خداوند بدین وسیله چیزهای روحانی و آسمانی رو که بشر به وسیله چشم دنیوی خودش قادر نیست ببینه به او آشکار میکنه و حزقیال میگوید این چیزها در حقیقت جلال خدا رو آشکار میکنه و من جلال خدا رو دیدم. در این آیات آشکار شدن چیزهایی است که جلال و شکوه و عظمت قادر مطلق را به حزقیال ثابت میکنه. کلمه یهوه اسم عبری برای خدای یکتا، خدای بی‌نظیر، خدای بی‌شریک، خدا خالق هستی‌ها، خدای بی‌همتا، خدای بی‌مانند و شکل و خدای نادیده میباشد. این نام مقدس خدا به زبان عبری است که در کتاب مقدس بیش از بیش به کار برده شده است، یهوه. حالا اولین بار که وقتی که ملاحظه میکنیم که خدا یکتا خود را به حزقیال معرفی میکنه، این اسم را برای خود به کار میبرد و به این نام خود را به مخلوق خودش معرفی میکنه. یهوه نام مقدس خدا یکتاست به زبان عبری که بیش از هر اسم دیگری در کتاب مقدس به کار برده شده و مختص به خدای قادر مطلقه. کتاب مقدس اسامی مختلفی رو برای خداوند داره و نه اینکه بشر او را به این اسما خوانده، بلکه خود خدا این اسامی رو به ما بشر داده است. حالا سوال میشه که وقتی کلام میگوید حزقیال جلال خدا را مشاهده کرد، چگونه خدا جلال خودش رو آشکار کرده و یا بهتر بگیم که مقصود حزقیال از این که در چیزهای روحانی و آسمانی جلال خدا را دیده است چیه؟ در چه چیزهای او جلال خدا را، قدرت خدا را، عظمت خدا را دیده است؟ جواب را باید در بقیه آیات فصل اول پیدا کرد. حالا از آیه 4 الی 10 در این مورد، یعنی درباره این رویاهای آسمانی، خود حزقیال به ما تعریف میکنه و یا توضیح میدهد. میفرماید پس نگریستم، یعنی به آسمان نگریستم، آسمانی که در برابر او گشوده شده. میگوید و اینک باد شدیدی از طرف شمال برمی آید و ابر عظیمی و آتش جهنده. به این دقت کنید دوستان عزیز، میگوید پس نگریستم. ببین چه عواملی رو میبینه. میگوید اینک باد شدیدی از طرف شمال برمی آید و ابر عظیمی و آتش جهنده و درخشندگی گرداگردش و از میانش، یعنی از میان آتش، مثل منظر برنج تابان بود یا درخشان بود و از میانش شبیه 4 حیوان پدید آمد و نمایش ایشان اینطور بود که شبیه انسان بودند و هر یک از آنها 4 رو داشتند و هر یک از آنها 4 بال داشت و پایهای آنها پاهای مستقیم و کف پاهای آنها مانند کف پای گوساله بود و مثل منظر برنج صیقلی بود و زیر بالهای آنها از 4 طرف آنها دستهای انسان بود و آن 4 کرویها، رویها و بالهای خود را چنین داشتند و بالهای آنها به یکدیگر پیوسته بود و چون می رفتند رو نمی تافتند بلکه هر یک به راه مستقیم می رفتند. و اما شباهت رویهای آنها این بود که آنها روی انسان داشتند و 4 روی شیر به طرف راست و آن 4 رو گاو به طرف چپ داشتند و آن 4 روی عقاب داشتند. دوستان عزیز، همونطوری که ملاحظه میکنید، حزقیال یک رویای بسیار عجیبی میبینه و اون در این رویا اصطلاحات و اشکال مختلفی وجود داره که برای کسی که یک بار کلام رو بخونه و یا به اصطلاح با کلام خدا آشنایی نداشته باشه، این آیات بسیار ثقیل و چه بسا خسته کننده باشه. ولی دوستان، این آیات اگرچه ظاهراً بی‌معنیه، منتها لازم است که من و شما در مورد آن به تفکر و تعمق بپردازیم، زیرا که از اسرار الهی است. فراموش نکنید که حزقیال داره درباره چیزهای آسمانی و یا موجودات آسمانی سخن می‌راند. همونطوری که خود حزقیال میگه، او به طرف آسمان نگاه می‌کنه و متوجه چیزهای آسمانی و روحانی میشه که خدا به وسیله آن توجه حزقیال رو به خودش معطوف میکنه. وقتی حزقیال نگاه میکنه، اولین چیزی که توجهش رو جلب میکنه باد شدیدی است که از طرف شمال میاد. باد دارای معانی و سمبل چیزهای مختلفی نیز میباشه. مثلا در انجیل مقدس باد نشانه روح خدا می باشه و یا مسیح آن را برای تشریح حضور روح خدا به کار برده و یا سمبل نازل شدن روح القدس نیز می باشد. منطقه شمال نیز حائز اهمیت است. ببینید نمی گوید که این باد از جنوب و یا از مشرق می آید، بلکه می فرماید از شمال که علامت بالا و یا آسمان می باشد. در کهکشان‌های ما دانشمندان معتقدند که در شمال این کهکشان‌ها سوراخ عظیم وجود دارد و مفسرین آن را مکان خدا نامیدند. ولی با تلسکوپی که اخیراً در جو زمین قرار دادند، دانشمندان متوجه شدند که در این نقطه به اصطلاح سیاه و یا سوراخ عظیم نیز ستارگان بسیاری وجود دارند. ولی شمال در اینجا اشاره به مکان خدا می‌کند که منظور بالاست. اگر در کتاب اشعیا نیز توجه کرده باشید، وقتی شیطان سقوط می کند، آمده است که قصد او این بود که به طرف شمال برود و یا جایگاه خدا را به زبان سمبولیک در اینجا استفاده شده که تسخیر کنه، که البته سقوط می کند. بنابراین می توان گفت که باد شدید از شمال سمبول روح خداوند می باشد. اما این باد عظیم همراه با ابرهای بسیار بزرگی نیز بود که آتش جهنده نیز در آن جای داشت. یعنی در این ابر نه فقط آتش بسیار عظیمی بود، بلکه این آتش به هر سو پراکنده می شد و یا مثل شعله ور بود که به همه جا پخش می شد. آتش از داخل این ابر که در خودش انگار دریاچه آتشیش آتشی بود به بیرون می پرید و نه فقط آن، بلکه می گوید نور عظیمی دور تا دور آن قرار گرفته بود و دور تا دور این ابر رو منور کرده بود و در قلب آن یک درخشندگی بسیار عظیمی بود که حزقیال آن را به درخشندگی برنج که فلز براق است تشبیه کرده. در آن زمان دوستان شیشه و یا آینه اختراع نشده بود که منعکس کننده چهره شخصی باشه، بلکه زنان به جای آینه از برنج صیقل شده استفاده می کردن. آن را خیلی براق می کردن تا چهره خودشون رو در آن ببینن. ذکر این نکته رو لازم می دانم که باد شمالی در کتاب اشعیا و ارمیا اشاره به قدرت و حکومتی بود که از جانب شمال خواهد آمد تا قوم یهود و یا اسرائیلی ها را به اسارت ببره. بنابراین در کتاب اشعیا و ارمیای نبی باد شدید از طرف شمال علامت و یا نشان قومی بود که خدا آنها را برای داوری کردن بنی اسرائیل می فرسته. منتها اکثر دانشمندان میگن که چون حزقیال این رویا رو در زمان اسیری یهود و در زمان نابودی اسرائیل دیده، بنابراین آن تفسیر در اینجا معنی نداره و بایستی بگیم که مقصود شمال همان جایگاه خداست. به هر حال دوستان، ما باید در حین تفسیر این رویاها همیشه آماده باشیم که بپذیر ممکن است که در درک آن اشتباه کردیم و یا صاحب خطا میباشیم. و اما در مورد مقصود و سمبل آتش عرض کنم که در اینجا میتونیم آن را به چند چیز تعبیر و تفسیر کرد. در رساله به عبرانیان فصل 12 میخوانیم که زیرا خداوند ما آتش فرو برنده است، و در جای دیگر میخوانیم که خدا نور است. و حضرت پولس وقتی که مسیح از آسمان به او ظاهر میشه میفرماید که در اطراف او درخشندگی عظیمی وجود داشت. این علائم صحبت از خدایی میکنه که غیر قابل وصف و رسیدن به او میباشد. آتش علامت پاکی و تقوا و پاک کننده نیز هست. علامت خالص کنندگی نیز میباشه. همان گونه طلا را با گذاشتن در آتش قال میکنن و از هر نوع جنس دیگر خالص میکنن، کلام خداوند میگوید که خدا اعمال ما را به وسیله آتش آزمایش میکنه و آنچه خالص باشد باقی میماند و اعمال ناخالص افکار ناپاک را میسوزاند. پس از این بود که حزقیال شاهد یک چیز بسیار عجیبی میشه. او میبیند که از وسط این آتش جهنده که در وسط ابر بود و دور تا دورش نور بود یک چیزی شبیه چهار حیوان پدید میاد. ببینید، نمیگه چهار حیوان، بلکه میگه چیزی شبیه چهار حیوان پدید میاد. حیوان نبودن، هرچی بود از آتش و نور و ابر و درخشندگی بود، زیرا آنچه که او میبیند آتش، نور، ابر و درخشندگی بود، ولی به شکل چهار حیوان ظاهر میشن. منتها هر کدام از این حیوان یا از این چهار شکل که مثل حیوان بودن، صورتشون مثل یک جعبه مربع بود، جعبه مکعب مربع بود که از چهار سطح تشکیل شده بود و هر سطح و یا هر طرفی از این جعبه و یا سر چهار شکل مختلف داشت. یعنی مثل یک آدمی بود که سری داشتن که چهار جهت و یا چهار صورت داشتن. طرف صورت آنها مثل صورت انسان بود، طرف دوم مثل صورت شیر بود، طرف سوم صورتشون مثل عقاب بود و طرف چهارم صورتشون مثل گاو. و میگه هر کدامشون دارای چهار بال بودن و پایهای آنها مستقیم و کف پایشون مثل کف پای گوساله بود، ولی مثل برنج می درخشیدن، براق بودن، نورانی بودن. نه فقط صاحب چهار بال بودن، بلکه در زیر این بالها دستهایی مثل دستهای انسان داشتن و بالهایشون همیشه به یکدیگر متصل بود و هر وقت حرکت می کردن به عقب یا چپ و یا راست نمی رفتن، بلکه فقط به جلو نگاه می کردن و مسیرشون هم مستقیم بود. دوستان، مطابق تفسیر مفسرین تورات، این علائم رمزی و نشانه های اسراری اشاره به صرافینی میکنه که در حضور خدا شب و روز به پرستش و عبادات او میپردازن. صرافین و کروبین موجودات آسمانی در حضور خدا یکتا میباشن. از آیه 11 بیشتر در مورد این تصاورات و یا صرافین توضیح میدهد. حزقیال در دنباله بیان رویایی که میبینه میگوید و رویها و بالهای آنها از طرف بالا از یکدیگر جدا بود و دو بال هر یک به همدیگر پیوسته و دو بال دیگر بدن آنها را می پوشانید و هر یک از آنها به راه مستقیم می رفتن و به هر جایی که روح می رفت آنها می رفتن. به هر جایی که روح می رفت آنها می رفتن و در حین رفتن روح نمی تافتن. و اما شباهت این حیوانات این بود که صورت آنها مانند شعله های اخگرهای آتش افروخته شده مثل صورت مشعل ها بود و آن آتش در میان آن حیوانات گردش می کرد و درخشان بود و از میان آتش برق می جهید و آن حیوانات مثل صورت برق می دویدن و بر می گشتن و چون حیوانات را ملاحظه کردم اینک یک چرخ به پهلوی آن حیوانات بر روی هر یک هر کدام از آن چهار بر زمین بود. ببینید در این آیات اشاره به حرکات و عمل این اشکال و تمثیل ها و یا رویاه ها و شکل هایی است که حزقیال نبی در برابر این طوفان آتش و ابر عظیم و نور عظیم و شعله های آتشی که پراکنده میشه میبینه. باید دقت کرد که نیرو و یا عامل حرکت آنان این آتش و یا آن باد شدیدی که در آیات اولی به آن اشاره نموده است و میگوید که آنها مثل برق میرفتند از شمال میاد نمی باشه، بلکه آنچی که عامل حرکت آنها می باشد روحی است که در آنها ساکت است، زیرا اشاره می کند که هر جا روح میرفتند آنها نیز میرفتند. این مخلوقین دائما در حال حرکت بودند. آنان دائما بدون توقف به طرف مستقیم در حال حرکت بودند و اگرچه از مسیر خود خارج نمی شدن مهازا قادر بودن که همه چیز رو از هر جهتی ببینن. حزقیال می بینید که این مخلوقات دارای چرخهایی هستن که از هر طرف از چشمها پر بودن. شاید تأکید حزقیال روی آیه 20 است که چند بار در این فصل تکرار شده و اون اینه که می گوید هر جایی که روح می رفت این مخلوقات بسیار عجیب نیز می رفتن که اشاره وابستگی مخلوقات به روح و یا جلال خدا می کند. از آیه 17 براتون می خونم، می گوید و چون می رفتن بر چهار جانب خود می رفتن که اشاره به چرخهای آن شکل و شبایی است که می بینه و در حین رفتن به هیچ طرف میل نمی کردن و فلکه های آنها بلند و مهیب بود و فلکه های آن چهار از هر طرف از چشم ها پر بود و چون آن اشکال می رفتن چرخ ها در پهلوی آنها می رفت و چون آن بلند می شدن چرخ ها بلند می شد. هر جایی که روح می رفت آنها می رفتن و هر جا که روح سیر می کرد و چرخ ها پیش روی آنها بلند می شدن، زیرا که روح حیوانات در چرخ ها بود. ببینید مفسرین این چرخ‌ها را که پر از چشم‌ها و پر از حرکت و قدرت هستند و به هر طرفی که می‌خواستن حرکت می‌کردند و روح در آنها بود صرافین و یا مخلوقات آسمانی می‌دانند، که البته اشاره به اعمال و حرکات پایان ناپذیر و همیشگی خدا می‌کند و آن را به قدرت و انرژی و منبع قدرت الهی نیز تعبیر و تفسیر می‌کنند. چرا؟ زیرا خدای ما خدای قادر مطلق است و قدرت مطلق او را هیچ کس نمی‌تواند درک کنه و یا تعبیر و تفسیر کنه، همانطوری که حزقیال قادر نیست مستقیما از عظمت قدرت خدا سخن بگوید، بلکه برای اینکه این موضوع را درک کنه به ما از روش سمبولیک داره صحبت میکنه. به همین نحو نیز دوستان عزیز حزقیال نبی میخواد به ما بفهماند که نه او و نه ما و نه هیچ کس دیگری قادر نیست خدای نادیده و خدای یکتا را که پر جلال و پر قدرت است به طور کامل درک کند و به ما میفهماند که اگرچه اکنون قوم بنی اسرائیل که به قوم خدای نادیده و یکتا مسما هستند ولی در اسارت بت پرستان هستند، ولی باید بدانند که او خدای یکتاست و قادر مطلق و تا ابدالآباد پایدار و جاودان و هیچ چیز و هیچ نیروی قادر نیست که در برابر او مقاومت کند. از آیه 24 حزقیال حضور خدا را و جلال پرشکوهش را اینطور در رویای خود تفسیر می کند. می گوید و چون می رفتند من صدای بالهای آنها را مانند صدای آبهای بسیار مثل آواز حضرت اعلی و صدای هنگامه را مثل صدای فوج شنیدم، زیرا که چون می ایستادن بالهای خیش را فرو می هشتن و چون در حین ایستادن بالهای خود را فرو می هشتن صدای از فلک که بالای سر آنها بود مسموم می شد و بالای فلکی که بر سر آنها بود شباهت تختی مثل صورت یاقوت کبود بود و بر آن شباهت تخت شباهتی مثل صورت انسان بر فوق آن بود و از منظر کمر او به طرف بالا مثل برنج تابان مانند نمایش آتش بود و مانند نمایش قوس قزح که در روز باران در ابر باشد. این منظر شباهت جلال یهوه خدا بود و من چون آن را دیدم به روی خود در افتادم و من چون آن را دیدم به روی خود در افتادم و آواز قائلی را شنیدم. دوستان عزیز، حزقیال میخواد توضیح بده که این رویای آسمانی چقدر عظیم بود، اما زبان او قاصر از بیان آن است. برای همین است که از تشبیهات و تمثیل استفاده کرده تا مقصود خود را به ما بفهماند و همانطور که می‌بینیم هنوز بسیار ثقیل است، زیرا کسی نمی‌تواند جلال عظیم خدا را آشکار و بیان کند.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.
2: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
3: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
4: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
5: بررسی رساله پولس رسول به افسوسیان. دوستان عزیز، در ادامه درسای زیبایی که از رساله پولس رسول به افسوسیان داشتیم، اکنون به فصل پنجم و آیه 22 رسیده ایم و از اینجا به بعد می‌خوایم در مورد مسیح، کلیسا و روابط خانوادگی صحبت بکنیم. اجازه بدید این قسمت از کلام خدا را قرائت بکنیم، از رساله افسوسیان فصل 5 از آیه 22 تا آخر این فصل. می‌فرماید: ای زنان، شوهران خود را اطاعت کنید چنان که خداوند را، زیرا که شوهر سر زن است، چنان که مسیح نیز سر کلیسا و او نجات دهنده بدن است. لیکن همچنان که کلیسا مطیع مسیح است، همچنین زنان نیز شوهران خود را در هر امری باشند. ای شوهران، زنان خود را محبت نمایید چنان که مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خیشتن را برای آن داد، تا آن را به غسل آب به وسیله کلام طاهر ساخته تقدیس نماید، تا کلیسای مجید را به نزد خود حاضر سازد که لکه و چین یا هیچ چیز مثل آن نداشته باشد، بلکه تا مقدس و بی عیب باشد. به همین طور باید مردان زنان خیش را مثل بدن خود محبت نمایند، زیرا هر که زوجه خود را محبت نماید خیشتن را محبت می نماید. زیرا هیچ کس هرگز جسم خود را دشمن نداشته است، بلکه اون را تربیت و نوازش می کند، چنان که خداوند نیز کلیسا را. زان رو که اعضای بدن وی می باشیم، از جسم و از استخوان‌های او، از اینجاست که مرد پدر و مادر را رها کرده با زوجه خیش خواهد پیوست و آن دو یک تن خواهند بود. این سر عظیم است، لیکن من درباره مسیح و کلیسا سخن میگویم. خلاصه هر یکی از شما زن خود را مثل نفس خود محبت بنماید و زن شوهر خود را باید احترام نماید. چه سخنان زیبایی، و مخصوصاً با توجه به اوضاع خانوادگی قرن حاضر چقدر این تعلیم لازم و ضروری است. و حتی در خانواده‌های ایمانداران این اصول چقدر لازمه که بیان بشه و آنها را ما پیاده بکنیم. در این قسمت از روابط خانوادگی سخن میگوید. رابطه زن و شوهر و رابطه والدین و فرزندان مخصوصاً در فصل بعدی خواهیم دید از آیه اول تا آیه چهارم بیان شده. پولس از رابطه زیبایی که خداوند بین زن و شوهر مقرر فرموده صحبت می کند. در کتاب پیدایش فصل دوم خداوند بعد از اینکه آدم را آفریده بود گفت که خوب نیست که آدم تنها باشه، و خداوند فرمود که بهتره براش یک همکاری، یک معاونی، یک کمک، یک کسی که او را کمک بکنه بسازم، بیافرینم. و ما میبینیم در فصل دوم کتاب پیدایش که اولین قسمت از کتاب مقدس هست، خداوند حوا را از پهلوی آدم گرفت. خداوند آدم را به خواب انداخت و از پهلوی او دنده ای را گرفت و او را زنی بنا کرد، زنی ساخت و او را آورد پیش آدم. و آدم نگاه کرد و گفت که این استخوانی از استخوان من و گوشتی از گوشت منه، و اسمش را حوا گذاشت. خداوند زن را از بدن آدم آفرید. از این جهت روابط زناشویی در مسیحیت بسیار بالاست، بسیار مقدس و بسیار زیباست. و حتی عیسی مسیح خداوند رابطه خودش را با کلیسا به رابطه زناشویی تشبیه کرده، البته از نظر روحانی. رابطه عیسی مسیح مثل داماد آسمانی است که با عروس خودش این رابطه را داره. من و شما جزء این عروس هستیم، قسمتی از این عروس او، یعنی کلیسای او هستیم، و عیسی مسیح آن داماد آسمانی است که به زودی خواهد آمد و ما را که جمعاً عروس او را تشکیل می دهیم نزد خود خواهد برد. در این رابطه چهار مطلب مهم دیده می شه. اولاً مسیح سر کلیساست و کلیسا بدن مسیح می باشد. و بعد از طرف دیگر در ترتیبات عالم خلقت ما می بینیم که خداوند شوهر را سر زن مقرر فرموده است. بعضی ها فکر می کنند چون که خدا گفته که مرد سر زنه، و این را مخصوصا در رساله اول پولس رسول به قرنتیان فصل 11 آیه 3 می بینیم، فکر می کنند که پس باید فرمانروا و حاکم بر زن خودشان باشند، در صورتی که مقصود خداوند فرمانروایی نیست. همونطور که سر به بدن چسبیده و سر بدن را هدایت میکنه، نقش شوهر در مورد زنش این طور باید باشه. بدن بدون سر نمیتونه بدن باشه، و سر هم بدون بدن نمیتونه سر باشه. این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند. از طرف دیگر بعضی از خانم ها فکر میکنند که احتیاجی به سر ندارند، احتیاجی به رهبری ندارند، و خودشان را یک پا مرد حساب میکنند. ولی خداوند در مشیت الهی خودش این طور انسانها را ساخته، مرد را مرد ساخته و زن را هم زن آفریده. زن نمیتونه مرد بشه و مرد هم نباید سعی کنه نقش زن را بازی بکنه. هر کس باید جای خودش رو داشته باشه. و باید مطیع آن سیستم الهی باشیم تا بتوانیم با خوشحالی در این دنیا زندگی کنیم و روابط حسنه باشه. نکته دوم این است که طبق آیه 24 مسیح از کلیسای خود اطاعت می‌خواهد و این حق اوست. همونطور که کلیسا مطیع مسیح، باید زن نیز مطیع شوهر خودش باشه. البته وقتی میگیم مطیع، منظور این نیست که در چیزهای بد هم مطیع باشه. مثلا اگر شوهر بی ایمانه و میگه که خدا را انکار کن، زن هم خدا را انکار بکنه. نه، در این امر دیگه زن باید نسبت به خدا مسئول باشه. اما در تمام روابط زناشویی، در امور خانوادگی و در امور زندگی، زن باید مطیع شوهر خودش باشه، یعنی او را احترام بکنه و با هم همکاری داشته باشند. طبق آیه 25، مسیح محبت خودش را به کلیسا داده و در مرگش بالای صلیب و تهیه کفاره میزان عشق عظیم خود را نسبت به کلیسا ظاهر فرموده است و این نکته سوم از این نکات هست. در نتیجه لازم است شوهر هم مانند مسیح خداوند از خودش محبتی نشان بده که نظیر محبت مسیحه. اگر چنانچه شما برادران عزیز که شوهرانید انتظار دارید زن شما از شما اطاعت بکنه، باید اول برید در خلوت دعا کنید، بگید خداوند آیا من زنم را مانند مسیح دوست دارم؟ همچنان که مسیح کلیسا را دوست دارد، من زن خودم را دوست دارم. مسیح به قدری کلیسا را دوست داشت که حاضر شد جان عزیز خود را فدای آن بکند. آیا شما شوهران مسیحی زن خودتون را تا پای جان دوست دارید؟ اگر چنانچه چنین عشقی، چنین محبتی در زندگی شما هست،

محبت نماید خیشتن را محبت می نماید. ببینید روابط زناشویی در مسیحیت چقدر زیباست. موضوع فقط روابط جنسی نیست، موضوع شهوترانی نیست، بلکه موضوع یک محبت آسمانی و پاکی است که نظیر محبت مسیح نسبت به کلیسا می باشد. و اگر ما در خانواده های خودمان این را در نظر داشته باشیم، خانواده های ما تبدیل به یک بهشت کوچک روی زمین خواهند بود. طبق آیات 29 و 30 مسیح کلیسا را چون بدن خود می پندارد و از آن مواظبت می نماید. به همین ترتیب شوهران باید زنان خود را مثل بدن خود بپندارند و از آنها مواظبت کنند. در طول سالهایی که افتخار خدمت خداوند را داشتم، دیدم وقتی من یا اشخاص دیگر این اصول را رعایت کرده ایم، همیشه نتیجه بسیار شیرین و زیبا بوده. البته خود خداوند هم در این مورد ما را کمک میکنه. یکی از خادمین خدا، یادم میاد سالها پیش کتابش رو خوندم، نوشته بود وقتی میبینم در خانواده من مسئلهی پیش میاد، من خودم را کنار میکشم، به خلوت میرم و با خداوند راز و نیاز میکنم و دعا میکنم، میگم خداوندا چه چیزی در من هست که باعث شده این اشکالات در خانواده من به وجود بیاید؟ بعضی از آقایان مخصوصا در فرهنگ ما ایرانی ها فکر میکنیم که فقط ما باید فرمانروا و حاکم باشیم، ولی این درست نیست عزیزان. ما که به مسیح ایمان آورده ایم باید حق زنمان را هم ادا کنیم، باید بدانیم او قسمتی از وجود ماست. کلام خدا در کتاب پیدایش فصل دوم میگوید که این دو یک تن خواهند بود. ما با زنمان یک تن هستیم، زن و شوهر یک بدن هستند و باید با بدن خودمان خوب رفتار بکنیم. محبت اون عامل متحد کننده و عامل شفا بخشی است که روابط زناشویی را شفا می دهد و اصلاح می کند. اکنون به فصل ششم می رسیم. فصل ششم رساله پولس رسول به افسسیان از آیه 1 تا 4 در مورد روابط والدین و فرزندان و بالعکس صحبت می کند. می فرماید ای فرزندان، والدین خود را در خداوند اطاعت نمایید، زیرا که این انصاف است. پدر و مادر خود را احترام نما که این حکم اول با وعده است، تا تو را عافیت باشد و عمر دراز بر زمین کنی. و ای پدران، فرزندان خود را به خشم میاورید، بلکه ایشان را به تأدیب و نصیحت خداوند تربیت نمایید. توجه بفرمایید که اینجا در مورد رابطه پدر و مادر و فرزندان صحبت می کند. حکم 5 تورات که در کتاب خروج فصل 20 پیدا می شه، آیه 12، اساس این رابطه است. خداوند این حکم را با وعده طول عمر همراه نموده است. خداوند فرمود پدر و مادر خودت را احترام بکن تا ایام تو یعنی عمر تو روی زمین دراز بشه، بلند بشه. اگر عمر دراز میخوای، عمر بلند میخوای، عمر پر از برکت میخوای، پدر مادر خودت را احترام کن. از طرف دیگر خداوند به والدین مخصوصا به پدران میگوید که نباید با ایرادگیری و اذیت و آزار فرزندانشان آنها را دلخور بنمایند و برنجانند. ترجمه تفسیری اینطور میگوید، میگوید ایشان را با تربیت پرمحبتی که خداوند میپسندد و با پند و نصیحت‌های کلام خدا بزرگ کنید. امروزه برای بچه‌ها خیلی چیزهای مختلف هست و مشغولیات زیادی میتونن داشته باشند، ولی باید دید که چه چیزی مفیده و اون چیزی را که مفید هست باید بانها داد و باید بچه ها را طبق کلام خدا تربیت نمود. برای تربیت بچه ها کتاب مقدس به ما یاد می دهد که از این اصول ما پیروی بکنیم. اولا بچه ها از بدو تولد احتیاج به تعلیم دارند. بعضی ها میگن بچه کوچیکه، بگذارید خودش بزرگ

بزرگ بشه خودش راه خودش رو پیدا میکنه. ولی این درست نیست. برای اینکه کلام خدا در یک جایی در امثال سلیمان میگوید حماقت در دل طفل بسته است. بچه طبیعتاً خوب نیست. برخلاف بسیاری از مکاتبی که در این دنیا هست و معتقدند که بچه وقتی به دنیا میاد خوبه، اینطوری نیست. طبیعت بچه سقوط کرده، گناه آلوده و این طبیعت گناه آلود را از ماها یافته و ما هم از اجداد خودمون و اجداد خودمون از آدم و حوایی که گناه کردن و سقوط کردن. این است که ما احتیاج داریم به نجات، به نجات مسیح، به شسته شدن با خون مقدس مسیح و پاک شدن با کلام و تقدیس با روح القدس و عوض شدن روزمره. بچه های ما احتیاج دارند که از همون ابتدای تولدشون تعلیم بگیرند. منتها یک بچه نوزاد را شاید نشه با حرف تعلیم داد، اما می توانیم براش دعا کنیم. می توانیم او را در آغوش محبت مسیحی بگیریم و او را به خداوند تقدیم بکنیم و روزانه براش دعا بکنیم تا خداوند این بچه را با روح زیبای خودش احاطه بکنه و تدریجاً او را تعلیم بدیم. دوم، طبیعت سرکش را از همون ابتدا باید با اقتدار آمیخته به محبت مطیع بسازیم. امثال سلیمان فصل 22 آیه 6 میگوید طفل را در راهی که باید برود تربیت نما و چون پیر هم شود از اون انحراف نخواهد ورزید. و در همون فصل آیه 15 یعنی امثال سلیمان فصل 22 آیه 15 میگوید حماقت در دل طفل بسته شده است اما چوب تأدیب آن را از او دور خواهد کرد. امثال سلیمان فصل 13 آیه 24 می فرماید کسی که چوب را باز دارد از پسر خیش نفرت می کند، اما کسی که او را دوست می دارد او را به سعی تمام تأدیب می نماید. تعلیم روانشناسانی مثل آقای فروید که گفتند بچه را بذارید به حال خودش و هر چه دلش می خواد بکنه، باعث شده این همه اسیانگری، این همه گناه، این همه فساد در نسل جوان به وجود بیاد و نسل جوان لجام گسیخته و بی‌بندوبار و فاسد بشوند. این خلاف کتاب مقدسه. اصول کتاب مقدس هرگز عوض نمیشه. حتی اگر قوانین مملکت هم عوض بشه و یک مملکتی بگه که بچه‌تون رو شما تأدیب نکنید، تنبیه نکنید، این قوانین خلاف کلام خداست. البته در تأدیب بچه ها باید مواظب باشیم که آنها را از روی خشم و غضب تأدیب نکنیم و این نکته سوم در این قسمت هست. باید مطابق امثال سلیمان فصل 19 که می فرماید پسر خود را تأدیب نمازی را که امید هست اما خود را به کشتن او وامدار. من متاسفانه والدینی را دیدم که وقتی خشمگین می شند برای اینکه دل خودشون را خنک کنند بچه‌ها را می‌زنند و این خیلی خطرناک و مضره. تأدیب و تربیت باید توأم با محبت کامل باشه. بچه باید بدونه که شما دوستش دارید. نباید بچه را با حس انتقام جویی تأدیب و تنبیه کنید و نباید دق دلتون را روش خالی کنید. چهارم، شما باید خودتان مرتباً هر روز وقت معینی را به دعا و مطالعه کلام خدا بدید و برای فرزندانتان نمونه زنده باشید. عزیزان، در مقابل موج خروشان فساد قرن حاضر هیچ قدرتی نیست که بتونه بیسته و بچه های شما را بتونه اصلاح بکنه. بچه ها با این موج خروشان برده میشند مگر اینکه شما خودتون والدین عزیز شما در حضور خدا هر روز در دعا باشید، وقت بدید به دعا، وقت بدید به مطالعه کلام خدا و از خدا کمک بخواهید. حتی اگر بتوانید با صدای بلند دعا کنید، بچه ها صدای شما را بشنوند و از شما سرمشق بگیرند و این باعث میشه که بچه های شما بدانند که خداوند کیه. و البته این کافی نیست، باید زندگی شما هم، زندگی من و شما نشان دهنده حقیقت مسیحیت ما باشه.
خداوند به همه والدین فیض و توفیق بده که بتوانیم با هم این کارا را انجام بدیم و خانواده های سالم و خوبی را تربیت کنیم. دوستان عزیز، فعلا شما را به خدا می سپارم. امیدوارم در برنامه آینده که بقیه فصل ششم را ما بررسی خواهیم کرد، بتوانید به این برنامه توجه بفرمایید. خدا نگهدار.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: منتخبی از موعظه های واعظین کتاب مقدس.
2: لطفا به انجیل متا دقت کنید، فصل 25 آیه 10 چنین می خونیم: و در حینی که ایشان به جهت خرید می رفتند، داماد برسید و آنانی که حاضر بودند با وی به عروسی داخل شده در بسته گردید. ورود اجازه داده شده یا مانع گشته. البته ما راجع به ورود به یک خانه یا یک مکان صحبت نمی کنیم. ما راجع به ورود به یک شهر صحبت نمی کنیم که شما نیاز به یک گذرنامه دارید و یا غیره، بلکه چیزی بسیار بزرگتر و اون ملکوت خداونده، بهشت، اون جایی که شما واقعا نیاز دارید تا به شما اجازه ورود داده بشه. آیا به شما اجازه داده میشه یا اینکه در به روی شما بسته میشه؟ این سوالی است که باید بهش فکر کنیم. فصل 25 متا فصل بسیار عالی است و در اینجا اون سخنان خداوند ما رو بر بالای کوه الیو میخونیم و یکی از اونها این مثال است. مثال 10 باکره که به استقبال داماد رفتند. و این مثال ها صرفا راجع به زمانهای آخر نیست، بلکه مربوط به همکنون نیست است. در این جهان حاضر چگونه ما میتونیم به حضور خدای زنده برسیم؟ پس اگر مثال رو صرفا به آینده رجوع بدیم، مطالب زیادی از درون رو درک نمی کنیم. وقتی که به این مثال دقت کنیم، مثال 10 باکره شباهت های زیادی بین اونها هست. همه اونها دعوت شدن به عروسی. هر 10 باکره به عروسی دعوت شدن. همه ما نیز از سوی خدای زنده دعوت شدیم. این مطلب است که باید در نظر داشته باشه. همه اون 10 باکره آماده شدند، خود را آراستند تا به این جشن عروسی وارد بشن. همه اونها اومدند. همه اونها اومدن و آمادن و منتظرن و در دستهاشون چراغدانی هست و یا مشعلی هست که اینو در فصل 25 متا آیات 1 تا 5 میخونیم. به علاوه میخونیم همه این 10 باکره چون شب طول کشید و داماد به اونجا نرسید، خواب آلوده شده و به خواب رفتند. پس همه اونها خوابیدند و همه نیز در نیمه شب بیدار شدند. این شکل نبود که یک عده بیدار نشن، یک عده همچنان در خواب باشن، بلکه همه بیدار شدند. کتاب مقدس خواب رو و مرگ رو با هم مقایسه میکنه. خواب شبیه مرگ هست. به خوابی که از اون بیدار میشیم، باید به حضور خدای زنده برسیم و حساب پس بدیم به هر آنچه که انجام دادیم در بدنهای خود در این جهان. اما جالبه که همه اون 10 باکر منتظر بودن. اما یک تفاوت بسیار مهمی هست بین 5 نفر از این باکرها با 5 تا دیگه. به ما گفته شده که 5 نفر از اونها دانا هستن و این رو توضیح میدیم و 5 نفر از اونها نادان. و در اینجا میبینیم که خداوند انسانها رو تقسیم میکنه. ما گاهی انسانها رو تقسیم میکنیم بر اساس فرهنگ، زمینه تحصیلات و غیره، اما از دید خداوند صرفا 2 نوع انسان وجود داره: انسانهایی که دانا هستن و کسانی که نادان، کسانی که نجات یافتن و کسانی که همچنان گمگشتن. کسی که نجات نیافته ممکنه پیر، جوان و یا زن یا مرد باشه. فرد ممکنه لائک باشه و اعتقادی به خدا نداشته باشه. و یا کسانی که به یک دین باطلی اعتقاد داشته باشن. پس تفاوت عظیمی هست بین 2 گروه. در آیه 13 و 25 متا خداوند میگه: پس بیدار باشید، زیرا از آن روز و از آن ساعتی که در آن میآید نمیدانید. پس آن روز از راه خواهد رسید. این که انسان ها میگن خدایی وجود نداره و فکر میکنن روز مجازاتی وجود نداره، هیچ تأثیری روی حقیقت نمیذاره. مانع وقوع نخواهد شد، زیرا خداوند زمان و برنامه خودش رو داره و چنان که قول داد اون اتفاق روی خواهد داد. زیرا خدای زنده هرگز دروغ نمیگه، آنچه که قول داده به قولش عمل خواهد کرد. پس میبینید اون تفاوت بزرگی که اینجا وجود داره بین کسانی که نجات یافته و گم شدن در چه هست. شما به کدوم گروه تعلق دارید؟ اگر خداوند به شما نظر کنه، وضعیت شما چه هست؟ شما میگید خب من دارم صرفاً زندگی میکنم، من نمیدونم. شاید امیدوارم که یه اتفاقی بیفته و شانس بیارم و خداوند من رو بپذیره. نه، چون این اتفاقی روی نمیده. شما باید بدونید وضعیت شما چه هست، حتی در همین لحظه. این علتی که این مثال بسیار مهم هست. مثل 10 باکره. دوستان عزیز، اون 5 باکره نادان نمایانگر همه ادیان دنیوی هستند که در اون نجات دهنده ای نیست. همه ادیان دنیوی. و اون روغن که اینجا بهش اشاره شده و در اون مشعل می‌ریختن، صرفاً به ما میگه که مشعل بدون روغن بیفایده است. چاهی که درش آب نیست، بیفایده است. پس اون مشعلی که درش روغن نیست، یعنی اون دین دنیوی که درش نجات دهنده نیست. مشعلی هست اما روغنی درش وجود نداره. ظاهر همش خوبه، شکل مشعله، اما در داخلش هیچ چیز نیست، خالیه. به هیچ دردی نمیخوره و کسی رو نجات نمیده. دوستان عزیز، چه جای تأسفی هست؟ چه جای تأسفی هست وقتی که شما به حضور خدای زنده برسید و خداوند شما رو به ملکوتش وارد نسازه. بهش یک مکان واقعی کامل، در اون هیچ گناهی نیست، کامله. ما در این جهان چنین مکانی رو ندیدیم و نمیتونیم تصور کنیم. و وقتی که به اونجا وارد نشید، پاکترین، مقدسترین، بهترین، زیباترین مکانی رو که خداوند به شما به رایگان عطا میکنه از دست میدید. جایی که خدای زنده سالکه، جایی که شادی درش هست. وقتی که شما به جهنم فکر میکنید، در اونجا لبخندی نیست و هیچ کس شاد نیست. مطمئنم که شما قصد ندارید به چنان مکانی وارد بشید. باید به خودتون بگین نه، من میخوام دانا باشم، من میخوام آن باکره های دانا باشم، من میخوام وارد ملکوت بشم، من میخوام از اونها تقلید کنم تا از این مکان وحشتناک در امان بمونم و با خدای زنده ساکن باشم و اینکه گناهانم بخشوده بشه. دوستان عزیز، در تضاد با جهانی که درش زندگی میکنیم، در دنیا توجه همه به عروس، لباسش، موهاش و غیره، اما در فرهنگ کتاب مقدس توجه بعد داماد هست. تفاوت فرهنگی در اینجاست و در این مثالی که خداوند میزنه حتی راجب میهمانان نیست، بلکه راجب خداونده. اوست که نجات دهنده است، اوست که داماد کلیساست، اوست که این جشن بزرگ رو راه انداخته که همه دعوت شدن و مثال در مورد اوست، زیرا او پسر خدای زنده است. وقتی که خداوند عیسی مسیح میگه من پسر انسان هستم و اون عنوانی است که از اون استفاده میکنه، حداقل 80 مرتبه در اناجیل از این واژه استفاده میکنه. بله، او پسر خداست، عنوان واقعیه، اما خودش رو پسر انسان میخونه. به چه معنا؟ بدین معنا که دوستان عزیز، خداوند برای اینکه شما رو نجات بده، پسر خدا باید پسر انسان گرده، باید تجسم یابه، عنوان یک انسان به این جان پا بگذاره. البته وقتی که این دو عنوان رو میخونید، یکی هستن. او پسر خداست و پسر انسانه، خدای کامل، انسان کامل. زیرا برای اینکه رستگاری به کمال برسه، خدای زنده باید انسان گرده، زیرا ما انسان ها علیه خداوند گناه کردیم، ما باید در روی صلیب میبودیم، ما باید مجازات میشدیم، اما خدای زنده بغیری رحم کرد و گفت اینها رحم کن، اونا لحظه ای هم نمیتونن این عذاب رو تحمل کنن. و بیا داشته باشید دوستان، بر روی اون صلیب صرفا رنجهای فیزیکی و بدنی نیست، بلکه بیش از اون رنجهای روحانی و درونی است. گناه در اون ساعت تاریک بر خداوند عیسی مسیح فرو میریزه و تنها خدا انسانه که میتونه چنین عذابی رو بر خود بگیره و تحمل کنه. و راز قدوسیت و راز خداشناسی بسیار عمیقه. خدا جسم پوشید. خداوند از طریق فرشتگان با ما صحبت نکرد، بلکه خودش به جهان پا گذاشت. چه میشه گفت؟ چگونه میشد از شما درخواست کرد که به حضور خداوند برسید یا اینکه در به روی شما بسته بشه؟ بگذارید به 5 مطلب فکر کنید. بین آیات فکر کنید. فصل 25 متا آیه 1-2 به ما راجب موقعیت این گفته شده، در چه زمانی این بیان شد. دوستان عزیز، این تنها مکانی است در کل عهد جدید که این مثال رو میبینید. در انجیل متا فصل 25 در اناجیل دیگه از اون یادی نشده. این مثال در مورد پادشاهی آسمانه. چگونه کسی به ملکوت خداوند وارد میشه؟ و همچنان که در مقدمه گفتم، این صرفا راجب یک واقعه در آینده نیست، زمانی که پسر انسان خواهد آمد. بله، اون واقعه روی خواهد داد، خداوند باز خواهد گشت، ملکوت آسمان به زمین خواهد آمد. اما اکنون چگونه میشه وارد این ملکوت شد؟ چگونه میشه وارد این پادشاهی شد؟ در عصر جدید چگونه میشه وارد ملکوت خداوند عیسی مسیح شد؟ دوستان عزیز، باید بیاد داشته باشید وقتی که راجع به پادشاهی خداوند صحبت میکنیم، خداوند باید بر اساس آنچه که خودش مقدر داشته ما رو وارد ملکوتش سازه. ایده ای هستن که خدا را در سطح خودشون پایین میارن و فکر میکنیم خدا مثل ماست. نه دوستان عزیز، خداوند مثل ما نیست. او بسیار متعاله. آسمان سکوی اوست و زمین پاینداز او. و ما انسانهای حقیر و کوچیک نباید او رو با خودمون مقایسه کنیم. با خدایی که فرای همه چیزهاست. و این توهین بزرگی است که او رو در حد خودمون پایین بیاریم. از وقتی که راجع به پادشاهی او صحبت میکنیم، خداوند پادشاه و صاحب اونه، اوست که باید ما رو وارد ملکوتش سازه. زیرا او پادشاهه و ما شهروندان او هستیم و اوست که این پادشاهی او با خون خودش خریداری کرده. برید ادیان دیگر رو مطالعه کنید. یک دین رو به من نشون بدید که میگه این کاریه که رهبر ما، این کاری که پیامبر ما، این کاری که گروهی ما انجام داده برای ما تا ما به بهش برسیم. همه ادیان میخوان ما کاری انجام بدیم تا به بهش بریم. همه ادیان از ما چیزی رو میخوان تا انجام بدیم، دعا بخونیم، گریه کنیم. اما خدای زنده این پادشاهی به او تعلق داره. اونو با خون خودش خریداری کرده و وارد شدن به این ملکوت از راه توبه و ایمانه، به خاطر خون ارزشمند خداوند عیسی مسیح. پس این راجب پادشاهی آسمانه. فصل 25 متا میگه در آن زمان ملکوت آسمان مثل 10 باکر خواهد بود که مشعلهای خود را برداشته به استقبال داماد بیرون رفتند و از ایشان 5 دانا و 5 نادان بودند. اما نادانان مشعلهای خود را برداشته هیچ روغن با خود نبردند. بذارید یک نکته را بیان کنم. این اولین باری نیست که خداوند راجب دانا و نادان صحبت میکنه. در متی فصل 7 بیاد دارید دو خانه صحبت شد که یکی حکیمه و داناست و خونش رو بر سنگ بنا میکنه. زیربنای محکمی داره. محکم میسته. باران و طوفان بر او تأثیری نداره. و اون خانه زندگی اون فرده. زندگیشه. و اون رو بر اساس یک صخره بنا میکنه. بر روی خداوند عیسی مسیح. باد و طوفان بیش اثری براش نمیذاره. اما مرد نادان خونش رو بر روی شن بنا میکنه بدون هیچ زیربنایی. با طوفان و سیلاب اون رو نابود میکنه. هیچی از او باقی نماند. حالا برمیگردیم به این مثال 10 باکره که 5 باکره دانا هستن و 5 نادان. واژه یونانی فرونیموس هست. یعنی کسی که عاقله، فهیمه. یعنی به شکل عملی فکر میکنه و به فکر آینده است. آینده نگره. اونا دانا نیستن که مشعل دارن و یا به جشن عروسی میان و در اونجا شرکت کردن. حکمت اونا برای این نیست. اونا دانا هستن زیرا آنچرا که برای مشعل ضروری بود با خودشون برداشتن. به ما گفته شد که نادانا مشعلهای خود را برداشته هیچ روغن با خود نبردند. چگونه ممکنه فکر کنید که میتونید به جشن عروسی بیایید و نمیدونید چه زمانی روی میده و داماد چه زمانی خواهد اومد و آماده نباشید؟ این اشاره داره به اینکه آماده باشید. باید آماده باشیم همیشه. اما اون باکرها دانا بودن. زیرا میدونستن این زندگی محدود و همین چند روز حیات نیست. اونا صرفا فکر و اندیششون رو بر خودشون و کوتاه مدت نگذاشته بودن. به جای اینکه صرفا وقت بگذرونن، توجه اونا بر آمدن داماد بود. من میدونم همه شما به عروسی رفتید. گاهی شما جشن عروسی شرکت میکنید، شاید اصلا علاقه ای ندارید به اون افراد، بلکه میخواد بدید اونجا و لذت ببرید، غذا بخورید. و توجه این نادانها به همون بود. اونا میرفتن صرفا بخورن و جشن بگیرن و لذت ببرن. اما اون داناها برای اون رفتن تا داماد رو ببینن. فراموش نکنید که داماد خداوند ما عیسی مسیحه. اونها چشم به راه او بودن. بذارید چند مطلب رو راجع به باکرهای نادان بگم. کسی است که فکر نمی کنه. این فرد که نادان هست، هیچ توجهی به آینده نداره. کاملا بی اهمیته. وقتی که در کتاب مقدس از واژه نادان استفاده میشه، به این معنا نیست که اصلا باهوش نیست. اغلب اوقات افرادی که احمق شمرده میشن بسیار باهوش هستن. واژه نادان اشاره داره به جهالت معنوی. اونا از لحاظ معنوی کاملا کودک بودن. نمیخواستن چیزی بدونن. نادان بودن. به همه چیز در این زندگی توجه نشون میدادن، اما نسبت به مسائل معنوی کاملا بی‌توجه بودن. اگر در کتاب مقدس کسی رو نادان میخونن، به این معناست که اون فرد در تاریکی معنوی است. من نمیخوام به شما توهین کنم و بگم شما نادان هستید، اما جدای از خداوند عیسی مسیح شما در تاریکی هستید، شما نادان هستید. به چه علت این باکره‌ها با خود روغن بر نداشتن؟ اون دانه‌ها با خودشون روغن رو برداشتن، زیرا این ضروری بود برای اون مشعل‌ها. میدونید روغن در کتاب مقدس به چه عنوانی ازش استفاده شده؟ حیات، روح القدس، ایمان و فیض. روغن نمادی از اونها. به این علتی که حیات و زندگی شما بدون این روغن مثل یک چراغدانی که خالیه و هیچ فایده ای نداره، نوری به جایی نمیرسونه. اون باکره‌های نادان آماده همه چیز بودن و برای همه چیز برنامه میریختن مگر آینده. چنان که مردم میگن من اهمیتی نمیدم به آینده، من صرفا میخوام لذت ببرم. و ما هر روزه میبینیم تنها چیزی که نگرانش هستن همین زمان حاله و فقدان اون روغن، عدم وجود روغن برای اون مشعلها راجب وضعیت معنوی ما صحبت میکنه که توی هستیم، برشکسته ایم، جدای از خداوند ما عیسی مسیح. دوستان عزیز، ما نادان هستیم، حتی نمیتونیم حیاتمون رو بهش معنا بدیم. بله بدنی من دارم، حرکت میکنم، در من فعالیتهایی صورت میگیره، اما جدای از خداوند عیسی مسیح مردم، نسبت به او حرکتی ندارم، روح من مرده است و موسیقی من رو شاد نمیکنه، شعر و شاعری من رو شاد نمیکنه. نیاز به روح القدس دارم تا من رو مجاب سازه که گناهکارم، که دریابم چگونه مثل یک نادان زندگی کردم و مثل یک احمق سر به رخت خواب میگذارم. دوستان، این وضعیت شماست جدای از خداوند عیسی مسیح. فصل 25 متا آیه 5 چنین میخونیم: چون آمدن داماد به طول انجامید، همه خواب آلود شده و به خواب رفتند. آیه 6: و در نصف شب صدایی بلند شد که اینک داماد می آید، به استقبال وی بشتابید. در نیمه شب که دعوت شنیده میشه، اینک داماد می آید، به استقبال وی بشتابید. این دعوت انجیل. بیدار شوید دوستان، از اون خواب نیمه شب بیدار شوید. بی توجهی رو کنار بگذارید، به سوی خداوند عیسی مسیح برید، به استقبال داماد بشتابید. دوستان، چند نکته رو بگذارید به شما بگم، زیرا اینجا نقطه اوج اون اتفاق که روی خواهد داد در این مثل. خداوند ما عیسی مسیح نجات دهنده گناهکاران، بره خداست که گناه جهان رو بر می‌داره، چنان که یوحنا به ما گزارش میده. اما خداوند عیسی مسیح به این جهان اومد و مرد بر روی آن صلیب تا مجازات گناهکاران رو که به او ایمان دارن از میان برداره. او رو در مقبره گذاشتن، مدت 3 روز و از میان مردگان رستاخیز کرد و میدونید چه روی داد؟ بعد از رستاخیزش او به آسمان صعود کرد و به ملکوت آسمان رفت و در دست راست پدر آسمانی نشسته و در آنجا نشسته برای کلیسا کار میکنه، با قدرت روح القدس حق جویان رو نجات میده، اما منتظر تا همه دشمنانش بدل به سکوی زیر پاش گردن و زمانی که دشمنان او شکست خوردن، او باز خواهد گشت و مطابق کتاب مقدس در اون زمان رستاخیز عمومی خواهد بود. مردگان و زندگان به حضور او خواهند رسید. هیچ کس در قبر باقی نمیمونه، چه نجات یافته چه گمگشته است، همه رستاخیز خواهند کرد. و میدونید چه اتفاقی روی خواهد داد؟ در اون روز باید به حضور خداوند عیسی مسیح بیایید و جواب پس بدید. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 10: هیچ چیزی رو نمیتونید پنهان کنید و در آن روز، دوستان عزیز، هر روز، هر واقعی که در این جهان روی میده، شما رو به اون روز نزدیکتر میسازه، به اون روزی که با حضور خداوند خواهیم رسید. به این علتی که مرگ در رابطه با خواب هست، اون وقت از خواب بیدار خواهید شد. داماد هر لحظه ممکن از راه برسه، مرگ هم ممکن هر لحظه از راه برسه. وقتی که ما جوان هستیم فکر میکنیم نه، از ما بسیار دوره، نه دوستان، از شما دور نیست و به زودی پیش از اون که فکرشو بکنیم، خداوند ما عیسی مسیح باز خواهد گشت. به این علتی که رستگاری زمانی که ما در میابیم گناهکاریم روی خواهد داد. شاید در ظاهر من فرد تحصیل کرده و خوبی باشم، اما لحاظ درونی روحانی از خدای زنده و حقیقی دورم، خودم را از او دور ساختم. با یه 8 دقت کنید، فصل 25 متا: نادانان دانایان را گفتن از روغن خود به ما دهید، زیرا مشعل آی ما خاموش می شود. ما دوستان از این رستگاری نمی شه به کسی داد. ما نمیتونیم رستگاری رو به کسی دیگه بدیم. دوستان از این رستگاری رو نمی شه انتقال داد. از یک نسل به نسل دیگه نمی رسه. از پدر به فرزندانش نمی رسه. مسیحیت کاملا متفاوته. هر یک از ما یک به یک نزد خداوند میاییم. هر یک از ما به خودی خود باید به گناهانش اعتراف کنه و دعا کنه و بگه خداوند من رو نجات بده و الا به هلاکت میرسم. به این شکل یک حقجو باید جویای خدای زنده بشه. نه این که بگیم من خودم میدونم و نیازی به تو ندارم. چه جوان و چه پیر هستید. به این موضوع فکر کنید در اون روز وقتی که به حضور او برسید چه خواهید گفت؟ آیه 9 دقت کنید. فصل 25 متا وقتی که نادانها تقاضای روغن کردن دانایان گفتن نمیشود. غیر ممکنه. و چه جای تأسفی هست دوستان عزیز. اون باکرهای نادان چقدر احمق بودن. کدوم فروشنده از عهد قدیم که در اون نیمه شب باز باشه؟ برای اونها هیچ امیدی نیست. داماد باز میگرده. کسانی رو که منتظر او بودن وارد میسازه. اما اون باکرهایی که میرن تا روغن بخرن برمیگردن. به ما گفته نشده که آیا روغن رو پیدا میکنن و یا نه، اما در صورت باز میگردن، میان دم در. اما در اونجا اونا جوابی داده شده، در بسته گردید، به هیچ وجه باز نخواهد شد. دوستان عزیز، میدونید به چه معناست؟ کاملا و تا به ابد از حضور خداوند و از حضور پادشاه طرد شدن. در به روشون بسته شده، نمیتونن از روی دیوار وارد بشن، نمیتونن در رو باز کنن. تمام شد، فرصت ها از میان رفت. من بیاد میارم نوح چه اتفاقی براش افتاد. 120 سال موعظه می کرد و راجب طوفان هشدار می داد و مردم او می خندیدن، تمسخرش می کردن. می گفتن این واعظ احمق با ما میگه مجازات خواهد بود، طوفان خواهد اومد، برای ما داره یک کشتی می سازه، اما طوفانی نیست، بارانی نیست، وسط بیابون خبری نیست. اما چنان زمانی که خداوند سیلاب رو سرازیر کرد و خداوند در کشتی نوح رو بست، وقتی که در بسته شد، برای کسانی که در آب بودن هیچ امیدی نبود، هیچ کس نمیتونه وارد بشه و هیچ کی نمیتونه خارج بشه. و اون 8 جانی که در کشتی نوح بودن و بقیه حیوانات باقی موندن و ما بقیه غرق شدن. با 11 دقت کنید در فصل 25 متا. ببینید خداوند اون باکرهای نادان چه میگه. بعد از آن باکرهای دیگر نیز آمد و گفتند خداوندا خداوندا بر روی ما باز کن. دارن در رو محکم میزنن. در به روشون بسته شده، فرصت از بین رفته، اما اونا همچنان در رو میکوبن. اما خداوند هرگز نظرش رو عوض نمیکنه. مهم نیست در اون لحظه شما چقدر گریه و زاری بکنی. زمانی که خداوند ما عیسی مسیح به جهان بازگرده فرصت تمامه. شانس دومی به کسی داده نمیشه. رحمتی به کسی نشون داده نمیشه. دیگه موعظه‌ای برای شما نخواهد شد. در دلتون نخواهید خندید که این واعظ چه میگه. دیگه برای شما موعظه‌ای نخواهد شد. در به روتون بسته میشه و اونا فریاد میزنن، میگن خداوندا خداوندا بر روی ما باز کن. یادارید متا فصل 7 گفته شده که عده‌ای میان و میگن خداوندا خداوندا و خداوند میگه از من دور شوید ای بدکاران، من شما را نمیشناسم. و در اینجا داماد به اونا میگه من شما را نمیشناسم. اگر شما به عروسی دعوت شده باشید، عروسی دوستتون، و به اون جشن نرسید، چه جای تأسفیه. اما اینجا بزرگترین عروسی که تا به ابد ادامه داره و اگر این رو از دست بدین چه جای تأسفی است. خداوند ما عیسی مسیح بدون هشدار باز خواهد گشت. هشدارهای زیادی داده شده، هشدارها فراوان داده شده، اما اگر ما دلامون رو سخت بسازیم و نمیخوایم بشنویم، نمیخوایم توبه کنیم، خداوند باز خواهد گشت. و به ما گفته شده که امروز روز رستگاری است، امروز روز فیضه، امروز روزی که شما باید توبه کنید و به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید، امروز روزی که میتونید روغن رو به رایگان به دست بیارید. اشعیا فصل 51، رستگاری به رایگان به شما عطا میشه. میتونید روح القدس رو به رایگان دریافت کنید بدون اعمال اگر توبه کنید و به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید. روغن برای مشعل‌های شما آماده است، به رایگان به شما عطا میشه. رستگاری رو شما نمیتونید بخرید، خداوند باید اونو به شما عطا کنه. از راه مرگ مسیح بر روی صلیب فراهم میشه. نکته دوم در اینجا این است، مژده نیک برای من و شما اینه، در همچنان باز دوستان، در همچنان بازه. من نمیدونم تا کی این در به روی شما باز خواهد بود. شما گاهی نزد دوستان میرید و میگن بیا داخل، بیا داخل، پشت در نمون. به همین شکل خداوند عیسی مسیح به شما میگه وارد شید، وارد ملکوت شید، بیرون نیستید، در همچنان بازه.
3: و اگر وارد بشید میدونید چه اتفاقی خواهد افتاد. خداوند عیسی مسیح شما را هرگز از اون درد بیرون نخواهد انداخت. رستگاری شما تضمین شده است. اون داماد بازگشت. و شما هم مطمئن باشید که خداوند ما عیسی مسیح باز خواهد گشت. زمان آخر فرا میرسه، شیپور نواخته خواهد شد و خداوند عیسی مسیح مطابق اعمال فصل 1 باز خواهد گشت. به شکل آشکار عمومی و همه او را خواهند دید با جماعت فرشتگانش و او ملکوت خودش رو برپا خواهد کرد و در اون زمان هر زبانی او را اقرار خواهد کرد و هر زانوی او را پرستش خواهد کرد برای جلال خدای زنده. اکنون نزد او بیایید. اکنون وقتی که درها بازه وارد بشید. مشعلها رو بردارید و روغن رو به رایگان دریافت کنید. آیا در به روی شما بازه یا بسته است؟ در همچنان بازه. بیدار شوید. بیدار شوید تا کی به خواب جهالت فرو رفته اید. رستگاری مثل یک جشن عروسی. وقتی که شما به خداوند عیسی مسیح ایمان میارید، داماد به شما نظر میکنه، گویی دامادی به عروسش نگاه میکنه. یک داماد با چه شیوهی به عروسش نگاه میکنه؟ با محبت، با علاقه، با عشق، با لطف، با حمایت. به این شکلی که خداوند عیسی مسیح که داماد و سر کلیساست شما رو دریافت میکنه و شما به جشن عروسی بره خدا وارد خواهید شد. مطابق مکاشفه فصل 19 و همه ی نجات یافتگان با بره خدا خواهند بود و در اون روز جشن بزرگی خواهد بود. اگر شما نزد خداوند عیسی مسیح بیایید، هرگز نیازمند نخواهید بود. خداوند شبان من است. هرگز نیازمند نخواهم شد. به هیچ چیز نیاز نخواهم داشت. مطابق مزمور 23 و اگر نزد او بیایید، به شما یک نام تازه داده میشه. خداوند به شما یک ذات تازه میده، یک خانواده تازه به شما میده. خدای زنده و حقیقی پدر شما میشه و خداوند عیسی مسیح پادشاه شما و نجات دهنده شما. ای کاش میشد بیشتر گفت و شما رو تشویق کرد، اما همین میزان کافیه. دوستان نزد او بیایید، به او ایمان بیارید، زندگیتون رو به او عطا کنید. در همچنان بازه، منتظر نمانید دوستان برای یک فرصت دیگه. ایمان بیارید به او هم اکنون تا شما رو بپذیره و وارد ملکوت ابدی خود سازه.
0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: شاهد. عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
2: رادیو مژده.

شاه جلال عهد جدید از کتاب مقدس قسمت 15 انجیل پادشاه و جلال او.

در همان روز رستاخیز عیسی بر بسیاری از شاگردان ظاهر شد، نخست بر زنان، سپس بر پتروس و بعد بر دو مسافر. در همان روز دو تن از آنان به دهکده می رفتند، اماوس نام، واقع در دو فرسنگی اورشلیم. ناگهان عیسی خود نزد آنها آمد و با ایشان همراه شد، اما او را نشناختند زیرا قدرت تشخیص از ایشان گرفته شده بود. از آنها پرسید در راه درباره چه گفتگو می کنید؟ آنها با چهره های اندوهگین خاموش ایستادند. آنگاه یکی از ایشان که کلئوپاس نام داشت در پاسخ گفت: آیا تو تنها شخص غریب در اورشلیمی که از آنچه در این روزها واقع شده بیخبری؟ پرسید: چه چیزی؟ مسافران گفتند که تا چه حد امیدوار بودند که عیسی ناصری همان مسیح موعود باشد که بر دشمنانشان پیروز خواهد شد، اما او مصلوب گردید و حال مقبره خالی است. این با عقل جور در نمی آید. آنگاه به ایشان گفت: ای بی خردان که دلی دیر فهم برای باور کردن گفته های انبیا دارید، آیا نمی بایست مسیح این رنج ها را ببیند و سپس به جلال خود درآید؟ سپس از موسی و همه انبیا آغاز کرد و آنچرا که در تمامی کتب مقدس درباره او گفته شده بود برایشان توضیح داد.

چون به دهکده‌ای که مقصدشان بود نزدیک شدند، عیسی وانمود کرد که می‌خواهد دورتر برود. آنها اصرار کردند و گفتند شب را با ما بمان، زیرا دارد دیر می‌شود. پس داخل شد تا با ایشان بماند. چون با آنان بر سر سفره نشسته بود، نان را برگرفت و شکر نموده پاره کرد و به ایشان داد. در همان هنگام چشمان ایشان گشوده شد و او را شناختند، اما در دم از نظرشان ناپدید گشت. آنها از یکدیگر پرسیدند آیا هنگامی که در راه با ما سخن می گفت و کتب مقدس را برای من تفسیر می کرد، دل در درون ما نمی تپید؟ آنها از جا پریدند و با عجله به اورشلیم بازگشتند تا به شاگردان بگویند خداوند زنده است. او همان نجات دهنده ای است که در کتب مقدس وعده اش داده شده. او همان بره ای است که قربانی ها تصویری از او را ارائه می دهند. بالاخره پیغام انبیا مفهوم یافته بود، مفهومی کامل. غروب یک شنبه بود. شاگردان گرده هم بودند و درها قفل بود. ناگهان عیسی در اتاق ظاهر شد و گفت سلام بر شما. چون این را گفت دستها و پهلوی خود را به آنان نشان داد. شاگردان با دیدن خداوند شادمان شدند. هنگامی که عیسی آمد، توما یکی از آن 12 تن که دو قلو نیز خوانده می شد با ایشان نبود. پس سایر شاگردان به او گفتند خداوند را دیده ایم. اما او گفت تا خود نشان میخ‌ها را در دست‌هایش نبینم و انگشت خود را بر جای میخ‌ها نگذارم و دستم را در پهلویش ننهم، ایمان نخواهم آورد. پس از 8 روز شاگردان عیسی باز در خانه بودند و توما با آنها بود. در آن حال که درها قفل بود، عیسی در میان ایشان ایستاد و گفت سلام بر شما. آنگاه

ایمان آوردی؟ خوشا به حال آنان که نادیده ایمان آورند. در طی 40 روز بعدی خداوند بر شاگردان ظاهر می شد، با آنان سخن می گفت و سپس ناپدید می شد. بدن قیام کرده عیسی قادر بود از دیوارها عبور کرده و به سرعت فکر جا به جا گردد. اگرچه او نخستین کسی است که چنین بدنی دارد، اما آخرین نفر نیست. و همان گونه که شکل انسان خاکی را به خود گرفتیم، شکل انسان آسمانی را نیز به خود خواهیم گرفت. زیرا همان گونه که مرگ از طریق یک انسان آمد، رستاخیز مردگان نیز از طریق یک انسان پدیدار گشت. زیرا همان گونه که در آدم همه میمیرند، در مسیح نیز همه زنده خواهند شد. آیا متوجه هستید که گناهکار درماندهی هستید که از هیچ حقی برای زندگی در پادشاهی خدا برخوردار نیست؟ آیا ایمان دارید که خداوند عیسی مسیح به جای شما و برای گناهانتان مرد و به زندگی بازگشت و مرگ را برای شما شکست داد؟ اگر چنین است، خدا شما را به عنوان فردی پارسا در مسیح می‌بیند. روزی شما هم بدنی دگرگون شده دریافت خواهید کرد، درست همانند او، اما بدون جای زخم میخا. حکمرانی آدم که تسلیم شیطان شده بود، توسط عیسی به جای اول برگردانده شد. عیسی با اقتدار کاملی که بر دیوها و ارواح شریر، باد و امواج، بیماری و گرسنگی و گناه و مرگ داشت، نشان داد که کنترل کامل را در دست دارد. حتی وقتی رهبران مذهبی و سربازان او را بر صلیب کشیدند، او خود به آنها اجازه این کار را داده بود. به همین دلیل خداوند عیسی قبل از بازگشت به خانه پدر خود به شاگردان فرمود: تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من سپرده شده است. پس بروید و همه قوم‌ها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید دهید و به آنان تعلیم دهید که هر آنچه به شما فرمان داده ام به جا آورند. اینک من هر روزه تا انقضای عالم با شما هستم. همچنین عیسی به پیروان خود فرمود: حکمی تازه به شما می دهم و آن اینکه یکدیگر را محبت کنید. همان گونه که من شما را محبت کردم، شما نیز باید یکدیگر را محبت نمایید. از همین محبت شما به یکدیگر همه پی خواهند برد که شاگرد من هستید. عیسی 40 روز پس از رستاخیز شاگردانش را بر کوه زیتون بیرون از اورشلیم گرد آورد. شاگردان می‌خواستند بدانند او چه وقت باز خواهد گشت. عیسی پاسخ داد: بر شما نیست که ایام و زمانهایی را که پدر در اختیار خود نگاه داشته است بدانید، اما چون روح القدس بر شما آید، قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامره و تا دورترین نقاط جهان شاهدان من خواهید بود. عیسی پس از گفتن این سخنان، در حالی که ایشان می نگریستند، به بالا برده شد. و ابری او را از مقابل چشمان ایشان برگرفت. هنگامی که می رفت و شاگردان به آسمان چشم دوخته بودند، ناگاه دو مرد سفید پوش در کنارشان ایستادند. گفتند: ای مردان جلیلی، چرا ایستاده به آسمان چشم دوخته اید؟ همین عیسی که از میان شما به آسمان برده شد، باز خواهد آمد، به همین گونه که دیدید به آسمان رفت. آنگاه شاگردان به اورشلیم بازگشتند. در این زمان زمان آن بود که پادشاه در آسمان تاج جلال و اکرام بر سرش نهاده شود.

می گردد، اما ظاهرش متفاوت خواهد بود. کسی که انسان را به شباهت خدا آفریده بود، برای همیشه تصویر انسان را حمل خواهد کرد. سکوتی بر شهر آسمانی حکم فرما می شود. ناگهان با صدای شیپورها و در پیش قریب یک اعلان، سکوت شکسته می شود. ای دروازه ها، سرهای خود را برافرازید. ای درهای قدیمی، برافراشته شوید تا پادشاه جلال داخل شود. این پادشاه جلال کیست؟ خداوند نیرومند و دلاور. این پادشاه جلال کیست؟ خداوند لشکرها. اوست پادشاه جلال. دروازه ها گشوده می شوند و در میان هلهله رعد آسا در آسمان، آن قهرمان بره پسر انسان عیسی با زخم جنگ وارد می شود. او در میان ستایش انبوه کثیری از فرشتگان قدم برداشته به سمت تخت پدرش بالا می رود. او برگشته نگاهی به نسل باز خرید شده آدم می اندازد و جلوس می کند. مأموریت تکمیل شده بود. سپس شهروندان آسمان این سرود جدید را برای پادشاه محبوبشان می‌خوانند. تو سزاواری، چرا که ذبح شدی و با خون خود مردم را از هر طایفه و زبان و قوم و ملت برای خدا خریدی. سپس فرشتگان گرداگرد تخت حلقه می‌زنند و می‌گویند آن بره ذبح شده سزاوار حرمت و جلال و ستایش است. امروز در این دنیا هنوز اکثر افراد از نسل آدم در اسارت قلمرو گناه و مرگ شیطان هستند که محکوم به نابودی است. اما آزادی در دسترس است. خداوند عیسی با مرگ، دفن شدن و رستاخیز خود در این نبرد سرنوشت ساز پیروز شد. او به همه کسانی که به او توکل دارند می‌فرماید: دل شما مضطرب نباشد، به خدا ایمان داشته باشید، به من نیز ایمان داشته باشید. در خانه پدر من منزلهای بسیاری هست. آنگاه که همه چیز آماده گردید، باز می آیم و شما را می برم تا آنجا که من هستم شما نیز باشید. من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس جز به واسطه من نزد پدر نمی آید. یکی از همین روزها، در حالی که دنیا مشغول سرگرمی‌های مبتذل خود و مذاهب دروغین است، پادشاه جلال باز خواهد گشت، اما نه سوار بر یک الاغ و نه برای مسخره شدن و نهادن تاج خاری بر سرش. پادشاه قیام کرده تصویری از آن روز آتی به یوحنا داد. آنگاه دیدم که آسمان گشوده است و پیش رویم اسبی از سفید با سواری که امین و برحق می نامندش. او به عدل حکم می کند و می جنگد. چشمانش به آتش مشتعل می ماند و بر سرش تاجهای بسیار است. نامی که بدان خوانده می شود کلمه خدا است. سپاهیان آسمان از پی او می آمدند، سوار بر اسبان سفید و در جامه های کتان نفیس و سفید و پاکیزه، و بر ردا و ران او نامی نوشته شده است: شاه شاهان و رب ارباب. هنگام بازگشت پادشاه، صدایی بلند از آسمان ندا خواهد داد: حکومت جهان از آن خداوند ما و مسیح او شده است و او تا ابد حکم خواهد راند.

آن شکوه و جلال را تصور کنی، رنگ ها را، موسیقی را، هیجان را. صدها میلیون فرشته در میان خود می گفتند پادشاه به خانه باز

دشمنان پادشاه در حضور او ذوب خواهند شد. سپس او شیطان را خواهد بست و به دنیای دلخسته نشان خواهد داد که حکومت عدل چگونه است. این بهترین دوره زمین خواهد بود و خداوند بر تمامی زمین پادشاه خواهد بود. در آن روز خداوند یکی و نامش نیز یکی خواهد بود. در روز داوری خداوند عیسی همان داور خواهد بود. عرش او شعله های آتش بود و چرخ های آن آتش فروزان. نهرها از آتش جاری شده از پیش روی او بیرون می آمد. هزاران هزار خدمتش می کردند و کرورها کرور به حضورش ایستاده بودند. دیوان برپا شد و دفترها گشوده گردید. ابلیس و قلمرو تاریکی او به دریاچه آتش و گوگرد افکنده می شوند. بالاخره سر مار برای همیشه کوبیده می شود.

همینطور برای شهروندان قلمرو نور خداوند آسمان و زمینی جدید خواهد ساخت. ایشان قوم او خواهند بود و خود خدا با ایشان خواهد بود و خدای ایشان خواهد بود. او هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد و دیگر مرگ نخواهد بود و ماتم و شیون و درد وجود نخواهد داشت. سرانجام دعای همه کسانی که پادشاهشان را دوست دارند برای همیشه تحقق خواهد یافت. پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. آیا این دعای شماست؟ آیا به پادشاه جلال تعظیم کرده اید؟ آیا او پادشاه شماست؟

0: آنچه شنیدید آخرین قسمت از فیلم پادشاه جلال بود. برای تماشای قسمت‌های مختلف این فیلم جالب و مفید به وبسایت رادیو مژده مراجعه کنید. radiomojde.com
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: مبانی مسیحیت، بخش چهارم، واکنش انسان. حق جویان عزیز، در برنامه قبل مبحث اخذ تصمیم را از آخرین بخش کتاب مبانی مسیحیت آغاز کردیم و بیان گردید که مسیح بر در قلب و زندگی انسان ایستاده و در را میکوبد. او مایل است به درون بیاید و خانه دل انسان را تصاحب کند. اما ببینیم عکس العمل یک فرد حقیقت جو در برابر مسیح چگونه بایستی باشد. بنابراین چه باید بکنیم؟ برای شروع باید به آوای او گوش فرا دهیم. می توان گوشی ناشنوا را متوجه او نمود و در معرض ندای ملتمسانه او قرار داد. گاهی ندای او را در عذاب وجدان و گاهی نیز در کندوکاوهای عقلانی می شنویم. گاهی نیز ندای او به واسطه یک شکست اخلاقی یا آگاهی از بیهودگی و بیمعنایی وجود خیشتن به گوشمان می رسد. همچنین یک تشنگی وصف ناپذیر روحانی یا بیماری و مصیبت و رنج و ترس می توانند ما را از این حقیقت که مسیح بر در ایستاده و با ما سخن می گوید آگاه سازند. همچنین ممکن است دعوت او از ما توسط یک دوست، یک واعظ و یا یک کتاب به گوشمان برسد. ولی هرگاه که ندای او را شنیدیم، باید به او گوش فرا دهیم. عیسی میگوید هر که گوش شنوا دارد، بشنود. و آنگاه باید در را باز کنیم. با شنیدن صدای دق‌الباب، بایستی قلب خود را بگشاییم. قدم ایمان ما در پذیرفتن عیسی مسیح به عنوان منجی من و اطاعت از او به عنوان خداوند من در بیان تصویری گشودن در بازگو شده است. این عمل ما یک اقدام قطعی و مشخص می باشد. این امر به روشنی در زبان یونانی مشاهده می شود و با بررسی زمان فعلی که در متن اصلی به کار رفته است می توان پی به این موضوع برد. این در به طرز اتفاقی گشوده نمی شود. این در نیمه باز هم نیست و احتیاج به گشوده شدن دارد. در تابلوی هولمان هانت دستگیره یا قفلی بر روی در دیده نمی شود. می گویند که او عمدن آن را حذف کرده است تا نشان بدهد که دستگیره در داخل قرار دارد. مسیح در می زند. اما این ما هستیم که باید در را باز کنیم. این عمل همچنین یک اقدام شخصی می باشد. البته پیام مسیح خطاب به کلیسای غیر حقیقی و به لرم لعودکیه بود، اما این دعوت به تک تک افراد آنجا توجه داشت. اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، وارد می شود. هر کس باید خودش تصمیم بگیرد و این قدم را به تنهایی بردارد. شخص دیگری نمی تواند این عمل را برای شما انجام دهد. معلمین و والدین مسیحی، دوستان و خادمین خدا می توانند راه را به ما نشان بدهند، اما تنها دست شما است که دستگیره را می چرخاند و در را می گشاید. این عمل همچنین یک اقدام منحصر به فرد است و تنها یک بار می توانید این قدم را بردارید. هنگامی که مسیح به قلب ما داخل شد، آن را از درون می بندد. ممکن است گناه ما او را به زیر زمین یا اتاق زیر شیروانی قلبمان براند، ولی او هرگز خانه را ترک نخواهد نمود. او می گوید من هرگز شما را تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم کرد. البته این گفته به معنای آن نیست که شما به راحتی و در یک چشم به هم زدن کامل می شوید. می توانید در یک لحظه مسیحی شوید، ولی نمی توانید به همین سرعت هم مسیحی بالغی بگردید. مسیح می تواند به قلب شما وارد شود، آن را پاک نماید و شما را ببخشد. اما این امر دیگر بستگی به شما دارد که شخصیت خود را طبق خواست او متبدل کنید و تغییر شکل دهید. عروس و داماد در عرض چند دقیقه با یکدیگر ازدواج می کنند، اما در اقتشاش و بی‌نظمی خانه سالها طول می کشد تا اراده های سرکش آنان با یکدیگر هماهنگ و یگانه گردد. به همین گونه ما نیز هنگامی که مسیح را در قلب خود میپذیریم، تصمیمی را که در یک لحظه در مورد تسلیم شدن به او میگیریم، ما را به سوی یک زندگی هماهنگ و متعادل رهنمون میکند. اقدام شما اقدامی آگاهانه و سنجیده است. لزومی ندارد صبر کنید تا نوری خارق العاده از آسمان بر شما بتابد و یا منتظر بمانید که حتما تجربه احساسی داشته باشید. مسیح به این جهان آمد و برای گناهان شما جان داد. او اکنون بر در خانه زندگی شما ایستاده است و آن را میکوبد. قدم بعدی را باید شما بردارید. دست او بر در میکوبد. اکنون دست شما باید قفل را لمس کند. اقدام شما اقدامی فوری و تأخیر ناپذیر نیز می باشد. بیشتر از آنچه که لازم است صبر نکنید. زمان در حال گذر است و آینده نیز نامعلوم می باشد. ممکن است فرصتی مناسبتر از این نداشته باشید. کلام خدا میگوید درباره فردا فخر منما، زیرا که نمیدانی روز چه خواهد سایید. امثال فصل 27 آیه 1. روح القدس میگوید امروز اگر آواز او را بشنوید دل خود را سخت مسازید. عبرانیان فصل 3 آیات 7 و 8. این اقدام را به زمانی که فکر می کنید سعی خود را خواهید کرد تا برای ورود مسیح خود را بهتر و شایسته تر بسازید موکول نکنید. همچنین آن را به زمانی که فکر می کنید همه مسائل خود را حل خواهید نمود به تعویق نیندازید. اگر ایمان دارید که عیسی مسیح پسر خداست و جان خود را داده است تا نجات دهنده شما گردد، همین کافی است. مسائل دیگر در طول زمان حل خواهند شد. البته تعجیل و نسنجیده عمل کردن خطرناک است، اما تأخیر و سهل‌انگاری نیز به همان اندازه خطرناک می باشد. اگر در عمق وجودتان احساس می کنید که باید دست به اقدام بزنید، پس دیگر نباید اقدام خود را به تأخیر بیاندازید. این اقدام اقدامی غیر قابل اجتناب و حتمی می باشد. البته در زندگی مسیحی مسائل بسیاری وجود دارد. چنانکه بعداً خواهیم دید، یک مسیحی باید در کلیسا با مسیحیان دیگر مشارکت داشته باشد. اراده خدا را بجوید و به آن عمل کند. در فیض و درک و فهم رشد کند و در پی این باشد که به خدا و انسان خدمت کند. اما این ابتدای کار است. شما می توانید از نظر عقلانی به مسیح ایمان داشته باشید و او را تحسین کنید. می توانید از روی دعاهایی که قبلاً آماده شده اند نزد او دعا کنید. می توانید از زیر در سکه‌ای برای او بیاندازید تا ساکت شود. می توانید شخصی اخلاق گرا، نجیب و درستکار باشید. می توانید شخصی مذهبی باشید. ممکن است تعمید هم یافته باشید و شخصی ثابت قدم به نظر آیید. و می توانید در فلسفه دینی بسیار مطلع باشید. می توانید دانشجوی الهیات و حتی خادمی رسمی باشید و با وجود این هنوز قلب خود را بر روی مسیح نگشوده باشید. هیچ چیزی را نمیتوان جانشین این اقدام نمود. یک استاد دانشگاه در زندگی نامه خود می نویسد. هنگامی که با اتوبوسی در حال سفر بود، ناگهان بدون اینکه کلمات و یا فکر می کنم تصاویری در کار باشند، حقیقتی برای من آشکار شد. دریافتم که از چیزی دوری می کنم و چیزی را پنهان کردم. گویی جامعه سنگین و سخت مانند پوستهی محکم چون پوشش خرچنگ بر تن داشتم. در آن موقعیت احساس نمودم که فرصت یک انتخاب آزاد به من داده شده است. می توانستم در را بگشایم یا این مسئله را به همان شکل پنهان نگاه دارم. می توانستم چفت و بست پوسته را باز کنم و از شر آن خلاص شوم و همچنین می توانستم آن را به تن داشته باشم. در مورد انتخاب هر یک از این دو راه، اجبار و تعیین تکلیف و نیز مسئله تهدید وجود نداشت. هرچند که می دانستم که خلاص شدن یا نگاه داشتن پوسته سخت اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد، تصمیم گرفتم که از شر پوسته خلاص شوم و آن را از تن خود باز کنم. می گویم تصمیم گرفتم، در حالی که به نظر می رسید که امکان انجام عملی خلاف آنچه که انجام دادم غیر ممکن بود. این تجربه C.S. لوئیس، نویسنده مشهور مسیحی بود و او این تجربه را در کتاب خود غافلگیری توأم با شادی بیان نموده است. خانمی سرشناس در پایان جلسه بشارتی به دعوت مبشر معروف بیلی گراهام پاسخ مثبت داد و به قسمت جلوی مجلس رفت تا خود را تسلیم مسیح کند. او به یک خادم خدا که در آنجا حضور داشت معرفی شد و او با دانستن اینکه این خانم هنوز خود را به مسیح تسلیم ننموده است، به او پیشنهاد کرد که در آن لحظه دعا کند. این خانم با خم کردن سر خود چنین گفت: عیسای خداوند عزیز، بیش از هر چیز دیگری در جهان می خواهم که تو وارد قلب من شوی. آمین. پسر نوجوانی در یک شب یک شنبه در خوابگاه مدرسهشان زانو زد و صریح و صادقانه به مسیح گفت که زندگی او بسیار ناپاک و آشفته شده است. او به گناهان خود اعتراف نمود. مسیح را به خاطر اینکه جان خود را برای او فدا کرده شکر کرد و از وی خواست که وارد زندگی او شود. روز بعد در دفتر یادداشت روزانه خود چنین نوشت: دیروز واقعاً روز پرحادثه‌ای بود. مسیح تا کنون در کنار من بوده است و به جای اینکه کنترل همه چیز را به او بسپارم، از او می‌خواستم که مرا هدایت کند. اینک او بر در ایستاده می‌کوبد. صدای او را می‌شنوم و او اکنون داخل خانه من شده است. او آن را تطهیر کرده و بر آن حاکم است. بر روز بعد او می نویسد: سر تا سر امروز را در حالی که از خوشی بی پایان و تازهی برخوردار بودم سپری کردم. این خوشی به خاطر داشتن صلح و آرامش با هم نوعان و به خاطر برخورداری از رابطه با خدا به وجود آمده است. حال به خوبی آگاهم که او بر من فرمان میراند و نیز آگاهم که او را قبلاً به هیچ وجه نمی شناختم. در اینجا نویسنده کتاب مبانی مسیحیت میگوید: این نوشته ها را من از دفتر یادداشت روزانه خودم انتخاب کردم، چون نمیخواهم فکر کنید که چرا کسی که خود این تجربه را نداشته است به شما پیشنهاد میکند که دست به این اقدام بزنید. حال ممکن است برای گشودن در بر روی مسیح آمادگی داشته باشید. به شما پیشنهاد میکنم که دعا کنید. به خدا اعتراف کنید که گناهکار هستید و گناه را ترک کنید. از عیسی مسیح تشکر کنید که به خاطر شما و نجات شما جان داده است. سپس در قلب خود را بگشایید و از او بخواهید که به عنوان منجی و خداوند شما به درون بیاید. برای اینکه کمکی به شما باشد، می توانید این دعا را در قلبتان تکرار کنید. عیسی مسیح خداوند، تصدیق می کنم که من به راه خود می رفتم و در افکار و سخنان و اعمال خود مرتکب گناه شده ام. به خاطر گناهانم متاسفم و با توبه از آنها بازگشت می کنم. ایمان دارم که تو برای من جانت را داده ای و گناهان مرا متحمل شده ای. از تو به خاطر محبت عظیمت متشکرم. اکنون در قلب خود را باز می کنم. عیسی خداوند داخل شو. به عنوان منجی من داخل شو و مرا پاک ساز. به عنوان خداوند من داخل شو و مرا تحت تسلط خودت بگیر و با قوتی که عطا می نمایی همه عمرم را صرف خدمت تو خواهم نمود. آمین. اگر شما این دعا را کردید و معنی آن را درک نمودید، با فروتنی از مسیح تشکر کنید که او به قلب شما وارد شده است. او آنچرا که گفته است به انجام خواهد رسانید. او گفته است اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند وارد می شود. به احساسات خود توجهی نکنید و به وعده او ایمان داشته باشید و از او تشکر کنید که در حفظ کلام خود امین می باشد. عزیزان شنونده، در اینجا به این سلسله برنامه که بر اساس کتاب مبانی مسیحیت به قلم جان استاد به شما تقدیم گردید خاتمه می دهیم. آرزوی ما این است که یکایک شما از نعمت بی‌نظیر نجات مسیح بهره‌مند گردید و سپس در عیسی مسیح خداوند رشد و نمو کنید و زندگی خدا پسندانه و پرثمری داشته باشید. با این آرزو با شما خداحافظی میکنیم و شما را تشویق میکنیم که به برنامه های دیگر این رادیو گوش دهید.
2: هللویا خداوند.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: ای خداوند، این دعای ما هست که آتشی جاری کنی در وجود ما، مسح تو رو خواهیم ای روح القدس. بدون مسح تو خداوند حتی خدمت ما خشک و خالی و بی ثمر خواهد بود. مسح تو رو خواهیم، مشتاق تو هستیم، روی تو رو میطلبیم، نه دست ها نه برکات رو، بلکه روی تو رو میخواییم، تو رو بشناسیم، چون که این هست اراده تو در آسمان.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
2: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
3: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
4: دلم پر از درده، پر از کینه.
2: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
5: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن، من نمیخوام بمیرم.
2: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
3: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
6: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
4: این معجزه عیسی مسیحه.
3: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
7: او من رو از تاریک‌ترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
5: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
8: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
6: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: داستان عیسی خوش آمدید. این داستان واقعی 2000 سال پیش اتفاق افتاده و درباره مردی است که زندگی و تعالیمش تأثیری چشمگیر بر زندگی مردم در طول تاریخ داشته است. داستان زندگی او در 4 کتاب انجیل ثبت شده است. شخصی به نام لوقا که در زمان مسیح زندگی می کرد و طبیب نیز بود، نگارنده یکی از این کتاب هاست. روایت لوقا که با دقت بسیار نوشته شده بر اساس مشاهدات عینی می باشد. زندگی و تعالیم عیسی مردم بسیاری را مجذوب خود ساخته است. در این داستان شرح تولد معجزه آسای عیسی را که توسط فرشتگان اعلان شد و به وسیله انبیا پیشگویی شده بود خواهید شنید. عیسی مسیح با اقتدار درباره ملکوت خدا تعلیم می‌داد و برخی را تأدیب می‌کرد. در این میان خشم افراد زیادی هم برانگیخته می‌شد، ولی سخنان وی بر زندگی تمام شنوندگان تأثیرات بسیار بر جای می‌گذاشت. دلسوزی و شفقت عیسی برای مردم در این داستان کاملا مشهود است. سرانجام به آن قسمت از داستان که در رابطه با دستگیری و مرگ عیسی مسیح است خواهیم رسید و حال شما را دعوت می‌کنیم تا با هم به شنیدن داستان عیسی بنشینیم.
1: در آن زمان که آگوستوس قیصر امپراتور روم و هیرودیس پادشاه یهودیه بود، خداوند فرشته خود جبرئیل را به ملاقات باکره‌ای در شهر ناصره فرستاد. نام این باکره مریم بود. فرشته با مریم این چنین سخن گفت:
2: مریم نترس، چون نظر لطف خدا با توست. تو حامل شده و پسری خواهی زایید و اسم او را عیسی خواهی گذاشت.
3: این چطور ممکنه؟ من باکره هستم.
2: روح القدس بر تو خواهد آمد، برای همین این بچه مقدس پسر خدای تعالی خوانده خواهد شد. پادشاهی او هیچ وقت تمام نخواهد شد.
1: روزها گذشت و مریم آبستن شد. خبر رسید که دخترعمویش الیسابات و شوهر او زکریا نیز پس از سالها در انتظار تولد فرزند خود هستند. مریم با عجله رهسپار شهری شد که آن زوج پیر در آنجا زندگی می کردند.
3: الیسابات؟
4: مریم، دخترعموی نازنین من، تو در بین زنان مبارک هستی و مبارک و مقدس از ثمره رحم تو. همی که بانگ سلام تو به گوش من رسید، بچه از شادمانی در رحم من به حرکت اومد.
1: مریم با شور و شوق فراوان گفت:
5: جان من خداوند خود را می ستاید و روح من در نجات دهنده من خدا شادی می کند. از این پس همه نسل ها مرا مبارک خواهند خواند.
1: مریم بازگشت و پس از چندی زمان وضع حمل او رسید. در همان هنگام فرمانی از سوی حکومت روم که سرزمین فلسطین را تحت اشغال داشت صادر شد که همه چیز را تغییر می‌داد.
6: ای مردان ناصره، بدانید که طبق دستور قیصر آگوستوس یک سرشماری در مناطق جلیل و یهودیه انجام خواهد شد. همه مردم باید به شهری که اجدادشان در آن به دنیا آمده اند بروند و ثبت نام کنند.
1: فرمان امپراتور فراخوان سفر دیگر برای مریم و همسرش یوسف بود. سفر آنها بیش از یک هفته طول کشید تا به بیت لحم برای ثبت نام برسند. زمانی که رسیدند جایی برای ایشان در منزل یافت نشد. پس وارد استبلی شدند و منتظر تولد کودک ماندند. در بیرون آن ده چوپانانی به سر می بردند و شبها به نوبت گله را پاسبانی می کردند. در این میان فرشته خدا بر آنان ظاهر شد.
7: این چیست؟
8: این نور چیست که آسمان را پر کرده؟
7: فرشته، این یه فرشته است.
1: فرشته با چوپانان که نگران و متحیر بودند سخن گفت:
2: همین امروز در شهر داوود نجات دهنده شما به دنیا آمد. او مسیح خداوند است.
6: بیت لحم؟ شهر داوود. الان با آنجا برویم تا ببینیم چه اتفاقی افتاده است.
1: این خبر شادی عظیمی برای چوپانان به همراه داشت. آنها می دانستند که روزی که مسیح موعود ولادت یابد، قوم اسرائیل را احیا خواهد کرد. پس با شتاب به سوی بیت لحم روانه شدند تا نوزاد را بیابند. چوپانان به سرعت یوسف، مریم و عیسی را یافتند. نوزاد کوچک در قنداقی پیچیده و در آخری خوابیده بود. در راه برگشت چوپانان مدام از اتفاقات آن شب با یکدیگر حرف می‌زدند و خدا را به خاطر تولد نجات دهنده شکر می‌گفتند. هرچی که آنها دیدند و شنیدند درست مطابق گفته‌های فرشته بود. وقتی که روزهای تطهیر بر اساس شریعت موسی پایان یافت، یوسف و مریم به همراه نوزاد به شهر پایتخت یعنی اورشلیم رفتند. سپس به معبد بزرگ که محلی برای اعمال مذهبی مردم بود درآمدند. آنها مطابق شریعت میبایست نخست‌زاده پسر خود را به خداوند تقدیم کرده و یک جفت قمری یا جوجه کبوتر را به عنوان قربانی اهدا می‌کردند. هنگامی که وارد معبد بزرگ می‌شدند، مردی پارسا به نام شمعون به آنها نزدیک شد. از سوی روح القدس بر او آشکار شده بود تا مسیح موعود را نبیند نخواهد مرد. شمعون همین که تشخیص داد نوزاد همان بنده برگزیده خداست، او را در آغوش کشید و ستایش‌کنان گفت:
2: حال ای خداوند، بر حسب کلام و وعده خود این بندت را به سلامت مرخص فرما، زیرا که اکنون چشمانم نجات تو را دیده است. خداوند این طفل را برگزیده است. برکت بر هر دوی شما باد.
1: پس از چند ماه آنها به سوی منزل خود در ناصره که دهی کوچک در قسمت شمالی بود بازگشتند. مریم گاهی به فکر اتفاقات عجیبی که

0: گشت، یوسف و مریم پی بردند که عیسی گم شده است. پس از 3 روز یوسف و مریم سرانجام عیسی را در صحن معبد یافتند. او در حالی که میان معلمین مذهبی نشسته بود، گوش می‌کرد و از آنها سوالاتی می‌نمود. هر کس که سخنان عیسی را می‌شنید، از درایت او و جواب‌هایش متحیر می‌شد.
1: این پسر کیست که این چنین سوالاتی می‌کند؟
0: وقتی والدینش او را یافتند، متحیر شدند. مادرش به او گفت:
2: پسرم، چرا با ما چنین کردی؟ پدرت و من با نگرانی بسیار دنبال تو می‌گشتیم.
3: چرا به دنبال من بودید؟ مگر نمی‌دانستید که من باید در امور پدر آسمانی خود باشم؟
0: پس عیسی با والدین خود به ناصره بازگشت و به تدریج در حکمت و قامت و رضامندی نزد خدا و مردم ترقی می‌کرد. در 15 سال حکومت تیبریوس امپراتور روم، زمانی که عیسی 30 ساله بود، کلام خدا بر یحیی فرزند دخترموی مریم الیسابات نازل شد. یحیی به مردم می گفت که توبه کنند و غسل تعمید بگیرند و زندگی خود را به خدا بسپارند. مردم او را به نام یحیی تعمید دهنده می شناختند.
4: از گناهان خود دست بشویید و غسل تعمید یابید و خدا گناهانتان را خواهد بخشید.
0: یحیی در کنار رود اردن خدمت خود را انجام می‌داد. او تمام کسانی را که پیغامش را پذیرفته بودند در آب رود تعمید داد.
4: همچنان که در کتاب اشیاء نبی آمده است، صدای ندا کننده در بیابان که فریاد می‌زند راه خداوند را آماده سازید، طرق او را راست و هموار نمایید تا تمامی درها پر شوند و هر کوه و تلی در سر راه است هموار گردد. پیچ و خمها مستقیم، هر راه کجی راست و هر راه ناهموار صاف شود تا او بگذرد و آنگاه تمامی بشر نجات خدا را خواهند دید.
5: بگو ما چه کنیم؟
6: بله، بگو تکلیف ما چیست؟
5: تو میگویی که ما چه
4: کنیم؟ هر کس که دو پیراهن دارد چون این، باید یکی را بدهد به آن که هیچ چیز ندارد. هر کس خوراکی زیاد دارد باید قسمت کند.
7: استاد، ما مالیات بگیر هستیم، ما چه باید بکنیم؟
4: بیش از حد قانونی از کسی نگیرید.
0: در میان جمع چند سرباز رومی هم بودند که سوالاتی داشتند.
8: ما چه باید بکنیم؟
4: با زور نیزه و شمشیر از کسی پول نگیرید، هرگز به کسی تهمت ناروا نزنید و به حقوق خود قانع باشید.
9: به ما بگو، آیا تو مسیح هستی؟
4: من شما را با آب غسل تعمید می دهم، اما کسی می آید که از من بس بزرگتر است. مرا لیاقت آن نیست که بند نعلینش را بگشایم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. او کجبیل خود را در دست دارد تا کاه را از قله جدا سازد و گندم را در انبار خود جمع کند.
0: در همین زمان عیسی نیز که از ناصره واقع در استان جلیل آمده بود، از یحیی خواست که او را در رود اردن تعمید دهد و یحیی او را تعمید داد. زمانی که عیسی از آب بیرون آمد، شروع به دعا کرد. در همان لحظه روح القدس به شکل کبوتری بر او نازل شد و ندایی از آسمان آمد که این است پسر عزیز من که از او بسیار خوشنودم.
10: در برنامه امروز در مورد تولد معجزه آسای عیسی شنیدیم. فرشته به چوپانان گفت که نجات دهنده ایشان مولود شده است و پس از تعمید عیسی ندایی از آسمان او را پسر خدا خواند. عیسی به زمین آمد تا نجات دهنده شما باشد. اگر شما مایل هستید تا عیسی را به عنوان نجات دهنده شخصی خود بپذیرید، با ما تماس بگیرید. به قسمت بعدی داستان عیسی گوش دهید. عیسی مسیح در بیابان توسط شیطان وسوسه شد.
11: جمیع این قدرت و ثروت و جلال را به تو ارزانی می دارم، زیرا اختیار تمام آنها با من است و من می توانم آنها را به هر کس که مایل باشم بدهم. اگر مرا پرستش کنی، اینها همه از آن تو خواهد بود.
10: ادامه این واقعه را در برنامه بعدی داستان عیسی خواهید شنید.

0: جهت دریافت سی‌دی رایگان داستان عیسی لطفاً به وبسایت ما مراجعه کنید. www.filmeisa.org از وبسایت ما دیدن کنید. www.filmeisa.org
1: رادیو مژده.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

دوستان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خودتان را با عنوان زندگی تازه بشنوید. امیدواریم که در اثر شنیدن آن برکت بیابید.

0: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.
1: خدا رو شکر میکنیم برای این فرصت جدید و به همه شما عزیزان خوش آمد میگم برای شرکت در این جلسه ششم از مطالعاتی که شروع کردیم بر اساس کتابی تحت عنوان محدودیت‌های سازنده برای کودکان و جای بسی سپاسگزاری و شکرگزاری که این کتاب از زبان انگلیسی به زبان شیرین فارسی ترجمه شده و امیدوارم به طرزی که خدا فراهم بکنه در اختیار شما عزیزان قرار بگیره، در دسترس شما باشه تا این مطالب رو بیشتر خودتون به دقت و در طول زمانی که دارید مطالعه بکنید و ایمان دارم که باعث برکت شما خواهد شد. این کتاب در کل سه بخش داره. بخش اول صحبت از این میکنه که چرا کودکان به محدودیت‌های سازنده نیاز دارن. بخش دوم 10 قانون رو مطرح میکنه که ما باید واقف بر این قوانین باشیم و بایستی کمک کنیم بچه هامون این قوانین رو بفهمن، درک کنن، لمس بکنن. و در بخش پایانی این کتاب چند قدم کاملا عملی رو ارائه میده که واقعا برای من و شما به عنوان پدر و مادر خیلی خیلی مفید خواهند بود. آنچه رو که تا حالا ما بررسی کردیم در خلال 5 جلسه گذشته در رابطه با بخش اول این کتاب بود. در واقع این سوال که چرا کودکان به محدودیت ها نیاز دارن جواب داده میشه و اولین جواب این بود که امروز اونها آینده اونها رو میسازه. و در این زمینه نقش والدین رو بررسی کردیم که ما به عنوان افرادی که اراده خدا این بوده و این هست که بچه هامون رو در این زمینه تربیت کنیم نقش خاصی داریم. ما مسئول هستیم برای ایجاد آن محدودیت های سازنده و نقش سگانه که ما به عنوان والدین داریم بر اساس مطالب این کتاب این است که ما مسئول هستیم، ما قیم هستیم، ما افرادی هستیم که باید مدیریت کنیم زندگی و رفتارهای بچه هامونو و افرادی که منبع هستیم باید مهیا کنیم، فراهم کنیم شرایط و هر چی رو که اونها احتیاج دارن برای رشدشون به طرزی صحیح از نقطه نظر روحانی، روانی یا جسمانی. و توجه بر این رفت که اگر قرار این اقدامات صورت بگیره، این قدم ها رو ما برداریم، هدف اینه که ویژگی های خاصی در شخصیت بچه هامون شکل بگیره که باعث بشه از همین امروز اونها آینده شونو بسازن، همین امروز ضمانت بکنه آن آینده بسیار مثمر ثمر و نیکویی رو که خواهند داشت. چه ویژگی هایی؟ ما چند مورد رو بررسی کردیم، ویژگی های این شخصیت که باید مایل باشیم و باید روش کار کنیم اینها در شخصیت بچه‌مون شکل بگیره. مهربان باشند، مسئولیت پذیر و متعهد باشند، درک کنند آزاد هستند برای تصمیم گیری و در ضمن روحی عملگرا داشته باشند، بخوان حرکت بکنند، بخوان عمل کنند، کاری رو به کمال برسونن، به انجام برسونن. در این درس، درس شماره 6، روی 2 ویژگی دیگه صحبت خواهیم کرد که اونها این 2 ویژگی هستند: احترام به واقعیت، یعنی واقعیت رو محترم بشمارن، این باید در شخصیتشون باشه، و در ضمن مترقی باشن، یعنی تمایل داشته باشن پیشرفت کنن، ترقی بکنن. مورد اول درس امروز که در واقع 5 ویژگی این شخصیت هست، واقعیت رو محترم بشمارند. گفته شده، جمله خیلی شیرینی هست، خدمت شما میخوام عرض کنم، گفته شده واقعیت جاییه که زندگی درش خیلی مشکله، ولی فقط در همین واقعیت، در اون جایی که زندگی مشکله، در همین واقعیته که با آدم چلو کباب میدن. اهمیت داره ما واقعیت رو درک کنیم و محترم بشماریم، با اینکه واقعیت چیزیه که کنار آمدن باهاش کار دشواریه. حتما شنیدید حقیقت تلخه، ولی همه چیزهای خوب هم در واقعیت حتی اگر تلخ بوده باشه معنا پیدا میکنه. منظورمون از واقعیت چی هست که بایستی محترم شمرده بشه؟ تجربه عواقب کارهای ما در دنیایی که دنیای واقعیه، دنیایی که قابل رؤیته، قابل لمسه، دنیایی که هپروتی نیست. دنیایی که به جسم به لمس میاد. به طور خلاصه میشه گفت هر فرد باید به این نتیجه به این درک برسه که اعمال و رفتارش عواقب و ثمراتی واقعی در این دنیای واقعی براش در بر داره. اینو باید درک بکنه. اونایی که بالغن، اونایی که تجربه کسب کردن، اونایی که این رو فهمیدن، اونایی که اهمیت قائل میشن به واقعیت، با استفاده از این اصل زندگی خیلی خوبی برای خودشون میسازن. ولی افرادی که درماندن، افرادی که با واقعیت احترام نمیگذارن، اهمیتی بهش نمیدن، بی احترام و بی توجه هستن، حسرت میخورن و همیشه خودشون رو ملامت کردن. اگر از دید مثبت به این قضیه نگاه بکنیم، ما تلاش خواهیم کرد، ما مطالعه خواهیم کرد، ما تمرین خواهیم کرد، ما سخت کار خواهیم کرد تا همه اینها به نتیجه برسه. نویسنده کتاب صحبت هست یکی از دوستانش میکنه، یکی از دانشجوهایی که با هم در دانشگاه بودن و میگه یهو دوست من تصمیم گرفت که رشتهشو عوض کنه، تغییر رشته بده و گفت من میخوام پزشکی بخونم، که خیلی سخت بود. تغییر رشته دادن خیلی سخت بود، یک سال و نیم از همه عقب بود، ولی نویسنده میگه این دوست من چنان با حرارت و تلاش کتاب ها رو به دستش گرفت، تمام اون درس های پیش نیاز رو یکی پس از دیگری با جدیت خوند، امتحانات رو داد، خیلی تلاش کرد و بالاخره در دانشکده پزشکی قبول شد، تحصیلاتش رو ادامه داد، موفق شد، مدرکش رو گرفت و نویسنده میگه یکی از جراحان معتبر شهرمونه. این واقعیت، پذیرفتن واقعیت، چراغ کار و تلاش این شخص رو روشن نگه داشت. یعنی اگر ما برخورد بکنیم، مثبت بگیم با واقعیت، درکش بکنیم، بهش احترام بگذاریم، مطابق قوانینی که هست بریم جلو و ثمر خواهد داشت، ثمرش رو خواهیم دید و لذت خواهیم برد اگر بهش احترام گذاشته باشیم. متاسفانه وقتی که افتخار یا موفقیتی حاصل میشه، نگاه طبیعی من و شما به موفقیته. زیاد فکر نمی کنیم، نگاه ما به اون تلاشی که باعث اون موفقیت شده نیست. پس هر موفقیتی در پسش تلاشی بوده، حرکتی بوده، نگریشی بوده، احترامی بوده، اصلی بوده و اون اصل این هست، احترام به واقعیت. اگر ما اینطور نگاه نکنیم، اگر ما فقط به موفقیت نگاه کنیم و در پسش اون تلاش رو، اون نگرش صحیح رو نبینیم، خب خیلی اتفاقات که میفته، خیلی پیشرفتها که میشه، میگیم حتما یه جادو جنبلی بوده دیگه، یه چیزی بوده هپروتی و پیش اومده و شده. این واقعیته که ما باید به بچه‌هامون یاد بدیم که اونها به چیزهای خوب دست خواهند یافت اگر به واقعیت احترام بگذارن. اما واقعیت دو رو داره. بابت تنبلی و اشتباه باید بهایی بدیم و این واقعیتیه که باید اون رو پذیرفت و بهش احترام گذاشت. همونطور که اگر تلاش بکنی به ثمر میرسه، یک جنبه واقعیته که باید بهش احترام بگذاریم. اون یکی جنبه هم اینه، اگه تنبلی کنی باید بهایی بدی، بهای گران. این هم واقعیته، به این هم باید احترام بگذاری. بچه من، عزیز من، اگه با سرعت غیر مجاز رانندگی کنی، به قیمت از دست دادن گواهی نامه رانندگی تموم میشه. رفتارت عواقبی واقعی در بر داره، به این اصل احترام بگذار. البته افرادی رو میشناسیم، هم شما هم من، که به واقعیت احترام نمیگذارن. این افراد در نتیجه انتخاب های درستی ندارن و خیلی وقتا اگر موفق میشن، دیگران رو مسبب میدونن و عواقب رفتار خودشون رو میگن نتیجه کارهای دیگران بوده، نه کار من. چرا؟ چون احترام نگذاشتن به این جنبه از واقعیت که اگر خطا کنی، ثمر بد درو میکنی. این افراد تا وقتی که گرفتار مصیبت بزرگی نشن، این چرخه زندگیشون هی ادامه داره، به همین صورت هی پیش میرن. بارها و بارها شده که ریشه چنین رفتارهایی در عدم وجود محدودیت ها دیده شده، یعنی عدم احترام به واقعیت. حالا برگردیم به درسمون. ما داریم سعی میکنیم به بچه هامون کمک کنیم. محدودیت هایی هست بسیار سازنده. ما کمک میکنیم محدودیت ها شکل بگیره و شما باید در این قالب جا بگیرید، احترام بهش بگذارید، ثمر خیلی خوبی برای آیندهتون خواهید داشت. این محدودیت ها یکی از اینها که باید شکل بگیره و بچه باید کاملا ملموسانه اینو درک کنه این است: به واقعیت ها احترام بگذار. افراد بالغ احترام میگذارن، نتیجه خوبی میگیرن. اگه کاری انجام ندن یا کاری ازشون کار بدی سر بزنه، نتیجه بدی خواهند داشت. واقعیت محض. این درسته که وقایع بد برای آدمهای خوبم پیش میاد، شانسهای خوب میگن برای آدمهای بدم پیش میاد، ولی این اصل کلی نیست. اینها استثناءاتیه که تحت حاکمیت خدا میشه اونها رو از نقطه نظر کتاب مقدسی طوری تعبیر کرد که به جهت جلال خدا به نحوی به کار بیاد. اما در کل اصل کلی چیز دیگه‌ایه. به واقعیت احترام بگذار، به این گونه که اگر تلاش کنی ثمرش مثبته، اگر تنبلی کنی ثمرش منفی هست. این نگرش دوگانه به واقعیت رو میشه گفت حکمته، چیزی که بچه هامون باهاش به دنیا نمیان. من و شما هم با اون خصلت به دنیا نیومدیم. ما باید به واقعیت احترام بگذاریم و بایستی هر کاری که تصمیم میگیریم بکنیم ته خط رو ببینیم، بشینیم حساب کتاب بکنیم که از نقطه نظر واقعیت، اصول واقعی در این دنیای واقعی پیامد چیه. مثلا اگر من یک لیوانی از شیشه داشته باشم بگیرم دستم، اگر من اینو پرت کنم تو هوا و رهاش بکنم، دستم رو عقب بکشم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یه نفر میتونه خیلی هپروتی فکر کنه، بگه لیوان رو پرت کردی رفت آسمون ها. خب میتونی دوتام شعر درست کنی بگی رفت آسمان ها. واقعیت چیه؟ در این دنیای واقعی چیه؟ واقعیت این هست: این لیوان شیشه‌ای رو که پرت کردی بالا به آسمان ها هم پرت کردی، در آسمان ها نمیمونه. جاذبه زمین او رو میکشه، میفته، میشکنه، تو شرمنده میشی. اگر احترام داشته باشیم به واقعیت ها، چه از نقطه نظر مثبتش یا منفیش، درک خواهیم کرد آها، اگر من میخوام قدمی بردارم، انتهاش رو باید ببینم، آخر خط رو باید ببینم. و این درسیه که بچه باید یاد بگیرن، باید در شخصیتشون شکل بگیره. یا اگر همسر من احتیاج به کمک داره و من وقت دارم ایشون رو کمک کنم، اگر من این قدم رو بردارم، آخر خط انتهاش چی هست؟ رابطه ای تقدیس شده، رابطه ای پر از محبت، احساسی که همسر من داره از این که من حقیقتاً او رو محبت میکنم، نه فقط در حرف. پس وقتی انتهای خط رو، نتیجه رو میبینم، من این قدم رو با خوشحالی بر میدارم و وقتی اون روز تموم شد مرور میکنم چه اتفاقاتی افتاده، به خودم میگم چه خوب شد من به واقعیت احترام گذاشتم، این جنبه مثبتش بود و این هم ثمره مثبتش. و همین اگر شکل بگیره در بچه های ما، در هر قدمی که بر میدارن، چه قدمی مثبت چه قدمی منفی، به واقعیتی که در پسشه، در انتهاش نگاه کنن و بهش احترام بگذارن، اونها تصمیم صحیح تری خواهند گرفت. حالا یا اون کارو بکنند یا اون کارو نکنند، یا اون کار بد رو ازش اجتناب کنند یا اون کار خوب رو دنبالش رو بگیرن ادامه بدن. آرزوی ما این هست که در بچه های ما این ویژگی در شخصیتشون شکل بگیره. هر قدمی که میخوان بچه های ما بردارن، بشینن به واقعیت احترام بگذارن و فکر کنن که در پس این حرکت، این قدم، این تصمیم گیری، این حرف، نتایج چی هست و وجود اون نتایج باعث بشه اونها تصمیم بگیرن این کار باید بشه یا این کار نباید بشه، این حرف زده بشه یا این حرف زده نشه. و اما ویژگی بعدی، ویژگی شماره ششم، مترقی بودن. چیزی که آرزو داریم در بچه‌هامون شکل بگیره. شاید با افرادی در زندگیتون مواجه شدید که اوضاع زندگیشون خیلی بهتر از سابق شده. طوری که بعد از ملاقاتشون اونها رو به خاطر موفقیت‌ها، پیشرفت‌ها و چیزهایی که بهشون دست یافتن تشویق کنید. مثلا یهو می‌بینی دوستت که وزنش خیلی زیاد بود اومده و میگه 30 کیلو وزن کم کرده. خیلی چشمگیره. قابل تشویقه. میبینی زن و شوهری که در شرف طلاق بودن یک اتفاقی افتاده که دوباره با هم زندگی خیلی خوبی رو دارن ادامه میدن و نه فقط خبر از طلاق و جدایی نیست، خیلی زخم ها شفا یافته، رابطه اصلاح شده و زندگی داره ثمر میاره. چشمگیره، خیلی خوشحال میشی. یکی از دوستات رو میبینی که مشکلات شغلی داشته و سالهای سال درگیر بوده با این رئیس و با این کارمند و با این شخص، اما حالا میبینی مشغول کاریه که در کارش خیلی موفق شده، ظاهرا یک چیزهای عوض شده. خیلی چشمگیره و تشویقش میکنی. شاید پسر سرکش و نافرمانی میبینی که خیلی از دستش دیگه زار اومده بودن، پدر، مادر، برادر، خواهر، فامیل، دوستان، اما الان زندگیش عوض شده، خیلی فروتن، خیلی با محبت، و نگاه میکنی به خودت میگی نکنه داره فیلم بازی میکنه، ولی بعد از اینکه دقت میکنی میبینی نه، واقعا عوض شده و میری دستی روی شونش میزنی میگی واقعا تحسینت میکنم، یه چیز عوض شده. شاید با معتادی برخورد میکنی که سالها باش صحبت کردی به جایی نرسید، اما الان از اعتیادش دست کشیده، نه فقط خودش بلکه درمانگاه پزشکی هم شهادت میده بله ما آزمایش کردیم این آقا دیگه تمیز شده، از اعتیادش دست کشیده. یا کسی رو که دل مردم رو میشکست، خیلی تلخ بود، الان رابطه خیلی حسنه با مردم داره و خوشحال میشی میگی چه خوب دیگه اینقدر تلخ نیست، همه رو از خودش تلخ نمیکنه، اینقدر مسموم نمیکنه مردمو، رابطش خیلی حسنه و با محبت شده. میبینی کسی کاری رو شروع کرده، کارشو توسعه داده. میبینی کسی از این سر کشور به اون سر کشور رفته، بی پول بی پول برای خودش کار و زندگی دست و پا کرده، موفق شده، همسر خوب، خونه خوب، بچهای خیلی خوب. میبینی شخص کار جدیدی رو شروع کرده و شدیداً درش پیشرفت کرده و موفق شد. یا میبینی شخصی خجالتی برای خودش شروع کرده به پیدا کردن دوستا و روابط خوبی با هم داره. ترقی ترقی ترقی. این داستان ها میتونه الهام بخش برای ما باشه و میتونه الهام بخش برای بچه هامون باشه تا انگیزه بهشون بدیم که بچه ها شما برای این نیست که در جا بزنید در جا بزنید و بگید همینی که هست خیلی خوبه، به همینی که هست راضی هستم، همینی رو که دارم بسه، من بیشتر از این نمیخوام. اینا غلطه. شما باید ترقی خواه باشید، شما باید پیشرفت بکنید، شما باید پیش برید. و در این زمینه یکی از توصیه های خیلی خوبی که برای والدین هست اینه که زندگی نامه افراد مختلفی که در زندگیشون پیشرفت کردن، حالا از نقطه نظر روحانی هست، از نقطه نظر روانی هست، از نقطه نظر مادی و جسمانی و دنیوی هست، از هر نقطه نظری زندگی نامه این افراد، این شخصیت ها رو برای بچه هاتون بخونید، تشویق بکنید اینها رو بخونن، کمک میکنه درک بکنن پیشرفت و ترقی شدنیه، برای اونها هم شدنیه. تربیت درست این بچه ها میتونه شخصیتی بسازه که در رویارویی با مشکلات و موانع زندگی با یک روی کرده رو به رشد قدم بردارن. یعنی وقتی میخوان مشکل رو حل بکنن، طوری حلش بکنن نه که عقب نشینه بکنن و دست بکشن در ناامیدی، بلکه طوری حل بکنن که قدم رو به رشد بردارن، قدم رو به ترقی بردارن. این گونه بچه ها میتونن توانایی های خودشون رو توسعه بدن و در رویارویی با حتی مسائل منفی، چیزهای منفی زندگی، خودشون رو تغییر بدن، جریان رو تغییر بدن. میتونن شخصیت مترقی، شخصیتی که پیش رونده است، شخصیتی که قادره، دقت کنید، خودش رو از آسیب‌های حاصل از شرایط احساسی رهایی بده. و یکی از مشکلات بزرگ اینه که شرایط احساسی رخ میده و ما احساس میکنیم اسیر شدیم دیگه. این شرایط احساسی داره آسیب به ما میزنه، ولی شخصی که ترقی خواهه خودش رو از این آسیب ها رهایی میده، چون یک چیز رو میدونه، نباید اجازه بده چیزی او رو نگه داره. زندگی او به طرف جلوه، زندگی او راکت نیست، زندگی او پسگرا نیست، به طرف جلوه. این شخصیت مترقی اگر شکل بگیره در بچه های ما، در شرایط بد پایداری میکنه، با شرایط بد کنار میاد تا زمانی که زمان لازم و دقیق پیش بیاد که بگه الان زمان عمله، من نباید دست از تلاش بردارم و باید پیش برم. با حکمت پیش میره. این شخصیت مترقی نه که همه چیز براش خیلی خوب خواهد بود، بعض وقتا خودشو بازنده میبینه، بعض وقتا شکست میخوره، اما اگر شخصیتیه که ترقی خواه، پیش رونده است، بازنده خوبیه. میگه من باختم، باخت من دلیل شکست نهایی من نیست، باخت من یک قدم برای پیشرفتن من، از باختم چه درسی رو میتونم یاد بگیرم که بهتر پیش برم. شخصیت مترقی هر وقت اشتباه کرد به اشتباهش اعتراف میکنه که پیش بره، که از درون اون اشتباه در بیاد. شخصیت مترقی اگر با واقعیتی مواجه شد از تغییر روشش نمیترسه. شخصیتی که درک کرد تا حالا این کار اشتباه میکردم، کار درست اینه، من باید جهتم رو عوض کنم، از این نمیترسه، فوری مسیر و رفتار خودش رو تغییر میده. شخصیت مترقی مشکلی نداره از اینکه دیگران رو ببخشه. یکی به من بد و بیراه گفت، حالا من بگم دنیا سرم خراب شد، بشینم قصه بخورم، گریه کنم، وقتم تلف بشه، زندگیم هدر بره، نه. شخصیت مترقی میگه خب یه نفر به من گناه کرده، من باید ببخشمش، چون نباید اجازه بدم اون شخص با گناهی که نسبت به من انجام داد یا عدم بخشش در من، منو اسیر بکنه، نگذاره پیش برم. من باید پیش برم. و شخصیت مترقی شخصیتی است که بر تمام مسائل و موضوعاتی که به وجود میاد در زندگیش تسلط داره، مسلطه. این چنین شخصی با تمام چالش هایی که در زندگیش پیش میاد با روحیه ای برخورد میکنه، طوری رویارویی داره با این مشکلات که در جهت رشد و ترقی همچنان در حال حرکت باشه. و آرزوی ما برای بچه هامون این هست چنین شخصیتی در اونها باشه که این شخصیت این ویژگی رو داشته باشه، دائم در حال ترقی باشن، دائم پیش برن. بعضی افراد در مواجه شدن با شرایط احساسی مشکل دارن، زود جبهه میگیرن و به جای اینکه بخوان مسائلی که پیش میاد خوب یا بد همه رو به کار بگیرن برای حرکتی پیش رونده، برای رسیدن به هدفی که اینجا نیست، جلوه، چون اقدام صحیح انجام نمیدن، شکست میخورن، شکست خورده هستن و متاسفانه باعث دردسر برای دیگران هم هستند. و آرزوی ما برای کودکانمون این هست که به چنین روزی نیفتن. بچه های ما نباید به جای حل مسائل به دشمنی و خصومت تم بدن، نباید شکست رو بپذیرن، نباید مقابله به مثل کنند، باید صبورانه در پی چیزی باشن که جلوه، زود از کوره در نرن، خودشون رو در حال حرکت نگه دارن. از فرزندانمون باید بخوایم که واقعیت‌ها رو بپذیرن، بهش احترام بگذارن، کاری رو که نباید بکنن به خاطر واقعیت نکن، کاری رو که باید بکنی به خاطر واقعیتی که بهش احترام میذاری بکن، و در ضمن دائم در حال حرکت باش، دائم پیش برو، دائم همه چیزو به کار بگیر که خودتو به جلو بکشی. و پولس رسول هم اینو گفت، آنچه را در عقب است فراموش کرده، خود را به سوی جلو میکشم در پی چیزی که برای من مهیاست. و دعای من برای بچه های من، بچه های شما این هست، بچه های ما به واقعیت احترام بگذارن، بچه های ما ترقی خواه باشن و دائم به طرف جلو پیش برن. شما را به دست های امن عیسی مسیح خداوند می سپارم. آمین.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بناکننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

امروز نزد پدر، امروز خودتو پنهان نکن از چشمان خداوند، از نگاه خداوند، و خوشا به حال تو که خداوند را با روح و راستی با جان و دلداری میپرستی. پس به روح خودت بگو بر

0: Halleluja.
1: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: عزیزان، پاسخ اینه که روح القدس با کمک به ما در درک صحیح از خواسته های خداوند از ما و چگونگی عمل کرده او که در کلامش کتاب مقدس ما مسیحیان مکتوب هستند در راه تقدیس به ما کمک میکنه. روح القدس تعالیم کلام خدا را برای ما قابل فهم و در صورت فروتن شدن ما و مایل به همکاری با او بودن در انجام آنچه که از کلام خدا یاد می‌گیریم به ما کمک می‌کنه. به طور مختصر بعد از ایمان ما به عیسی مسیح و دریافت نجات از وی، روح القدس همزمان در ما سکنا می‌گزینه تا به ما کمک کنه بتونیم در اراده خداوند و برای جلال نام او زندگی کنیم. بنابراین روح القدس به ما کمک می‌کنه تا از انجام اعمال گناه‌آلود دست بکشیم. روح القدس به ما کمک میکنه تا قادر به فهم کلام خدا شده و اراده او را برای زندگیمون بشناسیم. روح القدس به ما کمک میکنه تا بتونیم در اراده خدا در آرامش و با موفقیت زندگی کنیم. به علاوه تمامی اینها، روح القدس به ما کمک میکنه تا قادر بشیم آموزه های یاد گرفته خودمان از کلام خدا را به دیگران هم یاد بدیم. هدف اصلی روح القدس در کمک به ما در این جهت اینه که ما خداوند عیسی مسیح را به طور صحیح به دیگران معرفی کنیم. روح القدس مشتاق به ما کمک کنه تا به دیگران یاد بدیم که چطور اونها میتونن با ایمان به عیسی مسیح از غضب الهی خداوند نجات پیدا کنند.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کردیم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می گردد. ایمان از راه گزینش و انتخاب روش های مختلف حاصل نمی گردد، بلکه هدیه ایست که پذیرفته می شود که غالبا هم برخلاف اهدافی است که آدمی برای خود انتخاب کرده است. ایمان حسابگری نیست که با دقت کلی امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده خداوند. ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاضر است ایجاد نمی شود، بلکه به وسیله تسلیم خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. پس به پیام امروز گوش می کنیم و در راه ایمان به پیش می رویم.
2: شنوندگان عزیز و یاران با وفای رادیو صدای انجیل، یک بار دیگه بهترین درودهای ما را پذیرا باشید و به برنامه خودتون خوش اومدید. دوستان عزیز، در این سری از برنامه های راه ایمان ما در مورد شنیدن صدای خداوند، در مورد مثل معروفی که عیسی مسیح گفت مطالب به عرضتون رسانیدیم و میدونم که باعث برکت بسیار از شما شد و آشکار کردیم که چرا امروز موانع بسیاری در صد راه شنیدن صدای خدا وجود داره و گفتیم که این خدا نیست که مانع را به وجود می آورد، بلکه از خودمونه. حالا در برنامه این ساعت نیز دنباله این موضوع رو میخوام به سمتون برسونیم. عرض کنم در برنامه گذشته ما به 4 مانع که در راه شنیدن صدای خداوند وجود داره اشاره کردیم. در حقیقت به 5 مانع. گفتیم که اولین مانع نشنیدن صدای خدا همانا نشناختن خدا یکتا میباشد. یعنی ما اونطوری که خدا را باید بشناسیم نمیشناسیم و چون یک برداشت دیگری از خدا یکتا داریم، بنابراین همین نشناختن خدا سبب میشه که صدای او را نشناسیم و نشنویم. و گفتیم که خدایی که عیسی مسیح به ما معرفی میکند خدایی است که میخواهد ما به او گوش بدهیم، میخواهد با ما صحبت کنه و او به ما عشق میورزد وقتی که ما به او با او صحبت میکنیم. و سپس یادآور شوم که دومین مانع در این مورد همانا خودنگاری ضعیفی است که نسبت به خودمون داریم. سومین مانع احساس قصور کاذب در خودمونه. احساس بیهودگی میکنه، میگه ما ارزش این رو نداریم که خدای قادر مطلق، خدای عظیم، خدای قدوس، خدای یکتا با من انسان گناهکار صحبت کنه، در حالی که گفتیم که خداوند از طریق عیسی مسیح به ما آشکارا نشون میده که چقدر خدا به ما انسان گناهکار و نالایق اهمیت میده. چهارمین مانع همانا مانع شغلمونه، کسب و کارمونه، که چگونه خیلی وقتا مانع شنیدن صدای خدا می باشد. و پنجمین مانع همانا بی ایمانی است. دوستان عزیز، پیامی که به سمتون می رسونیم از دکتر چارلز استنلیه که در اینجا به موانع دیگر توجه میکنیم به این امید که حالا که پی به مشکلات میبریم، حالا که میدونید مشکلاتمون برای این مورد که چرا صدای خدا رو نمیشنویم درک میکنید، در میابید که مشکلاتمون چیه، هدفتون این باشه که از حالا در صدد این برایم که آنها را برطرف کنیم، کاری کنیم که امروز صدای خدا را نیز بشنویم، چون که خدا میخواهد با ما صحبت کنه. ولی سوال مهم این است که آیا من و شما حاضر هستیم به خدا گوش بدیم یا نه؟

0: پنجمین مانع نشنیدن صدای خدا همانا بی ایمانی ماست. بسیاری از مردم کاملا به این موضوع اطمینان ندارند که خدا امروزه نیز لب به سخن می گشاید و اگر تصور ما این است که ما تنها از طریق کتاب مقدس هدایت می شویم، در واقع بخش اعظمی از راه های خدا را نادیده می گیریم، زیرا او غالبا به وسیله روحش موقعیت ها و سایر مردم با ما صحبت می کند. ما باید کاملا مطمئن، متقاعد و راضی شویم که خدا شخصا با ما در مورد خانواده ها، کسب و کار، امور مالی، صدمات، نومیدی ها و ترس های من صحبت می کند. خدا فقط با نخبگان و برگزیدگان صحبت نمی نماید. وقتی که پای صحبت خدا و گوش دادن ما به میان می آید، همه ما در یک گروه قرار می گیریم. اساس رفتار و برخورد او با تمام فرزندانش به یکسان است.
1: ششمین مانع نشنیدن صدای خدا همانا خشم تایید شده الهی می باشد. آیا شما به کسی ازش دلخور و عصبانی هستید و از او کینه و نفرت به دل دارید می توانید واقعا گوش دهید؟ من که فکر نمی کنم. با این حال با اشخاص بسیاری روبرو شدم که انگار از دست خدا بسیار عصبانی بودن. شاید همسر طرف مرده باشه یا کودکی در دوره اول زندگی کشته شده یا ورشکستگی مالی پیش آمده باشد. مهم نیست که ماجرا از چه قرار بوده. آنها درک نمی کنن که چرا خدا اجازه داده این اتفاق براشون بیفته. آنها فقط از دست خدا شدیداً عصبانی هستند. به هنگام دعا به نظر می رسد که آنها دائما از لحظات تلخ زندگیشون فقط سخن به میان می رانن و خشم خود را و نفرت خود را نیز ابراز می کنن. آنها خدا را به خاطر مشکلاتشون دائما سرزنش می نماین. آنها دست به دعا بر می دارن و ناگهان متوجه می شوند که از دهانشون کلمات خصمانه نسبت به خدا فوران می کند. دوستان، خدا هرگز مقابله به مثل نمی کند. او خشم ما را درک می نماید، اما ما باید تشخیص دهیم که غضب ما گوشهای روحانیمون رو می بندن. احساسات می توانند به حدی ما را کنترل نمایند که هیچ سخنی از سوی خدا نشنویم. طغیان احساسات غالبا واکنشی است طبیعی نسبت به تراژدی. امواج سهمگین و قرش های تنفر از خدا یا سایرین. من می توانم در مورد چند خانواده شهادت بدم که در زمانی که امواج خروشان خشم سر به طغیان برداشته بودند، این دورها را پشت سر گذاشته و سرسختانه به مسیح چسبیدند. سرانجام زمان آرامش فرا رسید. هنگامی که آنها توانستند به آرامی با خدا صحبت کنند و به دنبال شنیدن پاسخ مشفقانه وی دوباره شادی را به دست آوردند.
0: هفتمین مانع نشنیدن صدای خدا همانا گناهان مخفی است. پنهان ساختن گناه با تسلیم گناه شدن دو امر متفاوت هستند. مخفی نمودن گناه به این معناست که گناهی شناخته شده آشکار گردیده است و خدای دانا بر آن انگشت گذاشته است و هنوز هم حل و فصل نشده است. گناه مخفی شبیه پارازیت رادیویی است. ما صدای خدا را به طور ضعیفی می شنویم، اما نمی توانیم آن پارازیت را بیرون کنیم. زمانی که ما مصرانه در مورد مشکلی دعا می کنیم و خدا ساکت است، ما باید به دنبال گناهی مخفی شده بگردیم. ما شاید از مخفی نمودن آن گناه هم آگاه نباشیم. شاید هیچی نباشد، اما یک بررسی دقیق همه چیز را معلوم خواهد کرد. هنگامی که خدا بر روی گناه مشخصی انگشت می‌گذارد و ما جواب منفی می‌دهیم، من نمی‌دانم که او مطلب دیگری را با ما در میان خواهد گذاشت زمانی که از حکم اولیه او اطاعت نکنیم. چرا خدا باید به سخن گفتن با ما ادامه بدهد اگر ما میل به اطاعت از او را نداشته باشیم؟ گناه مخفی دید ما را تار، اذهان ما را منحرف و گوشهای ما را می‌بندد.
1: هشتمین مانع نشنیدن صدای خدا همانا روحیه عصیانگر من و شما می باشد. ببینید فردا آسی میخواهد دعا کنه اما نمیخواهد بشنود. خدا با آسیانگران در مورد توبه از گناه صحبت خواهد کرد اما اگر هیچ تغییر در زندگیشان به وقوع نپیوندد خدا در مورد موضوع دیگری با ایشان سخن نخواهد گفت. آسیان صدای نافذ خدا را مانع می شود. آسیان به بی تفاوتی یا بی میلی شباهتی ندارد. خدا تردیدهای ما را در زمانهای مختلف درک می کند همان گونه که با موسی سخن گفت. اگر خاطرتون باشد هنگامی که خدا موسی را صدا زد موسی به خدا گفت که او آن مردی نیست که خدا فکر می کند. موسی 40 سال شبانی گوسفندان را می کرد و حالا خدا از او می خواست که نزد فرعون بازگردد و 2.5 میلیون نفر را برای خروج از بردگی مصریان رهبری فرماید. شاید ما نیز اگر جای موسی بودیم تمایلی برای این کار از خود نشان نمی دادیم و تعلل می نمودیم. ما نیز همانند موسی می توانیم به خدا بگوییم که از صحبتهایش خوشمون نمی آید و یا آن را درک نمی کنیم. اما آسیان ورزی بر علیه تعالیمش مقوله دیگری می باشد. و نهمین مانع نشنیدن صدای خدا همانا رد کردن پیام آوران خدا می باشد. خدا فقط از طریق اشخاص ناخوانده با ما سخن نمی گوید بلکه از طریق موقعیت‌های ناخوشایند نیز صحبت می کنه. هنگامی که خدا با پولس رسول در راه دمشق سخن می گفت موقعیت چندان دلچسب و خوشایند نبود چون روح خدا کاری کرد که پولس به زمین بیفتد و بیناییش را از دست بدهد. شاید موقعیت‌های ما نیز چندان مطلوب نباشند. البته این بدان معنا نیست که خدا نمیخواهد از طریق آنها صحبت کند. گاهی اوقات به علت عصیان ما بر علیه خدا او توجه ما را از طریقهای دشواری به خودش جلب میکند. من میدانم که خدا زمانی که مایل است من به او گوش بدهم غالبا مرا از نظر جسمانی ضعیف میسازد. البته من از موقعیتهای این چنینی خوشم نمیآید اما از نتایج آنها خوشنودم. دوست من خدا بی‌رحم نیست اما او آن کاری را که باید انجام خواهد داد تا شخصیتی خداپسندانه از من و شما بسازد. شاید ما از این موقعیت‌هایی که خدا در آنها با من و شما صحبت می‌کنه خوشمون نیاد اما اگر به صدای گوش فرا دهیم او وظیفه‌اش را انجام خواهد داد. او امین و عادل است و این مهمترین نکته و اصل حقیقت است.
0: دهمین عامل نشنیدن صدای خداوند این است که ما نمی‌خواهیم گوش دادن را بیاموزیم. گوش سپردن به خدا چیزی نیست که ما از نحوه و چگونگی انجام آن به طور خودکار مطلع باشیم. ما باید برای گوش دادن خود را تعلیم دهیم. ما غالباً از گوش فرا دادن به صدای الهی به علت بی‌تجربگی امتناع می‌ورزیم. اما ابزار خداپسندانه‌ای وجود دارند که ما می توانیم برای گوش سپردن به این صدا آنها را در دست بگیریم. او تجهیز کننده ای نمونه است و برای اطاعت کامل در ابتدا ما باید از خود سوالاتی بپرسیم. اگر ما می خواهیم از او بشنویم باید بیاموزیم که کنجکاو باشیم. ما می توانیم فکر خود را با چنین پرسش هایی برنامه ریزی کنیم. خداوندا تو سعی داری چه چیزی را به من بگویی؟ ما به خدا فرصت می دهیم تا جوابمان را بدهد و خواسته خود را بر ما آشکار سازد. خدا همواره جواب هایی دارد اما این ما هستیم که باید آماده پرسیدن سوالات بیشتری باشیم. البته پرسش های صحیح. داشتن یک قلب کنجکاو لازمه گوش سپردن به خداست. دوم، ما باید پیشا پیش آماده و منتظر صحبت کردن خدا باشیم. وعده کلام خدا این است که خدا سخن خواهد گفت و ما باید او را در کلامش ببینیم و مشتاق شنیدن صدایش باشیم. کتاب مقدس می فرماید عیسی مسیح دیروز، امروز و تا ابدالآباد همان است. این بدان معناست که اگر خدا در زمان گذشته صحبت کرد، او امروز هم سخن میگوید و تا به ابد سخن خواهد گفت. سوم، ما باید نسبت به آنچه که میشنویم واکنش نشان دهیم. اگر ما به گفته های خداوند هیچ واکنشی نشان نمی دهیم، هرگز گوش دادن را یاد نخواهیم گرفت. اگر ما از صحبت های خدا برداشت مثبتی نداشته باشیم، پس ما باید فعالانه در این مسیر عمل کنیم تا این مطلب را باور نماییم که خدا سخن می گوید. ما این گونه یاد می گیریم چون این قدمی است از روی ایمان، چون خدا پدری است مهربان. اگر او ببیند که ما در مسیر نادرستی حرکت می کنیم، مسیرمان را اصلاح خواهد کرد به طوری که در راستی گام برداریم. شاید ما در هر بار صدای او را درست نشنویم، اما این هم قسمتی از روند آموختن است. آیا تا به حال به این موضوع اندیشیده اید که یک کودک قبل از اینکه راه رفتن را یاد بگیرد چند مرتبه به زمین می افتد؟ ما از فرزند خود نمی خواهیم که به هنگام تلاش اولیه خیش طول و عرض اتاق را طی کند. بعضی از ما خیلی شبیه سموئیل هستیم. خدا باید چندین بار سخن بگوید قبل از اینکه ما نهایتاً صدای او را تشخیص دهیم. چهارم، ما باید از وقایع تعیین کننده آگاه باشیم. خدا بارها و بارها پیام خود را تثبیت و محکمتر می سازد. او سخن می گوید، ما اطاعت می نماییم و تأیید غالباً به دنبال آن می آید. پنجم، ما باید از خدا بخواهیم که با ما سخن بگوید. شب قبل از اینکه به بستر بروید، چرا به خدا نمیگویید که به صدایش گوش میدهید و شما برای گوش سپردن به سخنان او در هر موقع از شب حاضر هستید؟ وقتی که آمادگی و تمایل خود را برای شنیدن صدای الهی به او اعلام میکنید، با شگفتی در خواهید یافت که چگونه و بر حسب نیاز برای مشکلاتتان راه حل‌های مناسبی می‌یابید و زخم‌های شما چه آسان شفا می‌یابند. وقتی که شما از خدا پرسجو می‌کنید، سخنان او را انتظار می‌کشید، به آنچه که می‌شنوید واکنش نشان می‌دهید، از تأییدات او مطمئن می‌شوید و به سادگی از او می‌خواهید که به وضوح با شما صحبت کند. ما بزرگترین ماجرای شناخته شده بشری را بر روی صحنه می آوریم. گوش سپردن به خدای قادر مطلق که پیامش را به ما رسانده است. چه امتیاز و مسئولیتی بزرگتر از این را طالب هستیم؟

0: مسیح.
1: دوستان عزیز، در این سری برنامه ما موانع این که صدای خدا را نمیشنویم را براتون بازگو کردیم و گفتیم یکی از دلایلش اینه که ما واقعا خدا را نمیشناسیم. تصویری که از خدا داریم غلطه و بایستی به خود بیاییم و دریابیم که خدا خودشو پنهان نکرده از دسترس بشری، بلکه در عیسی مسیح خود کشفی کرده است. همچنین گفتیم یکی دیگر از دلایل این است که ما در خودمون در حقیقت خود انگار ضعیفی داریم، اعتماد داریم و خیال میکنیم که خدا با ما انسانهای گناهکار صحبت نمیکنه. بعضی وقتا کسب و کار و شغلمون مانع این میشن که صدای خدا را بشنویم و بعضی وقتا احساس قصور کاذب. البته که باید احساس قصور کنیم، اما هرگز فراموش نکنیم که کلام خدا میگه که لکن خدا محبت خود را در ما ثابت میکند، زیرا هنگامی که گناهکار بودیم خدا مسیح را فرستاد تا در راه ما فدا بشه، تا راه نجات و بخشش و آمرزش گناهان را برای ما مهیا کند. اگر در حینی که گناهکار بودیم خدا این کار رو کرد، آیا فکر نمی کنید وقتی که توبه کرده باشیم خدا به مراتب بیشتر به ما توجه می کند و با ما صحبت می کنه؟ همچنین گفتیم کلام خداوند می گوید که گناهان مخفی مانع شنیدن صدای خدا در قلبمون میشه. اگر صدای خدا را نمیشنوید چه بسا گناهانی مرتکب شدیم که امروز مانع آن هست شدن. پس بیایید به حضور خداوند و به گناهان خودمون اعتراف کنیم.
0: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: رادیو مژده، راهنمای حق جویان گرامی.

0: میخوام یک بار دیگه کلیسا این رو با هم دیگه اعلام بکنیم، با شادی و سرور این روز جشن یگان منجی ما عیسی مسیح، یک بار دیگه با هم این رو اعلام میکنیم با شادی و سرور،
1: شکر،
0: با دستک، هللویا.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، اگرچه تمامی ما انسان‌ها همیشه در طول عمرمون با کشش گناه در مبارزه خواهیم بود، اما ما ایمانداران به عیسی مسیح روح القدس را در خود داریم تا مطابق با خواست الهی خداوند ما را راهنمایی کنه. عزیزان، از آنجایی که ما به عنوان یک انسان طبیعتی گناه آلود و ذهنی با قابلیت درک محدود داریم، به همین دلیل جنبه‌های زیادی از عظمت خدا وجود دارند که ما نمیتونیم آنها را به طور کامل درک کنیم. در واقع تنها راه برای درک حقایق الهی خداوند از طریق روح القدس هست. بله، روح القدس معلم دانا، توانا و دلسوز ما که توسط خداوند عیسی مسیح فرستاده شده تا در درون ایمانداران به او تا زمانی که به خواست او زنده هستند به سر ببره. عزیزان، روح القدس به اون شکلی که بیشتر ما از معنای لغت روح در فکرمون داریم نیست. روح القدس، روح مقدس خداوند، شخصیت سوم تثلیث و به عبارتی ساده خداوند در روح هست. روح القدس یک شخص و دارای شخصیت می باشه. روح القدس روح

0: مقدس خداوند یا خداوند در روح جنبه‌های بسیاری از خداوند را برای ما ایمانداران به عیسی مسیح قابل فهم می‌کند. جنبه‌هایی از خداوند مانند خواست‌ها و چگونگی عملکرد خداوند در این جهان و در زندگی‌های ما. روح القدس همچنین ما ایمانداران به عیسی مسیح را قادر می‌سازد تا بتونیم در اراده خاص خداوند برامون با موفقیت زندگی کنیم.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه فرصت خواهید داشت که شناختن کتاب مقدس را یاد بگیرید. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. نخست در مورد منشأ کتاب‌های کتاب مقدس، یعنی نویسنده، زمان و مکان نگارش یاد خواهیم گرفت و دوم یاد خواهیم گرفت که چطور می‌توان این کتاب را تقسیم بندی کرد. سوم، محتوای اصلی و پیغام هر کتاب را یاد خواهیم گرفت. بالاخره یاد خواهیم گرفت که چطور بعضی قسمت‌های مشکل این کتاب را درک کنیم. تعلیم امروز این است: منشأ عهد جدید، به خصوص کتاب اعمال رسولان و نامه‌های پولس.

نکته یک، منشأ کتاب اعمال رسولان. اول، نویسنده، تاریخ و مکان نگارش کتاب اعمال. بر طبق اعمال فصل 27 آیه 1 تا فصل 28 آیه 16، زمانی که پولس به عنوان زندانی به روم سفر می کرد، لوقا همراه او بود. در کولوسیان فصل 4 آیه 14، پولس خودش به ما می گوید که در نخستین حبس او در روم از 60 الی 61 میلادی، لوقا با او بوده. کتاب اعمال بلا فاصله بعد از 61 میلادی نوشته شد. چون این کتاب با نخستین حبس پولس در روم به پایان میرسد، انجیل لوقا و کتاب اعمال باید قبل از خرابی اورشلیم توسط رومیان در سال 70 میلادی نوشته شده باشد. چون این خرابی در لوقا فصل 19 آیه 41 الی 44 و فصل 21 آیه 20 پیشگویی می شود، کتاب اعمال بایستی قبل از آتش سوزی بزرگ روم در تابستان 64 میلادی نوشته شده باشد. این آتش سوزی احتمالاً توسط قیصر ظالم به نام نرون انجام شده که می خواست با محکوم کردن مسیحیان توجه را به سمت خود جلب کند. این آتش سوزی 3/4 روم را تخریب ساخت. جفایی بزرگ بر علیه مسیحیان آغاز شد و آنها را علناً به چوبه مرگ می بستند و می سوزاندند و یا آنها را در تماشاگاه جلوی حیوانات وحشی می انداختند. اما به دلیل اینکه کتاب اعمال هنوز در همه قسمتها از دولت روم به طور مثبت سخن می گوید، این کتاب باید قبل از 64 میلادی نوشته شده باشد. لوقا برای انجیل خود و اعمال رسولان تحقیقات بسیاری انجام می دهد و یادداشت‌های ابتدایی خود را در اورشلیم، قیصریه، آسیای صغیر و اخائیه نوشت. اما احتمالاً صورت نهایی کتاب خود را در روم نوشت. انجیل لوقا احتمالاً در 62 الی 63 میلادی و کتاب اعمال در 63 میلادی در روم نوشته شد. بعد از آن تاریخ پولس خودش میگوید که طی دومین حبس در روم حدود 64 الی 65 میلادی فقط لوقا با او بود. کتاب اعمال رسولان یکی از موثق‌ترین کتاب‌های تاریخی جهان است. دوم، سه هدف از نوشتن کتاب اعمال. اولین هدف لوقا از کتاب اعمال این بود که در مورد عیسی مسیح بنویسد. در انجیل لوقا هدف نوشتن چیزهایی بود که عیسی آغاز به انجام و تعالیم آنها کرد. در کتاب اعمال هدف او شرح ادامه کار و تعالیم عیسی از طریق روح او و شاگردانش بود. هدف اصلی لوقا در کتاب اعمال شرح کار عیسی مسیح در توسعه کلیسای مسیحی از اورشلیم تا به انقضای عالم است. دومین هدف لوقا از نوشتن کتاب اعمال نجات اندیشمندان بود. لوقا می‌خواست مسیحیت در روم و به خصوص میان افراد تحصیل کرده ساکن روم شناخته شود. در روم مرسوم بود که گروهی از مردم به اتفاق هم جمع شده و به کاری ادبی و جدید که توسط نویسنده آن و یا شخص دیگر بلند خوانده میشد گوش میکردند. اگر تئوفیلس یکی از نمایندگان گروه‌های خواندن یا گوش دادن هوشمندانه بود، پس کتاب اعمال فرصتی بود برای لوقا تا برای چنین اشخاصی نسبت به اطلاعاتی که احتمالاً از جاهای دیگر دریافت می‌کردند شرح صحیح از آغاز و رشد مسیحیت ارائه کند. سومین هدف لوقا از نوشتن کتاب اعمال دفاع از مسیحیت بود. لوقا می‌خواست نگرش پولس رسول و سایر مسیحیان را نسبت به قانون و دولت رومی تأیید کند. در سر تا سر کتاب اعمال رسولان تأکیدی الهیاتی وجود دارد. لوقا می‌خواست در مقابل حملاتی که عموماً در نیمه قرن اول متوجه مسیحیت بود، از مسیحیت دفاع کند. سر تا سر کتاب اعمال حالت محترمانه مسیحیان را نسبت به دولت روم نشان می‌دهد. سوم،
تاریخی که در کتاب اعمال رسولان شرح داده می شود. 1. اعمال فصلهای 1 الی 7 شرح گسترش کلیسای مسیحی در اورشلیم و اطراف آن است. وقایع موجود در اعمال فصل 1 الی فصل 7 بین 30 الی 33 و 34 میلادی اتفاق افتادند. تبدیل ناگهانی شاگردان اولیه عیسی از افرادی کاملا مایوس به گروه شاهدان که پر از خوشی و ایمانی محکم هستند را فقط میتوان با قیام عیسی مسیح از مردگان توضیح داد. این حقیقت همه چیز را عوض میکند. پیغام اصلی آنها در همه جا این بود: خداوند عیسی مسیح به عنوان کفاره گناهان مرد، از مردگان قیام کرد، به آسمان صعود نمود و به دست راست خدا نشسته است. قیام و صعود مفهوم صلیب را روشن می‌سازند. به علاوه با ریختن روح القدس در روز پنتیکاست در ماه می 30 میلادی عیسی مسیح خودش آمد تا در قلوب و زندگی شاگردانش زندگی کند تا به آنها شجاعت، قوت، خوشی و بینش روحانی ببخشد. موعظه انجیل به تبدیل بسیاری از مردم انجامید و نخستین کلیسای محلی در اورشلیم تأسیس شد. مشخصه مسیحیان وقف آنها به تعالیم رسولان، معاشرت محبت آمیز و مشارکت آنها، دعا و شهادت دادن آنها بود. عیسی مسیح هر روز به تعداد نو ایمانان بیشتر می افزود. رشد سریع آنها منجر به جفای آنها توسط قدرتمندان مذهبی یهودی و سیاسی شد. گرچه آنها را تهدید می کردند و شلاق می زدند. اعمال فصل 5 آیه 42 می گوید: از آن پس هر روز در خانه آنها کلام خدا را تعلیم می دادند و در خانه خدا وعظ می کردند که عیسی همان مسیح است. زمانی که یهودیان یونانی زبان استیفان را تا به مرگ سنگسار نمودند، جفای بزرگی آغاز شد، به خصوص علیه یهودیان یونانی زبانی که مسیحی شده بودند. 2. اعمال فصلهای 8 الی 12 شرح گسترش کلیسای مسیحی در بخش جنوبی حبشه و بخش شمالی سوریه است. وقایع موجود در اعمال فصل 8 الی فصل 12 بین 33، 34 تا 46 میلادی اتفاق افتادند. پس در حالی که رسولان در اورشلیم ماندند، یهودیان یونانی زبان پراکنده شده و در هر جایی که رفتند کلیساهای تأسیس نمودند. فیلیپوس مبشر انجیل را در سامره و به یکی از اهالی حبشه رساند. در حدود 34 میلادی پولس ایمان آورد و موعظه انجیل را در دمشق سوریه آغاز نمود. پتروس رسول انجیل را به قیصریه واقع در دشتی ساحلی رسانید. خدا از راه‌های غیر عادی استفاده کرد تا به پتروس نشان بدهد که انجیل فقط برای یهودیان نیست، بلکه برای غیر یهودیان نیز هست. بنابراین کورنلیوس و خانواده و دوستانش ایمان آوردند. زمانی که رسولان شنیدند که امتها در انتاکیه سوریه نیز ایمان آوردند، آنها برنابا را به انتاکیه فرستادند. حدود 44-45 میلادی برنابا پولس را به خدمت در انتاکیه آورد و در 46 میلادی مرقس را به خدمت در انتاکیه آورد. 3. اعمال فصل‌های 13 الی 20 شرح گسترش کلیسای مسیحی در آسیای صغیر و اروپا است. وقایع موجود در اعمال فصل 13 الی فصل 20 بین 47 تا 57 میلادی اتفاق افتاده است. پولس 3 سفر بشارتی انجام داد. اولین سفر از 47 تا 57 میلادی و به اتفاق برنابا و مرقس بود. آنها به قبرس و پمفیلیه، غلاطیه جنوبی و فینیقیه واقع در ترکیه امروزی رفتند. در حدود 49-50 میلادی ایمانداران یهودی به نام یهودی کننده ها که از اورشلیم به انتاکیه آمدند، به ایمانداران غیر یهودی چنین گفتند که فقط در صورت ختنه شدن می توانند نجات بیابند.
پولس به شدت با آنها مخالفت کرد. در نتیجه شورا یا گرد همایی در اورشلیم برگزار شد تا در مورد رابطه بین مسیحیان یهودی نژاد و مسیحیان غیر یهودی سخن گویند. این شورا در اعمال فصل 15 و غلاطیان فصل 2 شرح داده شده است. در این شورا یهودی کننده ها به شدت تکان خوردند. بلافاصله آنها نقشه کشیدند و نقشه آنها این بود که مبشرین را همه جا تعقیب کنند و با انجیل عادل شمردگی از طریق ایمان مخالفت کنند. این یهودی کننده ها به کلیساهای جنوب غلاطیه در آسیای صغیر آمده و موفق شدند که بسیاری از مسیحیان جدید را به سمت قانونگرایی خود جذب کنند. پس پولس نامه خود به غلاطیان را نوشت تا به خصوص با تعلیم کاذب این یهودی کننده ها مخالفت کنند. سفر دوم از 50 تا 52 میلادی و به اتفاق سیلاس و تیموتائوس بود. آنها به سوریه، قلقیه و جنوب غلاطیه در آسیای صغیر یا ترکیه امروزی رفته و سپس به طرف اروپا رفته و در مکادونیه و یونان کلیساهایی تأسیس نمودند. سومین سفر از 52 تا 57 به اتفاق تیموتائوس بود. آنها به مدت 3 سال در افسوس و همچنین در یونان و مکادونیه کار کردند. 4. اعمال فصل‌های 21 الی 28 شرح گسترش کلیسای مسیحی به روم است. وقایع موجود در اعمال فصل 21 الی 28 بین 57 تا 61 میلادی اتفاق افتاد. پولس تمام این مدت را تقریباً در زندان گذراند. از 57 تا 59 میلادی او در قیصریه و در 60 تا 61 میلادی در روم در حبس بود. نکته 2. نامه‌های پولس رسول. اول، تاریخچه پولس رسول 34 تا 49 میلادی. پولس حدود 34 میلادی ایمان آورد و تبدیل شد، یعنی حدود 4 سال بعد از قیام عیسی. غلاطیان فصل 1 آیه 17 الی 18 میگوید که او در دمشق و عربستان به مدت 3 سال ماند. در 37 میلادی برای نخستین بار بعد از ایمان آوردنش به اورشلیم بازگشت. نمی‌دانیم پولس چگونه با برنابا آشنا شد، اما هر دوی آنها مسیحیان یهودی یونانی زبان از شمال بودند. برنابا از قبرس و پولس از ترتوس قیلیقی. در اورشلیم برنابا پولس را به پتروس و یعقوب رسول، یعنی برادر خداوند، معرفی کرد. درست مانند استیفان قبل از او، پولس با یهودیان یونانی زبان که در اورشلیم زندگی می‌کردند مخالفت کرد و آنها هم سعی کردند که او را بکشند. پس برادران مسیحی پولس را به محل تولدش، یعنی ترتوس در قلقیه در ترکیه امروزی فرستادند. او در آنجا ماند و به مدت 7 سال خدمت کرد. در غلاطیان فصل 1 آیه 22 الی 24 پولس میگوید که او شخصا در کلیساهای یهودی ناشناخته است، به جز اینکه آنها شنیدند که او که قبلا در صدد نابودی آنها بود، حالا ایمان را موعظه میکند. در این زمان پولس احتمالاً کلیساهای مسیحی در قلیقی تأسیس نمود که در اعمال فصل 15 آیه 41 اشاره شدند. در حدود 44-45 میلادی، زمانی که بسیاری از امتها در انتاکیه در سوریه ایمان مسیحی را پذیرفتند، برنابا پولس را به انتاکیه آورد تا در خدمت میان امتها به او کمک کند. در 46 میلادی برنابا و پولس صندوق امانات را به اورشلیم آورده و مرقس پسر عموی برنابا را با خود به انتاکیه بردند. از 47 تا 48 میلادی روح القدس برنابا و پولس را به اولین سفر بشارتیشان به قبرس و آسیای صغیر یا ترکیه امروزی فرستاد. دوم، نامه های پولس در دومین سفر بشارتی او 50 تا 52 میلادی. پولس همراه با همکارانش سیلاس، تیموتائوس و لوقا
به طرف سوریه، آسیای صغیر، مکادونیه و اخائیه سفر کردند. در حالی که پولس در قرنتس بود، قبل از اینکه تیموتائوس و سیلاس در آنجا به او ملحق شوند، غلاطیان را از قرنتس در 50 میلادی نوشت. هدف او این بود که از انجیل عادل شمردگی از طریق ایمان و نه از طریق اعمال شریعت دفاع کند. بعد از اینکه سیلاس و تیموتائوس به مکادونیه وارد شدند، پولس اول تسالونیکیان را از قرنتس در 50 میلادی نوشت. هدف او این بود که رشد کلیسای جدید را تشویق کند. بلا فاصله بعد از آن دوم تسالونیکیان را نیز از قرنتس در 50 میلادی نوشت. هدف او این بود که کلیسا را تشویق کند که با داشتن دید نسبت به آمدن ثانویه مسیح به آرامی زندگی کنند. سوم، نامه‌های پولس در سفر سوم بشارتی 52 تا 57 میلادی. پولس همراه با تیموتائوس و تیتوس به آسیای صغیر سفر کردند. پولس اول قرنتیان را از افسوس در 55 میلادی نوشت. هدف او این بود که تعلیم دهد که کلیسا در جهان ولی نه از جهان است. او دوم قرنتیان را از مکادونیه در 56 میلادی نوشت. هدف او دادن این تعلیم بود که قدرت خدا در ضعف رسولان آشکار می شود و بالاخره او رومیان را از قرنتس در 57 میلادی نوشت. هدف او تعلیم عادل شمردگی به وسیله فیض و از طریق ایمان بود. چهارم، نامه های پولس در طی اولین حبس رومی از 60 تا 61 میلادی. بعد از زندانی شدن پولس در قیصریه از 57 تا 59 میلادی، او در روم از 60 تا 61 میلادی حبس گردید. پولس از زندان روم 4 نامه نوشت: کولوسیان، فیلیمون، افسوسیان در 60 تا 61 میلادی و فیلیپیان در 61 میلادی. هدف او این تعلیم بود که مسیح از پیش موجودیت داشته و او تنها نجات دهنده ای است که نجاتش همه جانبه است. هدف او از نامه به فیلیمون این بود که از او درخواست کند که غلام فراریش را مهربانانه بپذیرد. هدف او از نامه به افسوسیان این بود که اتحاد تمام مسیحیان کلیسای سرتاسر جهان و یا بدن مسیح را تعلیم دهد. موضوع فیلیپیان این است که پولس قلب و زندگیش را بر روی فیلیپیان باز می کند. پنجم، نامه های پولس به همکارانش از 61 تا 64 65 میلادی. بعد از آزادی از زندان پولس زیاد سفر کرد. گرچه نمی دانیم او چگونه سفر کرد، اما این بازنگری بهتر از بقیه به نظر می رسد. فرض می کنیم که پولس بین دو سفر خود به اسپانیا سفر کرد، یعنی بین سفر به مکانی که در اول تیموتائوس و تیتوس اشاره شده و سفر به مکانهایی که در دوم تیموتائوس اشاره شده است. بلافاصله بعد از آزادی پولس تیموتائوس را به فیلیپی فرستاد. در حالی که خودش از راه کریت به آسیای صغیر رفت، او تیتوس را در جزیره کریت ترک کرد و به کولیسی رفت، یعنی جایی که فیلیمون را ملاقات کرد. سپس به افسوس رفت، یعنی جایی که تیموتائوس را دوباره ملاقات کرد و از او خواست که به کارش در افسوس ادامه دهد. پولس به فیلیپی در مکادونیه سفر کرد. او امیدوار بود که به زودی به افسوس برگردد، اما بیشتر انتظار داشت که غیبت او طولانی شود. پولس نامه اول تیموتائوس را از مکادونیه در 62 تا 63 میلادی نوشت. هدف او این بود که به همکارش تیموتائوس برای مدیریت کلیسای افسوس جهت بدهد. او نامه تیتوس را هم از مکادونیه در 62 تا 63 میلادی نوشت و هدفش از نوشتن آن این بود که به تیتوس برای پیشبرد آموزه صحیح و تقدس در روابط فردی، خانوادگی، کلیسا و روابط اجتماعی جهت دهد. او از تیتوس خواست که او را در نیکوپولیس ملاقات کند. پولس به نیکوپولیس رفت و زمستان را در آنجا گذراند. سپس احتمالاً پولس به اسپانیا سفر کرد. چیزی از جزئیات آن نمی‌دانیم،
جز اینکه تیتوس با او بود. بعد از بازگشت از اسپانیا او دوباره به آسیای صغیر رفت. تروفیموس بیمار را در میلیتوس در جنوب افسوس ترک کرد. احتمالاً همین زمان بود که او تیموتائوس را ملاقات کرد و بسیار گریست. در تراوس کارپوس را دید که ردای خود را در خانه او جا گذاشت. در قرنتس اراستوس را ترک کرد. در روم دوباره زندانی شد. دستگیری او احتمالاً در تراوس، قرنتس یا روم اتفاق افتاد. قیصر ظالم به نام نرون که نابرادریش، مادرش، همسرش، معلم خود و بسیاری دیگر را کشته بود، سلطنت می‌کرد. در 19 تا 24 ماه جولای سال 64 میلادی، نرون احتمالاً روم را به آتش کشید و مسیحیان را به دروغ متهم به آن کار کرد. جفای وحشتناکی علیه مسیحیان آغاز شد. حبس دوم پولس در روم شدیدتر و کوتاه بود. پولس نامه دوم تیموتائوس را از روم احتمالاً در زمستان 64 تا 65 میلادی نوشت. هدف او این بود که به همکارش تیموتائوس در پیشبرد آموزه مسیحی جهت دهد. او محکوم به مرگ شد و بر اساس پدران کلیسا که رهبران تاریخی کلیسا بودند در راه اوستیان خارج از روم سرش بریده شد. آیا تیموتائوس و مرقس قبل از مرگ پولس به روم رسیدند؟ نمی‌دانیم. ششم، خواندن و انتقال و جمع‌آوری نامه‌های پولس رسول. پولس رسول ایمانداران را تشویق می‌کرد که نامه‌هایش را در جمع بخوانند و آنها را منتقل کنند. در دوران بعد از مرگ حدود 64-65 میلادی شرایط برای جلب توجه به طرف نامه‌های او عالی بود. تیموتائوس سالها همکار قابل اعتماد پولس بود. او با سایر همکاران پولس به خوبی در تماس بود و در تمام کلیساها با پولس کار کرده بود. از زندان پولس به تیموتائوس در دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 2 دستور می‌دهد: تعالیمی را در حضور جمع از من شنیده‌ای، به افراد قابل اعتماد بسپار تا ایشان نیز بتوانند آنها را به دیگران تعلیم دهند. یک روش خوب برای اینکه تیموتائوس بتواند این کار را بکند این بود که نامه‌های مختلف پولس را جمع کند و اجازه بدهد که کلیساها از روی این مجموعه رونوشتی برای خود داشته باشند. اوراق پوستی در دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 13 اشاره شده آغازی از چنین مجموعه‌ای از زندگی پولس است. از آنجا که تیموتائوس و همراهانش با تمام این کلیساها که پولس نامه‌هایش را به آنها می‌فرستاد در تماس بودند، منطقی است که فرض کنیم که او در جمع‌آوری این مجموعه سهم فعالانه‌ای داشته است که این شامل نامه‌های تیموتائوس و تیتوس هم می‌شود. از دوم پتروس فصل 3 آیه 16 محتمل به نظر می‌رسد که قبلاً مجموعه‌ای از نامه‌های پولس تا 64 میلادی وجود داشته، یعنی وقتی که پتروس با جفای نرون شهید شد. تکلیف برای هفته آینده. اول، طی هفته آینده از متی فصل‌های 8 الی فصل 14 را بخوانید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

شاه جلال، عهد جدید از کتاب مقدس، قسمت 12، رسالت پادشاه.

جمعیتی انبوه عیسی را دنبال می کردند. اغلب او را در نواحی بیابانی می یافتند، جایی که می خواست اوقاتی را با شاگردانش بگذراند. بعضی اوقات جمعیت گرسنه می شدند. این اتفاق در یک بعد از ظهر برای بیش از 5000 نفر رخ داد که بر تپه‌ای در شرق دریاچه جلیل جمع شده بودند. پس عیسی از یکی از شاگردانش فیلیپوس پرسید از کجا نان بخریم تا اینها بخورند؟ این را گفت تا او را بیازماید، زیرا خود نیک می دانست چه خواهد کرد. فیلیپوس پاسخ داد 200 دینار نان هم کفافشان نمی کند. یکی دیگر از شاگردان به نام آندریاس که برادر شمعون پتروس بود گفت پسرکی اینجاست که 5 نان جو و 2 ماهی دارد، اما این کجا این گروه را کفایت می کند؟ عیسی گفت مردم را بنشانید. در آنجا سبزه بسیار بود، پس ایشان که نزدیک 5000 مرد بودند نشستند. آنگاه عیسی نانها را برگرفت و پس از شکرگزاری میان نشستگان تقسیم کرد و ماهی ها را نیز به قدری که خواستند. چون سیر شدند به شاگردان گفت پاره نانهای باقی مانده را جمع کنید تا چیزی هدر نرود. پس آنها را جمع کردند و از پاره های باقی مانده آن 5 نان جو که جماعت خورده بودند 12 سبد پر شد. روز بعد بعضی از آن جماعت به جستجوی عیسی آمدند. آنها می‌خواستند او را پادشاه خود بسازند، اما تنها برای آنکه از دست رومیان ستمگر نجاتشان ببخشد و به آنها خوراک بیشتری دهد. عیسی به آنها فرمود کار کنید، اما نه برای خوراک فانی، بلکه برای خوراکی که تا حیات جاویدان باقی است، خوراکی که پسر انسان به شما خواهد داد، زیرا بر اوست که خدای پدر مهر تایید زده است. نان حیات من هستم. هر که نزد من آید هرگز گرسنه نشود و هر که به من ایمان آورد هرگز تشنه نگردد. غذا می تواند برای مدتی بدن شما را زنده نگه دارد، اما تنها خداوند عیسی می تواند به شما برای این ایام و برای ابدیت حیات ببخشد. تنها عیسی می تواند بگوید من نان حیات هستم. عیسی مانند معلمان مذهبی نبود که می گفتند این کار را بکن، آن کار را نکن، از این احکام پیروی کن، این راه است. فقط عیسی می توانست بگوید من راه و راستی و حیات هستم. عیسی با انبیایی هم که برای گناهان مردم قربانی تقدیم می کردند و درباره مسیح موعود مطلب می نوشتند فرق داشت. عیسی فرمود گمان مبرید که آمده ام تا تورات و نوشته های پیامبران را نسخ کنم، بلکه آمده ام تا تحققشان بخشم. عیسی تعلیم می داد که شهروندان پادشاهی آسمان برای منعکس ساختن شخصیت پادشاهشان چگونه باید زندگی کنند. شنیده اید که گفته شده همسایت را محبت نما و با دشمنت دشمنی کن، اما من به شما می گویم دشمنان خود را محبت نمایید و برای آنان که به شما آزار می رسانند دعای خیر کنید. هنگامی که دعا می کنی همچون ریاکاران مباش که دوست می دارند مردم آنها را ببینند. هنگامی که دعا می کنی به اتاق خود برو و نزد پدر خود که در نهان است دعا کن. پس شما این گونه دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد، نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما. پس نگران نباشید و نگویید چه بخوریم یا چه بنوشیم و یا چه بپوشیم، زیرا اقوام بت‌پرست در پی همه این گونه چیزهایند، اما پدر آسمانی شما می داند که بدین همه نیاز دارید، بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید، آنگاه همه اینها نیز به شما عطا خواهد شد. از پیامبران دروغین برحذر باشید، آنان در لباس گوسفندان نزد شما می

خراب نشد، زیرا بنیادش بر سنگ بود. اما هر که این سخنان مرا بشنود و به آنها عمل نکند، همچون مرد نادانی است که خانه خود را بر شن بنا کرد. چون باران بارید و سیلها روان شد و بادها وزید و بر آن خانه زور آورد، ویران شد و ویرانیش عظیم بود. هیچ کس هرگز مانند این معلم آسمانی سخن نگفته بود. معلمان و کاهنان یهود از اینکه می‌دیدند جمعیت به سخنان عیسی گوش می‌دهند خوشحال نبودند. آنها می‌خواستند مردم به آنها گوش دهند نه به او. یک روز سران کاهنان نگهبانان معبد را برای دستگیری عیسی فرستادند، اما نتوانستند این کار را بکنند. وقتی بازگشتند کاهنان از ایشان پرسیدند چرا او را نیاوردید؟ نگهبانان پاسخ دادند تا کنون کسی چون این مرد سخن نگفته است. حتی انبیا نیز مانند عیسی سخن نمی گفتند. انبیا همچون شمعی بودند که پرتوهای سوسوزن نورانی خود را در دنیای تاریک می پراکندند، اما عیسی آفتاب عدالت بود. هنگامی که خورشید طلوع می کند دیگر چه کسی به شمع نیاز دارد؟ عیسی فرمود من نور جهانم، هر که از من پیروی کند هرگز در تاریکی راه نخواهد پیمود، بلکه از نور زندگی برخوردار خواهد بود. عیسی کلمه ای است که در آغاز فرمود روشنایی باشد. او سرچشمه نهایی نور فیزیکی و روحانی است. وقتی زمان انجام رسالت مسیح موعود نزدیک می شد، او سه شاگرد خود پتروس، یعقوب و یوحنا را بر فراز کوهی بلند برد. در آنجا در حضور ایشان سیمای او دگرگون شد. چهرهش چون خورشید می درخشید و جامعش همچون نور سفید شده بود. در این هنگام موسی و ایلیا در برابر چشمان ایشان ظاهر شدند و با عیسی به گفتگو پرداختند. ناگاه ابری درخشان ایشان را در بر گرفت و ندایی از ابر در رسید که این است پسر محبوبم که از او خوشنودم، به او گوش فرا دهید. با شنیدن این ندا شاگردان سخت ترسیدند و به روی بر خاک افتادند، اما عیسی نزدیک شد و دست بر آنان گذاشت و گفت برخیزید و مترسید. چون چشمان خود را برافراشتند هیچ کس دیگر را ندیدند جز عیسی و بس. شاگردان هرگز آنچرا که در آن روز دیدند فراموش نکردند. بعدها پتروس نوشت کبریایی او را به چشم دیده بودیم، و یوحنا گفت ما بر جلال او نگریستیم، جلالی شایسته آن پسر یگانه که از جانب پدر آمد پر از فیض و راستی. اما فعلا قرار بود جلال پسر در جسم او پنهان باقی بماند. زمانی میبایست فرا برسد تا پادشاه رسالت خود را به انجام رساند. خداوند عیسی به مدت 3 سال به سراسر فلسطین می رفت و کارهای نیکو می کرد و همه آنان را که زیر ستم ابلیس بودند شفا می داد. عامه مردم او را دوست داشتند، اما رهبران مذهبی در اورشلیم برای کشتن او نقشه می کشیدند و عیسی این را می دانست. چون زمان صعود عیسی به آسمان نزدیک می شد با عزمی راسخ رو به سوی اورشلیم نهاد. اگر می دانستید که دسته ای از افراد شریر در شهری دور نقشه دستگیری، شکنجه دادن و کشتن شما را کشیده اند، آیا با آنجا می رفتید؟ این کاری بود که عیسی کرد. از آن پس عیسی به آگاه ساختن شاگردان خود از این حقیقت آغاز کرد که لازم است به اورشلیم برود و در آنجا از مشایخ و سران کاهنان و علمای دین آزار بسیار ببیند و کشته شود و در روز سوم برخیزد. این آنو

0: پادشاهی نبود که شاگردان به دنبالش بودند. مسیحی که مصلوب شود، مطمئناً خدا اجازه نمیداد که یگان برگزیده اش با چنین درد و شرمی زجر بکشد. بنابراین پتروس به عیسی گفت: دور از تو سرورم، مباد که هرگز چنین چیزی بر تو واقع شود. عیسی برگشته به او گفت: دور شو از من ای شیطان، تو مانع راه منی، زیرا افکار تو انسانی است نه الهی. شاگردان پادشاهی را می‌خواستند که رومیان اشغالگر را نابود ساخته، حکومتی جدید در اورشلیم برقرار سازد. حتی زمانی که در سفر بودند، شاگردان مجادله می‌کردند که چه کسی باید جایگاهی برتر در پادشاهی خدا داشته باشد. بنابراین عیسی فرمود: هر که می‌خواهد در میان شما بزرگ باشد، باید خادم شما شود، چنان که پسر انسان نیز آمد تا خدمت کند و جانش را در راه بسیاری فدا سازد. عیسی در نخستین ظهورش بر زمین نیامد تا حکومت‌های سیاسی را فتح کند و بر تخت‌های زمینی حکم براند. او آمد تا بر شیطان پیروز شده بر قلب انسان‌ها حکم براند. به همین دلیل عیسی تعلیم می‌داد: پادشاهی خدا در میان شماست. اما پیش از آن که پادشاه آسمان بتواند بر قلب‌ها حکم براند و بعد بر سر تا سر زمین، بدهی گناه جهان باید پرداخت می‌شد و مرگ باید مغلوب می‌گردید. این رسالت او بود. همه چیز بر طبق این نقشه پیش می‌رفت. هنگامی که خداوند عیسی به اورشلیم نزدیک شد، دو تن از شاگردان خود را به مأموریتی فرستاد. فرمود به دهکده‌ای که پیش روی شماست بروید، چون وارد شدید کره الاغی را بسته خواهید یافت که تا به حال کسی بر آن سوار نشده است. آن را باز کنید و به اینجا بیاورید. اگر کسی از شما پرسید چرا آن را باز می‌کنید، بگویید خداوند بدان نیاز دارد. فرستادگان رفتند و همه چیز را چنان یافتند که عیسی گفته بود. صاحبانش به ایشان گفتند: چرا کره را باز می کنید؟ پاسخ دادند: خداوند بدان نیاز دارد. آنان کره را نزد عیسی آوردند، سپس رداهای خود را بران افکندند و عیسی را بران نشاندند. همچنان که عیسی پیش می راند، مردم رداهای خود را بر سر راه می گستردند. چون نزدیک سرازیری کوه زیتون رسید، پیروانش همگی شادمانه خدا را با صدای بلند به خاطر همه معجزاتی که از او دیده بودند سپاس گفته ندا در دادند که: مبارک است پادشاهی که به نام خداوند می آید، سلامتی در آسمان و جلال در عرش برین باد. برخی از فریسیان از میان جمعیت گفتند: استاد، شاگردانت را عتاب کن. در پاسخ گفت: اگر اینان خاموش شوند، سنگ‌ها به فریاد خواهند آمد. چه پادشاه متفاوتی! مسیح موعود و پادشاه با صدای شیپورها و لشکری قدرتمند به پایتخت حمله نکرد. او سوار بر اسب جنگی دلیر وارد نشد. او بر الاغی پست، یک کره الاغ، الاغی رام نشده سوار شد که به طور معمول لگد می پراند و جفتک می زند. حیوانی با نشانی مشخص از صلیبی بر پشت و شانه هایش، و مهمتر از همه تنها حیوانی که می توانست تحقق نبوتی باشد که زکریا 500 سال پیشتر نوشته بود. ای دختر صهیون بسیار شادی کن، و ای دختر اورشلیم فریاد بلند سرده، هان پادشاهت نزد تو می آید، او عادل و صاحب نجات است، فروتن و سوار بر الاغ، بر کره الاغ. چرا این مسیح و پادشاه موعود سوار بر یک اسب جنگی و نیرومند به سمت اورشلیم نیامد؟ زیرا او نیامده بود تا قوم را از دست رومیان ستمگر نجات دهد. او آمده بود تا قومش را از گناهانشان نجات بخشد.
1: آنچه شنیدید قسمتی از فیلم پادشاه جلال بود. برای تماشای قسمت‌های مختلف این فیلم جالب و مفید به وبسایت رادیو مژده مراجعه کنید. radiomojde.com
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع. در خدمت فارسی زبانان.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: سلام به شما شنوندگان گرامی که منتظر شنیدن قسمت تازه ای از برنامه مطالعه روزانه کتاب مقدس با عنوان تمام کتاب هستید. ما همچنان در حال بررسی کتاب مکاشفه فصل 20 هستیم. در قسمت قبلی یاد گرفتیم که این فصل از سلطنت هزار ساله میگه. سلطنت هزار ساله مسیح بر زمین که واقعیه و پیشگویی هایی رو که درباره رنج های مسیح و جلال بعد از اونه محقق میکنه. قبل از این سلطنت شیطان باید به حاوی افکنده بشه و برای هزار سال در بند باشه و مسیح بر جهان چیره باشه و بر اون سلطنت کنه. در این قسمت بیشتر از سلطنت هزار ساله و ویژگی‌های این سلطنت، از گروه‌هایی که در این سلطنت هزار ساله در زمین خواهند بود و شهروندان این پادشاهی، از نام‌های دیگه سلطنت هزار ساله که در کلام خدا ذکر شدن صحبت می‌کنیم. در آغاز برنامه به همراه همیشگیمون برادر یوسف خوش آمد میگم. درود بر شما برادر جان.
1: منم درود میگم به شما خواهر سنم و به تمامی شنوندگان برنامه.
0: برادر یوسف، در برنامه قبلی گفتاری رو درباره سلطنت هزار ساله آغاز کردیم و شما قوانین تفسیر تحت اللفظی رو به همون یاد دادید که برای پادشاهی مسیح بر زمین ضرورت داره. در این برنامه میخوایم بیشتر در مورد نامهای سلطنت هزار ساله در قسمتهای دیگه کتاب مقدس بدونیم.
1: خواهر جان، در حقیقت نام‌های زیادی هستن. با انجیل متی 19:28 آغاز می‌کنم که این دوره رو دنیای آینده می‌نامه. و این یعنی همونطوری که در کتاب اشعیا 65 و 66 گفته، ترتیب و نظام دنیا کاملا متفاوت خواهد شد. ما درباره نظم نوین جهانی زیاد می‌خونیم و می‌شنویم و شگفت‌زده و ناامید می‌شیم از اینکه نظم قدیم دقیقاً مثل نظم جدید و نظم جدید هم دقیقاً مثل نظم قدیمه. ولی یه دنیای تازه واقعی در زمان سلطنت خداوند عیسی مسیح بر زمین خواهد آمد. همینطور در کتاب کارهای رسولان 3 میگه تجدید حیات و این اصطلاح نشون میده که آرامی سرانجام به دنیا میاد، چون خلقت نه به اراده خود بلکه به خواست خدا دچار بیهودگی شد. همه خسته و نالانند، همه ی آفرینش که شامل همه ی جانداران و حتی ایمانداران هم هست، همه آه میکشن. تجدید حیات فرا میرسه. برای یکی دیگه از نامهای سلطنت هزار ساله در کتاب کارهای رسولان 3 میگه همه چیز تازه و نو شود. همه چیز به اصل خودش برمیگرده. حیوانات درنده دیگه درنده خون نخواهند بود، که در کتاب اشعیا 65 و 11 گفته شده طبیعت رام حیوانات وحشی دوباره بهشون برمیگرده و دیگه توحش نخواهد بود. مثلا در رساله پولس به رومیان 8 درباره رستگاری آفرینش می‌خونیم. روزی خود آفرینش از بندگی فساد آزاد گردد و در آزادی پرشکوه فرزندان خدا سهیم شود. در رساله پولس به افسوسیان 1 به ما میگه در وقت معین نقشه او عملی شود و کلیه کائنات را، یعنی هر آنچه را که در آسمان و بر زمین است، با هم تحت فرمان مسیح درآورد.
0: بله، بسیاری از مسیحیان دعا می کنن که اراده تو آنچنان که در آسمان است بر زمین نیز به انجام برسد، و وقتی بهشون میگیم حتما میشه، جواب میدن نه، امکان نداره. ولی اتفاق میفته. 100 مرتبه در روز براش دعا میکنیم.
1: بله، اتفاق میفته. یه رویدادی هست که بهش میگیم واقعه کمال زمان معین. در رساله به عبرانیان 2 میگه دنیای آینده و در همین رساله هم میگه زمان آینده. و اینجا هم میگه سلطنت هزار ساله. این نامها دیدگاهی درباره ویژگی های روزهای شادی که مسیح سلطنت میکنه و شیطان به بند کشیده میشه و لعنت از زمین برداشته میشه به ما میدن. این روزا برکات واقعی هستن.
0: درسته، و مسیح در مقام پسر انسان سلطنت خواهد کرد. زمانی آدم به عنوان انسان روی زمین گل سرسبد آفرینش بود، ولی تباه شد و آفرینش هم فاسد شد. مسیح چیره خواهد شد که در مزمور 8 گفته شده اون پسر انسانه. دوست دارم بدونیم ساکنان قلمرو این پادشاهی در زمین چه کسانی هستند.
1: در قلمرو به زمین میتونیم در داوری زندگان ببینیم که گوسفندان در سمت راست هستند و برادران عیسی خطاب شدن. البته بزها به آتش جاودانی انداخته خواهند شد. گوسفندان از امتها هستند و مژده ملکوت رو شنیدن، اونو فقط به عنوان یه آموزه نپذیرفتن، بلکه مثل راهاب که جاسوسان رو در خونش پذیرفت و بهشون خوراک داد و اونا رو پنهان کرد و زندگیشو برای اونا به خطر انداخت، اونا هم همین کار رو با برادران کوچک خواهند کرد، با کسانی که مژده پادشاهی مسیح رو میدن و اونا هم در ملکوت پذیرفته خواهند شد. پس ساکنان زمین اقوامی از گوسفندان و همینطور انسانهای دنیوی و بقیت وفادار و برادران کوچکتر هستند.
0: و این قلمرو دنیوی در سلطنت هزار سال است، پادشاهی پسر انسان. برادر، قلمرو زمینی در سلطنت هزار ساله چه نام داره؟
1: بر پایه انجیل متی 13 این ملکوت پدر نامیده میشه. خب، در انجیل متی 13 متوجه تفاوت‌ها میشیم. پسر انسان فرشتگان خود را خواهد فرستاد. فرشتگان پسر انسان میان تا ملکوت را پاک کنند. و آنها هر کسی را که در پادشاهی او باعث لغزش شود و همینطور همه بدکاران را جمع خواهند کرد. و این چیزیه که ما از قلمرو به زمینی میدونیم.
0: برادر، این آیه یعنی چی؟ چه کسانی باعث لغزش در آسمان هستند؟ چی اونا رو به آسمان برده؟
1: در زمین کسانی بودن و هستند که باعث لغزشن. مسیح بر اونا حکمرانی نخواهد کرد. روزی داوری بر محصول فرا خواهد رسید. مسیح ملکوتش رو از همه ناپاکی ها و لغزش ها پاک میکنه. بعدش میگه در آن زمان نیکان در پادشاهی پدر خود مانند خورشید خواهند درخشید. پس در پادشاهی پدر ایماندارانی از کلیسا و ایماندارانی از عهد عتیق مانند خورشید می درخشن.
0: بله، مسیح بر تخت داوود سلطنت می کنه و نامش پادشاه اسرائیل خواهد بود. ولی پسر انسانم هست و اونجا ملکوت پسر انسان هم خواهد بود. برادر، گستره پادشاهی مسیح کجاست؟ آیا فقط بر خاندان اسرائیل یا بر تمام زمین؟
1: خواهر جان، در حقیقت وقتی مزمور 8 رو میخونیم میبینیم که از سلطنت پسر انسان میگه. میدونیم که مزمور 8 بعد از مزمور 2 هستش که میگه من پادشاه برگزیده خود را در صهیون کوه مقدس خود بر تخت نشاندم. بدبختان دنیا سراسیمه و آشفته شده، گفتن ما نمیخواهیم این مرد بر ما حکومت کند. ما پادشاهی جز قیصر نداریم. دوست ندارین مسیح پادشاه خاندان اسرائیل باشه؟ اون پادشاه همه زمین و از جمله شما خواهد بود. اینو در مزمور 8 میخونیم. در مزمور 8 عیسی بر انسانها سلطنت نمی کنه، بلکه بر پرندگان آسمان و ماهیان دریا که در آبراهه‌ها حرکت میکنن سلطنت میکنه. بعدش در عهد جدید در رساله به عبرانیان و رساله اول پولس به قرنتیان 15 میخونیم که وقتی پسر انسان سلطنت رو به دست بگیره نه تنها بر زمین و همه موجوداتش بلکه بر تمام جهان هستی سلطنت خواهد کرد.
0: تمام گیتی سرسپرده پسر انسان خواهند بود. همه چیز را تحت فرمان او درآوردی. برادر یوسف، اونطور که از آیات نخست فصل 20 میفهمیم شیطان به بند کشیده میشه تا دیگه نتونه اقوام جهان رو فریب بده. آیا به این معناست که در سلطنت هزار ساله دیگه گناه نخواهد بود؟
1: سوال خیلی خوبیه. در حقیقت ما میدونیم که ایمانداران سه تا دشمن دارن: جسم، شیطان و دنیا. شیطان برای هزار سال در چاه حاویه در بند خواهد بود. دنیا به خاطر فیض از شیطان خلاص میشه. در دنیا وسوسه و فریبی نخواهد بود. شهوت جسم، خواهش چشم و غرور زندگانی. ولی هنوز یه مشکل باقی میمونه. جسم. و مسیح فرمونده آنچه از جسم تولد بیابد جسم است. یعنی امیدی نیست. حتی پولس که به آسمان سوم میره میگه برای اینکه به خاطر مکاشفات فوق‌العاده‌ای که دیدم مغرور نشوم، ناخوشی جسمانی دردناکی همچون خار به من داده شد.
0: پس یعنی جسم باقی میمونه و میتونه گناه کنه؟
1: بله، متاسفانه میتونه.
0: آیا در سلطنت هزار ساله گناه خواهد بود؟
1: بله. مثلا در کتاب حزقیال 45:22 میخونیم در روز اول برگزاری جشن فرمان روا باید گاو نری را برای گناهان خود و مردم دیگر قربانی کند. و سایه گناه خواهد بود؟ بله. و گاو نری برای گناهان در سلطنت هزار ساله باید قربانی بشه.
0: فرمان روا نمادی از مسیح بر زمین و در دوران سلطنت هزار سال است. اون مظهر مسیح بر زمینه. نمیتونه مسیح باشه چون مسیح مطلقاً بی گناهه. ولی این فرمان روا گناهکاره، برای همین برای گناهان خودش و انسانا قربانی میکنه. پس در دوران سلطنت هزار ساله گناه خواهد بود، ولی طغیان و گردنکشی مجاز نیست. برای همینه که هر کس علیه پادشاه شورش کنه بیدرنگ نابود میشه. میدونیم که یه تفاوت بزرگ بین گردنکشی عمدی علیه خدا و ضعیف و گناه‌آلود بودن هست. من نمیتونم بگم معصوم و معصون از گناهم، ولی میتونم بگم باید از طغیان علیه خدا خلاص بشم. گردنکشی نه در عهد عتیق و نه در سلطنت هزار ساله هرگز جبران و قربانی نمیشه. خب به آیات 4 و 5 بریم که در مورد افراد خاصی میگه. کسانی که آن حیوان وحشی و پیکرش را پرستش نکرده بودند و نشان آن را بر پیشانی و دستهای خود نپذیرفته بودند، آنها دوباره زنده شدند و هزار سال با مسیح حکمرانی کردند. بعد از آیه 5 به بعد میگه این اولین رستاخیز است، اما بقیه مردگان تا پایان آن هزار سال زنده نشدند. متبارک و مقدس از کسی که در رستاخیز اول سهیم است. مرگ دوم بر آنان قدرت ندارد، بلکه آنان کاهنان خدا و مسیح خواهند بود و هزار سال با او سلطنت خواهند کرد. برادر، در مورد رستاخیز اول صحبت کنید.
1: دوست دارم بگم که رستاخیز نخست یه رتبه است، نه یه دوره زمانی. یعنی اینطوری نیستش که رستاخیز اول و دوم و سوم داشته باشیم.
0: توالی نیست.
1: دقیقاً. بلکه رستاخیز نخست یه ترتیب. در رساله اول پولس به قرنتیان 15 میخونیم اما هر کس به نوبت خود زنده میشود. اینجا از نوبت میگه. مثلا نخستین رستاخیز محبت نخستین رو به یاد من میاره. این ترتیب عالیه و شامل همه برکت یافتگان، تقدیس شدگان و کسانی که از خدا متولد شدن. اونا همشون سهمی از این رستاخیز خواهند داشت.
0: برادر، آیا کسانی که در نخستین رستاخیز سهمی نداشتند، در رستاخیز دوم هم سهم نخواهند داشت؟
1: نه، ولی میگه این اولین رستاخیز است، اما بقیه مردگان تا پایان آن هزار سال زنده نشدند. و از آیه 11 به بعد عاقبت اونا رو میبینیم. به افراد رستاخیز نخست برمیگردیم. اونا چه کسانی هستن؟ میتونم بگم که سه دستن. دسته اول مسیحه که نخست زاد است. در مورد روز رستاخیز مسیح در انجیل متی 27 میگه و قبرها باز شدند و بسیاری از مقدسین که خفته بودند برخاستند و از قبرهای خود بیرون آمده بعد از رستاخیز عیسی به شهر مقدس وارد شدند و بسیاری از مردم آنان را دیدند. وقتی مسیح برای ربودن ایمانداران عهد عتیق و عهد جدید بیاد، اونا در رستاخیز نخست قیام میکنند. پس اونا دسته دومن که از مردگان بلند میشن.
0: اینا مردگان در مسیح هستند.
1: بله، دقیقاً. بعد در پایان دوره 7 ساله شهیدان نیمه نخست هفته دانیال و شهیدان نیمه دوم هفته دانیال هم زنده میشن. اونا هم دسته سومن. بعد رستاخیز نخست تمام میشه و رستاخیز دیگه ای نیست. کسانی که بعد از این زنده میشن در رستاخیز برای داوری زنده میشن.
0: که داوری مردگانه. ممنون برادر جان، استراحتی میکنیم و برمیگردیم.

0: برادر یوسف، فهمیدیم که در رستاخیز نخست همه نیکوکاران زنده میشن و شریران تا پایان دوره هزار ساله باقی میمونن و بعد از اون برای داوری زنده خواهند شد. با این آموزه به کسانی جواب میدیم که میگن فقط یه رستاخیز همگانی هست و همه زنده میشن. عده‌ای به بهشت و عده‌ای هم به جهنم خواهند رفت. باید به این افراد بگیم کتاب مقدس رو بخونید. به جای اطلاعات گرفتن از این و اون، از بهترین منبع یعنی کتاب مقدس اطلاعات بگیرید. شما کلام خدا را نمیشناسید. شما گمراهید و کلام خدا را نمیدونید. اگه من کلام مقدس خدا را نخونم گمراه میشم. نباید از انسانها پیروی کنم چون بهترین انسانها ممکن اشتباه کنه.
1: دقیقاً درسته خواهر جان. نکته مهمی هستش که باید بهش توجه بشه. رستاخیز از مردگان. این عبارت در عهد جدید 49 مرتبه به کار رفته. 7 زبدر 7. و 34 مرتبه یعنی 17 زبدر 2 برای مسیح به کار رفته. رستاخیز از مردگان. معنیش چیه؟ مسیح از مرگ زنده نمیشه، بلکه مسیح از مردگان رستاخیز میکنه. عبارت از مردگان با عبارت از مرگ فرق داره. از مرگ یعنی عیسی مرد و زنده شد. ولی از مردگان یعنی بقیه مردگان زنده نشدن. آموزه رستاخیز همگان در عهد عتیق هنوز چندان روشن نیست. برای همینه که در عهد عتیق مردم به رستاخیز از مرگ باور داشتن. ولی ما نه تنها به رستاخیز از مرگ باور داریم، بلکه به رستاخیز از مردگان هم باور داریم.
0: درسته. ویژگی کسانی که در رستاخیز نخست سهم دارن اینه: مرگ دوم بر آنان قدرت ندارد، بلکه آنان کاهنان خدا و مسیح خواهند بود و هزار سال با او سلطنت خواهند کرد. اینجا دو تا برکت رو برای کسانی که سهمی در رستاخیز نخست دارن میبینیم. اولین چیز منفیه و بعدش نکته مثبته. اون مورد منفی چیه؟ مرگ دوم قدرتی بر آنها ندارد. مرگ دوم چیه؟ در پایان این فصل متوجه میشیم و هر کس که نامش در دفتر حیات نوشته نشده بود به دریاچه آتش افکنده شد و میگه این مرگ دوم است. پس مرگ دوم افتادن در دریاچه آتشه. ولی فقط نکته منفی وجود نداره، مرگ دوم بر آنان قدرت ندارد، بلکه نکته مثبتی هم داره. آنان کاهنان خدا و مسیح خواهند بود و هزار سال با او سلطنت خواهند کرد. و این ما رو به هدف خدا و هدف مسیح راهنمایی میکنه و ما را به سلطنت رسانی تا به عنوان کاهنان خدا یعنی پدر او را خدمت کنی. برادر یوسف در آیه 7 میگه همین که این هزار سال به پایان برسد، شیطان از زندان خود آزاد خواهد شد و برای فریب دادن مللی که در چهار گوشه زمین هستند بیرون خواهد رفت. او جوج و ماجوج را که مانند شنهای دریا بیشمارند برای جنگ جمع خواهد کرد. آنها در پهنه زمین پخش شدند و اردوگاه مقدسین یعنی شهر محبوب او را محاصره کردند. اما از آسمان آتش بارید و آنان را فرو بلعید. ابلیس که آنان را فریب می داد خود به داخل دریاچه آتش و گوگرد، جایی که حیوان وحشی و نبی دروغین بودند، افکنده شد. آنها شب و روز تا ابد عذاب خواهند دید. شکلی از طغیان به رهبری شیطان به وجود میاد. درباره این طغیان توضیح بدید.
1: خب خواهر جان، باید توجه کنیم که هزار سال عذابم شریر رو عوض نمی کنه. اما چیزی که بیشتر ما رو شگفت زده می کنه اینه که هزار سال عالی در پادشاهی مسیح هم تغییری در قلب انسان فاسد ایجاد نمی کنه. خب شریر که عوض نشده و نخواهد شد. ولی انسان چی؟ متاسفانه می فرماید آنچه از جسم تولد بیابد جسم است. برای همینه که سرکشه. علیه کی؟ این سومین مرتبه است، یعنی سرکشی و طغیان به دلیل نادانی. نخستین بار 2000 سال پیش بوده. می‌فرماید چرا ملت‌ها شورش می‌کنند؟ چرا مردم بیهوده دسیسه می‌چینند؟ پادشاهان زمین قیام می‌کنند و حاکمان علیه خدا و مسح شده او توطئه می‌نمایند. رسولان اینو در فصل 4 کتاب کارهای رسولان نقل قول می‌کنند، میگن در واقع در همین شهر بر ضد بنده مقدس تو عیسی که تو مسیح فرمودی اجتماع کردند. هیرودیس و پونتیوس پیلاتوس با غیر یهودیان و قوم اسرائیل دست به دست هم دادند. دومی رو در کتاب مکاشفه 19 می‌خونیم. آنگاه آن حیوان وحشی و پادشاهان زمین و لشکریان آنها را دیدم که جمع شدند تا با اسب سوار و لشکریانش جنگ کنند. ای نادان، می‌خوای با خداوند بجنگی؟ و سومین مرتبه بعد از سلطنت هزار ساله مسیحه میگه جمع میشن که چیکار کنن؟ جمع شدن تا جنگ کنن. یه سرکشی از روی نادانی. میفرماید آنها در پهنه زمین پخش شدند و اردوگاه مقدسین یعنی شهر محبوب او را محاصره کردند. اما از آسمان آتش بارید و آنان را فرو برید.
0: درسته. به ما نامی داده شده که اینه. او جوج و ماجوج را که مانند شنهای دریا بیشمارند برای جنگ جمع خواهد کرد. در فصل‌های 38 و 39 کتاب حزقیال درباره جوج و ماجوج می‌خونیم، ولی اینا از شمال یعنی از روسیه میان و کسانی از همون مناطقن. اینا آخرین دشمنانی هن که قبل از سلطنت مسیح ظاهر میشن و پشتیبان اصلی پادشاه شمالن. این باعث تقویت پادشاه شمال میشه چون تعدادشون خیلی زیاده. در مکاشفه 19 میخونیم که فرشته‌ای پرندگان آسمان رو دعوت میکنه، در حالی که در کتاب حزقیال 38 و 39 پرندگان آسمان و وحوش زمین رو فرا میخونه که نشانه تعداد زیاد کسانیه که در جنگ جوج و ماجوج کشته میشن. ولی روشنه که کسانی که در کتاب حزقیال بهشون اشاره شده از شمال هستند، در حالی که اینجا از چهار گوشه زمین هستند، یعنی همه آشوبگرانی که از مرکز برکت دور شدند، یعنی از اورشلیم. و بعد از اینکه برای نبرد با بره در شهر اورشلیم جمع میشن، داوری بیدرنگ بر اونا میاد. برادر در آیه 8 درباره شریر میگه برای فریب دادن مللی که در چهار گوشه زمین هستند بیرون خواهد رفت. چرا نمیگه انسانها؟
1: عبارت فریب دادن ملل یعنی قوم برگزیده یا یهودیان، چون در سلطنت هزار ساله هم اسرائیل هست و هم ملل دیگه. بیاین ببینیم بر پایه کتاب اشعیا 59:20 برای اسرائیل چه اتفاقی میافته.
0: خداوند میفرماید نجات دهندهی به صهیون خواهد آمد برای آنانی که به یعقوب تعلق دارند و از خطاهای خود بازگشتند و من با تو پیمان می‌بندم که قدرت و تعالیم خود را تا به ابد به تو بدهم. در عوض تو باید از من اطاعت کنی و به فرزندان و نوادگان خود بیاموزی که همیشه مطیع من باشند.
1: پس وعده هستش که خداوند از قومش در برابر سقوط اونا محافظت میکنه و کلام خدا در دهان اونا و فرزندان اونا و نوادگان اونا خواهد بود. همین دیدگاهو در رساله به عبرانیان 8 میبینیم، وقتی درباره عهدی تازه میگه که خدا با بنی اسرائیل و یهودا میبنده. در این پیمان میگه پیمان تازه‌ای که با قوم اسرائیل میبندم چنین خواهد بود. شریعت خود را در ضمیر آنها قرار می دهم و بر قلبشان خواهم نوشت. دیگر احتیاج نیست که آنان به همشهریان خود تعلیم دهند یا به یک دیگر بگویند خدا را بشناس. زیرا همه از بزرگ تا کوچک مرا خواهند شناخت. فریب خوردگان از اسرائیل زمینی نیستند، بلکه از اقوام و ملت‌های دیگه هستند.
0: یعنی اقوامی که به سلطنت هزار ساله وارد شدن؟
1: نه خود اونا، بلکه نسل اونا. چون همه کسانی که وارد میشن از خدا متولد شدن.
0: ممنونم. برادر یوسف در آیه 9 میگه آنها در پهنه زمین پخش شدن و اردوگاه مقدسین یعنی شهر محبوب او را محاصره کردن. میخوایم بدونیم این شهر محبوب چیه؟
1: خواهر جان، شهر محبوب اورشلیمه، یعنی پایتخت پادشاهی. مزمور 48 و 87 میگه خداوند این شهر را دوست داره. می‌فرماید خداوند شهر خود را بر کوه مقدس بنا کرد. او شهر اورشلیم را بیشتر از تمام شهرهای اسرائیل دوست دارد. اصل اینه که خداوند هر چی رو دوست داره، انسان نفسانی ازش بدش میاد.
0: درسته. این طبیعت انسانه که در برابر خدا بایسته. در نتیجه اما از آسمان آتش بارید و آنان را فرو بلعید و بعدش مجازات شری رو میبینیم. برامون از این مجازات نهایی بگین.
1: خواهر جان، تمام فکر شیطان شرارته. همیشه در دنیا حقه میزنه. یعنی کارش اینه که ما رو خرد کنه و فریب بده و وقتی ما افتادیم شیطان میره پیش خداوند که ما رو متهم کنه. ولی دیگه کارش تمومه. شیطان اینجا فرصتی پیدا میکنه که به چهار گوشه زمین بره، چون پادشاهی مسیح همه جای زمین هست. کسی که علیه پادشاه شورش کنه بیدرنگ از بین میره. کسانی که از سلطنت مسیح راضی نیستن چی میشن؟ اونا از مرکز برکت حذف میشن و به تدریج از اورشلیم دور میشن. شیطان بعد از هزار سال انسانهای پراکنده و دور از اورشلیم رو پیدا میکنه و شروع به نافرمانی و شورش و نادانی میکنه. و در حقیقت مشتری زیادی هم داره، مثل شنای دریا بیشمارن. و ابلیس که انسانها رو گمراه کرده به دریاچه آتش افکنده میشه. و این پنجمین سقوطه و بعدش دیگه سقوطی در کار نیست، چون به سرانجام ابدی خودش رسیده. ولی متاسفانه گفته شده جایی که وحش و نبی دروغین هستن، یعنی قبل از این که شریر به آتش ابدی که براش فراهم شده بیفته، انسان داخل اون شده که وحش و نبی دروغین هم اونجا حاضرن.
0: بله، انسان با اراده آزاد خودش وارد میشه و داوری زندگان اینه: ای ملعونان، از من دور شوید و به آتش ابدی که برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده است بروید. متاسفانه قبل از شیطان، انسان وارد اونجا شده. آنها شب و روز تا ابد عذاب خواهند دید. با این آیه به کسانی که منکر عذاب ابدی شریران هستند چی میگین؟
1: شیطان از بدعت استفاده میکنه و ابدی بودن عذاب شریران رو انکار میکنه. این دروغ اول و آخر نیست، چون اون پدر تمام دروغ هاست. به حوا گفت شما نمی میرین، ولی مردن. میگه هیچ عذاب ابدی وجود نداره. اگه گناهکاران فکر کنن که عذاب موقتیه و تموم میشه، در گناه میمونن و وجدانشون میمیره. وقتی گناهکار خودشو در عذاب ابدی میبینه، چه کار میکنه؟ میبینه شیطان کنارش داره عذاب میکشه.
0: بله، ممنونم برادر یوسف. به پایان برنامه امروز رسیدیم. خداوند شما رو برکت بده.
1: آمین. برکت خدا هم با شما و هم با شنونده های عزیزمون باشه.
0: آمین. عزیزان همراه، تا قسمت بعدی برنامه، خداوند همراهتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: از انجیل شریف
1: نامه ای به مسیحیان یهودی نژاد عبرانیان فصل پنجم. هر کاهن بزرگ از میان مردم برگزیده می شود تا نماینده مردم در حضور خدا باشد. او به خاطر گناهان انسان هدایایی تقدیم خدا نموده و مراسم قربانی را انجام می دهد. چون خود او دوچار ضعف‌های انسانی است، می تواند با جاهلان و خطاکاران همدردی کند. ولی به علت ضعف خود مجبور است نه تنها برای گناهان مردم، بلکه به خاطر گناهان خیش نیز قربانی بنماید. هیچ کس اختیار ندارد این افتخار را نصیب خود بسازد، بلکه فقط با دعوت خدا به این مقام می رسد، همانطور که هارون رسید. مسیح هم همینطور. او افتخار کاهن بزرگ شدن را برای خود اختیار نکرد، بلکه خدا به او فرمود: تو پسر من هستی، امروز پدر تو شدم. و نیز در جای دیگر می فرماید: تو تا ابد کاهن هستی، کاهنی در رتبه ملکی صدق. عیسی در زمان حیات خود بر روی زمین با ناله و عشق از درگاه خدایی که به رهایی او از مرگ قادر بود دعا کرد و حاجت خیش را خواست و به خاطر اینکه کاملا تسلیم او بود دعایش مستجاب شد. اگرچه پسر خدا بود، اطاعت را از راه تحمل درد و رنج آموخت و وقتی به کمال رسید، سرچشمه نجات ابدی برای همه ایمانداران خود گردید. و خدا لقب کاهن بزرگ، کاهنی به رتبه ملکی صدق را به او داد. درباره او مطالب زیادی برای گفتن داریم، ولی شرح آن برای شما که در فهم این چیزها کودن شده اید دشوار است. شما که تا این موقع میبایست معلم دیگران میشدید، هنوز احتیاج دارید که پیام خدا را از الفبا به شما تعلیم دهند. شما به جای غذای قوی به شیر احتیاج دارید. کسی که فقط شیر می‌خورد طفل است و در تشخیص حق از باطل تجربه ندارد. اما غذای قوی برای بزرگسالان و برای کسانی است که قوای ذهنی آنها با تمرین‌های طولانی پرورش یافته است تا بتوانند نیک و بد را از هم تشخیص بدهند.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: خداوند بر قدم‌ها و توقف‌هایمان فرمان می‌دهد. روز 81 از شماره 4 نان روزانه ما، دو ترس عظیم عنوان و مزمور 107 آیات 23 تا 32 متن امروز ما از کلام خداست. مزمور 107 درباره آنانی که با کشتی‌ها به دریا رفتن توضیح می‌دهد. آنها در طول مسافرت دریاییشان خداوند را به عنوان حامی و آرامش بخش خود در طوفان‌های خروشان می‌دیدند. کشتی‌های بادبانی همیشه در معرض دو خطر بزرگ بودند: ترس از طوفان‌های شدید و ترس از اینکه مبادا باد نوزد. ساموئل تیلر کالریج، شاعر انگلیسی، در شعر سرود دریانورد پیر طوفان‌ها و باد دریاها را توصیف می‌کند. یکی از مصرع‌های این شعر تک کلام خیلی ها شده است: همه جا را آب فرا گرفته، اما برای نوشیدن دریغ از یک قطره در گستره رکود دریایی. باد از حرکت می ایستد و کشتی به حالت سکون در می آید. ملوان و خدمه در کشتی بدون هیچ کمکی حبس می شوند و در نهایت منبع آب آنها نیز به اتمام می رسد. بعضی وقتها زندگی ما را به سمت طوفان می برد. برخی مواقع در حالت سکون و یک نواختی قرار می دهد. شاید احساس کنیم که حبس شده ایم و آنچه که می خواهیم غیر قابل دسترس شده است. اما در هر شرایطی که باشیم، یا خود را در پریشان حالی بیابیم و یا در جایی که باد روحانی در بادبان ما نوزد، باید بر خداوند اعتماد کنیم تا ما را راهنمایی کند. خدایی که بر شرایط مختلف تسلط کامل دارد، در نهایت ما را به سمت بندر مرادمان خواهد رساند. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.
1: رساله پولس رسول به رومیان، فصل اول. دوستان عزیز شنونده سلام، امیدواریم که حال شما عزیزان خوب باشد و در پناه خدای مهربان در سلامتی و آرامش و شادی زندگی کنید. از خدای مهربان متشکریم که فرصتی دیگر به ما بخشید تا اینکه یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان باشیم و با هم رساله پولس رسول به رومیان را مطالعه کنیم. در درس پیش گفتیم که آیات 16 و 17 از فصل اول رومیان از بسیاری جهات دارای اهمیت می باشند. بنابراین در بخش اول این درس ابتدا جهت یادآوری خلاصه ای از درس گذشته را خدمتتان ارائه می دهیم و سپس آیات 18 و 19 از فصل اول رساله به رومیان را مورد مطالعه و تفسیر قرار خواهیم داد. اینک از شما عزیزان دعوت می کنیم که به سرودی روحانی توجه نمایید. در درس قبلی گفتیم که آیات 16 و 17 از فصل اول رومیان شامل و حامل پیام مهمی می باشند. بسیاری از مفسرین کلام معتقدند که این آیات کلید درک این رساله می باشند. پولس می گوید زیرا من از انجیل خجل نیستم، از آن رو که انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد، اول یهودیان و سپس غیر یهودیان. زیرا انجیل نشان می دهد که خدا چگونه آدمیان را کاملا نیک می شمارد و این پایه ایمان و بر ایمان بنا شده است، چنان که کتاب مقدس می فرماید مرد نیکو به وسیله ایمان خواهد زیست. دوستان عزیز، باید به یاد داشته باشیم که پیام و مژده انجیل یک خبر معمولی نیست. پولس رسول می گوید انجیل قدرت خداست برای نجات. این خبر خوش انجیل را در کلام خدا یعنی کتاب مقدس مشاهده می نماییم. کتاب مقدس یک کتاب معمولی نیست، بلکه کتاب مقدس کلام پر از قوت خدا است. اگر فردی کلام خدا را بخواند و یا بشنود و به آن خبر خوشی که کتاب مقدس برمقان آورده است ایمان بیاورد، نجات خواهد یافت و حیات جاودانی را از سوی خدا دریافت خواهد نمود. ذکر این نکته مهم لازم است که جهت دریافت این قوت بایستی به مسیح ایمان آورد. پولس رسول می گوید انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد. هر کسی که به این خبر خوش ایمان بیاورد نجات می یابد، خواه شخص یهودی باشد و یا غیر یهودی، خواه حکیم باشد و خواه جاهل. کافیست که او به خبر خوش نجات یعنی انجیل عیسی مسیح ایمان آورد و نجات را از سوی خدا دریافت خواهد نمود. پس منظور پولس رسول از این سخن که نجات اول به یهودیان ارزانی می شود و سپس به غیر یهودیان چیست؟ در پاسخ به این سوال لازم به یادآوری است که پیام انجیل ابتدا به یهودیان موعظه شده است. قوم بنی اسرائیل از دیرباز قوم برگزیده خدا بوده است و آنها از ابتدای امر به خدای واحد و قادر مطلق اعتقاد و ایمان داشته و خدا پرست بودند. در کتاب مقدس در عهد عتیق انبیاء راستین راجع به آمدن مسیح موعود یعنی منجی قوم بنی اسرائیل پیشگویی و نبوت‌های فراوانی نموده بودند. عیسی مسیح خود یهودی نژاد بود. وی در میان یهودیان و در بین قوم بنی اسرائیل متولد شد و در اسرائیل به تعلیم و بشارت ملکوت خدا پرداخت. زمانی که عیسی مسیح خدمت خود را آغاز کرد، طبعاً اولین شنوندگان مژده ملکوت و نجات خدا یهودیان بودند. به همین دلیل است که پولس رسول می‌گوید که انجیل خدا اول برای یهودیان است و سپس برای ملت‌های دیگر. و ولی اکثر یهودیان عیسی مسیح را نپذیرفتند و نهایتاً او را به دست پنتیوس پیلاتوس والی رومی اسرائیل تسلیم نمودند تا مصلوب شود. سپس خداوند مبشرینی مانند پولس رسول را برگزید تا به وسیله بشارت ایشان امتهای غیر یهودی یعنی سایر ملل مژده نجات بخش عیسی مسیح را بشنوند. پس به این خاطر است که در اینجا پولس رسول میگوید که قوت خدا و انجیل عیسی مسیح اول برای یهودیان و سپس غیر یهودیان است. پولس رسول میگوید که از انجیل مسیح عار ندارد. در قرون اول میلادی مسیحیان بسیاری مورد تحقیر و آزار و شکنجه قرار می گرفتند. عیسی مسیح بر روی صلیب که مظهر لعنت می باشد به طرزی خجالت آور و همانند یک مجرم و جنایتکار مصلوب شد و جان سپرد. در ابتدای کار اکثر مسیحیان را افراد فقیر و قشر محروم جامعه از قبیل بردگان و محرومین و مطرودین تشکیل می دادند. مسیحی شدن در انظار مردم جوامع آن روز عملی شرم‌آور محسوب می شد. ولی پولس رسول می گوید که از انجیل مسیح عار ندارد و به این وسیله وی رومیان مسیحی را تشویق می کند تا ایشان نیز با وجود همه جفاها و آزار و شکنجه ها و تحقیر و تمسخر اطرافیان به عیسی مسیح و انجیل او و قوت خدا فخر نمایند. چرا آنها از انجیل عار داشته باشند؟ ایشان قوت خدا برای نجات را دریافت نموده بودند. اکنون سوالی که بایستی از خود بپرسیم این است: آیا ما از انجیل عار داریم و یا به آن فخر می‌کنیم؟ آیا از حرف مردم و سخنان و اعمال مردم می‌ترسیم؟ آیا ایمان خود را مخفی نگاه می‌داریم؟ از سوی دیگر در آیه 17 می‌خوانیم که انجیل نشان می‌دهد که خدا چگونه آدمیان را کاملاً نیک می‌شمارد. خدا به وسیله انجیل امری بدی و استثنایی را آشکار کرده است. خدا به ما نشان داده که راهی برای عادل و نیک شمرده شدن نزد او وجود دارد. در درس قبلی اشاره کردیم که ما انسان‌ها در چنگال گناه گرفتار هستیم و تنها از طریق فیض و هدیه رایگان خدا در عیسی مسیح عادل و کاملا نیک شمرده می شویم. این تنها طریق نجات به وسیله انجیل عیسی مسیح بر ما آدمیان آشکار گردیده است. خدا این عمل را در پسر یگانه‌اش عیسی مسیح به ظهور رساند و به خاطر ایمان به عیسی مسیح است که ما را عادل می شمارد. در رساله به عبرانیان می خوانیم که عیسی مسیح درست مانند ما از هر لحاظ وسوسه شد ولی مرتکب گناه نگردید. عبرانیان فصل 4 آیه 15. اینک به وسیله ایمان به عیسی مسیح و موضوع مرگ و قیام او از مردگان قادر خواهیم بود که در عدالت، پاکی و نیکویی خدا شریک شویم. ما انسان‌ها ذاتاً گناهکاریم و در ما هیچ نیکویی وجود ندارد. بر اساس رومیان فصل 3 آیات 10-12. ولی به وسیله ایمان به عیسی مسیح خواهیم توانست که نیکویی خدا و پاکی مسیح را حاصل نماییم. اگر به وسیله ایمان به عیسی مسیح پاک و نیک شمرده نشویم، هرگز قادر به راه یافتن به حضور خدایی که ذاتاً پاک و عادل است نخواهیم بود. بر اساس عبرانیان فصل 12 آیه 14، بدون ایمان به عیسی مسیح نیکویی خدا به دست نخواهد آمد و بدون داشتن آن نیکویی که از جانب خداست نجات یافتن ممکن نخواهد بود. اینجاست که اهمیت انجیل مشخص و روشن می شود. انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد. زیرا به مجرد ایمان آوردن به انجیل عیسی مسیح نزد خدا عادل شمرده خواهیم گشت و اجازه دخول به ملکوت خدا را حاصل خواهیم نمود. نکته دیگر این است که خداوند عدالت خود را صرفاً جهت نجات ما و قادر ساختن ما برای ورود به ملکوت خود به ما عطا نمی کند، بلکه این عدالت ما را در داشتن یک زندگی پاک و عادلانه یاری خواهد بخشید. عدالت خدا به ما کمک کرده و ما را قوت خواهد بخشید تا به ایمان زیست کنیم. زندگی یک فرد ایماندار بایستی نمونه یک زندگی پاک و عادلانه و توأم با ایمان باشد. زندگی یک ایماندار بایستی مانند عیسی مسیح پاک و مبرا از گناه و زشتی بوده و ثمرات روح القدس در آن مشاهده شود. با توجه به این نکته است که اهمیت ایمان مشخص می شود. ایمان صرفا وسیله انتقال ما از ملکوت ظلمت به ملکوت نور خدا نیست، بلکه ایمان نیرو و انرژی لازم جهت ادامه زندگی پیروزمندانه یک ایماندار مسیحی می باشد. پولس رسول قسمتی از کتاب حبقوق را ذکر می کند که در آن نبی خدا می گوید اینک جان مرد متکبر در او راست نمی باشد، اما مرد عادل به ایمان خود زیست خواهد نمود. حبقوق نبی فصل دوم آیه 4. شنوندگان عزیز، اینک به قسمت دوم از فصل اول این رساله رسیدیم. پولس رسول در این بخش که شامل فصل اول آیه 18 تا فصل سوم آیه 20 می شود نشان می دهد که تمامی افراد بشر گناه کردند و به بخشش الهی و فیض عیسی مسیح نیاز دارند. پس همکنون توجه شما عزیزان را به تفسیر آیات 18 و 19 از فصل اول این رساله جلب می کنیم. غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. خدا آنان را مجازات می کند و این کار برحق است، زیرا آنچه آدمیان در باره خدا می توانند بدانند بر آنها آشکار است، زیرا خدا آن را در پیش چشمان ایشان قرار داده است. رومیان فصل اول آیات 18 و 19. مشاهده کردیم که پولس رسول چگونه در آیه 17 با قاطعیت هرچه تمامتر اعلام کرد که اشخاص به وسیله ایمان عادل و نیک محسوب می شوند. تنها و تنها به وسیله ایمان به عیسی مسیح می توان نجات یافت. اینک آن روی سکه یعنی بی ایمانی را مشاهده می کنیم. اگر ایمان باعث نجات است، پس بی ایمانی به هلاکت خواهد انجامید. دوستان عزیز شنونده، پیش از هر چیز لازم می دانیم که به توضیح دو مطلب بسیار مهم بپردازیم. این دو موضوع به ترتیب عبارتند از گناه و دیگری غضب خدا. پس ابتدا توجه شما عزیزان را به مطلب اول یعنی تعریف کتاب مقدس از گناه جلب می کنیم. بسیاری از افراد جامعه خود را بیگناه می شمارند. ایشان به مجرد شنیدن کلام خدا اظهار بیگناهی می کنند. آنها به محض شنیدن کلام خدا مبنی بر این که همه گناه کردن می گویند مگر من چه گناهی کردم؟ منظورشان این است که مانند هیتلر و چنگیز مغول و تیمور لنگ آدم نکشتند. در فرهنگ کتاب مقدس آنچه که انسان را به ارتکاب گناه می کشاند بی ایمانی افراد است. توجه به این مطلب حائز اهمیت بسیار می باشد. پولس نمی گوید که گناهان انسانها آنها را به سوی بی ایمانی سوق داده است، بلکه این بی ایمانی آدمیان است که باعث افتادن ایشان در دام گناه و شرارت گشته است. کارهای بد و اعمالی که در آیات 18 تا 32 از فصل اول رومیان ذکر می شود همگی ثمرات گناه بی ایمانی می باشد. بیمانی گناه اصلی است که پولس رسول به آن اشاره می کند. توجه کنید که پولس می گوید غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. منظور پولس رسول از عبارت گناه و شرارت چیست؟ کلمات گناه و شرارت در ترجمه قدیمی کتاب مقدس به صورت بیدینی و ناراستی ارائه شده است. گناه یا بیدینی دورزیستن و جدایی از خدا می باشد. گناه یا بیدینی در حقیقت جدایی و تضاد و دشمنی با خدا است. از جانب دیگر شرارت یا ناراستی دشمنی و عملکرد گناه نسبت به دیگران می باشد. به عبارت دیگر گناه و شرارت در واقع زیر پا نهادن دو حکم اصلی و مهم خدا، یعنی محبت کامل نسبت به خدا و محبت نسبت به همسایه می باشد. از یک سو بی ایمانی آنها موجب لغزش و افتادن ایشان در دام گناه و شرارت می گردد. و از سوی دیگر همان گناه و شرارت مانع از این می گردد که حقیقت انجیل را درک کنند. حال به مسئله دوم می رسیم که غضب خدا را چگونه باید درک نمود؟ منظور از غضب خدا چیست؟ پس در اینجا لازم است که کمی در پیرامون معنای غضب خدا از دیدگاه کتاب مقدس تعمق کنیم. اولا ببینیم که غضب خدا چه نیست؟ غضب خدا عبارت از خشم و عصبانیت بیدلیل او نمی باشد. غضب خدا ناشی از خباثت و بدتینتی و بدجنسی خدا نیست. غضب خدا عصبانیت و خشم لحظه‌ای و زودگذر او نمی باشد. اینها همگی صفات انسانی هستند و بایستی از اتصال صفات انسانی به خدا پرهیز نمود. ما انسان ها ممکن است که در حین عصبانیت عمل خلافی مرتکب بشویم و به کاری توأم با خشم دست بزنیم، ولی خدا این گونه عمل نمی کند. توجه شما عزیزان را به متن آیه جلب می کنیم. پولس رسول بیان می نماید که غضب خدا بر انسانهای گناهکار، بی ایمان، شریر و ناراست نازل می شود. گفتیم که در انجیل مسیح قدرت خدا برای نجات دادن آشکار می گردد. در آیه 17 مشاهده کردیم که در انجیل عیسی مسیح قدرت و نیکویی خدا مکشوف می شود. در اینجا می بینیم که پولس می گوید غضب خدا از آسمان نازل می شود. چرا خدا بر بیدینی و گناه انسانها غضب می کند؟ علت این است که مردم در برابر عظمت و قدرت خدا سر فرود نیاوردند و او را به عنوان هستی بخش و قانونگذار عالم به رسمیت نشناختند. توجه کنی که پولس رسول بیدینی و گناه و شرارت و ناراستی را در کنار یکدیگر قرار می دهد. هرگاه که قدرت خدا را انکار نماییم و یا از کنار آن بی تفاوت عبور کنیم، در حقیقت به وجدان خود بی توجهی کردیم. هرگاه سعی کنیم که عظمت غیر قابل انکار خدا را نفی کرده با توسل به خودفریبی وجود او را انکار کنیم، در حقیقت نه تنها عقل و وجدان آگاه خود را نفی کرده ایم، بلکه به خدا توهین نموده ایم. پولس می گوید غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. بیدینی و بیخدایی در اصل سرباز زدن و سرپیچی و تمرد از فرامین الهی و نپرستیدن خدای واحد و قادر مطلق می باشد. گناه و شرارت زمانی به ظهور می رسد که انسان خیشتن را در مقام اول اهمیت قرار می دهد و به نحوی زندگی می کند که گویی در ذهن و زندگی وی خدایی وجود ندارد. بی خدایی یعنی ایمان و اعتقاد به خود و دیگران و زندگی بر اساس ارزش‌های ساخته و پرداخته دست بشر و بی‌اعتنایی کامل به ارزش‌ها و معیارهای خدایی. ریشه تمامی گناهان و شرارت‌های مردم از بی خدایی و بی دینی سرچشمه می‌گیرد. دوستان عزیز، به پایان درس امروز رسیده ایم. در انجیل خبر خوش و مژده‌ای قدرتمند نهفته است. کلام انجیل حاکی از دخالت مستقیم خدا در صحنه تاریخ بشر است. خدای قادر مطلق به زمین آمد و لباس جسم پوشید. عیسی مسیح همان خدای مجسم است که برای گناهان ما انسانها قربانی شد. او بر صلیب رفت و جان داد، ولی در روز سوم از مردگان برخاست و قدرت موت را به وسیله رستاخیز خود نابود نمود. اینک هر کسی که به او ایمان آورد از فرمان روایی گناه و موت نجات خواهد یافت. این خبری است که پولس رسول به آن افتخار می کند. در خبر خوش انجیل قدرت خدا آشکار می شود. ولی باید دانست که در این حال خدای پاک و مقدس حاضر به تحمل گناه و ناپاکی نمی باشد و غضب او بر هر شرارت و گناه و ناپاکی آشکار خواهد گردید. شنوندگان عزیز، اینک حق انتخاب با ماست. اینک بر سر یک دوراهی ایستاده ایم. در یک سو انجیل قدرتمند خدا وجود دارد که به وسیله ایمان به آن از گناه و ناراستی پاک شده و حیات جاودانی را به دست خواهیم آورد، و در سوی دیگر گناه و شرارت و غضب خدا قرار دارد. حالا انتخاب با شماست. دعای ما این است که شما شنونده عزیز حیات و قدرت محبت خدا را انتخاب کنید و از گناه و شرارت که به غضب خدا منتهی می شود روگردان شوید. آمین.

0: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. این طور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.
1: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کردیم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت
1: تو بیاید و اراده تو
2: چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود.
3: نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرض های ما را ببخش
4: چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم.
5: ما را در آزمایش نیاور، بلکه از شریر ما را رهایی ده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابد
1: و آباد از آن توست.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: هیچ انسانی نمیتونه بدون هدایت روح القدس به سوی خداوند عیسی مسیح جذب بشه و او را به طور صحیح بشناسه. فعالیت‌های دیگر روح القدس، این معلم دانا، توانا و دلسوز ما اینه که او ما را متقاعد می‌کنه که به راستی انسان گناهکاری هستیم. روح القدس ما را متقاعد می‌کنه که برای دریافت نجات، یعنی رهایی از غضب خداوند و مجازات گناهانمان توسط وی، همه ما به یک منجی، یعنی نجات دهنده لایق و شایسته نیازمندیم. عزیزان، همچنین این بسیار مهم ما بدونیم که این روح القدس هست که به ما برکت ایمان به خداوند عیسی مسیح را عطا می‌کنه تا از این طریق نجات پیدا کنیم، یعنی گناهانمان در چشم خداوند بخشیده بشند و

0: دیگه زیر غضب الهی او نباشیم. دقت بفرمایید، وقتی ما فروتنانه تمامی جوانب زندگیمون را به خداوند تسلیم میکنیم، آنگاه روح القدس روند تقدیس را در ما آغاز میکنه. عزیزان، تقدیس یعنی مراحل عمل پاکسازی قلبی و فکری ما توسط روح القدس از میل به انجام اعمال و عادات گناه آلودی که گاهی مرتکب میشیم. تکرار میکنم، تقدیس یعنی مراحل عمل پاکسازی قلبی و فکری ما توسط روح القدس از میل به انجام اعمال و عادات گناه‌آلودی که گاهی مرتکب میشیم. روح القدس دانا، توانا و دلسوز، خداوند در روح با قدرت الهی خودش در ما کار میکنه تا با ترک گناهانمان، پیروی از آموزه‌های کلام خدا و همکاری با روح القدس به تدریج از نظر شخصیتی شبیه عیسی مسیح بشیم. عزیزان، عمل تقدیس ما یعنی کمک به ما در ترک گناه و شبیه عیسی مسیح شدن یک شبه به کمال نمیرسه، بلکه در تمامی طول عمرمون ادامه خواهد داشت.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

بیایید قلب های خود را متوجه خالق یکتا و ایزد پرمهر نموده و از درگاه او طلب مغفرت و بخشش کنیم و استدعا کنیم که ما را در رحمت و بخشش خود بپوشاند و محافظت نماید و بگوییم ای خدا، می دانیم که ذات تو به قدری پاک است که هر ناپاکی را مانند آتش نابود می کنی. می دانیم که آتش تو فقط یک بار به عنوان مجرم محکوم را نمی سزاند، بلکه به سوختن ادامه می دهد تا کاملا پاک و خالص شویم. خداوندا ما را کمک کن که در آتش تو بسوزیم تا هر نوع زشتی و ناپاکیست از ما دور شود و ما پاک شویم و با نور خالص قدوسیتت ای خداوند ما را حفظ فرما. ای خداوند ما را در آتش پاک کننده خود نگاه دار تا پاک شویم.

0: صدای انجیل تقدیم می کند زندگی و نبوت حزقیال نبی 26 قسمت از تورات مقدس دوستداران حقیقت و طالبان عدالت و راستی درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید خداوند با شما باشه و خانوادتون رو حفظ کنه و شما را از هر گزند اهریمنی و ظلم و ستمهای شیطانی در امان نگاه بدارد و به شما سلامتی و شادی روح عطا کند باشد که در این ساعت قلبهای خودتون رو فکر و هستیتون را متوجه خدا یکتا خدای محبت نموده و آماده شنیدن کلام حیات بخش او باشید در برنامه این ساعت توجه خود را به کتاب حزقیال نبی که پیام و نبوت ها این را مرد خدا را برامون بیان کرده است روی می کنیم و از فصل اول آیات را با یکدیگر مطالعه خواهیم کرد حزقیال نبی در قرن ششم قبل از میلاد مسیح می زیسته یعنی در حدود 2500 سال پیش زمانی که بختالنصر پادشاه کلدانیان یا بابل ابرقدرت جهان بود و در سه حمله‌ای که به اسرائیل و یهودا نمود نه فقط بسیاری از یهودیان را می‌کشه و شهر اورشلیم را به آتش کشیده و آن را نابود می‌کنه بلکه عده‌ای را به عنوان برده و غلام به سرزمین عراق امروزی یا بابل می‌آورد و آنان را در تل ابیب گروه کثیری از این افراد را جا می‌دهد حزقیال نیز جزو این گروه بود در مورد این نبی خدا در برنامه گذشته مقدمه‌ای به عرضتون رسانیدم که لزومی نمی‌بینم آن را تکرار کنم فقط یادآور می‌شوم که پیام و نبوت‌های این راد مرد خدا غالباً به صورت استعاره‌ای یا زبان تمثیلی و معما بیان شده است که در حقیقت خداوند بدین وسیله می‌خواهد ما با تفکر و تعمق کردن در کلامش به هدف و مقصود او پی ببریم رویای این نبی خدا بی نهایت عجیب و استثنایی است. حضرت حزقیال در رویا متوجه میشه که جلال پرشکوه خدا یکتا عبادتگاه مقدس اورشلیم که یگان جایگاه پرستش خدا یکتا در این عالم بود رو ترک میکنه و در حقیقت قوم بنی اسرائیل رو رها کرده و به حال خود میگذارد تا ثمره اعمال و زشتی ها و بت پرستی هایی که کردن را تحمل کنند این رویا شاید کلید و اساس پیام و نبوت ها حزقیال نبی نیز باشد خیلی از مفسرین کلام خدا معتقدند که کتاب مکاشفه یوحنای رسول بر اساس رویاهای دانیال نبی و تعلیمات عیسی مسیح بر بالای کوه بنا شده است و اگرچه تا حدودی میتوان این عقیده را بپذیرید معزا باید بگیم که بین کتاب حزقیال نبی و مکاشفه یوحنا تشابهات بسیار زیادی وجود دارد و وقتی ما کتاب دانیال نبی و حزقیال نبی و مکاشفه یوحنا را که به کتاب‌های اسرار رمزی خدا نیز مسمامی باشند با یکدیگر مطالعه کنیم باید در حین تفسیر به تمام مطالب این سه کتاب توجه داشته باشیم برای نمونه تشابهات زیادی بین فصل اول کتاب حزقیال نبی با فصل‌های 4 و 5 از کتاب مکاشفه یوحنا هست و باید بگیم که تفسیر رویاهای حزقیال از قوه و توانایی ما نیز خارج می باشد. با این وجود ما سعی می کنیم که با کمک روح القدس شما را تا آنجا که ممکن است با رویاها و مطالب نبوت این پیامبر خدا آشنا سازیم. با بیان این مقدمه حالا به کلام خدا روی می آوریم و ابتدا سه آیه اول را براتون می خونم و بعد تفسیر این آیات را به عرض شریفتون می رسونم. می فرماید و در روز پنجم ماه چهارم سال سیوم چون من در میان اسیران نزد نهر خابور بودم واقع شد که آسمان گشوده گردید و رویاهای خدا را دیدم. در پنجم آن ماه که سال پنجم اسیری یهویاکین پادشاه نیز بود کلام یهوه خدا بر حزقیال ابن بوزی کاهن نزد نهر خابور در زمین کلدانیان نازل شد و دست خداوند در آنجا بر من بود دوستان عزیز این آیات اولیه از نظر تاریخی بسیار بسیار مهم می باشند. این آیات اشاره به موقعیت تاریخی می کند و نه فقط به وسیله این آیات به مکان و سال ظهور رویای خدا بر حزقیال روبرو می شیم، بلکه نبی خدا دقیقا ماه و روز دیدن رویای آسمانی رو نیز برای ما بیان و تشریح می کند. در آیه اول می فرماید در روز پنجم از ماه چهارم سال سیوم. مفسرین می گویند که حزقیال در مورد سن خودش داره صحبت میکنه، یعنی میگه وقتی که او 30 ساله بود، یعنی 30 سال و 4 ماه و 5 روز از عمرش گذشته بود و این همزمان با سال پنجم اسیری پادشاه یهودا یعنی یهویاکین بود، این واقع بر او نازل میشه که آسمان را در برابر خود گشوده میبینه و رویاهای خدا را میبیند، نه یک رویا بلکه میگوید رویاهای مختلف. می فرماید آسمان گشوده شد. حالا این کلمه بدان معنی نیست که مثلا به ناگهان شکافی در آسمان رخ داد و به قول بعضی ها شط القمر بشه و از طریق این شکاف حزقیال قادر بشه که رویای خدا را ببینه، خیر، بلکه به این معنی است که خدا جلال و شکوه آسمانی خودش رو در رویا به او آشکار می کند. عملی که خدا انجام می دهد سبب می شه که حزقیال صاحب رویا بشه. کلام خدا تعلیم می دهد که دوستان درک خدا یکتا و شناخت او بدون خودکشفی خدا میسر نمی باشه. ما بشر از هر جهت محدود هستیم، هم از نظر عقل و هم از نظر فهم و هم از نظر قضاوت، هم از نظر حکمت و هم از نظر بصیرت. دنیای ما محدود است، همان گونه که عمرمون محدوده، ولی خدا میتونه و خدا اراده میکنه که به انسانها حکمت و بینش عطا کنه که مافوق فهم و عقل و دید بشریه و در اینجاست که این خدا یکتا خودشو به حزقیال نبی میشناسانه و یا بینشی عطا میکنه که به وسیله آن حزقیال قادر میشه رویاها ببینه و شاهد جلال خدا یکتا بشه. خداوند به او بینشی عطا میکنه که مافوق عقل و حکمت و دید بشریه. حزقیال شاهد جلال خدا میشه، بزرگی و شکوه و عظمت و قدرت خدا یکتا رو میبینه. باید باز یادآور بشم که کلمه رویای خدا رو میبیند مقصود این نیست که او خود خدا یکتا رو میبیند، خیر. ببینید دوستان، کتاب مقدس میگوید که هیچ بشری خدا را ندیده و نمیتواند ببیند و اینکه خدا در یک فرم خاصی نیست که بگیم خداوند به این شکل و یا به آن شکل، خیر، بلکه معنیش اینه که خداوند به او رویاهای میده و چیزهایی که دارای معنی روحانی و آسمانی هستن را نشون حزقیال میده و خداوند بدین وسیله چیزهای روحانی و آسمانی رو که بشر به وسیله چشم دنیوی خودش قادر نیست ببینه به او آشکار میکنه و حزقیال میگوید این چیزها در حقیقت جلال خدا رو آشکار میکنه و من جلال خدا رو دیدم. در این آیات آشکار شدن چیزهایی است که جلال و شکوه و عظمت قادر مطلق را به حزقیال ثابت میکنه. کلمه یهوه اسم عبری برای خدای یکتا، خدای بی‌نظیر، خدای بی‌شریک، خدا خالق هستی‌ها، خدای بی‌همتا، خدای بی‌مانند و شکل و خدای نادیده میباشد. این نام مقدس خدا به زبان عبری است که در کتاب مقدس بیش از بیش به کار برده شده است، یهوه. حالا اولین بار که وقتی که ملاحظه میکنیم که خدا یکتا خود را به حزقیال معرفی میکنه، این اسم را برای خود به کار میبرد و به این نام خود را به مخلوق خودش معرفی میکنه. یهوه نام مقدس خدا یکتاست به زبان عبری که بیش از هر اسم دیگری در کتاب مقدس به کار برده شده و مختص به خدای قادر مطلقه. کتاب مقدس اسامی مختلفی رو برای خداوند داره و نه اینکه بشر او را به این اسما خوانده، بلکه خود خدا این اسامی رو به ما بشر داده است. حالا سوال میشه که وقتی کلام میگوید حزقیال جلال خدا را مشاهده کرد، چگونه خدا جلال خودش رو آشکار کرده؟ و یا بهتر بگیم که مقصود حزقیال از این که در چیزهای روحانی و آسمانی جلال خدا را دیده است چیه؟ در چه چیزهای او جلال خدا را، قدرت خدا را، عظمت خدا را دیده است؟ جواب را باید در بقیه آیات فصل اول پیدا کرد. حالا از آیه 4 الی 10 در این مورد، یعنی درباره این رویاهای آسمانی، خود حزقیال به ما تعریف میکنه و یا توضیح میدهد. میفرماید پس نگریستم، یعنی به آسمان نگریستم، آسمانی که در برابر او گشوده شده. میگوید و اینک باد شدیدی از طرف شمال برمی آید و ابر عظیمی و آتش جهنده. به این دقت کنید دوستان عزیز، میگوید پس نگریستم. ببین چه عواملی رو میبینه. میگوید اینک باد شدیدی از طرف شمال برمی آید و ابر عظیمی و آتش جهنده و درخشندگی گرداگردش و از میانش، یعنی از میان آتش، مثل منظر برنج تابان بود یا درخشان بود و از میانش شبیه 4 حیوان پدید آمد و نمایش ایشان اینطور بود که شبیه انسان بودند و هر یک از آنها 4 رو داشتند و هر یک از آنها 4 بال داشت و پایهای آنها پاهای مستقیم و کف پاهای آنها مانند کف پای گوساله بود و مثل منظر برنج صیقلی بود و زیر بالهای آنها از 4 طرف آنها دستهای انسان بود و آن 4 کرویها، رویها و بالهای خود را چنین داشتند و بالهای آنها به یکدیگر پیوسته بود و چون می رفتند رو نمی تافتند بلکه هر یک به راه مستقیم می رفتند. و اما شباهت رویهای آنها این بود که آنها روی انسان داشتند و 4 روی شیر به طرف راست و آن 4 رو گاو به طرف چپ داشتند و آن 4 روی عقاب داشتند. دوستان عزیز، همونطوری که ملاحظه میکنید، حزقیال یک رویای بسیار عجیبی میبینه و اون در این رویا اصطلاحات و اشکال مختلفی وجود داره که برای کسی که یک بار کلام رو بخونه و یا به اصطلاح با کلام خدا آشنایی نداشته باشه، این آیات بسیار ثقیل و چه بسا خسته کننده باشه. ولی دوستان، این آیات اگرچه ظاهراً بی‌معنیه، منتها لازم است که من و شما در مورد آن به تفکر و تعمق بپردازیم، زیرا که از اسرار الهی است. فراموش نکنید که حزقیال داره درباره چیزهای آسمانی و یا موجودات آسمانی سخن می‌راند. همونطوری که خود حزقیال میگه، او به طرف آسمان نگاه می‌کنه و متوجه چیزهای آسمانی و روحانی میشه که خدا به وسیله آن توجه حزقیال رو به خودش معطوف میکنه. وقتی حزقیال نگاه میکنه، اولین چیزی که توجهش رو جلب میکنه باد شدیدی است که از طرف شمال میاد. باد دارای معانی و سمبل چیزهای مختلفی نیز میباشه. مثلا در انجیل مقدس باد نشانه روح خدا می باشه و یا مسیح آن را برای تشریح حضور روح خدا به کار برده و یا سمبل نازل شدن روح القدس نیز می باشد. منطقه شمال نیز حائز اهمیت است. ببینید نمی گوید که این باد از جنوب و یا از مشرق می آید، بلکه می فرماید از شمال که علامت بالا و یا آسمان می باشد. در کهکشان‌های ما دانشمندان معتقدند که در شمال این کهکشان‌ها سوراخ عظیم وجود دارد و مفسرین آن را مکان خدا نامیدند. ولی با تلسکوپی که اخیراً در جو زمین قرار دادند، دانشمندان متوجه شدند که در این نقطه به اصطلاح سیاه و یا سوراخ عظیم نیز ستارگان بسیاری وجود دارند. ولی شمال در اینجا اشاره به مکان خدا می‌کند که منظور بالاست. اگر در کتاب اشعیا نیز توجه کرده باشید، وقتی شیطان سقوط می کند، آمده است که قصد او این بود که به طرف شمال برود و یا جایگاه خدا را به زبان سمبولیک در اینجا استفاده شده که تسخیر کنه، که البته سقوط می کند. بنابراین می توان گفت که باد شدید از شمال سمبول روح خداوند می باشد. اما این باد عظیم همراه با ابرهای بسیار بزرگی نیز بود که آتش جهنده نیز در آن جای داشت. یعنی در این ابر نه فقط آتش بسیار عظیمی بود، بلکه این آتش به هر سو پراکنده می شد و یا مثل شعله ور بود که به همه جا پخش می شد. آتش از داخل این ابر که در خودش انگار دریاچه آتشیش آتشی بود به بیرون می پرید و نه فقط آن، بلکه می گوید نور عظیمی دور تا دور آن قرار گرفته بود و دور تا دور این ابر را منور کرده بود و در قلب آن یک درخشندگی بسیار عظیمی بود که حزقیال آن را به درخشندگی برنج که فلز براق است تشبیه کرده. در آن زمان دوستان شیشه و یا آینه اختراع نشده بود که منعکس کننده چهره شخصی باشه، بلکه زنان به جای آینه از برنج صیقل شده استفاده می کردن. آن را خیلی براق می کردن تا چهره خودشون رو در آن ببینن. ذکر این نکته رو لازم می دانم که باد شمالی در کتاب اشعیا و ارمیا اشاره به قدرت و حکومتی بود که از جانب شمال خواهد آمد تا قوم یهود و یا اسرائیلی ها را به اسارت ببره. بنابراین در کتاب اشعیا و ارمیای نبی باد شدید از طرف شمال علامت و یا نشان قومی بود که خدا آنها را برای داوری کردن بنی اسرائیل می فرسته. منتها اکثر دانشمندان میگن که چون حزقیال این رویا رو در زمان اسیری یهود و در زمان نابودی اسرائیل دیده، بنابراین آن تفسیر در اینجا معنی نداره و بایستی بگیم که مقصود شمال همان جایگاه خداست. به هر حال دوستان، ما باید در حین تفسیر این رویاها همیشه آماده باشیم که بپذیر ممکن است که در درک آن اشتباه کردیم و یا صاحب خطا میباشیم. و اما در مورد مقصود و سمبل آتش عرض کنم که در اینجا میتونیم آن را به چند چیز تعبیر و تفسیر کرد. در رساله به عبرانیان فصل 12 میخوانیم که زیرا خداوند ما آتش فرو برنده است، و در جای دیگر میخوانیم که خدا نور است. و حضرت پولس وقتی که مسیح از آسمان به او ظاهر میشه میفرماید که در اطراف او درخشندگی عظیمی وجود داشت. این علائم صحبت از خدایی میکنه که غیر قابل وصف و رسیدن به او میباشد. آتش علامت پاکی و تقوا و پاک کننده نیز هست. علامت خالص کنندگی نیز میباشه. همان گونه طلا را با گذاشتن در آتش قال میکنن و از هر نوع جنس دیگر خالص میکنن، کلام خداوند میگوید که خدا اعمال ما را به وسیله آتش آزمایش میکنه و آنچه خالص باشد باقی میماند و اعمال ناخالص افکار ناپاک رو میسوزوند. پس از این بود که حزقیال شاهد یک چیز بسیار عجیبی میشه. او میبیند که از وسط این آتش جهنده که در وسط ابر بود و دور تا دورش نور بود یک چیزی شبیه چهار حیوان پدید میاد. ببینید، نمیگه چهار حیوان، بلکه میگه چیزی شبیه چهار حیوان پدید میاد. حیوان نبودن، هرچی بود از آتش و نور و ابر و درخشندگی بود، زیرا آنچه که او میبیند آتش، نور، ابر و درخشندگی بود، ولی به شکل چهار حیوان ظاهر میشن. منتها هر کدام از این حیوان یا از این چهار شکل که مثل حیوان بودن، صورتشون مثل یک جعبه مربع بود، جعبه مکعب مربع بود که از چهار سطح تشکیل شده بود و هر سطح و یا هر طرفی از این جعبه و یا سر چهار شکل مختلف داشت. یعنی مثل یک آدمی بود که سری داشتن که چهار جهت و یا چهار صورت داشتن. طرف صورت آنها مثل صورت انسان بود، طرف دوم مثل صورت شیر بود، طرف سوم صورتشون مثل عقاب بود و طرف چهارم صورتشون مثل گاو. و میگه هر کدامشون دارای چهار بال بودن و پایهای آنها مستقیم و کف پایشون مثل کف پای گوساله بود، ولی مثل برنج می درخشیدن، براق بودن، نورانی بودن. نه فقط صاحب چهار بال بودن، بلکه در زیر این بالها دستهایی مثل دستهای انسان داشتن و بالهایشون همیشه به یکدیگر متصل بود و هر وقت حرکت می کردن به عقب یا چپ و یا راست نمی رفتن، بلکه فقط به جلو نگاه می کردن و مسیرشون هم مستقیم بود. دوستان، مطابق تفسیر مفسرین تورات، این علائم رمزی و نشانه های اسراری اشاره به صرافینی میکنه که در حضور خدا شب و روز به پرستش و عبادات او میپردازن. صرافین و کروبین موجودات آسمانی در حضور خدا یکتا میباشن. از آیه 11 بیشتر در مورد این تصاورات و یا صرافین توضیح میدهد. حزقیال در دنباله بیان رویایی که میبینه میگوید و رویها و بالهای آنها از طرف بالا از یکدیگر جدا بود و دو بال هر یک به همدیگر پیوسته و دو بال دیگر بدن آنها را می پوشانید و هر یک از آنها به راه مستقیم می رفتن و به هر جایی که روح می رفت آنها می رفتن. به هر جایی که روح می رفت آنها می رفتن و در حین رفتن روح نمی تافتن. و اما شباهت این حیوانات این بود که صورت آنها مانند شعله های اخگرهای آتش افروخته شده مثل صورت مشعل ها بود و آن آتش در میان آن حیوانات گردش می کرد و درخشان بود و از میان آتش برق می جهید و آن حیوانات مثل صورت برق می دویدن و بر می گشتن و چون حیوانات را ملاحظه کردم اینک یک چرخ به پهلوی آن حیوانات بر روی هر یک هر کدام از آن چهار بر زمین بود. ببینید در این آیات اشاره به حرکات و عمل این اشکال و تمثیل ها و یا رویاها و شکلهایی است که حزقیال نبی در برابر این طوفان آتش و ابر عظیم و نور عظیم و شعله های آتشی که پراکنده میشه میبینه. باید دقت کرد که نیرو و یا عامل حرکت آنان این آتش و یا آن باد شدیدی که در آیات اولی به آن اشاره نموده است و میگوید که آنها مثل برق میرفتند از شمال میاد نمی باشه، بلکه آنچی که عامل حرکت آنها می باشد روحی است که در آنها ساکت است، زیرا اشاره می کند که هر جا روح می رفتند آنها نیز می رفتند. این مخلوقین دائما در حال حرکت بودند. آنان دائما بدون توقف به طرف مستقیم در حال حرکت بودند و اگرچه از مسیر خود خارج نمی شدن مهازا قادر بودن که همه چیز رو از هر جهتی ببینن. حزقیال می بینید که این مخلوقات دارای چرخهایی هستن که از هر طرف از چشمها پر بودن. شاید تأکید حزقیال روی آیه 20 است که چند بار در این فصل تکرار شده و اون اینه که می گوید هر جایی که روح می رفت این مخلوقات بسیار عجیب نیز می رفتن که اشاره وابستگی مخلوقات به روح و یا جلال خدا می کند. از آیه 17 براتون می خونم، می گوید و چون می رفتن بر چهار جانب خود می رفتن که اشاره به چرخهای آن شکل و شبایی است که می بینه و در حین رفتن به هیچ طرف میل نمی کردن و فلکه های آنها بلند و مهیب بود و فلکه های آن چهار از هر طرف از چشم ها پر بود و چون آن اشکال می رفتن چرخ ها در پهلوی آنها می رفت و چون آن بلند می شدن چرخ ها بلند می شد. هر جایی که روح می رفت آنها می رفتن و هر جا که روح سیر می کرد و چرخ ها پیش روی آنها بلند می شدن، زیرا که روح حیوانات در چرخ ها بود. ببینید مفسرین این چرخ ها را که پر از چشم ها و پر از حرکت و قدرت هستند و به هر طرفی که می خواستن حرکت می کردن و روح در آنها بود صرافین و یا مخلوقات آسمانی می دانن، که البته اشاره به اعمال و حرکات پایان ناپذیر و همیشگی خدا می کند و آن را به قدرت و انرژی و منبع قدرت الهی نیز تعبیر و تفسیر می کنند. چرا؟ زیرا خدای ما خدای قادر مطلق است و قدرت مطلق او را هیچ کس نمی تواند درک کنه و یا تعبیر و تفسیر کنه. همانطوری که حزقیال قادر نیست مستقیما از عظمت قدرت خدا سخن بگوید، بلکه برای اینکه این موضوع را درک کنه به ما از روش سمبولیک داره صحبت میکنه. به همین نحو نیز دوستان عزیز حزقیال نبی میخواد به ما بفهماند که نه او و نه ما و نه هیچ کس دیگری قادر نیست خدای نادیده و خدای یکتا را که پر جلال و پر قدرت است به طور کامل درک کند و به ما میفهماند که اگرچه اکنون قوم بنی اسرائیل که به قوم خدای نادیده و یکتا مسما هستند ولی در اسارت بت پرستان هستند، ولی باید بدانند که او خدای یکتاست و قادر مطلق و تا ابدالآباد پایدار و جاودان و هیچ چیز و هیچ نیروی قادر نیست که در برابر او مقاومت کند. از آیه 24 حزقیال حضور خدا را و جلال پرشکوهش را اینطور در رویای خود تفسیر می کند. می گوید و چون می رفتند من صدای بالهای آنها را مانند صدای آبهای بسیار، مثل آواز حضرت اعلا و صدای هنگامه را مثل صدای فوج شنیدم، زیرا که چون می ایستادن بالهای خیش را فرو می هشتن و چون در حین ایستادن بالهای خود را فرو می هشتن صدای از فلک که بالای سر آنها بود مسموم می شد و بالای فلکی که بر سر آنها بود شباهت تختی مثل صورت یاقوت کبود بود و بر آن شباهت تخت شباهتی مثل صورت انسان بر فوق آن بود و از منظر کمر او به طرف بالا مثل برنج تابان مانند نمایش آتش بود و مانند نمایش قوس قزح که در روز باران در ابر باشد. این منظر شباهت جلال یهوه خدا بود و من چون آن را دیدم بر روی خود در افتادم و من چون آن را دیدم بر روی خود در افتادم و آواز قائلی را شنیدم. دوستان عزیز، حزقیال میخواد توضیح بده که این رویای آسمانی چقدر عظیم بود، اما زبان او قاصر از بیان آن است. برای همین است که از تشبیهات و تمثیل استفاده کرده تا مقصود خود را به ما بفهماند و همانطور که می‌بینیم هنوز بسیار ثقیل است، زیرا کسی نمی‌تواند جلال عظیم خدا را آشکار و بیان کند.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
3: بررسی رساله پولس رسول به افسوسیان. دوستان عزیز، در ادامه درسای زیبایی که از رساله پولس رسول به افسوسیان داشتیم، اکنون به فصل پنجم و آیه 22 رسیده ایم و از اینجا به بعد می‌خوایم در مورد مسیح، کلیسا و روابط خانوادگی صحبت بکنیم. اجازه بدید این قسمت از کلام خدا را قرائت بکنیم، از رساله افسوسیان فصل 5 از آیه 22 تا آخر این فصل. می‌فرماید: ای زنان، شوهران خود را اطاعت کنید چنان که خداوند را، زیرا که شوهر سر زن است، چنان که مسیح نیز سر کلیسا و او نجات دهنده بدن است. لیکن همچنان که کلیسا مطیع مسیح است، همچنین زنان نیز شوهران خود را در هر امری باشند. ای شوهران، زنان خود را محبت نمایید چنان که مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خیشتن را برای آن داد، تا آن را به غسل آب به وسیله کلام طاهر ساخته تقدیس نماید، تا کلیسای مجید را به نزد خود حاضر سازد که لکه و چین یا هیچ چیز مثل آن نداشته باشد، بلکه تا مقدس و بی عیب باشد. به همین طور باید مردان زنان خیش را مثل بدن خود محبت نمایند، زیرا هر که زوجه خود را محبت نماید، خیشتن را محبت می نماید. زیرا هیچ کس هرگز جسم خود را دشمن نداشته است، بلکه اون را تربیت و نوازش می کند، چنان که خداوند نیز کلیسا را. زان رو که اعضای بدن وی می باشیم، از جسم و از استخوان‌های او، از اینجاست که مرد پدر و مادر را رها کرده با زوجه خیش خواهد پیوست و آن دو یک تن خواهند بود. این سر عظیم است، لیکن من درباره مسیح و کلیسا سخن می گویم. خلاصه هر یکی از شما زن خود را مثل نفس خود محبت بنماید و زن شوهر خود را باید احترام نماید. چه سخنان زیبایی، و مخصوصاً با توجه به اوضاع خانوادگی قرن حاضر چقدر این تعلیم لازم و ضروری است. و حتی در خانواده‌های ایمانداران این اصول چقدر لازمه که بیان بشه و آنها را ما پیاده بکنیم. در این قسمت از روابط خانوادگی سخن می‌گوید. رابطه زن و شوهر و رابطه والدین و فرزندان مخصوصاً در فصل بعدی خواهیم دید، از آیه اول تا آیه چهارم بیان شده. پولس از رابطه زیبایی که خداوند بین زن و شوهر مقرر فرموده صحبت می کند. در کتاب پیدایش فصل دوم، خداوند بعد از اینکه آدم را آفریده بود گفت که خوب نیست که آدم تنها باشه، و خداوند فرمود که بهتره براش یک همکاری، یک معاونی، یک کمک، یک کسی که او را کمک بکنه بسازم، بیافرینم. و ما میبینیم در فصل دوم کتاب پیدایش که اولین قسمت از کتاب مقدس هست، خداوند حوا را از پهلوی آدم گرفت. خداوند آدم را به خواب انداخت و از پهلوی او دنده‌ای را گرفت و او را زنی بنا کرد، زنی ساخت و او را آورد پیش آدم. و آدم نگاه کرد و گفت که این استخوانی از استخوان من و گوشتی از گوشت منه، و اسمش را حوا گذاشت. خداوند زن را از بدن آدم آفرید. از این جهت روابط زناشویی در مسیحیت بسیار بالاست بسیار مقدس و بسیار زیباست. و حتی عیسی مسیح خداوند رابطه خودش را با کلیسا به رابطه زناشویی تشبیه کرده، البته از نظر روحانی. رابطه عیسی مسیح مثل داماد آسمانی است که با عروس خودش این رابطه را داره. من و شما جزء این عروس هستیم، قسمتی از این عروس او، یعنی کلیسای او هستیم، و عیسی مسیح آن داماد آسمانی است که به زودی خواهد آمد و ما را که جمعاً عروس او را تشکیل می دهیم نزد خود خواهد برد. در این رابطه چهار مطلب مهم دیده می شه. اولاً مسیح سر کلیساست و کلیسا بدن مسیح می باشد. و بعد از طرف دیگر در ترتیبات عالم خلقت ما می بینیم که خداوند شوهر را سر زن مقرر فرموده است. بعضی ها فکر می کنند چون که خدا گفته که مرد سر زنه و این را مخصوصا در رساله اول پولس رسول به قرنتیان فصل 11 آیه 3 می بینیم، فکر می کنند که پس باید فرمانروا و حاکم بر زن خودشان باشند، در صورتی که مقصود خداوند فرمانروایی نیست. همونطور که سر به بدن چسبیده و سر بدن را هدایت میکنه، نقش شوهر در مورد زنش اینطور باید باشه. بدن بدون سر نمیتونه بدن باشه و سر هم بدون بدن نمیتونه سر باشه. این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند. از طرف دیگر بعضی از خانم ها فکر می کنند که احتیاجی به سر ندارند، احتیاجی به رهبری ندارند و خودشان را یک پا مرد حساب می کنند. ولی خداوند در مشیت الهی خودش این طور انسان ها را ساخته، مرد را مرد ساخته و زن را هم زن آفریده. زن نمیتونه مرد بشه و مرد هم نباید سعی کنه نقش زن را بازی بکنه. هر کس باید جای خودش رو داشته باشه و باید مطیع آن سیستم الهی باشیم تا بتوانیم با خوشحالی در این دنیا زندگی کنیم و روابط حسنه باشه. نکته دوم این است که طبق آیه 24 مسیح از کلیسای خود اطاعت میخواهد و این حق اوست. همونطور که کلیسا مطیع مسیح، باید زن نیز مطیع شوهر خودش باشه. البته وقتی میگیم مطیع، منظور این نیست که در چیزهای بد هم مطیع باشه. مثلا اگر شوهر بی ایمانه و میگه که خدا را انکار کن، زن هم خدا را انکار بکنه. نه، در این امر دیگه زن باید نسبت به خدا مسئول باشه. اما در تمام روابط زناشویی، در امور خانوادگی و در امور زندگی، زن باید مطیع شوهر خودش باشه، یعنی او را احترام بکنه و با هم همکاری داشته باشند. طبق آیه 25 مسیح محبت خودش را به کلیسا داده و در مرگش بالای صلیب و تهیه کفاره میزان عشق عظیم خود را نسبت به کلیسا ظاهر فرموده است و این نکته سوم از این نکات هست. در نتیجه لازم است شوهر هم مانند مسیح خداوند از خودش محبتی نشان بده که نظیر محبت مسیحه. اگر چنانچه شما برادران عزیز که شوهرانید انتظار دارید زن شما از شما اطاعت بکنه، باید اول برید در خلوت دعا کنید، بگید خداوند آیا من زنم را مانند مسیح دوست دارم؟ همچنان که مسیح کلیسا را دوست دارد، من زن خودم را دوست دارم. مسیح به قدری کلیسا را دوست داشت که حاضر شد جان عزیز خود را فدای آن بکند. آیا شما شوهران مسیحی زن خودتون را تا پای جان دوست دارید؟ اگر چنانچه چنین عشقی، چنین محبتی در زندگی شما هست، آن وقت شما می توانید انتظار داشته باشید که زن شما از شما اطاعت بکند. اینجا به آیه 28 مراجعه می کنیم. ببینید که چقدر زیبا فرموده است. می گوید به همین طور باید مردان زنان خیش را مثل بدن خود محبت نمایند. زیرا هر که زوجه خود، هر که همسر خود را محبت نماید، خیشتن را محبت می نماید. ببینید روابط زناشویی در مسیحیت چقدر زیباست. موضوع فقط روابط جنسی نیست، موضوع شهوترانی نیست، بلکه موضوع یک محبت آسمانی و پاکی است که نظیر محبت مسیح نسبت به کلیسا می باشد. و اگر ما در خانواده های خودمان این را در نظر داشته باشیم، خانواده های ما تبدیل به یک بهشت کوچک روی زمین خواهند بود. طبق آیات 29 و 30 مسیح کلیسا را چون بدن خود می پندارد و از آن مواظبت می نماید. به همین ترتیب شوهران باید زنان خود را مثل بدن خود بپندارند و از آنها مواظبت کنند. در طول سالهایی که افتخار خدمت خداوند را داشتم، دیدم وقتی من یا اشخاص دیگر این اصول را رعایت کرده ایم، همیشه نتیجه‌اش بسیار شیرین و زیبا بوده. البته خود خداوند هم در این مورد ما را کمک میکنه. یکی از خادمین خدا، یادم میاد سالها پیش کتابش رو خوندم، نوشته بود وقتی میبینم در خانواده من مسئله پیش میاد، من خودم را کنار میکشم، به خلوت میرم و با خداوند راز و نیاز میکنم و دعا میکنم، میگم خداوندا چه چیزی در من هست که باعث شده این اشکالات در خانواده من به وجود بیاید. بعضی از آقایان مخصوصا در فرهنگ ما ایرانی ها فکر میکنیم که فقط ما باید فرمانروا و حاکم باشیم، ولی این درست نیست عزیزان. ما که به مسیح ایمان آورده ایم باید حق زنمان را هم ادا کنیم، باید بدانیم او قسمتی از وجود ماست. کلام خدا در کتاب پیدایش فصل دوم میگوید که این دو یک تن خواهند بود. ما با زنمان یک تن هستیم، زن و شوهر یک بدن هستند و باید با بدن خودمان خوب رفتار بکنیم. محبت اون عامل متحد کننده و عامل شفا بخشی است که روابط زناشویی را شفا می دهد و اصلاح می کند. اکنون به فصل ششم می رسیم. فصل ششم رساله پولس رسول به افسوسیان از آیه 1-4 در مورد روابط والدین و فرزندان و بالعکس صحبت می کند. می فرماید ای فرزندان، والدین خود را در خداوند اطاعت نمایید، زیرا که این انصاف است. پدر و مادر خود را احترام نما که این حکم اول با وعده است، تا تو را عافیت باشد و عمر دراز بر زمین کنی. و ای پدران، فرزندان خود را به خشم میاورید، بلکه ایشان را به تأدیب و نصیحت خداوند تربیت نمایید. توجه بفرمایید که اینجا در مورد رابطه پدر و مادر و فرزندان صحبت می کند. حکم پنجم تورات که در کتاب خروج فصل 20 پیدا میشه، آیه 12، اساس این رابطه است. خداوند این حکم را با وعده طول عمر همراه نموده است. خداوند فرمود پدر و مادر خودت را احترام بکن تا ایام تو، یعنی عمر تو روی زمین دراز بشه، بلند بشه. اگر عمر دراز میخوای، عمر بلند میخوای، عمر پر از برکت میخوای، پدر مادر خودت را احترام کن. از طرف دیگر خداوند به والدین، مخصوصا به پدران میگوید که نباید با ایرادگیری و اذیت و آزار فرزندانشان آنها را دلخور بنمایند و برنجانند. ترجمه تفسیری اینطور میگوید، میگوید ایشان را با تربیت پرمحبتی که خداوند میپسندد و با پند و نصیحت‌های کلام خدا بزرگ کنید. امروزه برای بچه‌ها خیلی چیزهای مختلف هست و مشغولیات زیادی میتونن داشته باشند، ولی باید دید که چه چیزی مفیده و اون چیزی را که مفید هست باید به آنها داد و باید بچه‌ها را طبق کلام خدا تربیت نمود. برای تربیت بچه‌ها کتاب مقدس به ما یاد می‌دهد که از این اصول ما پیروی بکنیم. اولا بچه‌ها از بدو تولد احتیاج به تعلیم دارند. بعضیا میگن بچه کوچیکه، بگذارید خودش بزرگ بشه، خودش راه خودش رو پیدا میکنه. ولی این درست نیست. برای اینکه کلام خدا در یک جایی در امثال سلیمان میگوید حماقت در دل طفل بسته است. بچه طبیعتاً خوب نیست. برخلاف بسیاری از مکاتبی که در این دنیا هست و معتقدند که بچه وقتی به دنیا میاد خوبه، اینطوری نیست. طبیعت بچه سقوط کرده، گناه‌آلوده و این طبیعت گناه‌آلود را از ماها یافته و ما هم از اجداد خودمون و اجداد خودمون از آدم و حوایی که گناه کردن و سقوط کردن. این است که ما احتیاج داریم به نجات، به نجات مسیح، به شسته شدن با خون مقدس مسیح و پاک شدن با کلام و تقدیس با روح القدس و عوض شدن روزمره. بچه های ما احتیاج دارند که از همون ابتدای تولدشون تعلیم بگیرند. منتها یک بچه نوزاد را شاید نشه با حرف تعلیم داد، اما می توانیم براش دعا کنیم. می توانیم او را در آغوش محبت مسیحی بگیریم و او را به خداوند تقدیم بکنیم و روزانه براش دعا بکنیم تا خداوند این بچه را با روح زیبای خودش احاطه بکنه و تدریجاً او را تعلیم بدیم. دوم، طبیعت سرکش را از همون ابتدا باید با اقتدار آمیخته به محبت مطیع بسازیم. امثال سلیمان فصل 22 آیه 6 میگوید طفل را در راهی که باید برود تربیت نما و چون پیر هم شود از اون انحراف نخواهد ورزید. و در همون فصل آیه 15 یعنی امثال سلیمان فصل 22 آیه 15 میگوید حماقت در دل طفل بسته شده است، اما

مثل آقای فروید که گفتند بچه را بذارید به حال خودش و هر چه دلش میخواد بکنه، باعث شده این همه اسیانگری، این همه گناه، این همه فساد در نسل جوان وجود بیاد و نسل جوان لجام گسیخته و بیبندوبار و فاسد بشوند. این خلاف کتاب مقدسه. اصول کتاب مقدس هرگز عوض نمیشه. حتی اگر قوانین مملکت هم عوض بشه و یک مملکتی بگه که بچه‌تون رو شما تأدیب نکنید، تنبیه نکنید، این قوانین خلاف کلام خداست. البته در تأدیب بچه‌ها باید مواظب باشیم که آنها را از روی خشم و غضب تأدیب نکنیم و این نکته سوم در این قسمت هست. باید مطابق امثال سلیمان فصل 19 که می‌فرماید پسر خود را تأدیب نمازی را که امید هست، اما خود را به کشتن او وامدار. من متاسفانه والدینی را دیدم که وقتی خشمگین میشند برای اینکه دل خودشون را خنک کنند بچه‌ها را میزنند و این خیلی خطرناک و مضره. تأدیب و تربیت باید توأم با محبت کامل باشه. بچه باید بدونه که شما دوستش دارید. نباید بچه را با حس انتقام جویی تأدیب و تنبیه کنید و نباید دق دلتون را روش خالی کنید. چهارم، شما باید خودتان مرتباً هر روز وقت معینی را به دعا و مطالعه کلام خدا بدید و برای فرزندانتان نمونه زنده باشید. عزیزان، در مقابل موج خروشان فساد قرن حاضر هیچ قدرتی نیست که بتونه بیسته و بچه های شما را بتونه اصلاح بکنه. بچه ها با این موج خروشان برده میشند، مگر اینکه شما خودتون والدین عزیز شما در حضور خدا هر روز در دعا باشید، وقت بدید به دعا، وقت بدید به مطالعه کلام خدا و از خدا کمک بخواهید. حتی اگر بتوانید با صدای بلند دعا کنید، بچه ها صدای شما را بشنوند و از شما سرمشق بگیرند و این باعث میشه که بچه های شما بدانند که خداوند کیه. و البته این کافی نیست، باید زندگی شما هم، زندگی من و شما، نشان دهنده حقیقت مسیحیت ما باشه. خداوند به همه والدین فیض و توفیق بده که بتوانیم با هم این کارا را انجام بدیم و خانواده های سالم و خوبی را تربیت کنیم. دوستان عزیز، فعلا شما را به خدا می سپارم. امیدوارم در برنامه آینده که بقیه فصل ششم را ما بررسی خواهیم کرد، بتوانید به این برنامه توجه بفرمایید. خدا نگهدار.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: منتخبی از موعظه های واعظین کتاب مقدس.
2: لطفاً به انجیل متا دقت کنید، فصل 25 آیه 10 چنین می خونیم: و در حینی که ایشان به جهت خرید می رفتند، داماد برسید و آنانی که حاضر بودند با وی به عروسی داخل شده در بسته گردید. ورود اجازه داده شده یا مانع گشته. البته ما راجع به ورود به یک خانه یا یک مکان صحبت نمی کنیم. ما راجع به ورود به یک شهر صحبت نمی کنیم که شما نیاز به یک گذرنامه دارید و یا غیره، بلکه چیزی بسیار بزرگتر و اون ملکوت خداونده، بهشت، اون جایی که شما واقعا نیاز دارید تا به شما اجازه ورود داده بشه. آیا به شما اجازه داده میشه یا اینکه در به روی شما بسته میشه؟ این سوالی است که باید بهش فکر کنیم. فصل 25 متا فصل بسیار عالی است و در اینجا اون سخنان خداوند ما رو بر بالای کوه الیو میخونیم و یکی از اونها این مثال است. مثال 10 باکره که به استقبال داماد رفتند. و این مثال ها صرفا راجع به زمانهای آخر نیست، بلکه مربوط به همکنون نیست است. در این جهان حاضر چگونه ما میتونیم به حضور خدای زنده برسیم؟ پس اگر مثال رو صرفا به آینده رجوع بدیم، مطالب زیادی از درون رو درک نمی کنیم. وقتی که به این مثال دقت کنیم، مثال 10 باکره شباهت های زیادی بین اونها هست. همه اونها دعوت شدند به عروسی. هر 10 باکره به عروسی دعوت شدند. همه ما نیز از سوی خدای زنده دعوت شدیم. این مطلب است که باید در نظر داشته باشه. همه اون 10 باکره آماده شدند، خود را آراستند تا به این جشن عروسی وارد بشن. همه اونها اومدند. همه اونها اومدن و آمادن و منتظرن و در دستهاشون چراغدانی هست و یا مشعلی هست که اینو در فصل 25 متا آیات 1 تا 5 میخونیم. به علاوه میخونیم همه این 10 باکره چون شب طول کشید و داماد به اونجا نرسید، خواب آلوده شده و به خواب رفتند. پس همه اونها خوابیدند و همه نیز در نیمه شب بیدار شدند. این شکل نبود که یک عده بیدار نشن، یک عده همچنان در خواب باشن، بلکه همه بیدار شدند. کتاب مقدس خواب رو و مرگ رو با هم مقایسه میکنه. خواب شبیه مرگ هست. به خوابی که از اون بیدار میشیم، باید به حضور خدای زنده برسیم و حساب پس بدیم و هر آنچه که انجام دادیم در بدنهای خود در این جهان. اما جالبه که همه اون 10 باکر منتظر بودن. اما یک تفاوت بسیار مهمی هست بین 5 نفر از این باکرها با 5 تا دیگه. به ما گفته شده که 5 نفر از اونها دانا هستن و این رو توضیح میدیم و 5 نفر از اونها نادان. و در اینجا میبینیم که خداوند انسانها رو تقسیم میکنه. ما گاهی انسانها رو تقسیم میکنیم بر اساس فرهنگ، زمینه تحصیلات و غیره، اما از دید خداوند صرفا 2 نوع انسان وجود داره: انسانهایی که دانا هستن و کسانی که نادان، کسانی که نجات یافتن و کسانی که همچنان گمگشتن. کسی که نجات نیافته ممکنه پیر، جوان و یا زن یا مرد باشه. فرد ممکنه لائک باشه و اعتقادی به خدا نداشته باشه. و یا کسانی که به یک دین باطلی اعتقاد داشته باشن. پس تفاوت عظیمی هست بین 2 گروه. در آیه 13 و 25 متا خداوند میگه: پس بیدار باشید، زیرا از آن روز و از آن ساعتی که در آن میآید نمیدانید. پس آن روز از راه خواهد رسید. این که انسان ها میگن خدایی وجود نداره و فکر میکنن روز مجازاتی وجود نداره، هیچ تأثیری روی حقیقت نمیذاره. مانع وقوع نخواهد شد، زیرا خداوند زمان و برنامه خودش رو داره و چنان که قول داد اون اتفاق روی خواهد داد. زیرا خدای زنده هرگز دروغ نمیگه، آنچه که قول داده به قولش عمل خواهد کرد. پس میبینید اون تفاوت بزرگی که اینجا وجود داره بین کسانی که نجات یافته و گم شدن در چه هست. شما به کدوم گروه تعلق دارید؟ اگر خداوند به شما نظر کنه، وضعیت شما چه هست؟ شما میگید خب من دارم صرفاً زندگی میکنم، من نمیدونم. شاید امیدوارم که یه اتفاقی بیفته و شانس بیارم و خداوند من رو بپذیره. نه، چون این اتفاقی روی نمیده. شما باید بدونید وضعیت شما چه هست، حتی در همین لحظه. این علتی که این مثال بسیار مهم هست. مثل 10 باکره. دوستان عزیز، اون 5 باکره نادان نمایانگر همه ادیان دنیوی هستند که در اون نجات دهنده ای نیست. همه ادیان دنیوی. و اون روغن که اینجا بهش اشاره شده و در اون مشعل می ریختن، صرفاً به ما میگه که مشعل بدون روغن بیفایده است. چاهی که درش آب نیست، بیفایده است. پس اون مشعلی که درش روغن نیست، یعنی او دین دنیوی که درش نجات دهنده نیست. مشعلی هست اما روغنی درش وجود نداره. ظاهر همش خوبه، شکل مشعله، اما در داخلش هیچ چیز نیست، خالیه. به هیچ دردی نمیخوره و کسی رو نجات نمیده. دوستان عزیز، چه جای تأسفی هست؟ چه جای تأسفی هست وقتی که شما به حضور خدای زنده برسید و خداوند شما رو به ملکوتش وارد نسازه. بهش یک مکان واقعی کامل، در اون هیچ گناهی نیست، کامله. ما در این جهان چنین مکانی رو ندیدیم و نمیتونیم تصور کنیم. و وقتی که به اونجا وارد نشید، پاکترین، مقدسترین، بهترین، زیباترین مکانی رو که خداوند به شما به رایگان عطا میکنه از دست میدید. جایی که خدای زنده سالکه، جایی که شادی درش هست. وقتی که شما به جهنم فکر میکنید، در اونجا لبخندی نیست و هیچ کس شاد نیست. مطمئنم که شما قصد ندارید به چنان مکانی وارد بشید. باید به خودتون بگید نه، من میخوام دانا باشم، من میخوام آن باکره های دانا باشم، من میخوام وارد ملکوت بشم، من میخوام از اونها تقلید کنم تا از این مکان وحشتناک در امان بمونم و با خدای زنده ساکن باشم و اینکه گناهانم بخشوده بشه. دوستان عزیز، در تضاد با جهانی که درش زندگی میکنیم، در دنیا توجه همه به عروس، لباسش، موهاش و غیره، اما در فرهنگ کتاب مقدس توجه بعد داماد هست. تفاوت فرهنگی در اینجاست و در این مثالی که خداوند میزنه حتی راجب میهمانان نیست، بلکه راجب خداونده. اوست که نجات دهنده است، اوست که داماد کلیساست، اوست که این جشن بزرگ رو راه انداخته که همه دعوت شدن و مثال در مورد اوست، زیرا او پسر خدای زنده است. وقتی که خداوند عیسی مسیح میگه من پسر انسان هستم و اون عنوانی است که از اون استفاده میکنه، حداقل 80 مرتبه در اناجیل از این واژه استفاده میکنه. بله، او پسر خداست، عنوان واقعیه، اما خودش رو پسر انسان میخونه. به چه معنا؟ بدین معنا که دوستان عزیز، خداوند برای اینکه شما رو نجات بده، پسر خدا باید پسر انسان گرده، باید تجسم یابه، عنوان یک انسان به این جان پا بگذاره. البته وقتی که این دو عنوان رو میخونید، یکی هستن. او پسر خداست و پسر انسانه، خدای کامل، انسان کامل. زیرا برای اینکه رستگاری به کمال برسه، خدای زنده باید انسان گرده، زیرا ما انسان ها علیه خداوند گناه کردیم، ما باید در روی صلیب میبودیم، ما باید مجازات میشدیم، اما خدای زنده واقعی رحم کرد و گفت اینها رحم کن، اونا لحظه ای هم نمیتونن این عذاب رو تحمل کنن. و بیا داشته باشی دوستان، بر روی اون صلیب صرفا رنجهای فیزیکی و بدنی نیست، بلکه بیش از اون رنجهای روحانی و درونی است. گناه در اون ساعت تاریک بر خداوند عیسی مسیح فرو میریزه و تنها خدا انسانه که میتونه چنین عذابی رو بر خود بگیره و تحمل کنه. و راز قدوسیت و راز خداشناسی بسیار عمیقه. خدا جسم پوشید. خداوند از طریق فرشتگان با ما صحبت نکرد، بلکه خودش به جهان پا گذاشت. چه میشه گفت؟ چگونه میشد از شما درخواست کرد که به حضور خداوند برسید یا اینکه در به روی شما بسته بشه؟ بگذارید به 5 مطلب فکر کنیم. بین آیات فکر کنید. فصل 25 متا آیه 1-2 به ما راجب موقعیت این گفته شده، در چه زمانی این بیان شد. دوستان عزیز، این تنها مکانی است در کل عهد جدید که این مثال رو میبینید. در انجیل متا فصل 25 در اناجیل دیگه از اون یادی نشده. این مثال در مورد پادشاهی آسمانه. چگونه کسی به ملکوت خداوند وارد میشه؟ و همچنان که در مقدمه گفتم، این صرفا راجب یک واقعه در آینده نیست، زمانی که پسر انسان خواهد آمد. بله، اون واقعه روی خواهد داد، خداوند باز خواهد گشت، ملکوت آسمان به زمین خواهد آمد. اما اکنون چگونه میشه وارد این ملکوت شد؟ چگونه میشه وارد این پادشاهی شد؟ در عصر جدید چگونه میشه وارد ملکوت خداوند عیسی مسیح شد؟ دوستان عزیز، باید بیاد داشته باشید وقتی که راجع به پادشاهی خداوند صحبت میکنیم، خداوند باید بر اساس آنچه که خودش مقدر داشته ما رو وارد ملکوتش سازه. ادعی هستن که خدا را در سطح خودشون پایین میارن و فکر میکنیم خدا مثل ماست. نه دوستان عزیز، خداوند مثل ما نیست. او بسیار متعاله. آسمان سکوی اوست و زمین پاینداز او. و ما انسانهای حقیر و کوچیک نباید او رو با خودمون مقایسه کنیم. با خدایی که فرای همه چیزهاست. و این توهین بزرگی است که او رو در حد خودمون پایین بیاریم. پس وقتی که راجع به پادشاهی او صحبت میکنیم، خداوند پادشاه و صاحب اونه، اوست که باید ما رو وارد ملکوتش سازه. زیرا او پادشاهه و ما شهروندان او هستیم و اوست که این پادشاهی او با خون خودش خریداری کرده. برید ادیان دیگر مطالعه کنید. یک دین رو به من نشون بدید که میگه این کاری که رهبر ما، این کاری که پیامبر ما، این کاری که گروهی ما انجام داده برای ما تا ما به بهش برسیم. همه ادیان میخوان ما کاری انجام بدیم تا به بهش بریم. همه ادیان از ما چیزی رو میخوان تا انجام بدیم، دعا بخونیم، گریه کنیم. اما خدای زنده این پادشاهی به او تعلق داره. اونو با خون خودش خریداری کرده و وارد شدن به این ملکوت از راه توبه و ایمانه، به خاطر خون ارزشمند خداوند عیسی مسیح. پس این راجب پادشاهی آسمانه. فصل 25 متا میگه در آن زمان ملکوت آسمان مثل 10 باکر خواهد بود که مشعلهای خود را برداشته به استقبال داماد بیرون رفتند و از ایشان 5 دانا و 5 نادان بودند. اما نادانان مشعلهای خود را برداشته هیچ روغن با خود نبردند. بذارید یک نکته را بیان کنم. این اولین باری نیست که خداوند راجب دانا و نادان صحبت میکنه. در متی فصل 7 بیاد دارید دو خانه صحبت شد که یکی حکیمه و داناست و خونش رو بر سنگ بنا میکنه. زیربنای محکمی داره. محکم میسته. باران و طوفان بر او تأثیری نداره. و اون خانه زندگی اون فرده. زندگیشه. و اون رو بر اساس یک صخره بنا میکنه. بر روی خداوند عیسی مسیح. باد و طوفان بیش اثری برش نمیذاره. اما مرد نادان خونش رو بر روی شن بنا میکنه بدون هیچ زیربنایی، با طوفان و سیلاب اون رو نابود میکنه. هیچی از او باقی نماند. حالا برمیگردیم به این مثال 10 باکره که 5 باکره دانا هستند و 5 نادان. واژه یونانی فرونیموس هست، یعنی کسی که عاقله، فهیمه، یعنی به شکل عملی فکر میکنه و به فکر آینده است، آینده نگره. اونا دانا نیستن که مشعل دارن و یا به جشن عروسی میان و در اونجا شرکت کردن. حکمت اونا برای نیست. اونا دانا هستن زیرا آنچرا که برای مشعل ضروری بود با خودشون برداشتن. به ما گفته شد که نادانا مشعلهای خود را برداشته هیچ روغن با خود نبردند. چگونه ممکنه فکر کنید که میتونید به جشن عروسی بیایید و نمیدونید چه زمانی روی میده و داماد چه زمانی خواهد اومد و آماده نباشید؟ این اشاره داره به اینکه آماده باشید. باید آماده باشیم همیشه. اما اون باکرها دانا بودن. زیرا میدونستن این زندگی محدود و همین چند روز حیات نیست. اونا صرفا فکر و اندیششون رو بر خودشون و کوتاه مدت نگذاشته بودن. به جای اینکه صرفا وقت بگذرونن، توجه اونا بر آمدن داماد بود. میدونم همه شما به عروسی رفتید. گاهی شما جشن عروسی شرکت میکنید، شاید اصلا علاقه ای ندارید به اون افراد، بلکه میخواد بدید اونجا و لذت ببرید، غذا بخورید. و توجه این نادانها به همون بود. اونا میرفتن صرفا بخورن و جشن بگیرن و لذت ببرن. اما اون داناها برای اون رفتن تا داماد رو ببینن. فراموش نکنید که داماد خداوند ما عیسی مسیحه. اونها چشم به راه او بودن. بذارید چه مطلب رو راجبه باکرهای نادان بگم. کسی است که فکر نمی کنه. این فرد که نادان هست، هیچ توجهی به آینده نداره. کاملا بی اهمیته. وقتی که در کتاب مقدس از واژه نادان استفاده میشه، بدین معنا نیست، اصلا باهوش نیست. اغلب اوقات افرادی که احمق شمرده میشن بسیار باهوش هستن. واژه نادان اشاره داره به جهالت معنوی. نو از لحاظ معنوی کاملا کودک بودن، نمیخواستن چیزی بدونن، نادان بودن. به همه چیز در این زندگی توجه نشون میدادن، اما نسبت به مسائل معنوی کاملا بی‌توجه بودن. اگر در کتاب مقدس کسی رو نادان میخونن، به این معناست که اون فرد در تاریکی معنوی است. من نمیخوام به شما توهین کنم و بگم شما نادان هستید، اما جدای از خداوند عیسی مسیح شما در تاریکی هستید، شما نادان هستید. به چه علت این باکره‌ها با خود روغن بر نداشتن؟ اون دانه‌ها با خودشون روغن رو برداشتن، زیرا این ضروری بود برای اون مشعل‌ها. میدونید روغن در کتاب مقدس به چه عنوانی ازش استفاده شده؟ حیات، روح القدس، ایمان و فیض. روغن نمادی از اونها. به این علتی که حیات و زندگی شما بدون این روغن مثل یک چراغدانه که خالیه و هیچ فایده ای نداره، نوری به جایی نمیرسونه. اون باکره‌های نادان آماده همه چیز بودن و برای همه چیز برنامه میریختن مگر آینده. چنان که مردم میگن من اهمیتی نمیدم به آینده، من صرفا میخوام لذت ببرم. و ما هر روزه میبینیم تنها چیزی که نگرانش هستن همین زمان حاله و فقدان اون روغن، عدم وجود روغن برای اون مشعلها راجب وضعیت معنوی ما صحبت میکنه که توی هستی برشکسته ایم. جدای از خداوند ما عیسی مسیح، دوستان عزیز، ما نادان هستیم، حتی نمیتونیم حیاتمون رو بهش معنا بدیم. بله بدنی من دارم، حرکت میکنم، در من فعالیتهایی صورت میگیره، اما جدای از خداوند عیسی مسیح مردم، نسبت به او حرکتی ندارم. روح من مرده است و موسیقی من رو شاد میکنه، شعر و شاعری من رو شاد میکنه. نیاز به روح القدس دارم تا من رو مجاب سازه که گناهکارم، که دریابم چگونه مثل یک نادان زندگی کردم و مثل یک احمق سر به رخت خواب میگذارم. دوستان این وضعیت شماست جدای از خداوند عیسی مسیح. فصل 25 متا آیه 5 چنین میخونیم: چون آمدن داماد به طول انجامید همه خواب آلود شده و به خواب رفتند. آیه 6: و در نصف شب صدایی بلند شد که اینک داماد میآید، به استقبال وی بشتابید. در نیمه شب که دعوت شنیده میشه، اینک داماد میآید، به استقبال وی بشتابید. این دعوت انجیل. بیدار شوید دوستان، از اون خواب نیمه شب بیدار شوید. بی توجهی رو کنار بگذارید، به سوی خداوند عیسی مسیح برید، به استقبال داماد بشتابید. مثلا چند نکته رو بگذارید به شما بگم، زیرا اینجا نقطه اوج اون اتفاق که روی خواهد داد در این مثل. خداوند ما عیسی مسیح نجات دهنده گناهکاران، بره خداست که گناه جهان رو بر می داره، چنان که یوحنا به ما گزارش می ده. اما خداوند عیسی مسیح به این جهان اومد و مرد بر روی آن صلیب تا مجازات گناهکاران رو که به ایمان دارن از میان برداره. او رو در مقبره گذاشتن، مدت 3 روز و از میان مردگان رستاخیز کرد و میدونید چه روی داد؟ بعد از رستاخیزش او به آسمان صعود کرد و به ملکوت آسمان رفت و در دست راست پدر آسمانی نشسته و در آنجا نشسته برای کلیسا کار میکنه، با قدرت روح القدس حق جویان رو نجات میده، اما منتظر تا همه دشمنانش بدل به سکوی زیر پاش گردن و زمانی که دشمنان او شکست خوردن او باز خواهد گشت و مطابق کتاب مقدس در اون زمان رستاخیز عمومی خواهد بود. مردگان و زندگان به حضور او خواهند رسید. هیچ کس در قبر باقی نمیمونه، چه نجات یافته چه گمگشته است، همه رستاخیز خواهند کرد. و میدونه چه اتفاقی روی خواهد داد؟ در اون روز باید به حضور خداوند عیسی مسیح بیایید و جواب پس بدید. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 10: هیچ چیزی رو نمیتونید پنهان کنید و در آن روز، دوستان عزیز، هر روز، هر واقعی که در این جهان روی میده شما رو به اون روز نزدیکتر میسازه، به اون روزی که با حضور خداوند خواهیم رسید. به این علتی که مرگ در رابطه با خواب هست، اون وقت از خواب بیدار خواهید شد. داماد هر لحظه ممکن از راه برسه، مرگ هم ممکن هر لحظه از راه برسه. وقتی که ما جوان هستیم فهم میکنیم نه از ما بسیار دوره، نه دوستان از شما دور نیست و به زودی پیش از اون که فکرشو بکنیم خداوند ما عیسی مسیح باز خواهد گشت. به این علتی که رستگاری زمانی که ما در میابیم گناهکاریم روی خواهد داد. شاید در ظاهر من فرد تحصیل کرده و خوبی باشم، اما لحاظ درونی روحانی از خدای زنده و حقیقی دورم، خودم را از او دور ساختم. آیه 8 دقت کنید، فصل 25 متا: نادانان دانایان را گفتن از روغن خود به ما دهید، زیرا مشعل آی ما خاموش می شود. ما دوستان از این رستگاری رو نمی شه به کسی داد. ما نمیتونیم رستگاری رو به کسی دیگه ای بدیم. دوستان از این رستگاری رو نمی شه انتقال داد. از یک نسل به نسل دیگه نمی رسه. از پدر به فرزندانش نمی رسه. مسیحیت کاملا متفاوته. هر یک از ما یک به یک نزد خداوند میاییم. هر یک از ما به خودی خود باید به گناهانش اعتراف کنه و دعا کنه و بگه خداوند من رو نجات بده و الا به هلاکت میرسم. به این شکل یک حقجو باید جویای خدای زنده بشه. نه اینکه بگیم من خودم میدونم و نیازی به تو ندارم. چه جوان و چه پیر هستید، به این موضوع فکر کنید. در اون روز وقتی که به حضور او برسید چه خواهید گفت؟ با آیه 9 دقت کنید. فصل 25 متا، وقتی که نادانها تقاضای روغن کردن، دانایان گفتن نمیشود، غیر ممکنه. و چه جای تأسفی است دوستان عزیز. اون باکرهای نادان چقدر احمق بودن. کدوم فروشنده از عهد قدیم که در اون نیمه شب باز باشه؟ برای اونها هیچ امیدی نیست. داماد باز میگرده، کسانی رو که منتظر او بودن وارد میسازه، اما اون باکرهایی که میرن تا روغن بخرن برمیگردن. به ما گفته نشده که آیا روغن رو پیدا میکنن و یا نه، اما در صورت باز میگردن، میان دم در. اما در اونجا اونا جوابی داده شده، در بسته گردید، به هیچ وجه باز نخواهد شد. دوستان عزیز، میدونید به چه معناست؟ کاملا و تا به ابد از حضور خداوند و از حضور پادشاه طرد شدن. در به روشون بسته شده، نمیتونن از روی دیوار وارد بشن، نمیتونن در رو باز کنن. تمام شد، فرصت ها از میان رفت. من بیاد میارم نوح چه اتفاقی براش افتاد. 120 سال موعظه می کرد و راجب طوفان هشدار می داد و مردم او می خندیدن، تمسخرش می کردن. می گفتن این واعظ احمق با ما میگه مجازات خواهد بود، طوفان خواهد اومد، برای ما داره یک کشتی می سازه، اما طوفانی نیست، بارانی نیست، وسط بیابون خبری نیست. اما چنان زمانی که خداوند سیلاب رو سرازیر کرد و خداوند در کشتی نوح رو بست، وقتی که در بسته شد، برای کسانی که در آب بودن هیچ امیدی نبود، هیچ کس نمیتونه وارد بشه و هیچ کی نمیتونه خارج بشه. و اون 8 جانی که در کشتی نوح بودن و بقیه حیوانات باقی موندن و ما بقیه غرق شدن. با 11 دقت کنید در فصل 25 متا، ببینید خداوند اون باکرهای نادان چه میگه. بعد از آن باکرهای دیگر نیز آمد و گفتند خداوندا، خداوندا، بر روی ما باز کن. دارن در رو محکم میزنن، در به روشون بسته شده، فرصت از بین رفته، اما اونا همچنان در رو میکوبن. اما خداوند هرگز نظرش رو عوض نمیکنه. مهم نیست در اون لحظه شما چقدر گریه و زاری بکنی. زمانی که خداوند ما عیسی مسیح به جهان بازگرده، فرصت تمامه. شانس دومی به کسی داده نمیشه، رحمتی به کسی نشون داده نمیشه. دیگه موعظه‌ای برای شما نخواهد شد، در دلتون نخواهید خندید که این واعظ چه میگه. دیگه برای شما موعظه‌ای نخواهد شد، در به روتون بسته میشه. و اونا فریاد میزنن، میگن خداوندا، خداوندا، بر روی ما باز کن. یادارید متا فصل 7 گفته شده که عده‌ای میان و میگن خداوندا، خداوندا، و خداوند میگه از من دور شوید، ای بدکاران، من شما را نمیشناسم. و در اینجا داماد به اونا میگه من شما را نمیشناسم. اگر شما به عروسی دعوت شده باشید، عروسی دوستتون، و به اون جشن نرسید، چه جای تأسفیه. اما اینجا بزرگترین عروسی که تا به ابد ادامه داره، و اگر این رو از دست بدین چه جای تأسفی است. خداوند ما عیسی مسیح بدون هشدار باز خواهد گشت. هشدارهای زیادی داده شده، هشدارها فراوان داده شده، اما اگر ما دلامون رو سخت بسازیم و نمیخوایم بشنویم، نمیخوایم توبه کنیم، خداوند باز خواهد گشت. و به ما گفته شده که امروز روز رستگاری است، امروز روز فیضه، امروز روزی که شما باید توبه کنید و به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید، امروز روزی که میتونید روغن رو به رایگان به دست بیارید. اشعیا فصل 51، رستگاری به رایگان به شما عطا میشه، میتونید روح القدس رو به رایگان دریافت کنید بدون اعمال اگر توبه کنید و به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید. روغن برای مشعل‌های شما آماده است، به رایگان به شما عطا میشه. رستگاری رو شما نمیتونید بخرید، خداوند باید اونو به شما عطا کنه. از راه مرگ مسیح بر روی صلیب فراهم میشه. نکته دوم در اینجا این است، مژده نیک برای من و شما اینه، در همچنان باز دوستان، در همچنان بازه. من نمیدونم تا کی این در به روی شما باز خواهد بود. شما گاهی نزد دوستان میرید و میگن بیا داخل، بیا داخل، پشت در نمون. به همین شکل خداوند عیسی مسیح به شما میگه وارد شید، وارد ملکوت شید، بیرون نیستید، در همچنان بازه.
3: و اگر وارد بشید میدونید چه اتفاقی خواهد افتاد. خداوند عیسی مسیح شما را هرگز از اون درد بیرون نخواهد انداخت. رستگاری شما تضمین شده است. اون داماد بازگشت و شما هم مطمئن باشید که خداوند ما عیسی مسیح باز خواهد گشت. زمان آخر فرا میرسه، شیپور نواخته خواهد شد و خداوند عیسی مسیح مطابق اعمال فصل 1 باز خواهد گشت به شکل آشکار عمومی و همه او را خواهند دید با جماعت فرشتگانش و او ملکوت خودش رو برپا خواهد کرد و در اون زمان هر زبانی او را اقرار خواهد کرد و هر زانوی او را پرستش خواهد کرد برای جلال خدای زنده. اکنون نزد او بیایید، اکنون وقتی که درها بازه وارد بشید، مشعلها رو بردارید و روغن رو به رایگان دریافت کنید. آیا در به روی شما بازی یا بسته است؟ در همچنان بازه. بیدار شوید، بیدار شوید تا کی به خواب جهالت فرو رفته اید. رستگاری مثل یک جشن عروسی. وقتی که شما به خداوند عیسی مسیح ایمان میارید، داماد به شما نظر میکنه، گویی دامادی به عروسش نگاه میکنه. یک داماد با چه شیوهی به عروسش نگاه میکنه؟ با محبت، با علاقه، با عشق، با لطف، با حمایت. به این شکلی که خداوند عیسی مسیح که داماد و سر کلیساست، شما رو دریافت میکنه و شما به جشن عروسی بره خدا وارد خواهید شد. مطابق مکاشفه فصل 19 و همه ی نجات یافتگان با بره خدا خواهند بود و در اون روز جشن بزرگی خواهد بود. اگر شما نزد خداوند عیسی مسیح بیایید، هرگز نیازمند نخواهید بود. خداوند شبان من است، هرگز نیازمند نخواهم شد، به هیچ چیز نیاز نخواهم داشت. مطابق مزمور 23 و اگر نزد او بیایید، به شما یک نام تازه داده میشه. خداوند به شما یک ذات تازه میده، یک خانواده تازه به شما میده. خدای زنده و حقیقی پدر شما میشه و خداوند عیسی مسیح پادشاه شما و نجات دهنده شما. ای کاش میشد بیشتر گفت و شما رو تشویق کرد، اما همین میزان کافیه. دوستان نزد او بیایید، به او ایمان بیارید، زندگیتون رو به او عطا کنید. در همچنان بازه، منتظر نمانید دوستان برای یک فرصت دیگه. ایمان بیارید به او همکنون تا شما رو بپذیره و وارد ملکوت ابدی خود سازه.
0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: شاهد. عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
2: رادیو مژده.

شاه جلال عهد جدید از کتاب مقدس قسمت 15 انجیل پادشاه و جلال او.

در همان روز رستاخیز عیسی بر بسیاری از شاگردان ظاهر شد، نخست بر زنان، سپس بر پتروس و بعد بر دو مسافر. در همان روز دو تن از آنان به دهکده می رفتند، اماوس نام، واقع در دو فرسنگی اورشلیم. ناگهان عیسی خود نزد آنها آمد و با ایشان همراه شد، اما او را نشناختند زیرا قدرت تشخیص از ایشان گرفته شده بود. از آنها پرسید در راه درباره چه گفتگو می کنید؟ آنها با چهره های اندوهگین خاموش ایستادند. آنگاه یکی از ایشان که کلئوپاس نام داشت در پاسخ گفت: آیا تو تنها شخص غریب در اورشلیمی که از آنچه در این روزها واقع شده بیخبری؟ پرسید: چه چیزی؟ مسافران گفتند که تا چه حد امیدوار بودند که عیسی ناصری همان مسیح موعود باشد که بر دشمنانشان پیروز خواهد شد، اما او مصلوب گردید و حال مقبره خالی است. این با عقل جور در نمی آید. آنگاه به ایشان گفت: ای بی خردان که دلی دیر فهم برای باور کردن گفته های انبیا دارید، آیا نمی بایست مسیح این رنج ها را ببیند و سپس به جلال خود درآید؟ سپس از موسی و همه انبیا آغاز کرد و آنچرا که در تمامی کتب مقدس درباره او گفته شده بود برایشان توضیح داد.

چون به دهکده‌ای که مقصدشان بود نزدیک شدند، عیسی وانمود کرد که می‌خواهد دورتر برود. آنها اصرار کردند و گفتند شب را با ما بمان، زیرا دارد دیر می‌شود. پس داخل شد تا با ایشان بماند. چون با آنان بر سر سفره نشسته بود، نان را برگرفت و شکر نموده پاره کرد و به ایشان داد. در همان هنگام چشمان ایشان گشوده شد و او را شناختند، اما در دم از نظرشان ناپدید گشت. آنها از یکدیگر پرسیدند آیا هنگامی که در راه با ما سخن می گفت و کتب مقدس را برای من تفسیر می کرد، دل در درون ما نمی تپید؟ آنها از جا پریدند و با عجله به اورشلیم بازگشتند تا به شاگردان بگویند خداوند زنده است. او همان نجات دهنده ای است که در کتب مقدس وعده اش داده شده. او همان بره ای است که قربانی ها تصویری از او را ارائه می دهند. بالاخره پیغام انبیا مفهوم یافته بود، مفهومی کامل. غروب یک شنبه بود. شاگردان گرده هم بودند و درها قفل بود. ناگهان عیسی در اتاق ظاهر شد و گفت سلام بر شما. چون این را گفت دستها و پهلوی خود را به آنان نشان داد. شاگردان با دیدن خداوند شادمان شدند. هنگامی که عیسی آمد، توما یکی از آن 12 تن که دو قلو نیز خوانده می شد با ایشان نبود. پس سایر شاگردان به او گفتند خداوند را دیده ایم. اما او گفت تا خود نشان میخ‌ها را در دست‌هایش نبینم و انگشت خود را بر جای میخ‌ها نگذارم و دستم را در پهلویش ننهم، ایمان نخواهم آورد. پس از 8 روز شاگردان عیسی باز در خانه بودند و توما با آنها بود. در آن حال که درها قفل بود، عیسی در میان ایشان ایستاد و گفت سلام بر شما. آنگاه به توما گفت انگشت خود را اینجا بگذار و دستهایم را ببین و دست خود را پیش آور و در سوراخ پهلویم بگذار و بی ایمان مباش، بلکه ایمان داشته باش. توما به او گفت خداوند من و خدای من. عیسی گفت آیا چون مرا دیدی ایمان آوردی؟ خوشا به حال آنان که نادیده ایمان آورند. در طی 40 روز بعدی خداوند بر شاگردان ظاهر می شد، با آنان سخن می گفت و سپس ناپدید می شد. بدن قیام کرده عیسی قادر بود از دیوارها عبور کرده و به سرعت فکر جا به جا گردد. اگرچه او نخستین کسی است که چنین بدنی دارد، اما آخرین نفر نیست. و همان گونه که شکل انسان خاکی را به خود گرفتیم، شکل انسان آسمانی را نیز به خود خواهیم گرفت. زیرا همان گونه که مرگ از طریق یک انسان آمد، رستاخیز مردگان نیز از طریق یک انسان پدیدار گشت. زیرا همان گونه که در آدم همه می‌میرند، در مسیح نیز همه زنده خواهند شد. آیا متوجه هستید که گناهکار درمانده‌ای هستید که از هیچ حقی برای زندگی در پادشاهی خدا برخوردار نیست؟ آیا ایمان دارید که خداوند عیسی مسیح به جای شما و برای گناهانتان مرد و به زندگی بازگشت و مرگ را برای شما شکست داد؟ اگر چنین است، خدا شما را به عنوان فردی پارسا در مسیح می‌بیند. روزی شما هم بدنی دگرگون شده دریافت خواهید کرد، درست همانند او، اما بدون جای زخم میخا. حکمرانی آدم که تسلیم شیطان شده بود، توسط عیسی به جای اول برگردانده شد. عیسی با اقتدار کاملی که بر دیوها و ارواح شریر، باد و امواج، بیماری و گرسنگی و گناه و مرگ داشت، نشان داد که کنترل کامل را در دست دارد. حتی وقتی رهبران مذهبی و سربازان او را بر صلیب کشیدند، او خود به آنها اجازه این کار را داده بود. به همین دلیل خداوند عیسی قبل از بازگشت به خانه پدر خود به شاگردان فرمود تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من سپرده شده است.
پس بروید و همه قوم ها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید دهید و به آنان تعلیم دهید که هر آنچه به شما فرمان داده ام به جا آورند. اینک من هر روزه تا انقضای عالم با شما هستم. همچنین عیسی به پیروان خود فرمود: حکمی تازه به شما می دهم و آن اینکه یکدیگر را محبت کنید. همان گونه که من شما را محبت کردم، شما نیز باید یکدیگر را محبت نمایید. از همین محبت شما به یکدیگر همه پی خواهند برد که شاگرد من هستید. عیسی 40 روز پس از رستاخیز شاگردانش را بر کوه زیتون بیرون از اورشلیم گرد آورد. شاگردان می‌خواستند بدانند او چه وقت باز خواهد گشت. عیسی پاسخ داد: بر شما نیست که ایام و زمانهایی را که پدر در اختیار خود نگاه داشته است بدانید، اما چون روح القدس بر شما آید قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامره و تا دورترین نقاط جهان شاهدان من خواهید بود. عیسی پس از گفتن این سخنان در حالی که ایشان می نگریستند به بالا برده شد. و ابری او را از مقابل چشمان ایشان برگرفت. هنگامی که می رفت و شاگردان به آسمان چشم دوخته بودند، ناگاه دو مرد سفید پوش در کنارشان ایستادند. گفتند: ای مردان جلیلی، چرا ایستاده به آسمان چشم دوخته اید؟ همین عیسی که از میان شما به آسمان برده شد باز خواهد آمد، به همین گونه که دیدید به آسمان رفت. آنگاه شاگردان به اورشلیم بازگشتند. در این زمان زمان آن بود که پادشاه در آسمان تاج جلال و اکرام بر سرش نهاده شود.

آن شکوه و جلال را تصور کنی، رنگ ها را، موسیقی را، هیجان را. صدها میلیون فرشته در میان خود می گفتند پادشاه به خانه باز می گردد، اما ظاهرش متفاوت خواهد بود. کسی که انسان را به شباهت خدا آفریده بود برای همیشه تصویر انسان را حمل خواهد کرد. سکوتی بر شهر آسمانی حکم فرما می شود. ناگهان با صدای شیپورها و در پیش قریب یک اعلان، سکوت شکسته می شود. ای دروازه ها، سرهای خود را برافرازید. ای درهای قدیمی، برافراشته شوید تا پادشاه جلال داخل شود. این پادشاه جلال کیست؟ خداوند نیرومند و دلاور. این پادشاه جلال کیست؟ خداوند لشکرها. اوست پادشاه جلال. دروازه ها گشوده می شوند و در میان هلهله رعد آسا در آسمان آن قهرمان بره پسر انسان عیسی با زخم جنگ وارد می شود. او در میان ستایش انبوه کثیری از فرشتگان قدم برداشته به سمت تخت پدرش بالا می رود. او برگشته نگاهی به نسل باز خرید شده آدم می اندازد و جلوس می کند. مأموریت تکمیل شده بود. سپس شهروندان آسمان این سرود جدید را برای پادشاه محبوبشان می خوانند. تو سزاواری، چرا که ذبح شدی و با خون خود مردم را از هر طایفه و زبان و قوم و ملت برای خدا خریدید.

نابودی است، اما آزادی در دسترس است. خداوند عیسی با مرگ، دفن شدن و رستاخیز خود در این نبرد سرنوشت ساز پیروز شد. او به همه کسانی که به او توکل دارند می‌فرماید: دل شما مضطرب نباشد، به خدا ایمان داشته باشید، به من نیز ایمان داشته باشید. در خانه پدر من منزل‌های بسیاری هست، آنگاه که همه چیز آماده گردید باز می آیم و شما را می برم، تا آنجا که من هستم شما نیز باشید. من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به واسطه من نزد پدر نمی آید. یکی از همین روزها، در حالی که دنیا مشغول سرگرمی‌های مبتذل خود و مذاهب دروغین است، پادشاه جلال باز خواهد گشت، اما نه سوار بر یک الاغ و نه برای مسخره شدن و نهادن تاج خاری بر سرش. پادشاه قیام کرده تصویری از آن روز آتی به یوحنا داد: آنگاه دیدم که آسمان گشوده است و پیش رویم اسبی از سفید با سواری که امین و بر حق مینامندش. او به عدل حکم میکند و میجنگد. چشمانش به آتش مشتعل میماند و بر سرش تاجهای بسیار است. نامی که بدان خوانده میشود کلمه خدا است. سپاهیان آسمان از پی او میآمدند، سوار بر اسبان سفید و در جامه های کتان نفیس و سفید و پاکیزه، و بر ردا و ران او نامی نوشته شده است: شاه شاهان و رب ارباب. هنگام بازگشت پادشاه، صدایی بلند از آسمان ندا خواهد داد: حکومت جهان از آن خداوند ما و مسیح او شده است، و او تا ابد حکم خواهد راند.

دشمنان پادشاه در حضور او ذوب خواهند شد. سپس او شیطان را خواهد بست و به دنیای دلخسته نشان خواهد داد که حکومت عدل چگونه است. این بهترین دوره زمین خواهد بود و خداوند بر تمامی زمین پادشاه خواهد بود. در آن روز خداوند یکی و نامش نیز یکی خواهد بود. در روز داوری خداوند عیسی همان داور خواهد بود. عرش او شعله های آتش بود و چرخ های آن آتش فروزان. نهرها از آتش جاری شده از پیش روی او بیرون می آمد. هزاران هزار خدمتش می کردند و کرورها کرور به حضورش ایستاده بودند. دیوان برپا شد و دفترها گشوده گردید. ابلیس و قلمرو تاریکی او به دریاچه آتش و گوگرد افکنده می شوند. بالاخره سر مار برای همیشه کوبیده می شود.

همینطور برای شهروندان قلمرو نور خداوند آسمان و زمینی جدید خواهد ساخت. ایشان قوم او خواهند بود و خود خدا با ایشان خواهد بود و خدای ایشان خواهد بود. او هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد و دیگر مرگ نخواهد بود و ماتم و شیون و درد وجود نخواهد داشت. سرانجام دعای همه کسانی که پادشاهشان را دوست دارند برای همیشه تحقق خواهد یافت. پادشاهی تو بیاید.

اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. آیا این دعای شماست؟ آیا به پادشاه جلال تعظیم کرده اید؟ آیا او پادشاه شماست؟

0: آنچه شنیدید آخرین قسمت از فیلم پادشاه جلال بود. برای تماشای قسمت‌های مختلف این فیلم جالب و مفید به وبسایت رادیو مژده مراجعه کنید. radiomojde.com
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: مبانی مسیحیت بخش چهارم، واکنش انسان. حق جویان عزیز، در برنامه قبل مبحث اخذ تصمیم را از آخرین بخش کتاب مبانی مسیحیت آغاز کردیم و بیان گردید که مسیح بر در قلب و زندگی انسان ایستاده و در را میکوبد. او مایل است به درون بیاید و خانه دل انسان را تصاحب کند. اما ببینیم عکس العمل یک فرد حقیقت جو در برابر مسیح چگونه بایستی باشد. بنابراین چه باید بکنیم؟ برای شروع باید به آوای او گوش فرا دهیم. می توان گوشی ناشنوا را متوجه او نمود و در معرض ندای ملتمسانه او قرار داد. گاهی ندای او را در عذاب وجدان و گاهی نیز در کندوکاوهای عقلانی می شنویم. گاهی نیز ندای او به واسطه یک شکست اخلاقی یا آگاهی از بیهودگی و بیمعنایی وجود خیشتن به گوشمان می رسد. همچنین یک تشنگی وصف ناپذیر روحانی یا بیماری و مصیبت و رنج و ترس می توانند ما را از این حقیقت که مسیح بر در ایستاده و با ما سخن می گوید آگاه سازند. همچنین ممکن است دعوت او از ما توسط یک دوست، یک واعظ و یا یک کتاب به گوشمان برسد. ولی هرگاه که ندای او را شنیدیم، باید به او گوش فرا دهیم. عیسی میگوید هر که گوش شنوا دارد بشنود. و آنگاه باید در را باز کنیم. با شنیدن صدای دق الباب بایستی قلب خود را بگشاییم. قدم ایمان ما در پذیرفتن عیسی مسیح به عنوان منجیمان و اطاعت از او به عنوان خداوندمان در بیان تصویری گشودن در بازگو شده است. این عمل ما یک اقدام قطعی و مشخص می باشد. این امر به روشنی در زبان یونانی مشاهده می شود و با بررسی زمان فعلی که در متن اصلی به کار رفته است می توان پی به این موضوع برد. این در به طرز اتفاقی گشوده نمی شود. این در نیمه باز هم نیست و احتیاج به گشوده شدن دارد. در تابلوی هولمان هانت دستگیره یا قفلی بر روی در دیده نمی شود. می گویند که او عمدن آن را حذف کرده است تا نشان بدهد که دستگیره در داخل قرار دارد. مسیح در می زند، اما این ما هستیم که باید در را باز کنیم. این عمل همچنین یک اقدام شخصی می باشد. البته پیام مسیح خطاب به کلیسای غیر حقیقی و به لرم لاودکیه بود، اما این دعوت به تک تک افراد آنجا توجه داشت. اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، وارد می شود. هر کس باید خودش تصمیم بگیرد و این قدم را به تنهایی بردارد. شخص دیگری نمی تواند این عمل را برای شما انجام دهد. معلمین و والدین مسیحی، دوستان و خادمین خدا می توانند راه را به ما نشان بدهند، اما تنها دست شما است که دستگیره را می چرخاند و در را می گشاید. این عمل همچنین یک اقدام منحصر به فرد است و تنها یک بار می توانید این قدم را بردارید. هنگامی که مسیح به قلب ما داخل شد، آن را از درون می بندد. ممکن است گناه ما او را به زیر زمین یا اتاق زیر شیروانی قلبمان براند، ولی او هرگز خانه را ترک نخواهد نمود. او می گوید من هرگز شما را تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم کرد. البته این گفته به معنای آن نیست که شما به راحتی و در یک چشم به هم زدن کامل می شوید. می توانید در یک لحظه مسیحی شوید، ولی نمی توانید به همین سرعت هم مسیحی بالغی بگردید. مسیح می تواند به قلب شما وارد شود، آن را پاک نماید و شما را ببخشد. اما این امر دیگر بستگی به شما دارد که شخصیت خود را طبق خواست او متبدل کنید و تغییر شکل دهید. عروس و داماد در عرض چند دقیقه با یکدیگر ازدواج می کنند، اما در اقتشاش و بی‌نظمی خانه سالها طول می کشد تا اراده های سرکش آنان با یکدیگر هماهنگ و یگانه گردد. به همین گونه ما نیز هنگامی که مسیح را در قلب خود میپذیریم، تصمیمی را که در یک لحظه در مورد تسلیم شدن به او میگیریم، ما را به سوی یک زندگی هماهنگ و متعادل رهنمون میکند. اقدام شما اقدامی آگاهانه و سنجیده است. لزومی ندارد صبر کنید تا نوری خارق العاده از آسمان بر شما بتابد و یا منتظر بمانید که حتما تجربه احساسی داشته باشید. مسیح به این جهان آمد و برای گناهان شما جان داد. او اکنون بر در خانه زندگی شما ایستاده است و آن را میکوبد. قدم بعدی را باید شما بردارید. دست او بر در میکوبد. اکنون دست شما باید قفل را لمس کند. اقدام شما اقدامی فوری و تأخیر ناپذیر نیز میباشد. بیشتر از آنچه که لازم است صبر نکنید. زمان در حال گذر است و آینده نیز نامعلوم میباشد. ممکن است فرصتی مناسب تر از این نداشته باشید. کلام خدا میگوید درباره فردا فخر منما، زیرا که نمیدانی روز چه خواهد سایید. امثال فصل 27 آیه 1. روح القدس میگوید امروز اگر آواز او را بشنوید دل خود را سخت مسازید. عبرانیان فصل 3 آیات 7 و 8. این اقدام را به زمانی که فکر می کنید سعی خود را خواهید کرد تا برای ورود مسیح خود را بهتر و شایسته تر بسازید موکول نکنید. همچنین آن را به زمانی که فکر می کنید همه مسائل خود را حل خواهید نمود به تعویق نیندازید. اگر ایمان دارید که عیسی مسیح پسر خداست و جان خود را داده است تا نجات دهنده شما گردد، همین کافی است. مسائل دیگر در طول زمان حل خواهند شد. البته تعجیل و نسنجیده عمل کردن خطرناک است، اما تأخیر و سهل‌انگاری نیز به همان اندازه خطرناک می باشد. اگر در عمق وجودتان احساس می کنید که باید دست به اقدام بزنید، پس دیگر نباید اقدام خود را به تأخیر بیندازید. این اقدام اقدامی غیر قابل اجتناب و حتمی می باشد. البته در زندگی مسیحی مسائل بسیاری وجود دارد. چنان که بعداً خواهیم دید، یک مسیحی باید در کلیسا با مسیحیان دیگر مشارکت داشته باشد. اراده خدا را بجوید و به آن عمل کند. در فیض و درک و فهم رشد کند و در پی این باشد که به خدا و انسان خدمت کند. اما این ابتدای کار است. شما می توانید از نظر عقلانی به مسیح ایمان داشته باشید و او را تحسین کنید. می توانید از روی دعاهایی که قبلا آماده شده اند نزد او دعا کنید. می توانید از زیر در سکه‌ای برای او بیاندازید تا ساکت شود. می توانید شخصی اخلاق گرا، نجیب و درستکار باشید. می توانید شخصی مذهبی باشید. ممکن است تعمید هم یافته باشید و شخصی ثابت قدم به نظر آیید. و می توانید در فلسفه دینی بسیار مطلع باشید. می توانید دانشجوی الهیات و حتی خادمی رسمی باشید و با وجود این هنوز قلب خود را بر روی مسیح نگشوده باشید. هیچ چیزی را نمیتوان جانشین این اقدام نمود. یک استاد دانشگاه در زندگی نامه خود می نویسد: هنگامی که با اتوبوسی در حال سفر بود، ناگهان بدون اینکه کلمات و یا فکر می کنم تصاویری در کار باشند، حقیقتی برای من آشکار شد. دریافتم که از چیزی دوری می کنم و چیزی را پنهان کردم. گویی جامعه سنگین و سخت مانند پوسته محکم چون پوشش خرچنگ بر تن داشتم. در آن موقعیت احساس نمودم که فرصت یک انتخاب آزاد به من داده شده است. می توانستم در را بگشایم یا این مسئله را به همان شکل پنهان نگاه دارم. می توانستم چفت و بست پوسته را باز کنم و از شر آن خلاص شوم و همچنین می توانستم آن را به تن داشته باشم. در مورد انتخاب هر یک از این دو راه، اجبار و تعیین تکلیف و نیز مسئله تهدید وجود نداشت. هرچند که می دانستم که خلاص شدن یا نگاه داشتن پوسته سخت اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد، تصمیم گرفتم که از شر پوسته خلاص شوم و آن را از تن خود باز کنم. می گویم تصمیم گرفتم، در حالی که به نظر می رسید که امکان انجام عملی خلاف آنچه که انجام دادم غیر ممکن بود. این تجربه C.S. لوئیس، نویسنده مشهور مسیحی بود و او این تجربه را در کتاب خود غافلگیری توأم با شادی بیان نموده است. خانمی سرشناس در پایان جلسه بشارتی به دعوت مبشر معروف بیلی گراهام پاسخ مثبت داد و به قسمت جلوی مجلس رفت تا خود را تسلیم مسیح کند. او به یک خادم خدا که در آنجا حضور داشت معرفی شد و او با دانستن اینکه این خانم هنوز خود را به مسیح تسلیم ننموده است، به او پیشنهاد کرد که در آن لحظه دعا کند. این خانم با خم کردن سر خود چنین گفت: عیسای خداوند عزیز، بیش از هر چیز دیگری در جهان می خواهم که تو وارد قلب من شوی. آمین. پسر نوجوانی در یک شب یک شنبه در خوابگاه مدرسهشان زانو زد و صریح و صادقانه به مسیح گفت که زندگی او بسیار ناپاک و آشفته شده است. او به گناهان خود اعتراف نمود. مسیح را به خاطر اینکه جان خود را برای او فدا کرده شکر کرد و از وی خواست که وارد زندگی او شود. روز بعد در دفتر یادداشت روزانه خود چنین نوشت: دیروز واقعا روز پرحادثه‌ای بود. مسیح تا کنون در کنار من بوده است و به جای اینکه کنترل همه چیز را به او بسپارم، از او می‌خواستم که مرا هدایت کند. اینک او بر در ایستاده می‌کوبد. صدای او را می‌شنوم و او اکنون داخل خانه من شده است. او آن را تطهیر کرده و بر آن حاکم است. بر روز بعد او می نویسد: سر تا سر امروز را در حالی که از خوشی بی پایان و تازه‌ای برخوردار بودم سپری کردم. این خوشی به خاطر داشتن صلح و آرامش با هم نوعان و به خاطر برخورداری از رابطه با خدا به وجود آمده است. حال به خوبی آگاهم که او بر من فرمان میراند و نیز آگاهم که او را قبلاً به هیچ وجه نمی شناختم. در اینجا نویسنده کتاب مبانی مسیحیت میگوید: این نوشته ها را من از دفتر یادداشت روزانه خودم انتخاب کردم، چون نمی خواهم فکر کنید که چرا کسی که خود این تجربه را نداشته است به شما پیشنهاد می کند که دست به این اقدام بزنید. حال ممکن است برای گشودن در بر روی مسیح آمادگی داشته باشید. به شما پیشنهاد می کنم که دعا کنید. به خدا اعتراف کنید که گناهکار هستید و گناه را ترک کنید. از عیسی مسیح تشکر کنید که به خاطر شما و نجات شما جان داده است. سپس در قلب خود را بگشایید و از او بخواهید که به عنوان منجی و خداوند شما به درون بیاید. برای اینکه کمکی به شما باشد، می توانید این دعا را در قلبتان تکرار کنید. عیسی مسیح خداوند، تصدیق می کنم که من به راه خود می رفتم و در افکار و سخنان و اعمال خود مرتکب گناه شده ام. به خاطر گناهانم متاسفم و با توبه از آنها بازگشت می کنم. ایمان دارم که تو برای من جانت را داده ای و گناهان مرا متحمل شده ای. از تو به خاطر محبت عظیمت متشکرم. اکنون در قلب خود را باز می کنم. عیسی خداوند داخل شو. به عنوان منجی من داخل شو و مرا پاک ساز. به عنوان خداوند من داخل شو و مرا تحت تسلط خودت بگیر و با قوتی که عطا می نمایی همه عمرم را صرف خدمت تو خواهم نمود. آمین. اگر شما این دعا را کردید و معنی آن را درک نمودید، با فروتنی از مسیح تشکر کنید که او به قلب شما وارد شده است. او آنچه را که گفته است به انجام خواهد رسانید. او گفته است اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند وارد می شود. به احساسات خود توجهی نکنید و به وعده او ایمان داشته باشید و از او تشکر کنید که در حفظ کلام خود امین می باشد. عزیزان شنونده، در اینجا به این سلسله برنامه که بر اساس کتاب مبانی مسیحیت به قلم جان استاد به شما تقدیم گردید خاتمه می دهیم. آرزوی ما این است که یکایک شما از نعمت بی‌نظیر نجات مسیح بهره‌مند گردید و سپس در عیسی مسیح خداوند رشد و نمو کنید و زندگی خدا پسندانه و پرثمری داشته باشید. با این آرزو با شما خداحافظی می کنیم و شما را تشویق می کنیم که به برنامه های دیگر این رادیو گوش دهید.
2: هللویا خداوند.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: levar kom dar vujud o jan man. ای خداوند، این دعای ما هست که آتشی جاری کنی در وجود ما، مس تو رو خواهیم ای روح القدس. بدون مس تو خداوند حتی خدمت ما خشک و خالی و بی ثمر خواهد بود. مس تو رو خواهیم، مشتاق تو هستیم، روی تو رو می طلبیم، نه دست ها، نه برکات رو، بلکه روی تو رو می خواهیم، تو رو بشناسیم، چون که این هست اراده تو در آسمان.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
2: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دو زندگی،
3: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
4: دلم پر از درده، پر از کینه.
2: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
5: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن، من نمیخوام بمیرم.
2: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
3: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
6: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
4: این معجزه عیسی مسیح.
3: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
7: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
5: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
8: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
6: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: داستان عیسی خوش آمدید. این داستان واقعی 2000 سال پیش اتفاق افتاده و درباره مردی است که زندگی و تعالیمش تأثیری چشمگیر بر زندگی مردم در طول تاریخ داشته است. داستان زندگی او در 4 کتاب انجیل ثبت شده است. شخصی به نام لوقا که در زمان مسیح زندگی می کرد و طبیب نیز بود، نگارنده یکی از این کتاب هاست. روایت لوقا که با دقت بسیار نوشته شده بر اساس مشاهدات عینی می باشد. زندگی و تعالیم عیسی مردم بسیاری را مجذوب خود ساخته است. در این داستان شرح تولد معجزه آسای عیسی را که توسط فرشتگان اعلان شد و به وسیله انبیا پیشگویی شده بود خواهید شنید. عیسی مسیح با اقتدار درباره ملکوت خدا تعلیم می‌داد و برخی را تأدیب می‌کرد. در این میان خشم افراد زیادی هم برانگیخته می‌شد، ولی سخنان وی بر زندگی تمام شنوندگان تأثیرات بسیار بر جای می‌گذاشت. دلسوزی و شفقت عیسی برای مردم در این داستان کاملاً مشهود است. سرانجام به آن قسمت از داستان که در رابطه با دستگیری و مرگ عیسی مسیح است خواهیم رسید و حال شما را دعوت می‌کنیم تا با هم به شنیدن داستان عیسی بنشینیم.
1: در آن زمان که آگوستوس قیصر امپراتور روم و هیرودیس پادشاه یهودیه بود، خداوند فرشته خود جبرئیل را به ملاقات باکره‌ای در شهر ناصره فرستاد. نام این باکره مریم بود. فرشته با مریم این چنین سخن گفت:
2: مریم نترس، چون نظر لطف خدا با توست. تو حامل شده و پسری خواهی زایید و اسم او را عیسی خواهی گذاشت.
3: این چطور ممکنه؟ من باکره هستم.
2: روح القدس بر تو خواهد آمد، برای همین این بچه مقدس پسر خدای تعالی خوانده خواهد شد. پادشاهی او هیچ وقت تمام نخواهد شد.
1: روزها گذشت و مریم آبستن شد. خبر رسید که دخترعمویش الیسابات و شوهر او زکریا نیز پس از سالها در انتظار تولد فرزند خود هستند. مریم با عجله رهسپار شهری شد که آن زوج پیر در آنجا زندگی می کردند.
3: الیسابات؟
4: مریم، دخترعموی نازنین من، تو در بین زنان مبارک هستی و مبارک و مقدس از ثمره رحم تو. همین که بانگ سلام تو به گوش من رسید، بچه از شادمانی در رحم من به حرکت اومد.
1: مریم با شور و شوق فراوان گفت:
5: جان من خداوند خود را می ستاید و روح من در نجات دهنده من خدا شادی می کند. از این پس همه نسل ها مرا مبارک خواهند خواند.
1: مریم بازگشت و پس از چندی زمان وضع حمل او رسید. در همان هنگام فرمانی از سوی حکومت روم که سرزمین فلسطین را تحت اشغال داشت صادر شد که همه چیز را تغییر می‌داد.
6: ای مردان ناصره، بدانید که طبق دستور قیصر آگوستوس یک سرشماری در مناطق جلیل و یهودیه انجام خواهد شد. همه مردم باید به شهری که اجدادشان در آن به دنیا آمده‌اند بروند و ثبت نام کنند.
1: فرمان امپراتور فراخوان سفری دیگر برای مریم و همسرش یوسف بود. سفر آنها بیش از یک هفته طول کشید تا به بیت لحم برای ثبت نام برسند. زمانی که رسیدند جایی برای ایشان در منزل یافت نشد. پس وارد استبلی شدند و منتظر تولد کودک ماندند. در بیرون آن ده چوپانانی به سر می بردند و شبها به نوبت گله را پاسبانی می کردند. در این میان فرشته خدا بر آنان ظاهر شد.
7: این چیست؟
8: این نور چیست که آسمان را پر کرده؟
7: فرشته، این یه فرشته است.
1: فرشته با چوپانان که نگران و متحیر بودند سخن گفت:
2: همین امروز در شهر داوود نجات دهنده شما به دنیا آمد. او مسیح خداوند است.
9: بیت لحم؟ شهر داوود. الان با آنجا برویم تا ببینیم چه اتفاقی افتاده است.
1: این خبر شادی عظیمی برای چوپانان به همراه داشت. آنها می دانستند که روزی که مسیح موعود ولادت یابد، قوم اسرائیل را احیا خواهد کرد. پس با شتاب به سوی بیت لحم روانه شدند تا نوزاد را بیابند. چوپانان به سرعت یوسف، مریم و عیسی را یافتند. نوزاد کوچک در قنداقی پیچیده و در آخری خوابیده بود. در راه برگشت چوپانان مدام از اتفاقات آن شب با یکدیگر حرف می‌زدند و خدا را به خاطر تولد نجات دهنده شکر می‌گفتند. هرچی که آنها دیدند و شنیدند درست مطابق گفته‌های فرشته بود. وقتی که روزهای تطهیر بر اساس شریعت موسی پایان یافت، یوسف و مریم به همراه نوزاد به شهر پایتخت یعنی اورشلیم رفتند. سپس به معبد بزرگ که محلی برای اعمال مذهبی مردم بود درآمدند. آنها مطابق شریعت میبایست نخست زاده پسر خود را به خداوند تقدیم کرده و یک جفت قمری یا جوجه کبوتر را به عنوان قربانی اهدا میکردند. هنگامی که وارد معبد بزرگ میشدند، مردی پارسا به نام شمعون به آنها نزدیک شد. از سوی روح القدس بر او آشکار شده بود تا مسیح موعود را نبیند نخواهد مرد. شمعون همین که تشخیص داد نوزاد همان بنده برگزیده خداست، او را در آغوش کشید و ستایش کنان گفت:
2: حالی خداوند، بر حسب کلام و وعده خود این بندت را به سلامت مرخص فرما، زیرا که اکنون چشمانم نجات تو را دیده است. خداوند این طفل را برگزیده است. برکت بر هر دوی شما باد.
1: پس از چند ماه آنها به سوی منزل خود در ناصره که دهی کوچک در قسمت شمالی بود بازگشتند. مریم گاهی به فکر اتفاقات عجیبی که در زمان تولد فرزندش رخ داده بود میافتاد و تمام آن وقایع را در قلب خود گرامی می داشت. هنگامی که عیسی 12 ساله بود، همگی آنها به اورشلیم رفتند تا مراسم عید بزرگ و ملی فسح را برگزار کنند. هنگامی که عید تمام شد، آنها اورشلیم را به قصد منزل خود ترک کردند. در راه بازگشت، یوسف و مریم پی بردند که عیسی گم شده است. پس از 3 روز، یوسف و مریم سرانجام عیسی را در صحن معبد یافتند. او در حالی که میان معلمین مذهبی نشسته بود، گوش می‌کرد و از آنها سوالاتی می‌نمود. هر کس که سخنان عیسی را می‌شنید، از درایت او و جواب‌هایش متحیر می‌شد.
10: این پسر کیست که این چنین سوالاتی می‌کند؟
1: وقتی والدینش او را یافتند، متحیر شدند. مادرش به او گفت:
3: پسرم، چرا با ما چنین کردی؟ پدرت و من با نگرانی بسیار دنبال تو می‌گشتیم.
11: چرا به دنبال من بودید؟ مگر نمی‌دانستید که من باید در امور پدر آسمانی خود باشم؟
1: پس عیسی با والدین خود به ناصره بازگشت و به تدریج در حکمت و قامت و رضامندی نزد خدا و مردم ترقی می‌کرد. در 15 سال حکومت تیبریوس امپراتور روم، زمانی که عیسی 30 ساله بود، کلام خدا بر یحیی فرزند دخترموی مریم الیسابات نازل شد. یحیی به مردم می گفت که توبه کنند و غسل تعمید بگیرند و زندگی خود را به خدا بسپارند. مردم او را به نام یحیی تعمید دهنده می شناختند.
12: از گناهان خود دست بشویید و غسل تعمید یابید و خدا گناهانتان را خواهد بخشید.
1: یحیی در کنار رود اردن خدمت خود را انجام می‌داد. او تمام کسانی را که پیغامش را پذیرفته بودند در آب رود تعمید داد.
12: همچنان که در کتاب اشیاء نبی آمده است، صدای ندا کننده در بیابان که فریاد می‌زند راه خداوند را آماده سازید، طرق او را راست و هموار نمایید تا تمامی درها پر شوند و هر کوه و تلی در سر راه است هموار گردد. پیچ و خمها مستقیم، هر راه کجی راست و هر راه ناهموار صاف شود تا او بگذرد و آنگاه تمامی بشر نجات خدا را خواهند دید.
13: بگو ما چه کنیم؟
14: بله، بگو تکلیف ما چیست؟
13: تو میگویی که ما چه کنیم؟
12: هر کس که دو پیراهن دارد چون این، باید یکی را بدهد به آن که هیچ چیز ندارد. هر کس خوراکی زیاد دارد باید قسمت کند.
15: استاد، ما مالیات بگیر هستیم، ما چه باید بکنیم؟
12: بیش از حد قانونی از کسی نگیرید.
1: در میان جمع چند سرباز رومی هم بودند که سوالاتی داشتند.
16: ما چطور؟ ما چه باید بکنیم؟
12: با زور نیزه و شمشیر از کسی پول نگیرید. هرگز به کسی تهمت ناروا نزنید و به حقوق خود قانع باشید.
9: به ما بگو، آیا تو مسیح هستی؟
12: من شما را با آب غسل تعمید می دهم، اما کسی می آید که از من بس بزرگتر است. مرا لیاقت آن نیست که بند نعلینش را بگشایم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. او کجبیل خود را در دست دارد تا کاه را از قله جدا سازد و گندم را در انبار خود جمع کند.
1: در همین زمان عیسی نیز که از ناصره واقع در استان جلیل آمده بود، از یحیی خواست که او را در رود اردن تعمید دهد و یحیی او را تعمید داد. زمانی که عیسی از آب بیرون آمد، شروع به دعا کرد. در همان لحظه روح القدس به شکل کبوتری بر او نازل شد و ندایی از آسمان آمد که این است پسر عزیز من که از او بسیار خوشنودم.
0: در برنامه امروز در مورد تولد معجزه آسای عیسی شنیدیم. فرشته به چوپانان گفت که نجات دهنده ایشان مولود شده است و پس از تعمید عیسی ندایی از آسمان او را پسر خدا خواند. عیسی به زمین آمد تا نجات دهنده شما باشد. اگر شما مایل هستید تا عیسی را به عنوان نجات دهنده شخصی خود بپذیرید، با ما تماس بگیرید. به قسمت بعدی داستان عیسی گوش دهید. عیسی مسیح در بیابان توسط شیطان وسوسه شد.
17: جمیع این قدرت و ثروت و جلال را به تو ارزانی می دارم، زیرا اختیار تمام آنها با من است و من می توانم آنها را به هر کس که مایل باشم بدهم. اگر مرا پرستش کنی، اینها همه از آن تو خواهد بود.
0: ادامه این واقعه را در برنامه بعدی داستان عیسی خواهید شنید. جهت دریافت سی‌دی رایگان داستان عیسی، لطفاً به وبسایت ما مراجعه کنید. www.filmeisa.org از وبسایت ما دیدن کنید. www.filmeisa.org
18: رادیو مژده.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

دوستان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خودتان را با عنوان زندگی تازه بشنوید. امیدواریم که در اثر شنیدن آن برکت بیابید.

0: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.
1: خدا رو شکر میکنیم برای این فرصت جدید و به همه شما عزیزان خوش آمد میگم برای شرکت در این جلسه ششم از مطالعاتی که شروع کردیم بر اساس کتابی تحت عنوان محدودیت‌های سازنده برای کودکان و جای بسی سپاسگزاری و شکرگزاریه که این کتاب از زبان انگلیسی به زبان شیرین فارسی ترجمه شده و امیدوارم به طرزی که خدا فراهم بکنه در اختیار شما عزیزان قرار بگیره، در دسترس شما باشه تا این مطالب رو بیشتر خودتون به دقت و در طول زمانی که دارید مطالعه بکنید و ایمان دارم که باعث برکت شما خواهد شد. این کتاب در کل سه بخش داره. بخش اول صحبت از این میکنه که چرا کودکان به محدودیت‌های سازنده نیاز دارن. بخش دوم 10 قانون رو مطرح میکنه که ما باید واقف بر این قوانین باشیم و بایستی کمک کنیم بچه هامون این قوانین رو بفهمن، درک کنن، لمس بکنن. و در بخش پایانی این کتاب چند قدم کاملا عملی رو ارائه میده که واقعا برای من و شما به عنوان پدر و مادر خیلی خیلی مفید خواهند بود. آنچه رو که تا حالا ما بررسی کردیم در خلال 5 جلسه گذشته در رابطه با بخش اول این کتاب بود. در واقع این سوال که چرا کودکان به محدودیت ها نیاز دارن جواب داده میشه و اولین جواب این بود که امروز اونها آینده اونها رو میسازه. و در این زمینه نقش والدین رو بررسی کردیم که ما به عنوان افرادی که اراده خدا این بوده و این هست که بچه هامون رو در این زمینه تربیت کنیم نقش خاصی داریم. ما مسئول هستیم برای ایجاد آن محدودیت های سازنده و نقش سگانه‌ای که ما به عنوان والدین داریم بر اساس مطالب این کتاب این است که ما مسئول هستیم، ما قیم هستیم، ما افرادی هستیم که باید مدیریت کنیم زندگی و رفتارهای بچه هامونو و افرادی که منبع هستیم باید مهیا کنیم، فراهم کنیم شرایط و هرچی رو که اونها احتیاج دارن برای رشدشون به طرزی صحیح از نقطه نظر روحانی، روانی یا جسمانی. و توجه بر این رفت که اگر قرار این اقدامات صورت بگیره، این قدم ها رو ما برداریم، هدف اینه که ویژگی های خاصی در شخصیت بچه هامون شکل بگیره که باعث بشه از همین امروز اونها آینده شونو بسازن، همین امروز ضمانت بکنه آن آینده بسیار مثمر ثمر و نیکویی رو که خواهند داشت. چه ویژگی هایی؟ ما چند مورد رو بررسی کردیم، ویژگی های این شخصیت که باید مایل باشیم و باید روش کار کنیم اینها در شخصیت بچه‌مون شکل بگیره. مهربان باشند، مسئولیت پذیر و متعهد باشند، درک کنند آزاد هستند برای تصمیم گیری و در ضمن روحی عملگرا داشته باشند، بخوان حرکت بکنن، بخوان عمل کنن، کاری رو به کمال برسونن، به انجام برسونن. در این درس، درس شماره 6، روی 2 ویژگی دیگه صحبت خواهیم کرد که اونها این 2 ویژگی هستند: احترام به واقعیت، یعنی واقعیت رو محترم بشمارن، این باید در شخصیتشون باشه، و در ضمن مترقی باشن، یعنی تمایل داشته باشن پیشرفت کنن، ترقی بکنن. مورد اول درس امروز که در واقع 5 ویژگی این شخصیت هست، واقعیت رو محترم بشمارند. گفته شده، جمله خیلی شیرینی هست، خدمت شما میخوام عرض کنم، گفته شده واقعیت جاییه که زندگی درش خیلی مشکله، ولی فقط در همین واقعیت، در اون جایی که زندگی مشکله، در همین واقعیته که به آدم چلو کباب میدن. اهمیت داره ما واقعیت رو درک کنیم و محترم بشماریم، با اینکه واقعیت چیزیه که کنار آمدن باهاش کار دشواریه. حتما شنیدید حقیقت تلخه، ولی همه چیزهای خوب هم در واقعیت، حتی اگر تلخ بوده باشه، معنا پیدا میکنه. منظورمون از واقعیت چی هست که بایستی محترم شمرده بشه؟ تجربه عواقب کارهای ما در دنیایی که دنیای واقعیه، دنیایی که قابل رؤیته، قابل لمسه، دنیایی که هپروتی نیست. دنیایی که به جسم به لمس میاد. به طور خلاصه میشه گفت هر فرد باید به این نتیجه به این درک برسه که اعمال و رفتارش عواقب و ثمراتی واقعی در این دنیای واقعی براش در بر داره. اینو باید درک بکنه. اونایی که بالغن، اونایی که تجربه کسب کردن، اونایی که این رو فهمیدن، اونایی که اهمیت قائل میشن به واقعیت، با استفاده از این است زندگی خیلی خوبی برای خودشون میسازن. ولی افرادی که درماندن، افرادی که با واقعیت احترام نمیگذارن، اهمیتی بهش نمیدن، بی احترام و بی توجه هستن، حسرت میخورن و همیشه خودشون رو ملامت کردن. اگر از دید مثبت به این قضیه نگاه بکنیم، ما تلاش خواهیم کرد، ما مطالعه خواهیم کرد، ما تمرین خواهیم کرد، ما سخت کار خواهیم کرد تا همه اینها به نتیجه برسه. نویسنده کتاب صحبت هست یکی از دوستانش رو میکنه، یکی از دانشجوهایی که با هم در دانشگاه بودن و میگه یهو دوست من تصمیم گرفت که رشتهشو عوض کنه، تغییر رشته بده و گفت من میخوام پزشکی بخونم، که خیلی سخت بود تغییر رشته دادن، خیلی سخت بود، یک سال و نیم از همه عقب بود. ولی نویسنده میگه این دوست من چنان با حرارت و تلاش کتاب‌ها رو به دستش گرفت، تمام اون درس‌های پیش نیاز رو یکی پس از دیگری با جدیت خوند، امتحانات رو داد، خیلی تلاش کرد و بالاخره در دانشکده پزشکی قبول شد، تحصیلاتش رو ادامه داد، موفق شد، مدرکش رو گرفت و نویسنده میگه یکی از جراحان معتبر شهرمونه. این واقعیت، پذیرفتن واقعیت، چراغ کار و تلاش این شخص رو روشن نگه داشت. یعنی اگر ما برخورد بکنیم، مثبت بگیم، با واقعیت درکش بکنیم، بهش احترام بگذاریم، مطابق قوانینی که هست بریم جلو و ثمر خواهد داشت. ثمرش رو خواهیم دید و لذت خواهیم برد اگر بهش احترام گذاشته باشیم. متاسفانه وقتی که افتخار یا موفقیتی حاصل میشه، نگاه طبیعی من و شما به موفقیته. زیاد فکر نمی کنیم، نگاه ما به اون تلاشی که باعث اون موفقیت شده نیست. پس هر موفقیتی در پسش تلاشی بوده، حرکتی بوده، نگریشی بوده، احترامی بوده، اصلی بوده و اون اصل این هست، احترام به واقعیت. اگر ما اینطور نگاه نکنیم، اگر ما فقط به موفقیت نگاه کنیم و در پسش اون تلاش رو، اون نگرش صحیح رو نبینیم، خب خیلی اتفاقات که میفته، خیلی پیشرفتا که میشه، میگیم حتما یه جادو جنبلی بوده دیگه، یه چیزی بوده هپروتی و پیش اومده و شده. این واقعیته که ما باید به بچه‌هامون یاد بدیم که اونها به چیزهای خوب دست خواهند یافت اگر به واقعیت احترام بگذارن. اما واقعیت دو رو داره. بابت تنبلی و اشتباه باید بهایی بدیم و این واقعیتیه که باید اون رو پذیرفت و بهش احترام گذاشت. همونطور که اگر تلاش بکنی به ثمر میرسه، یک جنبه واقعیته که باید بهش احترام بگذاریم. اون یکی جنبه هم اینه، اگه تنبلی کنی باید بهایی بدی، بهای گران. این هم واقعیته، به این هم باید احترام بگذاری. بچه من، عزیز من، اگه با سرعت غیر مجاز رانندگی کنی، به قیمت از دست دادن گواهی نامه رانندگی تموم میشه. رفتارت عواقبی واقعی در بر داره. به این اصل احترام بگذار. البته افرادی رو میشناسیم، هم شما هم من، که به واقعیت احترام نمیگذارن. این افراد در نتیجه انتخابهای درستی ندارن و خیلی وقتا اگر موفق نمیشن دیگران رو مسبب میدونن و عواقب رفتار خودشون رو میگن نتیجه کارهای دیگران بوده، نه کار من. چرا؟ چون احترام نگذاشتن به این جنبه از واقعیت که اگر خطا کنی ثمر بد درو میکنی. این افراد تا وقتی که گرفتار مصیبت بزرگی نشن، این چرخه زندگیشون هی ادامه داره، به همین صورت هی پیش میرن. بارها و بارها شده که ریشه چنین رفتارهایی در عدم وجود محدودیت ها دیده شده، یعنی عدم احترام به واقعیت. حالا برگردیم به درسمون. ما داریم سعی میکنیم به بچه هامون کمک کنیم. محدودیت هایی هست بسیار سازنده. ما کمک میکنیم محدودیت ها شکل بگیره و شما باید در این قالب جا بگیرید، احترام بهش بگذارید، ثمر خیلی خوبی برای آیندهتون خواهید داشت. این محدودیت ها یکی از اینها که باید شکل بگیره و بچه باید کاملا ملموسانه این رو درک کنه این هست. به واقعیت ها احترام بگذار. افراد بالغ احترام میگذارن، نتیجه خوبی میگیرن. اگه کاری انجام ندن یا کاری ازشون کار بدی سر بزنه، نتیجه بدی خواهند داشت. واقعیت محض. این درسته که وقایع بد برای آدم های خوبم پیش میاد، شانس های خوب میگن برای آدم های بدم پیش میاد، ولی این اصل کلی نیست. اینها استثناءاتیه که تحت حاکمیت خدا میشه اونها رو از نقطه نظر کتاب مقدسی طوری تعبیر کرد که به جهت جلال خدا به نحوی به کار بیاد. اما در کل اصل کلی چیز دیگه ایه. به واقعیت احترام بگذار، به این گونه که اگر تلاش کنی ثمرش مثبته، اگر تنبلی کنی ثمرش منفی هست. این نگرش دوگانه به واقعیت رو میشه گفت حکمته، چیزی که بچه هامون باهاش به دنیا نمیان. من و شما هم با اون خصلت به دنیا نیومدیم. ما باید به واقعیت احترام بگذاریم و بایستی هر کاری که تصمیم میگیریم بکنیم ته خط رو ببینیم، بشینیم حساب کتاب بکنیم که از نقطه نظر واقعیت، اصول واقعی در این دنیای واقعی پیامد چیه. مثلا اگر من یک لیوانی از شیشه داشته باشم بگیرم دستم، اگر من اینو پرت کنم تو هوا و رهاش بکنم، دستم رو عقب بکشم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یه نفر میتونه خیلی هپروتی فکر کنه، بگه لیوانو پرت کردی رفت آسمون ها. خب میتونی دوتام شعر درست کنی بگی رفت آسمان ها. واقعیت چیه؟ در این دنیای واقعی چیه؟ واقعیت این هست، این لیوان شیشه‌ای رو که پرت کردی بالا به آسمان ها هم پرت کردی، در آسمان ها نمیمونه. جاذبه زمین او رو میکشه، میفته، میشکنه، تو شرمنده میشی. اگر احترام داشته باشیم به واقعیت ها، چه از نقطه نظر مثبتش یا منفیش، درک خواهیم کرد آها، اگر من میخوام قدمی بردارم انتهاش رو باید ببینم، آخر خط رو باید ببینم. و این درسی که بچه باید یاد بگیرن، باید در شخصیتشون شکل بگیره. یا اگر همسر من احتیاج به کمک داره و من وقت دارم ایشون رو کمک کنم، اگر من این قدم رو بردارم، آخر خط انتهاش چی هست؟ رابطه ای تقدیس شده، رابطه ای پر از محبت، احساسی که همسر من داره از این که من حقیقتاً او رو محبت میکنم، نه فقط در حرف. پس وقتی انتهای خط رو، نتیجه رو میبینم، من این قدم رو با خوشحالی بر میدارم و وقتی اون روز تموم شد مرور میکنم چه اتفاقاتی افتاده، به خودم میگم چه خوب شد من به واقعیت احترام گذاشتم. این جنبه مثبتش بود و این هم ثمره مثبتش. و همین اگر شکل بگیره در بچه های ما، در هر قدمی که بر میدارن، چه قدمی مثبته چه قدمی منفی، به واقعیتی که در پسشه، در انتهاش نگاه کنن و بهش احترام بگذارن، اونها تصمیم صحیح تری خواهند گرفت. حالا یا اون کارو بکنند یا اون کارو نکنند، یا اون کار بدو ازش اجتناب کنند یا اون کار خوب رو دنبالشو بگیرن ادامه بدن. آرزوی ما این هست که در بچه های ما این ویژگی در شخصیتشون شکل بگیره. هر قدمی که میخوام بچه های ما بردارن، بشینن، به واقعیت احترام بگذارن و فکر کنن که در پس این حرکت، این قدم، این تصمیم گیری، این حرف، نتایج چی هست؟ و وجود اون نتایج باعث بشه اونها تصمیم بگیرن این کار باید بشه یا این کار نباید بشه، این حرف زده بشه یا این حرف زده نشه. و اما ویژگی بعدی، ویژگی شماره ششم، مترقی بودن. چیزی که آرزو داریم در بچه‌هامون شکل بگیره. شاید با افرادی در زندگیتون مواجه شدید که اوضاع زندگیشون خیلی بهتر از سابق شده. طوری که بعد از ملاقاتشون اونها رو به خاطر موفقیت‌ها، پیشرفت‌ها و چیزهایی که بهشون دست یافتن تشویق کنید. مثلا یه ها میبینی دوستت که وزنش خیلی زیاد بود اومده و میگه 30 کیلو وزن کم کرده. خیلی چشمگیره. قابل تشویقه. میبینی زن و شوهری که در شرف طلاق بودن یک اتفاقی افتاده که دوباره با هم زندگی خیلی خوبی رو دارن ادامه میدن و نه فقط خبر از طلاق و جدایی نیست، خیلی زخم ها شفا یافته، رابطه اصلاح شده و زندگی داره ثمر میاره. چشمگیره، خیلی خوشحال میشی. یکی از دوستاتو میبینی که مشکلات شغلی داشته و سالهای سال درگیر بوده با این رئیس و با این کارمند و با این شخص، اما حالا میبینی مشغول کاریه که در کارش خیلی موفق شده، ظاهرا یک چیزای عوض شده. خیلی چشمگیره و تشویقش میکنی. شاید پسر سرکش و نافرمانی میبینی که خیلی از دستش دیگه زار اومده بودن. پدر، مادر، برادر، خواهر، فامیل، دوستان. اما الان زندگیش عوض شده. خیلی فروتن، خیلی با محبت. و نگاه میکنی به خودت میگی نکنه داره فیلم بازی میکنه. ولی بعد از اینکه دقت میکنی میبینی نه، واقعا عوض شده. و میری دستی روی شونش میزنی میگی واقعا تحسینت میکنم. یه چیز عوض شده. شاید با معتادی برخورد میکنی که سالها باش صحبت کردی به جایی نرسید، اما الان از اعتیادش دست کشیده. نه فقط خودش، بلکه درمانگاه پزشکی هم شهادت میده بله ما آزمایش کردیم این آقا دیگه تمیز شده، از اعتیادش دست کشیده. یا کسی رو که دل مردم رو میشکست، خیلی تلخ بود، الان رابطه خیلی حسنه با مردم داره و خوشحال میشی میگی چه خوب دیگه اینقدر تلخ نیست، همه رو از خودش تلخ نمیکنه، اینقدر مسموم نمیکنه مردمو، رابطش خیلی حسنه و با محبت شده. میبینی کسی کاری رو شروع کرده، کارش رو توسعه داده. میبینی کسی از این سر کشور به اون سر کشور رفته، بی پول بی پول برای خودش کار و زندگی دست و پا کرده، موفق شده، همسر خوب، خونه خوب، بچهای خیلی خوب. میبینی شخص کار جدیدی رو شروع کرده و شدیداً درش پیشرفت کرد و موفق شد. یا میبینی شخصی خجالتی برای خودش شروع کرده به پیدا کردن دوستا و روابط خوبی با هم داره. ترقی ترقی ترقی. این داستان ها میتونه الهام بخش برای ما باشه و میتونه الهام بخش برای بچه‌هامون باشه تا انگیزه بهشون بدیم که بچه‌ها شما برای این نیست که درجا بزنید و بگید همینی که هست خیلی خوبه، به همینی که هست راضی هستم، همینی رو که دارم بسه، من بیشتر از این نمیخوام. اینا غلطه. شما باید ترقی خواه باشید، شما باید پیشرفت بکنید، شما باید پیش برید. و در این زمینه یکی از توصیه‌های خیلی خوبی که برای والدین هست اینه که زندگی نامه افراد مختلفی که در زندگیشون پیشرفت کردن، حالا از نقطه نظر روحانی هست، از نقطه نظر روانی هست، از نقطه نظر مادی و جسمانی و دنیوی هست، از هر نقطه نظری زندگی نامه این افراد، این شخصیت‌ها رو برای بچه‌هاتون بخونید، تشویق بکنید اینها رو بخونن. کمک میکنه درک بکنن پیشرفت و ترقی شدنیه، برای اونها هم شدنیه. تربیت درست این بچه ها میتونه شخصیتی بسازه که در رویارویی با مشکلات و موانع زندگی با یک روی کرده رو به رشد قدم بردارن. یعنی وقتی میخوان مشکل رو حل بکنن، طوری حلش بکنن نه که عقب نشینه بکنن و دست بکشن در ناامیدی، بلکه طوری حل بکنن که قدم رو به رشد بردارن، قدم رو به ترقی بردارن. اینگونه بچه ها میتونن توانایی های خودشون رو توسعه بدن و در رویارویی با حتی مسائل منفی، چیزهای منفی زندگی، خودشون رو تغییر بدن، جریان رو تغییر بدن. میتونن شخصیت مترقی، شخصیتی که پیشرونده است، شخصیتی که قادره، دقت کنید، خودش رو از آسیب‌های حاصل از شرایط احساسی رهایی بده. و یکی از مشکلات بزرگ اینه که شرایط احساسی رخ میده و ما احساس میکنیم اسیر شدیم دیگه. این شرایط احساسی داره آسیب به ما میزنه. ولی شخصی که ترقی خواهه خودش رو از این آسیب‌ها رهایی میده، چون یک چیز رو میدونه. نباید اجازه بده چیزی او رو نگه داره. زندگی او به طرف جلوه. زندگی او راکت نیست، زندگی او پسگرا نیست، به طرف جلوه. این شخصیت مترقی اگر شکل بگیره در بچه های ما، در شرایط بد پایداری میکنه. با شرایط بد کنار میاد تا زمانی که زمان لازم و دقیق پیش بیاد که بگه الان زمان عمله، من نباید دست از تلاش بردارم و باید پیش برم. با حکمت پیش میره. این شخصیت مترقی نه که همه چیز براش خیلی خوب خواهد بود، بعض وقتا خودشو بازنده میبینه، بعض وقتا شکست میخوره، اما اگر شخصیتیه که ترقی خواه، پیشرونده است، بازنده خوبیه. میگه من باختم، باخت من دلیل شکست نهایی من نیست، باخت من یک قدم برای پیشرفتن من، از باختم چه درسی رو میتونم یاد بگیرم که بهتر پیش برم. شخصیت مترقی هر وقت اشتباه کرد به اشتباهش اعتراف میکنه که پیش بره، که از درون اون اشتباه در بیاد. شخصیت مترقی اگر با واقعیتی مواجه شد از تغییر روشش نمیترسه. شخصیتی که درک کرد تا حالا این کار اشتباه میکردم، کار درست اینه، من باید جهتم رو عوض کنم، از این نمیترسه، فوری مسیر و رفتار خودش رو تغییر میده. شخصیت مترقی مشکلی نداره از اینکه دیگران رو ببخشه. یکی به من بد و بیراه گفت، حالا من بگم دنیا سرم خراب شد، بشینم قصه بخورم، گریه کنم، وقتم تلف بشه، زندگیم هدر بره؟ نه، شخصیت مترقی میگه خب یه نفر به من گناه کرده، من باید ببخشمش، چون نباید اجازه بدم اون شخص با گناهی که نسبت به من انجام داد یا عدم بخشش در من، منو اسیر بکنه، نگذاره پیش برم. من باید پیش برم. و شخصیت مترقی شخصیتی است که بر تمام مسائل و موضوعاتی که به وجود میاد در زندگیش تسلط داره، مسلطه. این چنین شخصی با تمام چالش‌هایی که در زندگیش پیش میاد با روحیه‌ای برخورد میکنه، طوری رویارویی داره با این مشکلات که در جهت رشد و ترقی همچنان در حال حرکت باشه. و آرزوی ما برای بچه‌هامون این هست چنین شخصیتی در اونها باشه که این شخصیت این ویژگی رو داشته باشه، دائم در حال ترقی باشن، دائم پیش برن. بعضی افراد در مواجه شدن با شرایط احساسی مشکل دارن، زود جبهه میگیرن و به جای اینکه بخوان مسائلی که پیش میاد خوب یا بد همه رو به کار بگیرن برای حرکتی پیش رونده، برای رسیدن به هدفی که اینجا نیست، جلوه، چون اقدام صحیح انجام نمیدن، شکست میخورن، شکست خورده هستن و متاسفانه باعث دردسر برای دیگران هم هستند. و آرزوی ما برای کودکانمون این هست که به چنین روزی نیفتن. بچه های ما نباید به جای حل مسائل به دشمنی و خصومت تم بدن، نباید شکست رو بپذیرن، نباید مقابله به مثل کنند، باید صبورانه در پی چیزی باشن که جلوه، زود از کوره در نرن، خودشون رو در حال حرکت نگه دارن. از فرزندانمون باید بخوایم که واقعیت‌ها رو بپذیرن، بهش احترام بگذارن، کاری رو که نباید بکنن به خاطر واقعیت نکن، کاری رو که باید بکنی به خاطر واقعیتی که بهش احترام می‌ذاری بکن، و در ضمن دائم در حال حرکت باش، دائم پیش برو، دائم همه چیز رو به کار بگیر که خودت رو به جلو بکشی. و پولس رسول هم اینو گفت، آنچه را در عقب از فراموش کرده خود را به سوی جلو میکشم، در پی چیزی که برای من مهیاست. و دعای من برای بچه های من، بچه های شما این هست، بچه های ما به واقعیت احترام بگذارن، بچه های ما ترقی خواه باشن و دائم به طرف جلو پیش برن. شما را به دست های امن عیسی مسیح خداوند می سپارم. آمین.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

نزد پدر. امروز خودتو پنهان نکن از چشمان خداوند، از نگاه خداوند، و خوشا به حال تو که خداوند را با روح و راستی، با جان و دلداری میپرستی. پس به روح خودت بگو بر.

0: Halleluja.
1: عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: روح القدس چطور به ما در مراحل تقدیس و شبیه عیسی مسیح شدن کمک میکنه؟ عزیزان، پاسخ اینه که روح القدس با کمک به ما در درک صحیح از خواسته های خداوند از ما و چگونگی عمل کرده او که در کلامش کتاب مقدس ما مسیحیان مکتوب هستند در راه تقدیس به ما کمک میکنه. روح القدس تعالیم کلام خدا را برای ما قابل فهم و در صورت فروتن شدن ما و مایل به همکاری با او بودن در انجام آنچه که از کلام خدا یاد می‌گیریم به ما کمک می‌کنه. به طور مختصر، بعد از ایمان ما به عیسی مسیح و دریافت نجات از وی، روح القدس همزمان در ما سکنا می‌گزینه تا به ما کمک کنه بتونیم در اراده خداوند و برای جلال نام او زندگی کنیم. بنابراین روح القدس به ما کمک می‌کنه تا از انجام اعمال گناه‌آلود دست بکشیم. روح القدس به ما کمک میکنه تا قادر به فهم کلام خدا شده و اراده او را برای زندگیمون بشناسیم. روح القدس به ما کمک میکنه تا بتونیم در اراده خدا در آرامش و با موفقیت زندگی کنیم. به علاوه تمامی اینها، روح القدس به ما کمک میکنه تا قادر بشیم آموزه های یاد گرفته خودمان از کلام خدا را به دیگران هم یاد بدیم. هدف اصلی روح القدس در کمک به ما در این جهت اینه که ما خداوند عیسی مسیح را به طور صحیح به دیگران معرفی کنیم. روح القدس مشتاق به ما کمک کنه تا به دیگران یاد بدیم که چطور اونها میتونن با ایمان به عیسی مسیح از غضب الهی خداوند نجات پیدا کنند.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: بینندگان محترم شبکه 107 پارس، دوستان عزیز در خانواده اقتدار در غربت، درود بر شما. منصور خواجه‌پور هستم با 15th برنامه از سلسله برنامه‌های اقتدار در غربت در خدمت شما.
1: من آنایتا پارسان هستم، کشیش کلیسای هماربی در استکهلم. این افتخار رو دارم که امروز همراه برادرم منصور خواجه‌پور همراه شما باشم. به این برنامه خوش اومدید.
0: دوستان عزیز، میدونید پیروی عیسی مسیح پر از درد و رنج اما پربهاست، با ارزشه. مسیر صلیب رو طی کردن با سختی همراهه، با مشکلات، اما انتهای اون پیروزی و شادمانی است. زندگی دانیال هم ما رو به چنین حقیقتی رهنمون میشه که کسی که به خدا ایمان داشت سختی های زیادی کشید، اسیر شد، به آوارگی برده شد، اسمش، هویتش، شخصیتش، خانه و خانوادهش ازش گرفته شد، حتی بعضی ها میگن جنسیتش رو، اون قدرت مردانگیش رو از او گرفتن تا نه فقط دیگه توان جنسی نداشته باشه، بلکه دیگه انتظاری هم از خودش نداشته باشه که نسلی بعد از من هست، بدون خودش انتهای کوچه بنبسته. اما در این فشار، در این شدت درد و زخم و فشاری که بهش اومده، یه چیز زیبایی داشت دانیال و اون عزت نفسش بود، اون حرمتی بود که برای خدایی که خونده بودش قائل بود و اون خدا رو پرستش و خدمت میکرد، ولو به قیمت جانش در بیاد یا به بهای به چاه شیران افکنده شدن براش باشه. در فصل ششم کتاب دانیال حقایقی از این دسته رو میخوایم باهاش مواجه بشیم که پیرو خدا بودن، نبی خدا بودن با سختی همراهه، اما خدمت نبوت رو نباید خوار شمرد.
1: دانیال قدرت خداوند برش بود، ولی اراده خودش نیز همراه بود و در این راهی که اومد جلو باعث شد که خداوند به او اقتداری بده که بر مشکلات و در سختی ها بتونه پیروز بشه. و امروز در این بخش، در بخش ششم از کتاب دانیال میخونیم که او چه قدرتی داشت و چه اقتداری به خرج داد.
0: خواهران نهیتا، دانیال زمانی که یه نوجوان بود، ابتدای کتاب دانیال خوندیم، نوجوان بود، خوشچهره بود، حکیم بود، خوشذوق بود، به اسارت و به خدمت پادشاه آوردنش. ولی الان وقتی که میخونیم در این فصل، داریم کتاب دانیال در فصل 6 رو میخونیم، وقایع این کتاب، این فصل، عمدتاً در ذهن ما یه مرد جوون قدر خوش‌هیکلی رو تجسم میکنیم که در بین شیران افتاده و خیلی قدر وایستاده اونجا. حقیقتی نیست. نقاشی های مدرسه کتاب مقدس و کانون شادی که به ما دادن رنگ کردیم یه اشتباهی داره، و اون اینه که دانیال در این مقطع یه پسر بچه نوجوان نیستش، یه پیرمرد 80 ساله است. یادتون باشه زمانی که در دوران نبوکدنصر به اسارت آوردنش 17-18 سال داشت. نبوکدنصر 43 سال پادشاهی کرد و بعد از اون پسر نبوکدنصر بلشصر پادشاه بود، و الان در دوران داریوش مادی حالا
1: 80 سال،
0: یک چیزی حول و حوش 70 سال بعد از واقعه اسارت رو داره صحبت میکنه که این مرد 70 به علاوه 17 سال، باید 80 خورده ای سال سنش میبوده.
1: و درست در این سن که هر کسی باید آرامشی داشته باشه، در یک گوشه استراحت کند و زندگی آرومی داشته باشه، اینجا انگار که تازه زندگی دانیال اکشن میشه و باید که یک حرکتی دوباره انجام بده. و این بخش ششم واقعا آموزنده، پر از اقتدار، و همینطوری که ما میتونیم یاد بگیریم که در این قسمت دانیال صادق بود و اون حرکتی که کرد و اون عملی که انجام داد بهایی پرداخت کرد، و این بها حتی به قیمت جونش هم میتونست تمام شه.
0: بله.
1: ولی خدا محافظتش کرد.
0: بله. در ارتباط با فصل ششم کتاب دانیال، البته یک سری اعتراض ها هم در ارتباط با تاریخ نگاری شده که از فرصت بحث این جلسه خارج است. کلاس ما این درس هدفش دفاعیات مسیحی نیستش، اما در باب دفاعیات مسیحی وقتی که وارد میشیم راجع به این موضوع خیلی مطلب هست، مطالب تاریخی هست میشه صحبت کرد. پس ما الان در صدد اونها نیستیم، بیشتر به دنبال این هستیم که در این متن فصل ششم کتاب مقدس که نوشته در دانیال که نوشته شده چه درسی برای زندگی امروز ما میتونیم بگیریم که بتونیم بر اساس اون در دوران در روزهای سختی بتونیم با اقتدار زندگی کنیم.
1: بله، آیا آیه‌ای هست که مد نظر شماست و شما فکر میکنید که توی این فصل شش خیلی آموزنده باشه و آیه پربرکتی باشه برای ما؟
0: خیلی آنهایی تا سوال خوبی پرسیدید. خیلی قسمت هاش هست، آیات خوبی برای خود من داره، اما جایی که میخوام شروع کنم از آیه 4 هستش، فصل 6 آیه 4. اما وزیران و فرمانداران دنبال بهانه‌ای میگشتند تا در اداره امور مملکتی از دانیال شکایت کنند، ولی نتوانستند هیچ بهانه‌ای به دست بیارند، چون دانیال کاملا امین و درستکار بود و هرگز خطایی از او سر نمیزد. خیلی باید مراقب باشیم. کلام خدا به ما میگه آن که قائم است با خبر باشد که نیفتد. نه فقط همین، بلکه در زندگی روزمره مسیحیمون چقدر شایسته هست که ما مسیحیان نه فقط به خداوند عیسی مسیح خودمان را پاسخگو بدونیم و به او و فرامین او و رهنمودهای او مطیع باشیم، بلکه در دید مردم نیز عمل نیکو انجام بدیم. مسیحی باید زندگی بدون مذمت داشته باشه. نمیگیم بدون گناه، کلام خدا نمیگه بدون گناه، بلکه بدون مذمت. هممون اشتباهاتی بالاخره میکنیم، اما چقدر شایسته است مخصوصا که وقتی که به عیسی مسیح ایمان میاریم بتونیم عنان زبانمون رو بکشیم، عنان چشممون رو بکشیم، گوش، دست، و بتونیم نمونه نیکویی از پیروی عیسی مسیح باشیم. عیسی مسیح از زندگی دانیال داره استفاده میکنه. درسای زیادی داریم توی این فصل شش خواهرانیتا جان. بله. ولی یه درسش همین اول کاره این امانتداریست، درستکاریست. بله. میدونید در دوران گذشته در شهر زیبای اصفهان وقتی که ارمنی ها 400 سال پیش اومدن و جلفا رو ساختند و در اونجا ساکن شدن، یکی از حقایقی که در شهر شما اتفاق می افتاد، مردم وقتی می خواستن برن مثلا از اصفهان زیارت کربلا یا مشهد یا جای دیگه، پول و مالشون رو امانت می سپردن پیش موسیو که ارمنی بود، چون می دونید مسیحیان به واسطه اطاعت انجیل ایمانداران درستکاری هستند. و این چه شهادت نیکویی است که در کشور اسلامی مسلمانان اموالشون رو نزد ارامنه امانت میگذاشتند.
1: و یه چیز دیگه ای که ما که به سرزمین سوئد اومدیم اغلب همیشه میدونیم، میگیم که این سوئدیا دروغ نمیگن، خیلی به ندرت کم میشه همچه اتفاقی، یا بهت میگه آره یا میگه نه.
0: خاله.
1: در این شک نداریم که خب اینها شاید که هر روز به کلیسا نرن ولی دروغ نمیگن، و این خیلی چیز خوبیه که آدم راحت تر اطمینان میکنه به اون.
0: بله. نکته بعدی که میبینیم در این آیات که برای خود من خیلی مبارک بود و واقعا ازش برکت گرفتم، آیه بعدی هست.
1: درسته.
0: عکس العمل دنیا خواهر آناهیتا به نیکویی مقدسین نباید همیشه نیکو باشه. یه مثالی ما داریم توی فارسی، میگیم اومدیم ثواب کنیم
1: کباب شدیم
0: پس دیگه کار خوب نمی کنیم. اشتباس. شما کماکان باید کار نیکو رو انجام بدید، به آنچه نیکوست متمسک باشید. کلام خدا میگه، کلام خدا دستور به ما میده، میگه هیچ کس را به عوض بدی بدی مرسانید، بلکه جمیع مردم مخصوصا اهل بیت ایمان را به نیکویی حرمت بگذارید. ما خوانده شدیم خواهر آناهیتا که کار درست رو انجام بدیم، حتی اگر دنیای بیرون علیه کار شایسته ای که ما انجام میدیم توطئه بچینند.
1: بله، و اغلب مسیحی ها میگن که به نظر میاد که ما بیشتر صدمه میبینیم وقتی که در نیکویی میریم جلو و راستی و صداقت میریم میبینیم ما بیشتر صدمه میبینیم تا اونهایی که در دروغ و درویی میرن جلو یا ناصادقی میرن جلو و این قسمت قسمتیه که ما باید بدونیم که وقتی ما مسیر راستی را میریم به هر قیمتی که شده اون موقع است که ممکنه دور اطرافیان ما در ما چیزهایی ببینن که باعث حسادت اونها بشه و این حسادت میتونه رفتاری با ما نشون بدن یا علیه ما کاری بکنن که برای ما هم یه مقدار گرون تموم بشه اما خدا با ماست
0: آمین آمین ما وقتی که کارهای شایسته موافق ایمان مسیحی انجام میدیم نباید از دنیای شریر بیرون انتظار داشته باشیم که کارهای نیکوی رو ببینن و همه به خدا ایمان بیارن بعضی ها میشه چون عیسی مسیح فرمود چون نور خدا رو در شما ببینن دلشون منور میشه و خدا رو حرمت میذارن اما نه همه
1: درست.
0: و بعضی ها در دنیای شریر سعی میکنن از کار عمل شایسته شما آتو بگیرن ایرادی پیدا کنن و اون رو بخوان علیه شخصیت شما یا علیه کلیسای خدا به کار ببرن اما ما نباید تسلیم بشیم باید کماکان کار خدا رو به نیکویی انجام بدیم چون خاصیت شریر شرارت هستش در ذاتش این هست نمیتونه
1: و ما هم نمیتونیم بدی کنیم
0: دقیقا از کوزه همان برون تراود که دروست هر چه که در درون ماست خدا درون ما رو عوض کرده و از درون ما باید کارهای شایسته تراوش کنه در آیه 5 میگه پس دشمنان به یکدیگر گفتن ما نمیتوانیم هیچ علت و بهانه ای بر ضد دانیال پیدا کنیم مگر اینکه در درباره قوانین مذهبی و خدای او بهانه ای به دست بیاریم خیلی وقتاست که مردان و زنان رو به محکمه ها میبرند دستگیرشون میکنن اما هیچ چیزی در اونها پیدا نمیکنن خیلی شایسته است که ما مسیحیان تحت جفا بتونیم بهانه ای به دست دشمنان ندیم بلکه زندگی موافق کلام خدا داشته باشیم استراحت کوچیکی بکنید دوستان عزیز برمیگردیم تا چند دقیقه دیگه با ادامه این مبحث در خدمت شما هستیم

0: دوباره خوش آمد میگم بهتون به ادامه یه برنامه اقتدار در قربت فصل ششم کتاب دانیال رو میخواییم با هم ادامه بدیم مطالعه کنیم. در قسمت اول این برنامه قبل از این که برای استراحت بریم همراه با خواهر عزیزم خواهران آیتا پارسان تا آیه 5 از فصل ششم رو بهش نگاهی انداختیم و فهمیدیم که وقتی کار نیکو انجام میدیم، کارهای درست انجام میدیم، احتمال این که کسانی که خدا رو نمیشناسند و دشمنان حقیقت و دشمن انجیل هستند عکس العمل ناشایستن از خودشون نشون بدن زیاد هست و دیدیم که این کار رو کردند. اما کلام خدا میگه که ابنای این جهان از ابنای نور عاقل‌ترن، نه اینکه حکیم‌تر، عاقل‌ترن. به قول ما به زبون خودمونی بچه تیزن، بچه رندن، تیز بازی در میارن، میگردن دنبال چیزهایی که ذهن و دل ساده یک مسیحی به اون سمت کشش نداره. اما عیسی مسیح میخواد من و شمایی که خادمین او هستیم، مایی که به او ایمان داریم، در این حال این که حکمت داریم ساده دل باشیم. میگه همچون مار هوشیار اما مانند کبوتر ساده دل باشید. دشمنان انجیل اینطور نیستند، دشمنان راستی اینطور نیستند. اتفاقا خیلی زیرکی نشون میده. من خودم در سازمانهای مختلف مسیحی بارها بوده، دعوت شدم برای حل اختلاف و حل بحران برم و یکی از چیزهایی که خواهر آناهیتا دیدم اینه که کسانی بودن که به ظاهر به عیسی مسیح ایمان دارن، در ظاهر جز خانواده خدا بودن، اما از سخنان اونها، از رفتار اونها، از دسیسه های اونها بو عطر خوش انجیل به مشام آدم نمیرسه، بوی نفرت، کینه، بدگمانی میاد و این افراد همین کار رو انجام میدن.
1: فکر میکنم که در این گروه تعدادشون هم کم نیستن تو دنیا و وقتی وارد یک کلیسا یا خانواده الهی میشن اغلب اون سمپاشی که میکنن و اون ترس و نفرتی که ایجاد میکنن بین افراد باعث میشه که اونها از بدن خداوند دور بشن، اونهایی که در ایمان نو هستن، کوچکان هستن، بیفتن و ضعیف بشن. ولی اونهایی که در ایمان قوی تر هستن، در ایمان قوی و قوی تر خواهند شد.
0: همینطوره. عیسی مسیح به ما هشدار میده در مورد اومدن جفاها، اومدن سختیها. یکی از اشتباهایی که من بارها دیدم بعضی ها انجام میدن اینه که میان بشارت میدن اما نه بر مبنای حقیقت انجیل. میان در باغ سبز نشون دادن، وعده های دروغ به دیگران میدن، بیا مسیحی شو تا جای خالی رو پر کنید، هرچی دوست دارید بذارید. اما عیسی مسیح این رو نمی که عیسی مسیح ما رو دعوت میکنه تا با خدا مصالحه کنیم. واقعی که اینجا اتفاق میفته، دشمنان دانیال علیه او توطئه میکنن، دسیسه میچینن، اما دانیال اجازه نمیده شخصیت اون عوض شه. خواهر جان اگر ممکنه لطفاً از آیه 6 شروع کنید به خوندن تا انتهای آیه 9.
1: حتما.
0: مرسی.
1: پس به حضور داریوش رفتند و گفتند پاینده با داریوش پادشاه، تمام وزرای مملکت، فرمانداران، مشاوران و حکام با هم مشورت کردند که پادشاه حکمی صادر فرماید و در آن قدغن نماید که تا مدت 30 روز هر کس از خدایی یا انسانی جز داریوش پادشاه حاجتی درخواست بنماید در چاه شیران انداخته شود. حال ای پادشاه، این حکم را صادر فرما و این نوشته را امضا کن تا طبق قانون مادها و پارسیان این حکم باطل نگردد. داریوش پادشاه این فرمان را امضا کرد.
0: بله. میدونید خیلی وقت هاست که همینطور که چند لحظه پیش گفتم کلام خدا میگه ابنای این جهان از ابنای نور عاقل ترن. اینه دشمنان خدا، دشمنان دانیال، دشمنان مرد خدا میان با هم متحد میشن، دسیسه چینی میکنن، برنامه ریزی میکنن، استراتژی میشینن تا کار خدا رو در واقع خراب کنن. اما نتیجهش چی میشه؟ اینطور نیست. بفرمایید.
1: چون که اینها در شروع شاید پیروز بودن، چون که حکمی که پادشاه میده و اون کاغذی که میخوان از پادشاه را دریافت میکنه، پادشاه حکم را امضا میکنه، ولی این امضا پایدار موندنی هست در جایی که حکم صادر میشه ولی خدا اجازه نمیده که این حکم پایدار بمونه و وقتی در ادامه میخونیم میبینیم که دانیال چه قدمی ضد قدم اونها میزنه در زمانی که میدونه حکم پادشاه عوض شدنی نیست زمانی که میدونه کاغذی را که پادشاه امضا کرده دیگه نمیشه عوضش کرد حتی خود پادشاه
0: بله و این واقعه که این قانون مادها رو که دشمنان دانیال ازش اطلاع داشتن محدود به اینجا فقط نیستا در کتاب استر هم یادتونه همین رو خوندیم چی بود اون واقعه یادتون هستش میتونید کمک کنید زمانی که هامان رفت و دستور پادشاه حکم حکومتی گرفت چی بود اون حکم؟
1: حکم کشته شدن یهودی ها رو داد
0: دقیقا.
1: و اونجا حکمی که صادر شد عوض شدنی نبود چرا که
0: مهر پادشاه رو داشت
1: بله پادشاه خبر نداشت که این گروه همسر خودش ملکه یکی از این روح است و اونجا اون حکم امضا شد و پادشاه هیچ کاری نمیتونه
0: نه فقط ملکه جزء اینها بود میدونید زمانی که پادشاه مندرج در کتاب استر خشایارشا داشت حکومت میکرد از درون حکومت توطئه‌ای علیهش شد تا پادشاه رو ترور کنن میخواستن بکشنش کسی که توطئه رو کشف کرد و مانع قتل پادشاه بود کسی بود به نام مردخای کسی که یهودی بود و جز خاندان قوم خدا بود و نباید کاری انجام میداد که برای انجام اراده خدا مؤثر می بود حالا اتفاقی که اینجا در کتاب دانیال بیفته شبیه همونه دشمنان دانیال از قوانین حکومتی اطلاع دارن آگاهی دارن پس قانون رو برمی‌دارن برای به نفع خودشون و به جهت ضربه زدن به مرد خدا استفاده میکنن اما نمیگن هدف ما زدن دانیال بلکه میان ظاهر قضیه رو یه طوری جلوه میدن که بیه خب آره حقیقت مسئله درسته به نظر همه چیز درست میاد اما واقعیت اینه که دسیسه دشمنان هستش اون زرنگی دنیویشون هستش خیلی وقتا در کلیساها هم من شبیه همین رو دیدم خواهران آهیتا در یک کلیسایی منو دعوت کردن کلیسایی متاسفانه این دفعه ایرانی بودش برای اینکه من حکم باشم برای حل اختلاف دوتا گروه و وقتی که رفتم وارد این جلسه شدم قبل از اینکه برم تو یکی از این افرادی که در قضایا دخیل بود به من یه تکست فرستاد گفت این حقیقت‌ها رو بدون اینکه کسی بفهمه من بهت فرستادم بخون منم فوراً همه رو چیز کردم بدون اینکه اسم ایشون رو بگم آبروشو ببرم گفتم یکی از شماها این تکست رو فرستاده لطفاً از این کارو با من نکنید بذارید که حقیقت ماجرا بدون کثافتکاری های سیاسی حل بشه خیلی وقتاست که لابیگری های سیاسی نمیدونم در جلسات رهبری کلیسا افراد جمع میشن در جلسات مختلف با هم صحبت میکنن اینها اشتباست میدونید در کلیسای ما در کلیسای امریکایی که من خدمت میکنم ما اجازه نداریم هیچ جلسه رهبرانی بدون حضور کشیش و رهبران بدون دعا و بدون حضور جمعی حد اکثر جمعیت داشته باشیم هر گونه صحبت در مورد تصمیم گیری های کلیسایی ممنوعه و چقدر این زیباست
1: بله.
0: چیزهایی که ضد اینه دسیسه چینی و خطاست
1: خب میدونی که بستگی داره که نوع کلیساها و ساختار کلیساها چطوری باشه کلیساهایی که ساخته میشن همشون یک نوع نیستن و همشون یک ساختار نداره و وقتی که در واقع یک نفر قدرت رو در یک کلیسا به دست بگیره
0: خراب میشه دیگه آقای خراب میشه.
1: بدی میفته و اینجا در واقع ما میبینیم که در این قسمت اصلا یه نفر نیست چندین وزیر هستن
0: بله.
1: چندین نفرن که دسیسه میچینن با هم دیگه که نه تنها پادشاه رو فریب بدن بلکه جان دانیال رو به خطر بندازن
0: دقیقا انسانهای خدا ترس در هر شرایطی به خدا وفادار میمونند میدونید در همون کتاب استر که چند لحظه پیش صحبتش شد بعد از اینکه ملکه ایران خانم حدثه استر
1: بله.
0: از توطئه آگاه شد و از طریق مردخای و ندیبه هاش بهش اطلاع رسونده شد که در ماه ادار قراره که تمام قوم در واقع کشته بشن نابود بشن کاری که کرد سکوت کرد و دعوت به دعا و روزه کرد گفت به مردخای بگید از طریق راه‌های رسانه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام و همه اینها به اطلاع تمام یهود برسونه که با من روزه بگیرید و دعا کنید. قبل از این که برای شفاعت به نزد خشایارشاه بره، قبل از این که بره به حضور پادشاه و برای قوم خودش در واقع تفقد بکنه، گفت اول روزه و دعا. کشیش عزیز، شهید بزرگ گرانقدر کلیسا، شهید تاتابوس میکائیلیان، من سعادت من یکی از افتخارات این حقیر این بود که 4 سال غیر از این که در کلاسای الهیات استاد من بودن، 4 سال هر دوشنبه من میرفتم در حضور ایشون و با هم میشستیم. به من یه خب هم مشارکت و هم تعلیم میدادن، یه حالت نظارت و منتورینگ بودش و ایشون چیزهای زیادی که به من یاد دادن، یکی از اونها من واقعا برکت گرفتم، اعتماد به خدا بود. این که در مسیر خدمت باید با روزه و دعا جلو رفت. و یکی از کتابایی که در اون ایام ترجمه کردن ایشون یکی از مترجمین معروف بودن، مترجمین قدر کلیسای ایران، کتابی بود توسط واچمنی نوشته شده بود با عنوان تغییر مسیر تاریخ به وسیله روزه و دعای مؤمنین. خواهران و برادران عزیز، در روزه و دعای شما قدرت هست. من یکی از دلخوشی هام و لذت هام کلیساهای زنده ای مثل کلیسای هماربی است. کلیسای هماربی در شهر زیبای استکهلم در سوئد به رهبری و شبانی خواهر آناهیتا یکی از کلیساهایی است که اسلحه های روزه و دعا رو خوب ازش استفاده میکنه.
1: آمین. و ما از همون اوایل ایمان یاد گرفتیم که قدرت در دست خداست و وقتی ما با دعا و روزه نزد خدا میریم، در واقع در فروتنی و پایین اومدن میریم، حتما که جواب میگیریم. و این رو خیلی زود یاد گرفتیم و اعضای کلیسای ما روی این خیلی حساسن و میدونن که قدرت داره.
0: آمین آمین. دوستان عزیز، کلیسای هماربی تنها نیست. کلیسای مسیح دعوت شده تا اعتمادش به خود خداوند عیسی مسیح باشه و در زندگی خودش در روی زمین شهادتی مؤثر و مقتدر داشته باشه با اعتماد به خدا. دعوتتون میکنم مانند دانیال 3 روز در اینجا و در مقطع دیگه 3 سال روزه گرفت، با روزه و دعا به حضور خدا برید تا ببینید تغییرات زیبایی رو که خدا در زندگی و خدمت شما به عمل میاره چگونه است. با ما باشید، در جلسات بعدی همراه شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار.

0: این رادیو مژده است،
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: رادیو مژده.

0: مسیح به دیگران، همچنین برای توضیح صحیح یگان راه نجات از غضب خداوند که همان ایمان به عیسی مسیح است به دیگران، روح القدس سخنان ما را برکت میده و ما را هدایت میکنه. روح القدس همچنین در انجام معرفی عیسی مسیح و بشارت مژده نجات از مجازات گناهان برای هر کسی که به او ایمان بیاره به ما قوت قلب میده. در عین حال روح القدس قلب شنوندگان ما را آماده می‌کنه تا اونها هم بتونن کلام خدا را درک کنند و به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خودشون ایمان بیارند. دوست خوب من، دعا میکنم تا شما از همین لحظه اجازه بدید تا روح القدس کلام خدا و شخصیت واقعی عیسی مسیح را براتون قابل درک کنه. دعا میکنم تا فروتن شده و نیاز خودتان به یگان منجی بشریت عیسی مسیح را بشناسید و به او ایمان بیارید. چون تنها در این صورته که میتونید هدف از خلقت خودتون را بشناسید و وقتی به روح القدس اجازه بدید تا در و توسط شما عمل کنه، تنها اون وقته که میتونید آرامش الهی و لذت از زندگی را به معنای واقعی بچشید. فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما. آمین.
1: رادیو مژده.
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: رادیوی 24 ساعته در خدمت شماست.

با مراجعه به خود کلسیان می توان تفکر الهامی آن را که در زبان الهامیش تنیده شده است مشاهده کرد. اجازه دهید نور و قدرت تفکرات این رساله بر جان و زندگی شما بتابد و همین برای این زمان و ابدیت شما کفایت می کند. RCH لنسکی

0: باب چهارم
1: در آیه 1 اینطور می‌خوانیم:
2: ای آقایان، با غلامان خود عدل و انصاف را به جا آرید، چون که می‌دانید شما را نیز آقایی هست در آسمان.
1: این آیه با آخرین آیه باب سوم به شکلی منطقی ارتباط دارد. آقایان باید با غلامان خود عدل و انصاف را به جا آورند. آنها نباید از پرداخت حقوق مناسب به دیشان خودداری کنند، بلکه باید برای کاری که انجام داده اند به دیشان حقوق خوبی بدهند. این مستقیماً به رؤسای مسیحی اشاره می کند. خدا از ظلم کردن به فقرا و همچنین از انسانهایی که غیر عادلانه ثروتمند شده اند متنفر است و از ایشان هدیه ای از پولشان قبول نمی کند. خدا در جواب آنها می گوید: پولتان را نگاه دارید. من از راهی که به وسیله آن پولتان را به دست آورده اید خوشم نمی آید. به یعقوب باب پنجم آیات 1-4 نگاه کنید. آقایان نباید بلند پرواز باشند، بلکه در ترس سلوک کنند. ایشان نیز آقایی دارند که در آسمان است و عادل و منصف در همه طریقهایش می باشند. قبل از پایان این قسمت جالب است که توجه داشته باشیم پولس رسول مکررن مسائل روزمره زندگی را در زیر نور خداوندی مسیح قرار می دهد. یک، زنان چنانچه در خداوند می شاید آیه 18. دو، فرزندان چنانچه پسندیده خداوند است آیه 20. سه، غلامان در ترس از خداوند آیه 22. و چهار، غلامان چنانچه به خداوند آیه

0: در آیه دوم اینطور می‌خوانیم:
1: در دعا مواظب باشید و در آن با شکر گذاری بیدار باشید.
0: پولس هرگز سعی نمی‌کرد که قوم خدا را به سخت کوشی در زندگی دعایشان ترغیب کند. بدون شک یکی از افسوس‌هایی که ما وقتی به آسمان برسیم خواهیم داشت این خواهد بود که ما وقت بیشتری را به دعا اختصاص ندادیم و خصوصاً وقتی بفهمیم که وسعت دعاهای ما که می‌توانست جواب داده شوند چقدر زیاد بودند. در زمینه دعا سوالات بسیاری هستند که جوابی برایشان وجود ندارد و مسائل زیادی مربوط به آن وجود دارند. ولی بهترین رفتار برای یک مسیحی این است که در پی تحلیل، تشریح و فهم عمیق‌تر اسرار دعا باشد. بهترین طریق نزدیک شدن به خدا در دعا ایمان ساده و کنار گذاردن شک‌های ذهنی می باشد. ما نه فقط باید در دعا پیوسته بیدار باشیم، بلکه باید در آن مواظب هم باشیم. این فوراً به ما خواسته عیسی از شاگردانش را یادآوری می کند که در باغ جتسیمانی عنوان شد: بیدار باشید و دعا کنید تا در آزمایش نیفتید. ایشان مواظب نبودند، بنابراین به خواب رفتند. ما نه تنها باید بر ضد خوابیدن در دعا باشیم، بلکه باید بر ضد تفکرات و غیر واقعیات سرگردان در ذهنمان نیز مواظب باشیم. و ما باید مواظب باشیم که زمان دعایمان دزدیده نشود. افسوسیان باب 6 آیه 18. پس دوباره دعاهای ما باید با شکرگزاری باشند. ما نه تنها باید نسبت به دعاهای گذشته ما شکرگزار باشیم، بلکه با ایمان باید بتوانیم از خداوند به خاطر جواب دعاهایی که نداده است نیز شکرگزاری کنیم. گای کینگز به زیبایی این مسئله را چنین خلاصه می کند: محبت او بهترین ها را برای ما می خواهد. حکمت او بهترین ها را برای ما می داند و قدرت او بهترین ها را به ما می دهد. در آیه سوم اینطور می خوانیم:
1: و درباره ما نیز دعا کنید که خدا در کلام را به روی ما بگشاید تا سر مسیح را که به جهت آن در قید هم افتاده ام بگویم.
0: پولس همچنین تقاضا می کند که کولوسیان یادشان باشد که برای او دعا کنند و همچنین برای خادمینی که همراه او در روم هستند. این نکته قابل توجه است که او نمی خواهد برای آزادیش از زندان دعا کنند، بلکه طالب این دعاست که خدا دری برای او به جهت موعظه کردن باز کند. پولس رسول می‌خواست که خدا درها را برایش باز کند. چه درس مهمی برای ما در این قسمت وجود دارد. این برای ما نیز ممکن است که تقاضا کنیم که خدا درهایی برای خدمت مسیحی برای من باز کند. ولی این خطری است که باید از آن برحذر باشیم. اگر خداوند برای ما درهایی باز کرد، پس نمی‌توانیم مطمئن باشیم که در مرکز اراده خدا به سر می‌بریم و به زودی می بایست سر فرود آورده و خدمت خداوند را که برای آن خوانده شده ایم با فروتنی انجام دهیم. درخواست مشخص پولس این است که دری به جهت کلام برای او گشوده شود تا بتواند از سر مسیح که به جهت آن در قید هم افتاده است سخن بگوید. سر مسیح در این آیه حقیقت کلیساست و مخصوصاً نمود چیزی است که به وسیله عبارت مسیح برای امتها تعریف می شود. این نمود مخصوص پیام انجیل است که پولس موعظه می نمود. این امر بدین خاطر بود که وی جرأت کرده بود این نظریه را عنوان کند که امتها می توانند همانطوری که یهودیان می توانند نجات بیابند و رهبران قوم یهود نیز بالاخره بدین خاطر بود که او را دستگیر کرده و به زندان روم فرستادند. بسیاری هستند که چنین تعلیم می دهند که سر بزرگ کلیسا به پولس در زندان مکشوف شده بود. بنابراین آنها تأکید زیادی بر رسولان زندان نهادند، در حالی که به نظر ایشان اهمیت انجیل و دیگر کتب عهد جدید را زیر پا می گذاشتند. ولی از این آیه واضح است که موعظه سر دلیل زندانی شدن است و بنابراین باید قبل از زندانی شدنش به او مکشوف شده باشد. در آیه 4 اینطور می‌خوانیم:
1: و آن را به طوری که می باید تکلم کنم و مبین سازم.
0: او مشتاق است که آن را مبین سازد و در مفهومی واضح که به وسیله مردم قابل فهم باشد آن را موعظه کند. شهرت دادن مسیح باید آرزوی همه مسیحیان باشد. هیچ خاصیتی در عمق وجود ندارد. ما باید انجیل را به توده انسان‌ها برسانیم و این کار را ساده و واضح انجام دهیم. در آیه پنجم اینطور می‌خوانیم.
1: زمان را دریافته پیش اهل خارج به حکمت رفتار کنید.
0: مسیحیان باید پیش اهل خارج به حکمت رفتار کنند. مسیحیان در رفتار هر روزهشان باید بفهمند که به وسیله بی ایمانان مورد بررسی قرار دارند. برای جهان بیشتر عمل ما جالب است تا گفتارمان. در زبان ادگار گس، من بیشتر ترجیح می دهم که یک موعظه را ببینم تا آن را بشنوم. این امر بدین معنا نیست که مسیحیان نباید همچنین با لبهای خود به مسیح اقرار کنند، بلکه نکته در اینجاست که طرز رفتار یک مسیحی باید با گفتارش تصدیق کند. این نباید هرگز راجع به یک مسیحی گفته شود. زیاد گفتن و کم عمل کردن. زمان را دریافتن یعنی بهره جستن از فرصتها. ما در هر روز از زندگیمان با فرصتهای زیادی برای شهادت دادن به جهت قدرت نجات دهنده خداوند عیسی مسیح مواجه می شویم. چنانچه این فرصتها پیش می آیند، ما باید آماده قاپیدن آنها باشیم. کلمه دریافتن به طور ضمنی یعنی بهایی باید در این بین پرداخت شود. ولی هرچه که بها می خواهد باشد، ما باید آماده باشیم که در نجات دهنده با ارزش خود را با کسانی که او را نمی شناسند سهیم شویم. در آیه ششم اینطور می خوانیم.
1: گفتگوی شما همیشه با فیض باشد و اصلاح شده به نمک تا بدانید هر کس را چگونه جواب باید داد.
0: گفتگوی ما همیشه باید با فیض باشد. اصلاح شده به نمک تا بدانیم هر کسی را چگونه باید جواب بدهیم. اگر مکالمه ما همیشه با فیض باشد، می بایست فروتنانه، مسیحوارانه و مؤدبانه باشد. گفتگوی یک مسیحی باید آزاد از هر گونه تلخی، ناپاکی، پوچی و سخنچینی باشد. عبارت اصلاح شده به نمک می تواند مفاهیم زیادی داشته باشد. یعنی مفسرین فکر می کنند که اگرچه زبان ما باید با فیض باشد، همچنین باید صادقانه و بدون ریا نیز باشد. بعضی دیگر فکر می کنند که نمک به عنوان یک چاشنی است و پولس می گوید که گفتگوی ما نباید کند، بیمزه و خسته کننده باشد، بلکه همیشه باید ارزنده و سودمند باشد. لایت فود می گوید که نویسندگان بی ایمان از نمک به عنوان شکلی از بذله‌گویی در نوشته هایشان استفاده کرده اند. پولس بذله‌گویی را به حکمت تبدیل کرده است. شاید بهترین راه توضیح این عبارت چنین باشد. یاد گرفتن زبان خداوند عیسی. او به زنی که در حین عمل زنا دستگیر شده بود گفت من نیز تو را محکوم نمی کنم. برو و دیگر گناه مکن. عبارت آخری همان نمکی بود که او اضافه کرد. سپس خداوند عیسی به زنی که بر سر چاه یعقوب بود گفت به من جرعه آب بنوشان. برو شوهر خود را بخوان. اولی از فیض صحبت می کند در حالی که دومی ما را بیشتر به یاد نمک می اندازد. تا بدانید که هر کسی را چگونه جواب دهید. شاید پولس رسول در اینجا دارد به طور خاص به پیروان فلسفه عرفانی که به کلوسیه آمده بودند تا آموزه های مسیحی را رد کنند فکر می کرد. مسیحیان می بایست برای پاسخگویی به دیشان که تعالیم غلط را با کلمات حکمت و ایماندارانه عنوان می کردند آماده می بودند.

0: در آیه هفتم اینطور می‌خوانیم:
1: تیخیکوس برادر عزیز و خادم امین و هم خدمت من در خداوند از همه احوال من شما را خواهد آگاهانید.
0: تیخیکوس احتمالاً کسی بود که پولس رسول نامه را به دست او داده بود تا به کولوسیه ببرد. مکلارن این امر را به تصویر می کشد که چگونه به تیخیکوس گفته شد که نامه را به کولوسیه ببرد. این نوشته های پاپیروس تا به ابد برای دنیا هم شناخته شده خواهند بود. پولس در اینجا مقدسین را مطمئن می سازد که وقتی تیخیکوس برسد بدیشان کارهای جدید پولس را خبر می دهد. مجدداً باید بگوییم که خواندن عناوینی که پولس به برادر خود بخشیده است زیباست. او وی را برادر عزیز، خادم امین و هم خدمت وی در خداوند می خواند. این اسامی چقدر زیباتر و دلنشینتر از اسامی هستند که امروزه ما در کلیسا به یکدیگر اطلاق می کنیم. در آیه هشتم اینطور می خوانیم:
1: که او را به همین جهت نزد شما فرستادم تا از حالات شما آگاه شود و دلهای شما را تسلی دهد.
0: سفر تیخیکوس به کولوسیه به منظور خدمت کردن در دو هدف بود. اولا او اخباری دست اول از پولس به همکاران او در روم میداد و همچنین دلهای کولوسیان را تسلی میداد. در اینجا تسلی احتمالاً مفهوم بیشتری از تقویت یا تشویق دارد. رجوع کنید به باب دوم آیه دوم. خدمت او برای ایشان اثری اصیل بر کمک کردن به دیشان برای استادن به ضد تعالیم غلطی داشت که رواج یافته بود. در آیه نهم اینطور می‌خوانیم:
1: با اونیسیموس برادر امین و حبیب که از خود شماست، شما را از همه گزارش اینجا آگاه خواهند ساخت.
0: نام انیسمیس برای ما نمایانگر داستان زیبا و دوست داشتنی است که پولس در نامش به فیلیمون آن را مطرح می کند. انیسمیس غلامی فراری بود که می خواست از مردن به وسیله فرار به روم نجات پیدا کند. به هر حال او با پولس در ارتباط قرار گرفت که پولس نیز او را با مسیح مواجه کرد. حالا انیسمیس داشت به نزد آقای خود فیلیمون به کولوسیه باز می گشت. او نامه پولس به فیلیمون را حمل می کرد در حالی که تیخیکوس نامه او به کلیسای کولوسیه را در دست داشت. هیجانی که در حین ورود این دو نفر ایماندار به جمع ایمانداران کولوسیه بدیشان دست می داد را تصور کنید. بدون شک آنها تا نصفه شب بیدار مانده و درباره روم سوال می کردند و اینکه چه شرایطی در مورد و برای پولس در خدمت او به نجات دهنده وجود دارد. در آیه دهم اینطور می‌خوانیم:
1: ارسترخوس همزندان من شما را سلام می‌رساند و مرقس عموزاده برنابا که درباره او حکم یافته اید هرگاه نزد شما آید او را بپذیرید.
0: راجع به ارسترخوس، جز اینکه او قبلا در رابطه با خدمت خداوند دستگیر شده بود چنانچه در اعمال باب 19 آیه 29 ثبت گردیده، چیز دیگری نمی‌دانیم. حالا او در روم با پولس همزندان است. از مرقس در اینجا به عنوان عموزاده برنابا یاد شده است. این مرد جوان با پولس و برنابا کار بشارت را شروع کرد. پولس به خاطر سرباز زدن او از ادامه سفر اول بشارتی تصمیم گرفت که او را در خانه بگذارد، ولی برنابا اصرار داشت که او نیز با ایشان باشد. این امر باعث شد که بین این دو همکار قدیمی مشاجره ای پدید آید. به هر حال این خوب است که بدانیم شکست مرقس پایان راه برای او نبود و او حالا احیا شده و برای پولس به یک برادر عزیز و مطمئن شده بود. اگر مرقس می بایست از کولوسیه دیدن کند، به مقدسین نیز گفته شده است که او را بپذیرند. عبارت درباره چه کسی حکم یافته اید به سادگی بدین معنا نیست که لزوماً آنها حکمی راجع به مرقس یافتند. این میتواند به حکمی که پولس حالا به ایشان میداد اشاره داشته باشد. هرگاه نزد شما آید او را بپذیرید. زمان فعل دریافت کرد به سادگی بدین معناست که زمانی که کولوسیان نامه خود را خواندند این فرامین را دریافت خواهند کرد. اشاره به مرقس نویسنده انجیل دوم به ما یادآور می شود که همه ما هر روزه به نوعی اناجیل نوشته شده هستیم. هر کدام از ما یک انجیل، یک باب را روزانه می نویسیم. به وسیله اعمال، نگاه ها و علایق و چیزهایی که می گوییم. اعمال ما به ما خیانت می کنند. کلام وفادار و راست می گوید. انجیل برای تو چه کاربردی دارد؟ در آیه 11 این طور می خوانیم.
1: و یسوع ملقب به یوستوس که ایشان تنها از اهل ختنه برای ملکوت خدا هم خدمت شده باعث تسلی من گردیدند.
0: از همکار دیگر پولس تحت عنوان یسوع که ملقب به یوستوس بود نام برده شده است. یسوع یک نام رایج بود و هنوز هم در کشورهای مشخصی رایج است. این اسم معادل یونانی اسم عبری جاشوعا یا یوشع می باشد. هیچ شکی نیست که این مرد به این دلیل یوستوس نامیده می شد چون دوستان مسیحی او احساس می کردند که کسی نمی تواند هم نام پسر خدا باشد. هر سه مرد نام برده شده یهودیان گرویده به ایمان مسیحی بودند. ایشان تنها سه نفری بودند که از اهل ختنه برای ملکوت خدا هم خدمت پولس شده و باعث تسلی او گردیده بودند. در آیه 12 این طور می خوانیم.
1: اپفراس به شما سلام می رساند که یکی از شما و غلام مسیح است. و پیوسته برای شما در دعاهای خود جد و جهد می کند تا در تمامی اراده خدا کامل و متیقن شوید.
0: چنانچه پولس نامه خود را به پایان می رساند، اپفراس به او یادآوری می کند که مطمئن باشد همه تحیات شخصی خود را به مقدسین عزیز کولوسیه برساند. اپفراس اهل کولوسیه بومی بود که دائما در دعاهای خود ایمانداران را یاد می کرد و از خداوند می خواست که آنها در تمامی اراده خدا کامل و متقین شوند. در آیه 13 این طور می خوانیم.
1: و برای او گواهی می دهم که درباره شما و اهل لاودیکیه و اهل هیراپولس بسیار محنت می کشد.
0: پولس به این حقیقت که افراز در دعا فقط به جهت کولوسیان مشقت نمی کشد بلکه متحمل بار دیگر مسیحیان نیز که در لاودوکیه و هیراپولیس هستند می شود اشاره می کند. این مرد یک علاقه شخصی به قوم خدا داشت چون آنها را می شناخت. بدون شک او یک فهرست طولانی دعایی داشت و زیاد عجیب نبود که هر روز در دعایش همه آنها را به یاد آورد. او سخت برای شما در هر زمان در دعاست که شما محکم بایستید. در ایمان بالغ شده و خود را کاملا وقف انجام اراده خدا کنید. در آیه 14 این طور می خوانیم.
1: و لوقای طبیب حبیب و دیماس به شما سلام می رسانند.
0: حالا پولس سلام هایی از جانب لوقای طبیب محبوب و دیماس می فرستد. در اینجا ما یک تعلیم متضاد داریم. لوقا با پولس دائما در حال سفر بود و احتمالاً هم از لحاظ جسمانی و هم از لحاظ روحانی به او در زمان بیماری، جفا و زندانی شدنش خدمت می‌نمود. از طرف دیگر دیماس برای مدتی با پولس بود. ولی لزوماً پولس رسول در آخر راجع به او گفت: زیرا که دیماس برای محبت این جهان حاضر مرا ترک کرده به تسالونیکی رفته است. دوم تیموتائوس باب 4 آیه 10.

0: در آیه 15 اینطور می‌خوانیم:
1: برادران در لاودیکیه و نیمفاس و کلیسایی را که در خانه ایشان است سلام رسانید.
0: حالا سلام ها برای برادرانی که در لاودیکیه و تیمقاس هستند و کلیسایی که در خانه ایشان است فرستاده می شود. ما دوباره راجع به کلیسای لاودیکیه در مکاشفه باب سوم آیات 14 الی 22 خواهیم خواند. کلیسا در آنجا نسبت به مسائل خدا ولرم شده بود. کلیسای لاودیکیه ماده‌گرا و از خود راضی بود شده بود. آنها فکر می‌کردند که خیلی خوب هستند و مردم پوچ بودن آنها را نمی‌فهمیدند. نوشته‌های دست نویس در این که آیا نیمقا درست است یا نیمقاس با هم اختلاف دارند. نیمقا نام مرد است و نیمقاس نام زن می‌باشد. ولی کافی است که بدانیم در خانه او در کلوسی کلیسایی وجود داشته است. در آن روزگار مسیحیان استادانه خود را تقویت می کردند. به هر حال بسیاری از ما موافق هستیم که قدرت خدا در کلیسای محلی خیلی مهمتر از ساختمان یا صندلی هایی می باشد. قدرت به آنچه که الان به نظر می آید وابسته نیست. ساختمان شیک کلیسا اکثر مواقع مانعی برای خدمت می باشد. در آیه 16 اینطور می خوانیم:
1: و چون این رساله برای شما خوانده شد، مقرر دارید که در کلیسای لاودیکیان نیز خوانده شود و رساله از لاودیکیه را هم شما بخوانید.
0: هنگامی که این نامه در کلوسیه خوانده شود، می بایست برای کلیسای لاودیکیه نیز فرستاده شود تا در آنجا نیز خوانده شود. بدون شک این کار انجام گرفته، ولی از آنچه که ما در مکاشفه باب 3 می‌خوانیم به نظر می‌آید که آنها اعتنای چندانی به پیغام نامه نکردند. پولس همچنین دستور می‌دهد که نامه لاودیکیان نیز در کلوسیه خوانده شود. این یکی از طرق فهمیدن این است که نامه به چه چیزی اشاره داشته است. بعضی معتقدند که نامه پولس به افسوسیان در اینجا مد نظر است. بعضی از دست نوشته های قدیمی کلمات در افسوس را در خود ندارند. در افسوس باب 1:1 این باعث شده که مفسرین به این سو کشیده شوند که نامه افسوسیان نامه چرخشی بوده که در کلیساهای مختلفی خوانده شده است. برای مثال افسوس، لاودیکیه و سپس کلوسی. این نظریه همچنین به وسیله این حقیقت تقویت می شود که به اشخاص کمی در افسوسیان نسبت به کلوسیان اشاره شده است. در آیه 17 اینطور می خوانیم:
1: و به ارخپوس گویید با خبر باش تا آن خدمتی را که در خداوند یافته ای به کمال رسانی.
0: به ارخپوس گفته شده که با خبر باشد تا آن فرصتی را که در خداوند یافته است به کمال برساند. در اینجا ما مجدداً اطلاعی از خدمتی که بدان اشاره شده است نداریم. بسیاری معتقدند که ارخپس پسر فیلیمون بوده و در کلیسای کلوسی خدمت می کرده است. آیه وقتی بیشتر با مفهوم می شود که ما فرض را برام بگیریم که اسم ما ارخپس است و اینکه روح خدا به ما می گوید با خبر باش تا آن خدمتی را که در خداوند یافته ای به کمال برسانی. هر کدام از ما در حال خدمت به خداوند هستیم و روزی باید برای آنچه که انجام داده ایم به او حساب پس دهیم. در آیه 18 اینطور می خوانیم:
1: تحیت من پولس به دست خودم. زنجیرهای مرا به خاطر دارید. فیض با شما باد. آمین.
0: در این قسمت پولس رسول به دست خود قلم را برداشته و آخرین تحیات خود را با این نام خاص امضا می کند: پولس. بیشک زنجیرهای او که بر دستهایش آویخته بودند ثابت می کردند که او در حین نوشتن نام زندانی بوده است، ولی او به کلوسیان این را می گوید که ایشان باید زنجیرهای او را به خاطر داشته باشند. صدای قلم و زنجیرها با هم آخرین نشانه است از اینکه زنجیرهای واعظ نمی توانند کلام خدا را اسیر سازند. سپس اون نامه خود را با این کلمات به اتمام می رساند. فیض با شما باد، آمین. رابرتسون می نویسد هیچ کلمه غنی تری از کلمه فیض وجود ندارد، چون که این کلمه تمام مفهوم محبت خدا را چنانچه در پسرش عیسی به ما عطا کرده است بیان می کند. آمین.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

سلام عزیزان، با این امید که در سلامت جسم و آرامش الهی خداوند به سر میبرید، مطالعه دیگری در کلام خدا را آغاز میکنیم. عنوان این مطالعه هست زیبایی کلام خدا. آیات کلیدی این مطالعه در مزمور فصل 19 آیات 7 تا 11 هستند. عزیزان، کلام خدا در مزمور 19 آیات 7 تا 11 تحت عنوان احکام خداوند چنین می‌فرماید: احکام خداوند کامل است و جان را تازه می‌سازد. کلام خداوند قابل اعتماد است و به ساده دلان حکمت می بخشد. فرامین خداوند راست است و دل را شاد می سازد. اوامر خداوند پاک است و بصیرت می بخشد. قوانین خداوند قابل احترام و نیکوست و تا ابد برقرار می ماند. احکام خداوند تماماً حق و عدل است، از طلای ناب مرغوب تر و از عسل خالص شیرین تر. احکام تو بنده ات را آگاه و هوشیار می سازد و هر که آنها را به جا آورد پاداش عظیمی خواهد یافت. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنم. آمین. دوست خوب من، جهانی که در آن زندگی می‌کنیم پر از سر و صداست. حتی گاهی اوقات سر و صدای جهان کر کننده است، اما آرامش کلام خدا سر و صدا را کم میکنه و به جای هیاهو حقیقت و زیبایی آرامی را ارائه میده. آیات کلیدی این مطالعه در کلام خدا به ما یادآوری میکنن که کتاب مقدس به طریق‌های گوناگونی به ما آرامش، حکمت و شفافیت میده. در این مطالعه به معرفی 4 طریقی که کتاب مقدس چگونه به ما حکمت، آرامش و شفافیت میده میپردازم. 1. بازسازی روح. عزیزان، کلام خدا در کتاب مقدس هر آنچه را که روح‌های زخمی و خسته ما بدانها نیاز داره را در خود داره. هنگامی که مبارزات زندگی ما را فرسوده می کنند، با فراهم کردن آسایش، امید و تجدید حیات، ترمیم و بازسازی روح را به ارمغان میاره. 2. حکیم کردن ساده لوحان. عزیزان، بینش و راهنمایی های موجود در کتاب مقدس از دانش دنیوی بسیار فراتر میره. حکمت خدا منحصر به افراد تحصیل کرده یا نخبه نیست، بلکه به هر کسی که مایل به دریافت آن باشه ارائه میشه. 3. شاد کردن قلب. عزیزان، احکام خدا درست هستند

معنوی را به ما می آموزند. وقتی در کلام خدا به دنبال هدایت او هستیم، به وضوح و دیدگاهی دست می یابیم که به ما کمک می کنه تا از سردرگمی و تاریکی عبور کنیم. کلام خدا واقعاً هدیه گرانبها و زیباست. همچنین منبع قدرت و نوری برای مسیر زندگی ماست.

0: عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه مزمور 19 آیات 7 تا 11 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که گاهی اوقات تنها چیزی که در لحظات پرهرج و مرج زندگی بدان نیاز داریم، کمی زمان اختصاص دادن برای شنیدن از خداوند پدر آسمانی من هست. تکرار میکنم، گاهی اوقات تنها چیزی که در لحظات پرهرج و مرج زندگی بدان نیاز داریم، کمی زمان اختصاص دادن برای شنیدن از خداوند پدر آسمانی من هست. عزیزان، ضمن تشکر از شما که در این مطالعه با ما همراه بودید، چنانچه سوالاتی برای شما به وجود آمده، با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما عزیز او باشد. آمین.
1: رادیو مژده،
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه‌های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.
1: رادیو مژده تقدیم می‌کند.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: لعنت تمامی کلامت.
1: سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، با قسمتی دیگه از سری برنامه های تعلیمی تمامی کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان در حال بررسی کتاب مکاشفه هستیم و به فصل 20 رسیدیم. در این برنامه از آیه 11 تا پایان فصل رو مورد بررسی قرار خواهیم داد و به داوری مردگان یا داوری تخت سفید بزرگ خواهیم پرداخت. امروز باز هم با قسمتی دیگه در خدمت معلم کلام خدا برادر یوسف هستیم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
2: منم سلام میکنم به شما، خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
1: برادر یوسف، قبل از اینکه داوری مردگان در فصل 20 مورد بررسی قرار بدیم، شما در قسمت قبل به رستاخیز اول یعنی رستاخیز مقدسین اشاره کردین. آیا در کتاب مقدس اسامی دیگه هم برای رستاخیز اول وجود داره؟
2: در این راستا 5 تا اسم هستش که به نظر من هر کدوم از این اسامی یه جنبه از رستاخیز رو روشن تر میکنه. در انجیل لوقا 14 مسیح اونو رستاخیز نیکان و نیکوکاران معرفی میکنه. در انجیل لوقا 20 مسیح اونو رستاخیز از مردگان میدونه. در انجیل یوحنا 5 اونو رستاخیز زندگی مینامه. در نامه به عبرانیان 11 بهش میگه رستاخیز نیکوتر و در کتاب مکاشفه 20 مسیح اونو رستاخیز اول معرفی میکنه. در رستاخیز زندگی نیکان از مرگ زنده میشن. رستاخیز نیکوتر که از هر چیزی بهتره. و سرانجام رستاخیز اول که در بالاترین جایگاهه. متبارک و مقدس است کسی که در رستاخیز اول سهیم است.
1: ما در انجیل یوحنا 5:28 میخونیم که میگه از این تعجب نکنید، زیرا زمانی خواهد آمد که همه مردگان صدای او را خواهند شنید و از قبرهای خود بیرون خواهند آمد. نیکوکاران برای حیات خواهند برخاست و گناهکاران برای داوری شدن خواهند برخاست. از این آیه به روشنی میشه فهمید که فقط یه رستاخیز هست که در اون دو گروه زنده خواهند شد. اونایی که نیکوکاری کردند و اونایی که شرارت کردند و هر دو داوری خواهند شد. چه ارتباطی بین این دو مطلب وجود داره؟
2: خواهر جان، در واقع چندان هم در این آیه روشن نیست، ولی خیلی ها اینطور تفسیرش میکنن. اول اینکه اینا دو تا رستاخیزن نه یکی. اینجا میگه زیرا زمانی خواهد آمد که همه مردگان صدای او را خواهند شنید و از قبرهای خود بیرون خواهند آمد. نیکوکاران برای حیات خواهند برخاست و گناهکاران برای داوری شدن خواهند برخاست. پس صحبت از دو تا برخاستن و زنده شدنه. قبلترش میگه زیرا زمانی خواهد آمد. شاید این زمان 1000 یا 2000 سال باشه. در آیه قبلش میگه در حقیقت به شما میگویم که زمانی خواهد آمد و در واقع آن زمان شروع شده است که مردگان صدای پسر خدا را خواهند شنید. این زمان از 2000 سال پیش شروع شده و هنوزم ادامه داره. رستاخیز اول قبل از سلطنت 1000 سال رخ داده و قبل از سلطنت 1000 سال هم تموم میشه. قیامت شریران هم تا بعد از تموم شدن 1000 سال اتفاق نخواهد افتاد.
1: بسیار عالی. به فصل 20 از کتاب مکاشفه برگردیم. از آیه 11 و برای شما و شنوندگانمون میخونم. میفرماید آنگاه تخت سفید بزرگی را دیدم که شخصی بر آن نشسته بود. آسمان و زمین از حضور او گریخت و دیگر اثری از آنها نبود. و مردگان را دیدم که همه از بزرگ و کوچک در مقابل تخت ایستاده بودند و کتاب‌ها باز می‌شد. در این وقت کتاب دیگری که همان دفتر حیات است گشوده شد. مردگان بر طبق آنچه در کتاب‌ها نوشته شده بود، یعنی مطابق کارهای خود داوری شدند. دریا مردگان خود را تحویل داد و مرگ و دنیای مردگان نیز مردگانی را که در خود نگاه داشته بودند پس دادند و همه آنها مطابق کارهایشان داوری شدند. آنگاه مرگ و دنیای مردگان به دریاچه آتش افکنده شدند. این دریاچه آتش مرگ دوم است و هر کس که نامش در دفتر حیات نوشته نشده بود به دریاچه آتش افکنده شد. برادر جان، آیه 11 میگه تخت سفید بزرگی را دیدم که شخصی بر آن نشسته بود. آسمان و زمین از حضور او گریخت. شما در این آیه چی میبینین؟
2: قطعاً مسیح بر تخت سلطنت خودش خواهد نشست. ولی به نظر من در اینجا منظورش تخت داوریه. مسیح اینجا توسط خدا به داوری منصوب شده. پتروس در کتاب کارهای رسولان 10 میگه او به ما فرمان داد که به آن قوم اعلام کنیم و به این حقیقت شهادت دهیم که خدا او را داور زندگان و مردگان کرده است. ما بین داوری زندگان قبل از سلطنت و داوری مردگان بعد از سلطنت 1000 ساله تفاوت قائلیم. همینطور پولس رسول در کتاب کارهای رسولان 17 میگه که خدا روزی را معین فرمود که جهان را با عدالت به وسیله شخصی که برگزیده خود اوست داوری فرماید. پس مسیح بر تخت داوری خواهد نشست و همه انسانهای شریری که توبه نکردن و به مسیح ایمان نیاوردن در پیشگاه او حاضر میشن و پاسخگو خواهند بود. بسیاری به مسیح و پیروانش توهین کردن و هنوزم میکنن.
1: بله، بارها شنیدیم که خیلی ها کلمات ناشایستی به زبان میارن. البته خداوند اونا رو تحمل میکنه چون در صبر و در فیض و بردباری خودش منتظر تبدیل فکر و توبه اوناست. خدا رو شکر میکنیم که تعداد زیادی فکرشون رو تغییر دادن، توبه کردن، برگشتن و خداوندم اونا رو پذیرفته. اما کسانی که از توبه سرپیچی میکنن و نمیخوان به راستی و خداوند برگردن، وضع خیلی بدی دارن. اونا در پیشگاه تخت سفید بزرگ میستن. خب برادر یوسف، لطفاً کمی در مورد تخت سفید بزرگ برامون توضیح بدید.
2: قبلاً گفتیم که اون تخت سفیده چون عیسی عادل و نیکه. او با عدالت محکوم میکنه. قبل از اینم عیسی رو سوار بر اسب سفید دیدیم. او با عدالت داوری و جنگ میکند. کسی که روی اون تخت مینشینه بسیار بزرگ و عظیمه، چرا که گناهکاران زیادی یعنی همه شریران از قائن تا به آخر میلیاردها نفر هستند که در پیشگاه اون تخت می‌ایستن. همینطور به بزرگیش اشاره میشه، چرا که داوری اون تخت هیچ تجدید نظری نداره چون بالاترین اختیاراتو داره. مثلا در دادگاه ممکنه کسی پرونده‌اش رو برای تجدید نظر به رده‌های بالاتری بفرسته، اما وقتی ما از داوری خدا حرف می‌زنیم خودش نهایت عظمت و اقتداره، کسی بالاتر از اون نیست. در آخرین آیه هم می‌بینیم که میگه سزای اونا سوختن در دریاچه آتش و گوگرده.
1: درسته. برادر چرا در بخش دوم آیه 11 میگه آسمان و زمین از حضور او گریخت و دیگر اثری از آنها نبود؟
2: بیایید کمی روی عبارت از حضور او تأمل کنیم. اولین باری که درباره چهره خداوند میخونیم. در کتاب پیدایش 3 میگه آدم و حوا خودشون از حضور و روی خدا پنهان کردن. اونا گناه کردن و بعد صورت خدا براشون ترسناک شد، یعنی از رویارویی با خدا ترسان شدن. اگرچه وقتی که خدا برای نجات ما اومد، می‌فرماید وقتی به من ناسزا می‌گفتند و ریش‌های مرا کنده به من آب دهان می‌انداختند اعتراضی نکردم، نمیشه چهره عیسی رو که در کتابش اشعیا بهش اشاره شده فراموش کرد. می‌فرماید مردم از دیدن او متحیر شدند. قیافه او چنان مخدوش شده بود که شباهتی به آدمیان نداشت. به خاطر من و شما بود که عیسی همه اینا رو تحمل کرد. ولی عیسی شبیه این نیست. وقتی در جلالش ظاهر بشه و بر تخت داوری بنشینه، میبینیم که میگه آسمان و زمین از حضور او گریخت و دیگر اثری از آنها نبود. ولی بیچاره گناهکاران کاش بتونن فرار کنن. مثل آدم که تلاش میکرد خودشو پشت درختان باغ پنهان کنه. به هر حال اون جایی برای پنهان شدن پیدا کرد، ولی گناهکاران جایی برای مخفی شدن ندارن.
1: دقیقاً. وقتی در آیه 11 میگه آسمان و زمین از حضور او گریخت و دیگر اثری از آنها نبود، به نظرتون اونا به کجا فرار میکنن؟
2: آسمان و زمین از حضور خداوند گریختن. در نامه دوم پتروس 3 میگه روز خداوند مانند یک دزد خواهد آمد. در آن روز آسمان ها با صدای مهیبی ناپدید خواهند شد. عناصر سوخته شده از بین خواهند رفت و زمین با هر چه در آن است ذوب خواهد گشت. همه چیز ذوب میشه. این واژه ها تا قرن 20 شناخته شده نبودن. عناصر با شکافتن یا شکستن اتم نابود میشن. این اتفاقیه که اینجا رخ میده. وقتی اتم‌های همه چیز شکافته بشن، نتیجه میشه که اونا ناپدید میشن و از بین میرن. هیچ جایی براشون نخواهد بود. در کتاب مکاشفه 21 میگه آنگاه آسمانی جدید و زمینی جدید دیدم. خدا همه اجزای اتم‌ها رو با هم جمع میکنه ولی شکلی کاملاً متفاوت خواهند داشت. همینطور به ما میگه و شما باید در انتظار روز خدا باشید و طوری زندگی کنید که آن روز زودتر برسد. آن روزی که آسمان‌ها خواهند سوخت و نابود خواهند شد و عناصر از حرارت ذوب خواهند گردید. تمرکز من روی واژه ذوبه. وقتی کمی شکر در چای می‌ریزیم و اونو به هم می‌زنیم آب میشه. دیگه نمیشه اونو برگردون ولی شکر ناپدید نشده. توی چای هست، فقط آب شده. اینجام همینطوره. همه ی عناصر ذوب میشن ولی از بین نمیرن. خدا همه چیزو جمع میکنه تا آسمان و زمین جدیدو شکل بده. ولی این بار به شیوهی متفاوت این کارو میکنه. میفرماید سپس آن تخت نشین گفت اکنون من همه چیز را نو میسازم.
1: ممنون برادر جان، در ادامه بیشتر درباره جاودانگی روز خدا صحبت خواهیم کرد. عزیزان شنونده استراحت کوتاهی می‌کنیم و با ادامه درس برمی‌گردیم. با ما همراه باشید.

0: شنوندگان عزیز تمام کتاب، ما در حال مطالعه کتاب مکاشفه فصل 20 هستیم. برادر یوسف در آیه 12 میگه و مردگان را دیدم که همه از بزرگ و کوچک در مقابل تخت ایستاده بودند و کتاب‌ها باز می‌شد. منظور از بزرگ و کوچک برای مردگان چیه؟
1: البته که در اینجا منظور از کوچک به لحاظ سن و سال نیست. منظورش از کوچک و بزرگ جایگاه و منصبه. درسته که روی زمین ما این تفاوت ها رو بین مردم میبینیم، اما اونجا هیچ تفاوتی بین نگهبان، وزیر و شاهزاده نیست. مثلا وقتی یه فرد عالی رتبه در حین ارتکاب جرم دستگیر میشه، اونو با ماشین مدل بالا به زندان نمیفرستن، بلکه با همون ماشین زندان فرد رو جابجا میکنن، چون به هر حال یه مجرم محسوب میشه. کوچک و بزرگ از لحاظ طبقه و جایگاه در پیشگاه تخت خدا حاضر خواهند شد. یه پادشاه کنار یه سرباز ساده خواهد ایستاد، چون هر دو گناهکار و مجرمی هستند که توبه نکردن.
0: درسته. در ادامه آیه 12 میگه در این وقت کتاب دیگری که همان دفتر حیات است گشوده شد. مردگان بر طبق آنچه در کتابها نوشته شده بود، یعنی مطابق کارهای خود داوری شدند. این کتابا چی هستن و در اونا چی نوشته شده؟
1: یعنی همه کارهایی که من انجام میدم همه نوشته شدن. ولی ما میتونیم شکرگزار باشیم، چرا که خداوند در کلامش به ما میگه من گناهان و خطاهای آنان را دیگر هرگز به یاد نخواهم آورد. و در یوحنا 5:24 میگه در حقیقت به شما میگویم هر که سخنان مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و هرگز محکوم نخواهد شد. ایمانداران راستین هرگز در محکومیت و داوری نخواهند ایستاد. این برخلاف تعلیمیه که بعضیا میگن همگان داوری خواهند شد. اینا داوری مردگان و داوری زندگان رو با هم قاطی میکنن. در اینجا صحبت از گوسفندان و بزها میکنه. این داوری زندگانه. کاری هم از دست ما ساخته نیست. ولی داوری مردگان که در اینجا بهش اشاره میکنه برای ما نیست و هیچ ایمانداری در پیشگاه تخت داوری مردگان قرار نمیگیره. بنابراین کتاب ها باز میشن و مردگان به وسیله اونچه که در اون کتاب ها نوشته شده بر پایه کردارشون داوری میشن.
0: چطور بر پایه کردارشون داوری میشن؟
1: یعنی کارهای شریرانه ای که شخص انجام داده یا بر طبق یک نگاه، یک کلام، خشم و همینطور کارهای خوبی که انجام داده یا نداده داوری میشه. میفرماید بنابراین کسی که بداند کار نیک چیست و آن را انجام ندهد گناه کرده است.
0: بله، درسته که این گناهان در طول عمر ما مدام زیاد و زیادتر میشن، ولی در این حال به شما فرصتی برای شنیدن از حقیقت مسیح و توبه هم داده شده. اگه شنیده باشید و قلبتون همچنان سخت باشه، اصلا سرانجام خوبی در انتظارتون نخواهد بود. اگر ندای دعوت را شنیده باشید و آن را نپذیرید، چه عاقبت رقتباری در انتظار شما خواهد بود؟ طلب یاری می کنید ولی نمی یابید. مردگان بر پایه اونچه که در کتاب ها نوشته شده داوری می شن و بعد هر دهانی بسته خواهد شد. در روزی که اسرار برملا بشن و حسابرسی و مجازات از نقطه نظر عدل الهی انجام بگیره، داوری افکار و نیات درونی هم صورت خواهد گرفت. برادر، چرا در آیه 12 میگه در این وقت کتاب دیگری که همان دفتر حیات است گشوده شد؟ چه نیازی است که دفتر حیات باز بشه وقتی این داوری بر شریرانه؟
1: دلیل این قصور، گناه و بی ایمانیه، چون این گناه ریشه همه گناهانه. وقتی روح القدس بیاد، جهان را در مورد گناه، عدالت و داوری مجاب می سازد. نه به خاطر زنا، قتل، دزدی و دروغ، بلکه در مورد گناه، چون به من ایمان نمی آورند. پس دفتر زندگانی ثابت می کنه که این اشخاص به خدا و به مسیح ایمان نیاوردن و از خدا متولد نشدن و حیات نیافتن. نبودن نام اونا در دفتر حیات دلیل این مسئله است. می تونم اینو با کار هیئت منصفه مقایسه کنم. اونا تایید میکنن که فلان شخص مقصره، ولی بعدش دیگه هیئت منصفه برای دوران محکومیت اون فرد تصمیم گیرنده نیستش که، درسته؟ اون شخص بعد از رأی هیئت منصفه در پیشگاه قاضی حاضر میشه تا از مدت محکومیتش آگاه بشه.
0: پس دفتر حیات قضاوت میکنه که کسی مقصر هست یا نه. اگه نامش در دفتر حیات نباشه یعنی اون شخص گناهکاره.
1: دقیقاً درسته خواهر جان. عبارت دفتر حیات در عهد جدید 8 مرتبه تکرار شده. در حقیقت خوش به حال کسی که نامش در دفتر حیات نوشته شده باشه. پولس میگه سلام بر فلان شخص و فلان شخص که نامش در دفتر حیات نوشته شده است. مسیح به شاگردانش گفت ولی از این که ارواح از شما اطاعت میکنند شادی نکنید، بلکه شاد باشید که نامهای شما در عالم بالا ثبت شده است.
0: ممنونم. آیه 13 میگه دریا مردگان خود را تحویل داد و مرگ و دنیای مردگان نیز مردگانی را که در خود نگاه داشته بودند پس دادند و همه آنها مطابق کارهایشان داوری شدند. نقش دریا، مرگ و دنیای مردگان در داوری مرگ چیه؟
1: جمله دریا مردگان خود را تحویل داد قطعاً یه عبارت مجازیه، چون دریا شخص نیستش که به خدا تسلیم بشه و بگه میلیاردها نفری که در من غرق شدن و به تو تقدیم میکنن، بلکه میخواد به ما بگه که شاید محال به نظر میرسه که اجساد و پیکرهای مردگان را بشه جمع کرد و مصداقش کسانی باشن که در دریا غرق شدن. اونا غرق شدن و از بین رفتن و خوراک ماهیا شدن و اون ماهیا را ماهیای دیگه خوردن و باز انسان‌ها کلی ماهی خوردن و بعد انسان‌ها میمیرن و خوراک درندگان میشن. برش چطور میشه اجسادو جمع کرد؟ البته که محاله، ولی برای خداوند هیچی محال نیست. در حقیقت باید به این نکته توجه کنیم که هیچ کس نمیتونه پنهان بشه.
0: عبارت پس دادن نشان از نوعی سرسپردگی به اقتدار و حاکمیت داره. کلام خدا اختیار و اقتدار داره که به دریا دستور بده که مردگانش رو پس بده. کسی که در دریا غرق شده و مرده فراموش شده نیست.
1: درسته. در روز داوری دریا مردگان خودش رو پس میده. دریا مردگان خود را تحویل داد و مرگ و دنیای مردگان هم مردگانی را که در خود نگاه داشته بودند پس دادند. و بعدش هم همه داوری خواهند شد. در پیشگاه خدا با روحهاشون و با بدنهاشون می ایستن. بعدش همونطوری که در پایان این فصل میگه با روح و جسم به دریاچه آتش پرتاب میشن. البته در اینجا نوشته شده مرگ و دنیای مردگان، چون مرگ وضعیت جسم بدون روحه و دنیای مردگان وضعیت روحهای بدون جسمه. در نتیجه در داوری هم روح، هم جان و هم بدن همه با هم تا ابد در دریاچه آتش خواهند بود.
0: درسته. انسان جسمو میکشه و دیگه هیچ کاری از دستش بر نمیاد. از کسی بترسید که قادر است جسم و جان هر دو را در جهنم تباه سازد. آیه 14 میگه آنگاه مرگ و دنیای مردگان به دریاچه آتش افکنده شدند. این دریاچه آتش مرگ دوم است. تفسیر شما از این آیه چیه؟
1: خب خواهر جان، همونطوری که الان گفتیم مرگ وضعیت بدن بدون روحه و دنیای مردگان وضعیت روح بدون بدن. این نتیجه گناهه و خدا این وضعیت رو نمیخواد. همه ی نتایج گناه باید به دریاچه آتش افکنده بشن که همه ی دنیا پاک باشه و عیسی در ابدیت سلطنت کنه. در نامه اول پولس به قرنتیان 15 میگه تا خدا بر کل کائنات حاکم گردد.
0: بله. برادر یوسف، در این برنامه که آیات 11 تا پایان فصل 20 رو بررسی کردیم، فهمیدیم که داوری شریران مرده بعد از سلطنت 1000 ساله انجام خواهد شد. اگه ممکنه مقایسه بین داوری زندگان و داوری مردگان داشته باشیم.
1: داوری زندگان و مردگان هر دو با هم در کتاب کارهای رسولان 10، نامه اول پتروس 4 و همینطور نامه دوم پولس به تیموتائوس 4 هم اومده. این دوتا داوری از 5 نظر با هم دیگه اختلاف دارن. اول از نظر زمان، دوم از نظر مکان، سوم از نظر شیوه ظاهر شدن، چهارم از نظر وضعیت و پنجم رویدادی که این دو داوری در اون انجام میشه.
0: لطفاً این موارد رو برامون توضیح بدی.
1: بله حتما. از نظر زمان داوری زندگان قبل از سلطنت 1000 سال است که در انجیل متا 25 هم بهش اشاره شده. می‌فرماید وارث سلطنتی شوید که از ابتدای آفرینش عالم برای شما آماده شده است. در حالی که درباره داوری مردگان در کتاب مکاشفه 20 اومده که 1000 سال تموم میشه. پس زمانش متفاوته. مکانش هم متفاوته چون داوری زندگان در دره یهوشافاته که در کتاب یوئیل هم گفته شده. اونجا اتفاق میفته. در حالی که درباره داوری مردگان میگه آسمان و زمین از حضور او گریخت و دیگر اثری از آنها نبود. سومین مورد مربوط به ظاهر شدن اوناست. ظهور در داوری زندگان در سه گروهه: گوسفندان، بزها و کوچکترین برادران. کوچکترین برادران انسانهای دنیوی هستند که به پادشاهی موعظه کردند. گوسفندان کسانی هستند که پادشاهی و ملکوت را پذیرفتند. بزها هم کسایی هستند که نپذیرفتند. سه گروه در داوری زندگان هستند، در حالی که در داوری مردگان فقط یک گروه هست، یعنی شریرانی که نامشون در دفتر حیات نیست. چهارمین مورد رویدادهایی که داوری در اون رخ میدن. در ارتباط با داوری زندگان باید بگم که این داوری مقدم بر رستاخیز نیست. درباره رستاخیز در داوری زندگان نمیخونیم، بلکه خدا انسانها رو جمع میکنه. در حالی که در داوری مردگان یه رستاخیز وجود داره. میفرماید و مردگان را دیدم که همه از بزرگ و کوچک در مقابل تخت ایستاده بودند. و در نهایت وضعیت در داوری زندگان به این شکل که اونا در پیشگاه مسیح به عنوان داور می ایستن. به کسانی که به دریاچه آتش افکنده میشن بدنهای نامیرا داده میشه. با بدنهای رستاخیز میکنن که مرگ دیگه بر اونا چیرگی نداره. از بین نمیرن، میسوزن و زجر میکشن ولی نابود نمیشن. برای همینه که نتیجه پایانی این فصل خیلی خطرناکه. میفرماید و هر کس که نامش در دفتر حیات نوشته نشده بود به دریاچه آتش افکنده شد.
0: گفته مسیح درباره یهودای اسخریوتی رو به یاد میارم که میگه برای آن شخص بهتر میبود که هرگز به دنیا نمی آمد. هر کس که در پیشگاه تخت بزرگ داوری می ایسته و به دریاچه آتش افکنده میشه احتمالاً با اندوه و پشیمونی به خودش میگه کاش هرگز به دنیا نمی اومدم. ولی هنوز فرصت هست و خیلی بهتر از این جمله کاش هرگز به دنیا نمی آمدم رو داریم. ما میتونیم بگیم ای کاش اون شخص توبه کنه و با ایمان به حضور مسیح بیاد. اینطوری حتما پذیرفته میشه و اهمیتی نداره که چقدر شریر بوده. خب شنوندگان عزیز به انتهای برنامه رسیدیم. برادر یوسف عزیز شکر برای وجودتون. خسته نباشید و برکت خدا با شما.
1: برکت خداوند با شما هم باشه. خسته نباشید خواهر جان.
0: ممنونم. عزیزان همراه که صدای ما رو در هر جای این دنیا، در هر کشور، شهر و از هر مذهبی میشنوید. هیچ گریزی از داوری حتمی نیست جز این که شخصا خداوند عیسی مسیح رو بپذیرید تا او نجات دهنده و پادشاه شخصی زندگی شما باشه. همونطور که خداوند عیسی مسیح گفته در حقیقت به شما میگویم هر که سخنان مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و هرگز محکوم نخواهد شد بلکه از مرگ گذشته و به حیات رسیده است. بنابراین شما میتونید شخصا مسیح و کفاره او رو بپذیرید تا از داوری حتمی در امان بمونید. تا برنامه آینده و قسمتی دیگه خداوند یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: نامه‌ای به مسیحیان یهودی نژاد، عبرانیان. فصل ششم. پس دروس ابتدایی مسیحیت را پشت سر بگذاریم و به سوی بلوغ پیش برویم. ما نباید همان مقدمات اولیه مانند توبه از اعمال بیهوده، ایمان به خدا، تعلیم درباره تعمیدهای مختلف و دستگذاری و قیامت مردگان و کیفر ابدی را تکرار کنیم. آری، به امید خدا جلو خواهیم رفت، زیرا آنانی که از نور الهی منور شدن و طعم عطیه آسمانی را چشیدن و در روح القدس نصیبی دارند و نیکوی کلام خدا را در وجود خود درک کردن و نیروهای جهان آینده را احساس نمودن، اگر بعد از این همه برکات باز از ایمان دور شوند، محال است که بار دیگر آنان را به توبه کشانید، زیرا با دستهای خود پسر خدا را بار دیگر به صلیب میخکوب میکنند و او را در برابر همه رسوا میسازند. اگر زمین بارانی را که بران میبارد جذب کند و محصول مفیدی برای کارندگان خود به بار آورد، از طرف خدا برکت می‌یابد. اما اگر آن زمین خار و خس و علفهای هرزه به بار آورد، زمینی بیفایده است و احتمال دارد مورد لعنت خدا قرار گیرد و در آخر محکوم به سوختن خواهد شد. اما ای عزیزان، در مورد شما اطمینان داریم که حال و وضع بهتری دارید و این نشانه نجات شماست. خدا با انصاف است و همه کارهایی را که شما کرده اید و محبتی را که به نام او نشان داده اید فراموش نخواهد کرد. مقصود من آن کمکی است که به برادران مسیحی خود کرده اید و هنوز هم می کنید. اما آرزو می کنیم که همه شما همان اشتیاق شدید را نشان دهید تا سرانجام امید شما از قوه به فعل درآید. ما نمی خواهیم که شما تنبل باشید، بلکه می خواهیم از آنانی که به وسیله ایمان و صبر وارث وعده ها می شوند پیروی کنید. وقتی خدا به ابراهیم وعده داد، به نام خود سوگند یاد کرد، زیرا کسی بزرگتر نبود که به نام او سوگند یاد کند. وعده خدا این بود: سوگند می خورم که تو را به فراوانی برکت دهم و فرزندان تو را کثیر گردانم. پس از آن که ابراهیم با صبر زیاد انتظار کشید، وعده خدا برای او به انجام رسید. در میان آدمیان مرسوم است که به چیزی بزرگتر از خود سوگند بخورند. با آنچه مباحثات را خاتمه می دهد، معمولاً یک سوگند است. همچنین خدا وقتی می خواست صریح‌تر و واضح‌تر به وارثان وعده نشان دهد که مقاصد او غیر قابل تغییر است، آن را با سوگند تایید فرمود. پس در اینجا دو امر غیر قابل تغییر، یعنی وعده و سوگند خدا وجود دارد که محال است خدا در آنها دروغ بگوید. پس ما که به او پناه برده ایم، با دلگرمی بسیار به امیدی که او در برابر ما قرار داده است متوسل می شویم. آن امیدی که ما داریم مثل لنگری برای جانهای ماست. آن امید قوی و مطمئن است که از پرده معبد گذشته و به قدس الاقداس وارد می شود، جایی که عیسی از جانب ما و قبل از ما وارد شده و در رتبه کهانت ملکی صدق تا به ابد کاهن بزرگ شده است.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم. از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیح.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: corner.
1: نان روزانه ما،
2: رازگاهان شما.
3: دوستی حقیقی می تواند همچون آهنربایی عمل کند که مردم را به سوی مسیح بکشد. روز 82 از شماره 4 نان روزانه ما، دوستی سطحی، عنوان و یوحنا باب 15 آیات 9 تا 17 متن امروز ما از کلام خداست. اخیراً شخصی به من تلفن کرد و با لحنی دوستانه گفت که می‌خواهد زندگی را برایم آسان‌تر کند. او مرا با نام کوچکم صدا کرد و به گرمی از اوضاع و زندگیم پرسید. سپس به من اطلاع داد که اگر خانه‌ام را در شرکت دیگری که او پیشنهاد می‌کرد گرو بگذارم، می‌توانم یک ساله هزاران دلار پول به دست آورم. اما وقتی متوجه شد که من علاقه به این کار ندارم، بلافاصله لحنش عوض شد. چنین دوستی ریاکارانه ای اغلب زمانی به کار می آید که بخواهند کسی را تحت تأثیر قرار دهند و یا چیزی از مردم بگیرند. این طرز برخورد خودپرستانه را با دوستی صادقانه ای که مسیح به ما نشان داد مقایسه کنید. او فرمود، کسی محبت بزرگتر از این ندارد که جان خود را به جهت دوستان خود بدهد. بعدها او محبت فداکارانش را با مرگ خود بر صلیب به جهت آمرزش گناهانمان ثابت کرد. وقتی ما به عیسی به عنوان نجات دهنده خود ایمان می آوریم و یاد می گیریم که از او اطاعت کنیم، نوعی دوستی عمیق را تجربه می کنیم و در ایجاد دوستی با دیگران بی‌ریا و صادق خواهیم بود. خداوندا، کمک کن که از دوستی‌های سطحی احتراز کنیم و از دیگران به نفع خود استفاده نکنیم. در عوض ما را بیاموز تا گرمی دوستی خالصانه مسیح را به هر کسی که می‌بینیم ببخشیم.
2: کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

قدرت را نمایی تو مهیا، من آن محتاج بر دیدار رویا که کرنه

شنوندگان جویای حقیقت. به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

0: خداوند با ما هست و ما رو ترک نکرده.
1: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.
2: رساله پولس رسول به رومیان، فصل اول. دوستان عزیز شنونده، سلام‌های گرم ما را در نام عیسی مسیح بپذیرید. بار دیگر مقدم شما شنونده عزیز را به درسی دیگر از سلسله درس‌های تفسیر رساله پولس رسول به رومیان گرامی می‌داریم. در درس‌های پیش گفتیم که قوت و محبت خدا به وسیله پیام انجیل آشکار می‌گردد. به واسطه اعلام این حقیقت بزرگ که عیسی مسیح برای نجات ما از گناهانمان مرد و مدفون شد و در روز سوم جسمن و روحن از میان مردگان برخاست، قدرت نجات بخش خدا در زندگی افراد به جریان خواهد افتاد. در اثر این قدرت نجات بخش و تغییر دهنده خدا است که انسانها از گناه و شرارت خود توبه کرده نجات خواهند یافت و به ایماندارانی نیکو تبدیل خواهند شد. قدرت انجیل باعث می گردد که انسانها دست از اعمال زشت و گناه آلود گذشته خود برداشته زندگی پاک و خداپسندانه ای را در پیش گیرند. به واسطه قدرت حیات بخش و تبدیلگر انجیل است که انسان خطاکار دیروزی تولدی تازه دریافت نموده و به جای آنکه هوس‌های نفس و امیال دل خود را اطاعت کند، از عیسی مسیح پیروی و اطاعت خواهد نمود. انجیل نه تنها از قوت خدا برای نجات بشر از گناه خبر می‌دهد، بلکه ما را از غضب خدا نیز آگاه می‌سازد. پولس رسول در آیات 18 تا 23 از فصل اول رساله به رومیان به شرح این مطلب می‌پردازد. در درس گذشته به طور مختصر در پیرامون غضب خدا و چگونگی مسون بودن از آن سخن گفتیم. اینک شما عزیزان را به شنیدن دنباله مطالب و مطالعه دقیق‌تر آیات 19 تا 23 دعوت می‌کنیم. اگر به خاطر داشته باشید، در مقدمه این درس‌ها گفتیم که کلیسای روم را یهودیانی که به عیسی مسیح ایمان آورده بودند تأسیس و بنا کردند. ولی زمانی که امپراتور روم یهودیان را از شهر روم اخراج کرد، کلیسای روم یک باره از وجود ایشان خالی گردید. بدین ترتیب به مدت چند سال مسیحیانی که از زمینه غیر یهودی به عیسی گرویده بودند کلیسای روم را اداره می کردند. ولی پس از چند سال امپراتور جدیدی بر تخت حکومت نشست و یهودیان اجازه بازگشت به روم را دریافت کردند. اما به خاطر این مهاجرت اجباری و رشد کلیسای روم، اینک یهودیان از اکثریتی که پیشتر داشتند برخوردار نبودند. در نتیجه اختلافات شدیدی میان ایمانداران یهودی نژاد و غیر یهودی در گرفت که به عقیده بسیاری از مفسرین کلام علت اصلی نگارش این رساله در حقیقت حل و فصل آن مناقشات می باشد. در بخش پنجم رساله که شامل فصل 12 آیه 1 تا فصل 15 آیه 13 می باشد، پولس رسول به شرح جنبه های عملی نجات و ایمان می پردازد. و در انتهای رساله، یعنی آیات 14 از فصل 15 تا آیه 27 از فصل 16، پولس رسول از ماموریت‌های آینده خود سخن گفته ایمانداران رومی را سلام و تهنیت می‌گوید. در درس پیش اشاره کردیم که پولس رسول در آیات 16 و 17 از فصل اول از قدرت انجیل خبر می‌دهد. سپس او توجه ما را به روی دیگر سکه، یعنی غضب خدا، جلب می کند. غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. خدا آنان را مجازات می کند و این کار برحق است، زیرا آنچه آدمیان درباره خدا می توانند بدانند بر آنها آشکار است، زیرا خدا آن را در پیش چشمان ایشان قرار داده است. از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در چیزهایی که او آفریده است به روشنی مشاهده می شود و از این رو آنها ابداً عذری ندارند. اگرچه آنها خدا را شناختند، ولی آنطوری که شایسته اوست از او تکریم و تشکر نکردند. در عوض افکارشان کاملا پوچ گشته و عقل ناقص آنها تیره شده است. در حالی که ادعای حکمت می کنند، نشان می دهند که نادان هستند. آنها جلال خدای جاودان را به بت‌های شبیه انسان فانی و پرندگان و چارپایان و خزندگان تبدیل کردند. رومیان فصل اول آیات 18 تا 23. در آیات 16 و 17 از فصل اول پولس رسول اعلام می کند که قدرت نجات بخش انجیل در این حقیقت نهفته است که انسانهای گناهکار به وسیله ایمان به عیسی مسیح عادل و پاک و بیگناه شمرده می شوند. حال اگر ایمان باعث نجات و نیک شمرده شدن می شود، پس طبیعی است که بی ایمانی منجر به هلاکت و ماندن در سیاه چال مرگ ابدی خواهد گردید. دوستان شنونده، توجه شما را به این نکته بسیار مهم جلب می کنیم که در فرهنگ کتاب مقدس آنچه که انسان را به ارتکاب گناهان می کشاند بی ایمانی افراد است. توجه به این امر حائز اهمیت بسیار می باشد. اغلب گمان می کنیم که افراد گناهکار در اثر گناهان بیشمار خود بی ایمان می شوند، حالان که واقعیت درست برعکس این امر است. انسانی که به خدا و نجات او ایمان نداشته باشد، زندگی شرارت آمیز و گناه آلودی را پیشه خواهد نمود. به همین دلیل است که پولس رسول در این آیات این حقیقت مهم را یادآوری می کند که غضب خدا بر بی ایمانی انسانها مکشوف می گردد. انسانهایی که به خاطر بی ایمانی خود به انواع ناپاکی ها و شرارت و بت‌پرستی گرفتار شده اند. دوستان عزیز شنونده، در این آیات پولس رسول به نکته بسیار مهمی اشاره می کند. خدا در طبیعت و جهان خلقت خیشتن را به ما می شناساند. اصولاً ما انسانها قادر به شناختن خدا نمی باشیم. تنها به یک وسیله می شود خدا را شناخت و آن این است که او خیشتن را به ما بشناساند. خدا باید از چهره خود پرده بردارد و خود را به ما نشان دهد. خدا انقدر عالی و بلند مرتبه است که انسان خاکی هرگز قادر به شناخت او نخواهد بود. به همین دلیل است که خدا از دو طریق خود را به ما مکشوف می کند. اولین روش خدا این است که در فطرت و نهاد هر یک از ما انسانها قدرت تشخیص و درک و خداشناسی را قرار داده است. به کمک این قدرت درک فطری و با مشاهده طبیعت و قدرت خلاق خدا در زمین و آسمان متوجه خواهیم شد که این جهان به وسیله حکمت و نیروی سازنده‌ای آفریده شده است. مزمور 19 هم در این مورد چه زیبا میگوید: آسمان از شکوه و عظمت خدا حکایت میکند و صنعت دست‌های او را نشان میدهد. روز و شب حکمت خدا را اعلام می نمایند و بیان که سخنی بگویند، ساکت و خاموش پیام خود را به سراسر جهان می رسانند. مزمور 19 هم آیات 1 تا 4. از کائنات و کهکشانها گرفته تا گیاهان و جانداران، همگی ما را به حیرت و شگفتی وامی دارند و به سوی آفرینندهی توانا و خردمند اشاره می کنند. به همین دلیل است که پولس رسول میگوید از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در چیزهایی که او آفریده است به روشنی مشاهده می شود و از این رو آنها، یعنی افراد بیمان، ابدا عذری ندارند. رومیان فصل اول آیه 20. گفتیم که خدا از دو راه خود را به ما انسانها مکشوف می کند. راه اول به نام مکاشفه عام است که خدا به وسیله جهان خلقت و عالم هستی و از راه بکار گرفتن فطرت انسانها که خود در درون ما نهاده است ما را به شناخت خود راغب و مایل می سازد. طریق دوم به نام مکاشفه خاص است که در آن خدا به توسط انبیاء خود با انسانها مکالمه کرده، طبیعت و سرشت و راه‌های خود را به بشریت آشکار می‌گرداند. خدا از قرن‌ها پیش به وسیله قوم بنی اسرائیل خود را به جهانیان مکشوف کرده بود تا اینکه مردم این جهان برای ملاقات با مکاشفه نهایی و عظیم او، یعنی عیسی مسیح، آماده گردند. بنابراین مکاشفه خاص خدا در وهله اول به توسط انبیای عهد عتیق و شرح حال کارکرد خدا در تاریخ قوم بنی اسرائیل است و در نهایت مکاشفه خاص الهی در شخصیت و زندگی و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح به نمایش در آمده است. به همین دلیل است که در آیات 1-3 از فصل اول رساله به عبرانیان می خوانیم خدا در ایام قدیم در اوقات بسیار و به راه‌های مختلف به وسیله پیامبران با پدران ما تکلم فرمود، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. خدا این پسر را وارث کل کائنات گردانیده و به وسیله او همه عالم هستی را آفریده است. آن پسر فروغ جلال خدا و مظهر کامل وجود اوست و کائنات را با کلام پرقدرت خود نگه می‌دارد و پس از آن که آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید در عالم بالا در دست راست حضرت اعلی نشست. پس متوجه می شویم که مکاشفه کامل و مخصوص خدا فقط به وسیله شناختن عیسی مسیح میسر می باشد و خواندن کتاب مقدس و درک نقشه الهی برای بشر در واقع زمین ساز ملاقات با عیسی زنده است. باید به یاد داشت که به کمک مکاشفه عام، یعنی با نگریستن به شگفتی های جهان خلقت و به کمک فطرتی که خدا در نهاد ما قرار داده است، ما انسان ها خواهیم توانست که به طور نسبی خدا را بشناسیم و از توانایی و حکمت و نیروی خلاقه او آگاه شویم. همچنین از طریق فطرت خدادادی ما انسان‌ها خواهیم دانست که این جهان دارای خالق و ناظمی هست. فطرت نیز به طور نسبی ما را با محبت خدا آشنا می‌سازد و معیارهای نیکویی و بدی را برای ما آشکار می‌نماید. پولس رسول می‌گوید انسان‌های گناهکار نمی‌خواهند به خدا ایمان بیاورند. ایشان قدرت و عظمت خدا را پیش چشم خود دارند، ولی متاسفانه زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. رومیان فصل اول آیه 18. در واقع همه ما انسان‌ها به نوعی با قوت بی‌نهایت عظیم خدا روبرو خواهیم شد. سوالاتی که باید جواب داد این است که چگونه و به چه شکلی با این قدرت خدا مواجه خواهیم شد؟ آیا می خواهیم که این قدرت شگرف خدا را در انجیل تجربه کنیم و به کمک قدرت آن پاک و نیکو محسوب شویم؟ یا آنکه مایل هستیم که قدرت عظیم خدا را در غضب وی تجربه نماییم؟ انتخاب با ماست. باشد که امروز زندگی را بر مرگ، پاکی را بر گناه و نیکویی را بر شرارت ترجیح دهیم. اینک به جهت درک این مطلب بهتر است که آیات ذکر شده را به اجزای تشکیل دهندش تجزیه و تقسیم کنیم. پولس می گوید غضب خدا مکشوف می شود. حال اگر بپرسیم این غضب بر چه مکشوف می شود؟ پاسخ خواهیم شنید بر هر بیدینی و ناراستی مردمانی که راستی را در ناراستی باز می دارند. پس معلوم می شود که این مردمان مفعول جمله و دریافت کنندگان غضب الهی می باشند. به همین ترتیب پولس رسول می گوید که دلیل این غضب این است که انسانها ندای وجدان را نادیده گرفته و به عوض آن که به ندای درون و خلقت خدا توجه کنند راستی را در ناراستی باز می دارند. به همین دلیل است که در روز داوری آنها ابداً عذری ندارند. فصل اول آیه 20. قوت خدا به طور آشکار در عالم خلقت نمایان و هویدا است. جهان آنقدر پیچیده و بغرنج ولی منظم است که هر کسی میتواند قدرت خدا و عظمت خدایی وی را در خلقت او ببیند. هر چشمی که کوههای سر به فلک کشیده، آسمان پرستاره و دریای بیکران را مشاهده کند، ناگزیر است که از خود بپرسد چه کسی اینها را آفریده است؟ اینها از کجا پدید آمدند؟ فقط خدا است که قدرت انجام چنین اعمال عظیمی را دارا می باشد. ولی بر اساس کلام خدا زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. فصل اول آیه 18. هرچند که ایشان از وجود خدا با اطلاع بوده و نور شناخت خدا را در آنچه او آفریده و در درون خودشان مشاهده نمودند، با این همه از پیروی او سرپیچی کردند. همه انسان‌ها، حتی کسانی که منکر وجود خدا می باشند، فطرتاً از وجود خدا آگاهی دارند. در زوایای پنهانی قلب هر انسانی این باور وجود دارد که اگر خلقتی هست باید خالقی هم وجود داشته باشد. متاسفانه بعضی این باور را سرکوب می کنند. در نتیجه قلب‌های ایشان سخت گشته، فهمشان تاریک می گردد. در حالی که ادعای حکمت می کنند نشان می دهند که نادان هستند. فصل اول آیه 22. پولس رسول در رساله به افسوسیان چنین می نویسد: به نام خداوند این را می گویم و به آن تأکید می کنم که شما دیگر نباید مانند کافران که در پیروی از خیالات بیهوده خود به سر می برند زندگی کنید. افکار آنها تیره شده است. جهالتی که در میان آنها است و سخت‌دلی آنان ایشان را از حیاتی که خدا می بخشد محروم کرده است. افسوسیان فصل 4 آیات 17 و 18. بشر می خواهد که منکر خدا شود تا اینکه مطابق میل خود زندگی کند و هر کاری که دلش خواسته باشد انجام دهد. به جای آنکه مایل به پیروی از احکام خدا باشد، می خواهد که از شهوات دل خود پیروی کند. پس نتیجه این خواهد شد که در عوض پرستش خدای حقیقی، انسانهای گناهکار به پرستش بت‌های ساخته دست خود می پردازند. انسانهای گمراه به جای پرستش خالق، خلقت دستهای خود را مورد تکریم و ستایش قرار می دهند. بشر گمراه و جاهل سنگ و چوب را برای پرستیدن انتخاب کرد و به بت‌های ساخته دست خود گفت تو خدای من هستی. این است حکمت این جهان. جای بسی شگفتی است که افراد بی خدا خود را حکیم پنداشته انجیل مسیح را حماقت تلقی می کنند. پولس رسول در رساله اول به قرنتیان می نویسد پیام صلیب برای آنانی که در راه هلاکت هستند پوچ و بی‌معنی است، ولی برای ما که در راه نجات هستیم قدرت خداست. اول قرنتیان فصل اول آیه 18. دوستان عزیز، در طول درس امروز دیدیم که خدا از دو طریق عمده با ما انسان‌ها سخن می‌گوید. همچنین متوجه شدیم که خدای مهربان به ما امتیاز انتخاب کردن میان نیکویی و شرارت را عطا فرموده است. شنونده عزیز و جویای حقیقت، حقیقت تلخ و بیدار کننده‌ای که در این آیات مشاهده نمودیم این است که ما انسان‌ها قدرت داریم که ندای وجدان و فطرت را در خود خاموش کنیم و به جای پرستش و تکریم خدا در پی هوس‌های دل خود رفته به بت پرستی کشیده شویم. شاید بگویید که این روزها دیگر کسی سنگ و چوب را نمی پرستد و دوران جهالت و بت پرستی قرن هاست که به سر آمده است. ولی عزیزان شنونده، واقعیت این است که مغز و فکر ما انسان ها دائما در حال ساختن بت های مختلف است. امروزه بت های ما کار و موفقیت مالی، پیشرفت تحصیلی، رسیدن به مقام و به کف آوردن قدرت و ثروت است. هر چیزی که فکر ما را از پرستش و تکریم خدای قادر مطلق باز دارد بت است. خانواده، پدر و مادر، همسر و فرزند، دوستان و یا سرگرمی های ما، هر کدام می توانند به بتی مبدل شوند و فکر و ذهن ما را از تکریم و پرستش خدا باز داشته ما را به تنگنای بیمانی و گناه و شرارت سوق دهند. امروز انتخاب با ماست. دعای ما این است که شما شنونده عزیز زندگی جاویدان در بهشت را به غضب خدا ترجیح دهی. دعا کنیم. ای خدای نیکو و مهربان، از تو صمیمانه متشکریم که از راه‌های مختلف خیشتن را به ما آشکار کرده ای. از تو تشکر می‌کنیم که امتیاز و قدرت انتخاب را به ما بخشیده ای. اکنون از تو درخواست می‌کنیم که به ما توانایی بدهی که تو را انتخاب کنیم و قدرت نجات بخش و تبدیلگر انجیل تو را تجربه نماییم. این را به خاطر جلال عیسی مسیح طلب می‌کنیم. آمین.

0: شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است